0: の公開も話題となっているノベルコアです。
1: 12時台国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026番組視点で注目トピックスをピックアップします。はい、このミュージックアワーズジャパンはね、先週日曜日、この間日曜日の夜10時からの JF セレクションでもね、スレナンさんと一緒に番組をお届けしましたので、タイミングでよかったら聞いてください。さて、6月13日土曜日にゼップ新宿でライブを開催する新優さんです。ビートボクサーのジャイロ、アエルザ翔太も出演と、かなり豪華なライブになりそうです。その新優行きましょう。いつの間にか9時5分だった。

0: 送りしているのはジャネル・モネイ。先週末グリーンルームフェスに出演しました。お送りしたのはリップスティック・ラバ
1: ー。 J-WAY Step 1
2: Step
1: 1 Fly up
2: Start up。9時11分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 電気・ガス代5000円支援へ。飲料と食料品の消費税 1% が有力に。プロ野球の交流戦が今日開幕。
2: はい、まずはエネルギー価格の高騰を受けて、一般家庭の7月から9月の電気代、都市ガス料金を補助するというのを高市総理が表明したんですけれども、3ヶ月間で大体5000円程度の負担引き下げ効果を実現するというふうに言っています、うん。はい、続いて食料品、まあ、消費税どうするかっていう話ありましたよね、うん、あの、まあ、ゼロにするみたいな話もあったんですけれども、うん、まあ、税率ゼロを公約にしていたんですけれども 1% とする案が有力になっているそうです。まあ、ゼロにすると、まあ、レジのシステム の、まあ、の変更に時間がかかるんじゃないかって話が出てて、 1% であれば、まあ、短縮して早めにそれができるということだそうですけれどもね。
0: ですね、
2: まあ、8を1って変えるだけってことですかね。そしてプロ野球の交流戦ですね、今日開幕です。今年が21年目。まあ、大きくパリーグの方が勝ち越してるんですよね。そして、まあ、パリーグ、近で言っても3年連続勝ち越し中ということで、まあ、やっぱね、パリーグの強さが今年はどうなのかというところなんですけど、実は今年もう一個見どころがあって、
0: はい、
2: 来年から来シーズンからセリーグも DH 制になるんですよね、うんうん。なので、今年は、まあ、セリーグの試合ホームの場合はまだパリーグの投手がバッターとして立つんですが、うんうん、来年から DH 制になるので、じゃあパリーグの投手が、まあ、バッターボックスに立つというレアな風景は今年が最後ということになるわけですね。なので、まあ、見納めということになりますから、セリーグ主催試合の、まあ、あのバッターボックスっていうのはちょっと注目になりますよね。まあ、ある意味これなくなっちゃうの寂しいとは思いますけれども、でもね、あのこれが、まあ、見どころということになりまして、まあ、今シーズンそんな、パリーグのバッターが立ってもパリーグは勝ち越すのかどうか、はい、そういったところも見どころです。では今日頑張るハタンク、私あの今バッターボックスの壮大なあの空振りをしましたけど、ワンストライクです。あと2回で番組途中退場になっちゃいました。
0: そんなことあるんだ。
2: 今日働く違う2ストライク
0: Oh no, one more
2: 2ストライク、やばい、追い込まれました。ノー2です。ド直球投げてほしいなピッチャーに。では今日頑張る働くあなたに言えたスタートアップトラックス。

テミン、パーミッション、シャイニーのテミンですよね。ステップワンファミリーでございますけどね。テミン、日本デビュー15周年のシャイニー、6月5日と7日にベルーナドームでライブ開催なんですね。熱くなりますよ。9時17分です。

listening to J-Wave Step 1 on a cloudy Tuesday morning. 続いてはオーバル行きましょう。 EP Silent Storm は6月4日リリースです。こちらはタイのインディーポップバンドキキとのコラボ、 Loom。

0: ビルボードライブでの本音の初来日公演からもう10年というあっという間ですけれども、デビュー10周年本音7月に来日公演開催です。7月22日水曜日 SGC ホール有明でのライブ、お送りしたのは Someone That Loves You。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は午前中は各地で雲が目立ちますが、午後は多くのところで晴れ間が出てきそうです。予報は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前が 0%、午後は 10% です。日中の気温は27度の予想になっていて、6月の下旬並み、昼間は汗ばむ暑さとなりそうです。明日は各地で雲に覆われてにわか雨のところがあるでしょう。さて、5月29日から防災気象情報が新しく生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: The Weeknd in your eyes. The Weeknd 日本にいます。昨日は、まあ、昨日かどうか分かんないですけど昨日上げてたインスタを見ると、はい、スクエアエニックスに行ってましたね、ゲームでね、はい、あのファイナルファンタジーのなんかあのもので写真撮ってました。
1: おお、いろいろやられてますね。もう
0: 日本なんじゃない、
1: 日本らしいですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、っていう噂を聞きましたけれども、
0: まあ、もう日本在住レベルなんじゃないかと思うんですけど、そのウィークエンドですね。 Abel, are you listening? はい、7年ぶりの待望の来日公演が、でも来日してんだよな。
1: そこですよ、
0: まあ、ライブは7年ぶりか。うん、来日はもうほぼこの去年の年末とか入れるともう1年じゃ半分ぐらい日本人じゃないかと思っちゃいますけど、そんな来日公演チケット先行予約を抽選式で受付中でございます。
1: J-WAVE 公演 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour、 今回のスペシャルゲストがクリーピーナッツと陽介ゆきまつ。スケジュールは9月20日日曜日ベルーナドームでの開催となります。いやー、このゲストだけでもすごく豪華で、まあ、そしてね、日本に滞在している中でこういろいろなことを体験してきたウィークエンドがどんなパフォーマンスを特に日本では繰り広げるのかすごい気になりますね。
0: まあ、そもそもセットを日本で作ってますからね。
1: そうですね、
0: そのセットのお披露目を、うん、まあ、日本でのお披露目 を早く見たいなと、巨大なね、まあそんな中で、チケット一般発売に先駆けての先行受付ですけれども、抽選式です。先着順ではございません。今日11時59分にエントリーしてもらえると抽選の対象になりますので、まあ、急がずお時間のある時に今日中であればお願いしたいと思います。
1: The Weeknd 来日公演先行予約受付チケットの詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: ですけれども、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任、世界各国に同行しまして食事の提供やアドバイスを通してサポートしているということなんですよね。
1: はい、そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた作品について伺いました。
2: 私の人生に影響を与えた作品は本田宗一郎さんのやりたいことをやれです。17年ぐらい前この本に出会って、タイトルを見て本能的に読んでみたいなと思って読んだのがきっかけですね。本田の創業者本田宗一郎さんのいわゆる半生が描かれている中で、本当に紆余曲折ありながら自分自身の決断だったり判断だったりっていうものが様々描かれている、そういった本になるんですけれども、まあ、僕自身もこの本を通して本当に自分自身に問うというか、自分自身は何をやりたいんだっていうことを本気で考えさせられましたし、時間は有限という中で自分自身は何をここから今世において残していかなければいけないのかっていうのを本気で考えさせられたというような、そんな本ですね。まあ、この本を通して自分自身が座右の目としてある言葉としては、情熱の持続力という言葉をずっと大事にしていて、継続することは当たり前、その中で本当に自分がやりたいと心の底から思えることに出会い、その中でどれだけ情熱を持ってその情熱を持続できるかということを大事にしていこうと、そう思えるきっかけにはなりましたね。まあ、私自身もちょうど結婚していろいろさまざまな環境が変わっていく中で、新しい命も授かりという中ですごい大きな刺激をいただき、まあ、ここから人生どうやったら躍進できるのかっていうのを本当に気づけたタイミングだったので、まあ、出会ってよかったなとは思ってますね。
1: 加藤さんの人生に影響を与えた作品は本田の創業者本田宗一郎さんの著書やりたいことをやれでした。
0: はい、まあ、本田さんというのは、まあ、私もね、F1 の実況としては、まあ、本田の、まあ、なんていうか情熱というのはずっと見てきたんですけれども、本田宗一郎さんってすごい人で、まあ、1960年代に、まあ、F1 に、ね、まだ昭和60年代ってだいたい敗戦から10、まあ、終戦から15年ぐらいのタイミングですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そのタイミングで、まあ、F1 に挑戦するんだと言ったわけですけど、本田さんが。その当時本田ってまだ挑戦するって言った時、二輪の車しか作ってなかったんですよ。
1: お、
0: 車なんて一台も作ってなかった時代に F1 やるんだって言って、バイクのメーカーだったんですよね、
1: はいはい、
0: でそこから車を作って、で F1 に挑戦して、で、まあ、その後もちろんね、セナプロストの時代に黄金時代作り、また、まあ、一昨年までも、ね、まあ、の4連覇をしたりとかっていうドライバータイトル、うんうん、もう本当にその、まあ、あの本田宗一郎さんの、まあ、情熱っていうのは今でも続いてるというか、
1: そうね、
0: 実は先日本田宗一郎さんが住んでた家っていうのにも、
1: はい、
0: 今ね、実はちょっと特別な、場所になってて行かせてもらったんですけど、
1: どんな場所なんですか？
0: まあ、本当に今住んでた家で庭があってね、そこに世界の VIP とかを呼んで釣りをしたりとか、都会のね一等地なんですけど、まあ、そういう人たちを呼んで、まあ、交流を図ったりとか、あと面白かったのはベッドルームがあってね、その当時ですよ、だからこれ多分ね80年代ぐらいのことだと思うんですけど、ベッドルームの天井にブラウン管のテレビが埋め込まれてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごい。
0: で考えてください、当時、うん、リモコンがないじゃないですか。でどうしてたんですかと、でこう杖でつっついてこうボタンでも変えてたんですかって言ったら実はそのソニーの創業者の一人のイブカさんと仲が良くて、
1: うんうん、
0: でその寝ながらテレビを見たいから、はい、寝て天井のところに斜めにこうついてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで、テレビを見たいんでリモコンを本田さんのために作ってもらって、それが日本最初のテレビリモコンなんじゃないかと、まだ市場に出る前に、
1: すごい、
0: なんかそういう、なんか自分もなんかそれはわがままじゃなくて、なんかこう面白いみたいなことは何でもやってみようみたいな、まあそういう人も巻き込んでね、
1: そうですね、なんかこう目標を決めてそこに向かう情熱

0: 熱と、まあ、そのスピード感もねすごい感じますね、その話を聞くと。
1: いやもうそれをだからもうなんかこうやってやったら面白いんじゃないかって、我々もそれで享受して今リモコンがあると思うんですけど、ね、まあ、そういうね、まあ、車 の, あの F1 もそういうチャンピオンになってしまうみたいな、参戦して翌年にはもうね F1 勝ってますからね、まあ、そういったところの、うん、まあ、あの本田さんのパワーっていうのは、まあ、本当にあの今もまたまだ見習うべきものがたくさんあるなと個人的にも感じているので、うん、加藤さんに納得でございます。
0: はい、さあそして加藤さん、今日も選曲お願いしています。
2: 今日私が選曲したのはケツメイシさんで覚悟はいいか。紆余曲折ある道のりの中でぶれない気持ちを持つこと、目標を応援してくれ後押ししてくれた人たちのことを思い出し感謝するためにいつも聞いてます。それでは聞いてください、ケツメイシさんで覚悟はいいか。

0: サッカー長友佑都選手の専属シェフ加藤さんの選曲は決め石、覚悟はいいかですね。まさに覚悟を持って臨む、言うのは簡単ですけどね、行動は大変です。加藤さん最新レシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。長友選手をはじめトップアスリートを支える加藤さんだからこそ伝えられる経験と実績を伴った鶏レシピ満載です。まんま言っちゃってました。
1: いやね、本当こういろいろな方の情熱と才能を継続させるためにサポートしている加藤さんなので、まあ、そういうねこのレシピをもとに美味しいものを食べるとあなたの挑戦もサポートしてくれると思います。エクスペリア Listen and Learn、 明日も加藤達也さん担当です。明日はどんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。

0: バリトンボイスつながり、ギビオン、ジェゼベル。そしてその前はサマソニで初来日、サマソニ出演ということで楽しみなシクー。お送りしたのはキャッチングボディーズでした。9時51分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路の下り線が事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで事故の影響で横浜町田インターまで断続的に13キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下り線は東京都の府中バス停付近で3キロ、県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。東北道の上り線は川口ジャンクションで2キロ、東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口西インターで2キロ、草加インター付近で3キロと市川北インターで4キロの渋滞、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りが落下物のため渋滞しています。4号線の下りは永福に落下物があるため1キロの渋滞です。上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロ、3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで14キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの宇野でした。
3: ありがとうございました。宇野茜さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイス聴いていただいてます。東京ホットアンデスナンバーワンソングでもありますよね。そしてアクセスインフォメーションです。京王線ですけれども、こちら運転をですね見合わせていたんですが、飛田給油府中駅の間運転再開の情報が入ってまいりました。京王線運転再開です。なお列車に遅れ運休が出ていますのでご利用の方ご注意ください。はい、さあ、そんなJWAVE ステップ1ですけれども、9時からスタートしていますが午後1時まで生放送中です。この後の予定もお伝えしていきましょう。
1: はい、この後11時15分頃からは Music Plus One。 今日のゲストは先週新曲名前をリリース、そしてミュージックビデオの公開も話題となっているノベルコアです。
0: はい、コア君がやってきてくれます。12時5分頃賃貸ゴーボービーツ、今日は何でしょう。
1: 今日は喋る動物より少ない映画主人公とはどんな人物なのかという調査結果ピックアップします。
0: 12時台はですね国内最大級の音楽賞ミュージックアウォーズジャパン2026、これ本当にね今年が2回目ということで一体どんな、まあ、あの賞になるのか、まあ、前回は京都開催で今年は東京での開催ということになるわけですけれどもね、どういった内容で誰が一体、たくさん受賞するのかとかそういったところも気になります。番組視点で注目トピックスをピックアップ。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は大手音楽会社が仕掛ける洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで今日協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月にアメリカの第二次トランプ政権が発足してから途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。高市総理は安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対処する必要性を訴えるとみられます。日本の政府や企業、個人投資家が海外に持つ資産から負債を差し引いた対外純資産の残高は去年末の時点で1年前より 4.4% 増えた561兆7504億円でした。財務省が今日発表したものです。7年連続で過去最大を更新した一方、国と地域別の順位では中国に抜かれて3位でした。首位は去年に続いてドイツでした。以上、杉江がお伝えしました。

Awesome. And even if I wanted to, I can't stop.

0: Dua Lipa's Live from Mexico。 こちらは Hallucinate。 ちなみにこのメキシコ公演の前編映像 YouTube で、まあ、無料でね見られるんです。2時間ほどのドキュメンタリーになっている Dua Lipa のメキシコライブです。
1: Step 1 On the edge On the edge On the edge。10時10分です。ニューノーマルのニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目です。
0: 好きな洋楽の歌詞

0: 見ながら、この単語はどういう意味だろうと英語のフレーズを覚えた経験あるかもしれません。私もあります。で、実は今そんな音楽を通じた英語学習が全国の教育現場で本格的に導入されようとしています。これを仕掛けているのは大手音楽会社のユニバーサルミュージック。そこで今回はその洋楽と教育を掛け合わせた新事業の可能性に迫ります。
1: お話を伺うのはユニバーサルミュージック洋楽部門 UM イングリッシュラボ責任者寺島慎吾さんです。おはようございます。
2: おはようございます。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あれ、お世話になってましたよね、ずっと。
2: あ、そうですね、20年ほど前に、はい、普通にプロモーターとして、はい、いろんな方にうちの曲かけてくださいっていうふうにやっておりまして、はい、今日のディレクターの方とも、はい、久しぶりにお会いしました。
0: そうですよね、
1: はい、そんな中ユニバーサルミュージックが、まあ、今寺島さんが責任者となって教育の事業に乗り出しているというのはちょっと印象的なんですけど、はい、改めてまずはどういう取り組みなのか教えてください。
2: そうですね、ユニバーサルミュージック世界各国にいろんな支社があって、やっぱり洋楽カタログすごくいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、今までは普通にこうテレビラジオもちろん J-WAVE 含めいろんなところに宣伝してたんですけど、それだけよりももっともっと広げていかないといけないんじゃないかっていうことが一つありまして、はい、うん、で我々が音楽教材を作って、で生徒の方にやるために先生に無料でダウンロードしていただけるという。
1: あ、先生無料で使えるんだ。
2: はい、普通だったらお金かかったりとかあるんですけど、弊社が全部著作権使用料は肩代わりをして、はい、先生は無料で使えます。
1: あ、それを肩代わりしててもみんなに
2: 広げたい。そうなんですよ、
1: 音楽も広げたいし、うん、英語力の向上にもつながりたい。
2: 英語力を広げたい。そうですね、
1: これ対象はどのぐらいの子どもたちなんですか。
2: 対象はあんまり絞ってはいないんですけれども、中高小学校大学生の方でも先生が使われている方いらっしゃいますね。
1: 全部ですね。
2: そうですね
0: いや、これを教材とおっしゃってましたけれども、副教材として使用すると伺っているんですけれども、はい、副教材ってなると、まあ、その教材とともにまた追加で先生がこう選んで選択できる教材、
2: ね、はい、いわゆるこう文科省、公立高校だと文科省が指導要項があって、それに沿った検定を通った教科書っていうのがあって、それは必ず使わなきゃいけない、うん、でもそれだけでやっぱ足りないとか、先生によったらもっとやりたいなっていう方が、うん、いろんなこう売ってるものもあるんですね、で自身でも作られるものもある。
0: あ、
2: でその中で我々は副教材として、先生今すごいお忙しいっていうのは社会問題に、ね、なっているので、
1: そうですね、
2: なのでやっぱ先生は教えるプロではあるんですけど、選曲のプロではないので、じゃあ何が生徒にとって一番いいのか、教育的に問題ない歌詞なのかっていうのを弊社の方で全部それをクリアして確認して作って、どうぞありますよ、じゃあもっと使ってください、使いたくなりませんかっていう形で今やってる。
0: というと内容としてはその曲を選んでどういうものになってるんですか。
2: 内容はですね、基本的に今ほとんどの小中高校でデバイス iPad とか、
0: はい、タブレット
2: がされていて、で先生も、ね、黒板だけじゃなくてほとんどもスクリーンがあるんですね、大きいスクリーンが。
1: まあ、
2: なので、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そこに映せるようにパワーポイント形式で作って、うんうん、でそこに歌詞を載っけたり、で YouTube を埋め込んでいたりとかして、うんうん、そこからもうすぐ音楽が流れて歌詞も読めたりとかっていうものもあったりですね、うん、あともうちょっと探究、今結構やっぱりですね、小学校中学校高校当面になんですけれども、読み書きだけではなくて自分たちで考える探究するっていうのをすごく推し進めてるんですよね。
0: 大事ですね。
2: なのでそういう、こう歌詞を見て歌うだけじゃなくて、もっとこの洋楽ってやっぱりこう歴史があって、うん、じゃあその時アーティストは何を歌っていたのか、その歌詞の裏側には何があった
1: か、時代背景とかもあったりする時もあるし、
2: そうですね、うん、そこをこう伝えられるような、考えさせられるようなものを作ったりとか、
0: うん、面白いですね。
2: 例えばレディガガの、まあ、ちょっと前ですけど、はい、ボーンディスウェイっていう曲は、まあ2010年ぐらいの曲ですけれども、はい、この曲じゃあ中に We are all born superstar っていう歌詞があって、うんうん、それどういう意味ですか、そのままだと私たちは生まれながらスーパースターだよっていうものですけど、
1: はい、
2: レディガガはそうじゃなくて、この曲は歌詞のもっと後ろの方にマイノリティとか全員、うん、この道生きていいんだよ、この道私たち生まれたんだから、ここ堂々と歩こうよっていうことが含まれているよ、じゃあその場合 We are all born stars ってどう訳すっていうふうな問いかけのような授業の形式のパワポにしていたりします。
0: いや面白い、受けてみたい。
1: そうか、まあ、スーパースターになれるだけのポテンシャルを持ってみんな生まれてんだよみたいなことだよね。
2: そうですね、
1: そこを紐解くとね、
2: まさに。でこの曲って、まあ、今だともう普通に LGBTQ とか誰でもほとんど知ってるんですけど、
0: そうですね、
2: 2010年頃って Google とかで検索してもやっぱり全然全然少ないんですよね。
1: あ、そうだったんだ。
2: でそれでやっぱりレディガガがこの時にマイノリティの人たちを、もちろんマイノリティじゃないような人たち、ストレートの人たちも全ておいて、うん、

0: よ、そのままでいいんだよっていうことを歌ったんだよっていうことも生徒たちに伝えて、うん、そこから今LGBTQ の方のアンセムにもなってますし、いろんなパレードでも使われたりするので、うん、そういうところも後ろ背景とか教えて、曲で一つの曲でこれぐらい大きくなるし、人と人たち、いろんな人たちの心の支えにもなるっていうことをなんかこう伝えられればいいかなっていうのも、こう両輪で英語の発音が良くなる、リスニングが良くなるだけじゃなくて、もこう裏の意味とか社会的なものすごくあるんだよってことも伝えたいなと思ってます。
1: 素敵、
2: 素晴らしいですね。これ先ほどもちょっと触れた副教材ということですけれども、まあ、義務教育の授業にこう、ね、新しいものをこう入れ込むっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、制約とかがあって、副教材なら問題なくこう、ね、提供できるっていうことなんですよね。
0: そうです、もう副教材は自由にしていただけるので、で我々もいろんなこう形でワードパワーポイントとかで作って先生方はダウンロードできるんですけども、うん、自由にもう好きなようにエディットしていただいていらないところはカットしていただいたりして、ね、使っていただいている形です。
2: そうか、そうすると先生の、まあ、音楽の好みによって選ぶ曲とかも変わっていくってことですね。
1: さあでは1曲挟んで、子どもたちが実際に授業を受けている様子や音楽教育の今後の可能性についても聞いていきましょう。 It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M.Put your paws up, 'cause you were born this way.

0: レディー・ガガ、Born This Way。On the Edge、今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目、ユニバーサルミュージック、寺島さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、Born This Way でした。先ほど歌詞の世界をね、深読みすることで、まあ、Born This Way もそうですけど、授業の一環ということでしたけれども、小学生の子供たちが実際に授業を受けている時の音源があるので、実際に聞いてみたいと思いますが、これ、どこに注目して聞けばいいんですか？
1: これですね、歌っていただいているのが小学生なんですね。
0: はい。
1: で、今まで洋楽で英語で歌を歌ったことなんてなかった、
0: はい、
1: っていう人たちに、ボブ・マーリーの曲スリー・リトル・バーズという曲ですけれど、はい、これを歌ってみようって言ってやりました、
2: はい、
1: でここはもちろん小学生なので英語は読めないので、英語の上に東洋大学の先生に監修いただいた日本語という読めばそのままネイティブっぽくなるよっていうことをやって、その、一番最初に歌ったものと授業5、6分ぐらいじゃあもう一回やろうもう一回やろうって言って最後に歌ったものをちょっとご用意しておりますので、
0: ポイントはあるんですか？
1: ポイントはやっぱり英語の歌を歌うっていうことは、じゃあ中学生高校生とかになってもいきなりどこまで歌えるのみたいな、うん、あとドギマギしてこう緊張してっていうのが変わっているのが分かるかなと思います。
0: 分かりました、教材の楽曲ボブマリーの Three Little Birds ですね。ではどう変わったのか、まずは Before からいきましょう。そしてその後すぐに After もあります。せーの、なんかスムーズになった気はしますけど、これ何が変わったんですか？
1: やっぱりあの声の大きさが全然変わっていたりとか、はい、であのこれは津市、三重県の津市の小学校だったんですけど、はい、でこの後にアンケートを取ったんですね、でやっぱり小学生なんで全く忖度を何もしてないアンケートだったんですけど、はいはい、英語の曲が英語で初めて歌えて楽しかった、まあ、もちろん

0: スーパープロの方とかにとっては歌えてるのかっていうのは置いといてですけど、やっぱりその自己肯定感がすごい上がったと。で今ちょっと一つ問題になってるのが、小学校で英語の授業あるんですけど、中学になっていきなり難しくなってこう脱落してしまう子とかはどうしてもいる、うん、そういう子たちはもう英語が嫌いってなっちゃうんですよね。
1: まあそうでしょうね。
0: じゃなくて今回はやっぱ英語で歌を歌うことによって、あれ僕歌えた、私歌えたってなることによってすごく英語の距離が近くなって、うん、で家に帰ってボブマーリーのことちょっと聞いてみたんだって言ったら、家で会話が生まれて、うん、なんでお前知ってんだ、俺も父ちゃんも好きだよっていうのも生まれたみたいなのもある。どんどんどんどんこう教科書だけじゃないところで英語の接点が生まれるっていうのはすごく、あの子どもたちにとって未来に向けていいことかなと。
1: そうですね、本当に広がりますもんね、世界がね、は
2: い、
1: うん、
2: 家で何度も聞いてね、発音の練習をしたりとか、
0: そうですね、
2: 学校以外でもね練習する機会が増えそうですね、はい、まさに。いやこうね、今回洋楽ですけれども、まあ、一部洋楽離れとも言われている中、やっぱりこう洋楽の魅力を知ってもらうみたいなきっかけもあるって先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりその効果も感じてますか？は
0: い、そうですね、まさにこのプロジェクト去年の3月から始まったんですけれども、洋楽離れとか一部で言ってる方もいらっしゃいますし、一番我々きつかったのがですね、コロナ禍の時、うん、全く来日公演がなくなってしまい、
1: そうでしたね、
0: で邦楽アーティストは徐々にライブやり始めても、やっぱ洋楽アーティストは海外からさすがに来させられないよとかっていうので 3,4 年やっぱ来なかった。
1: そうですね、規定が結構厳しかった時になりましたね。
0: しかもこうプロモーションもできないので、アルバムも出さないとかなってたり、あと洋楽と関連する洋画の公開も映画館できないからやめとこうって言って、どんどんどん先延ばしになっていくと、やっぱり特に若者の時にタッチポイントでいろんなこうものに触れないと、大人になってからもう若者の時に聞いたものしか聞かないっていうデータも一部であるので、我々すごくグローバルでカタログいっぱい持ってる会社としては、これ死活問題なので、これどうしようかなっていう時に、こういうふうなやっぱ教育でもっともっと簡単に楽に使っていただく、それ生徒も楽しいっていうのができればなと思って、今回こういう形でプロジェクトを今1年ぐらいやっております。
2: いや先生のためにもなりますよね、まるっと使えて、まあ、先生も楽しい教材というところで、
0: はい、
2: どうですか、こうやっぱり先生からの反響もいろいろ届いてますか？
0: いただいてますね、すごいありが、本当にやっぱりありがたいですっていうのと、やっぱりどの学校も教育現場もやっぱり今予算がない、予算が少ないっていうので大変っていうことも言われていて、うん、これこのレベルのものを無料で使えるんですか、いや本当ありがたいですっていうことをやっぱすごくいただいていたり、うん、実際に沖縄の高校とかはさっきのレディーガガの探究の授業を使ってみたっていうのは、なんかすごくものすごく固いレポートを上げていただいたりとかですね、ものすごくそういう形で、しています。というのと、同時にですね、まあ、もっともっとやっぱり広げていきたいっていうのもあるので、
1: はい、
0: ニューホライズンってご存知ですかね？
1: あ、ニューホライズンね、
0: 中学の、
1: 辞書ですよね、
0: 検定教科書の
1: 方ですね、教科書か、ニューホライズン、はい、
0: 日本でもシェアナンバーワンの中学の教科書、英語教書籍が出てくるんですけど、はい、そこの教科書の中に洋楽の楽曲が載ってるんです。
1: へえ、
2: そうなんですか。
0: ですがやっぱり紙面の都合もあるので、はい、歌詞、英語の歌詞がパーってあって簡単な説明だけなんです、
1: はい、
0: だからそれだとやっぱりもったいないと思って、東京政治家の方とお話しして、それをもっと広げるようなものを作ります、う
2: ん、こ
0: うやって作りまして監修いただいて、そうすることによって先生も教科書に載ってるけどこれどうしたらいいのかなっていうところ、いやありますっていうふうにご用意してますよっていう、
1: 音源ありますよと。
0: そうです、しかもこれが無料でダウンロードできて使えますっていうと、すごく先生も楽にしていただけるというので、これは先月協業を東京書籍ニューホライズンと発表していたりとかですね、あとカフートっていうアプリがありまして、これクイズアプリなんですけれども、アメリカとかノルウェーの会社が作ったものなんですけど、はい、アメリカでものすごく教育現場で使われていて、全世界で900万人の教師が登録されて、日本でも20万人使っているんです。
1: あ、そうですか。
0: でこの教育プロジェクトやるにあたって、いろんなところを見に行ったらやっぱ学校の先生も使っていて、うん、で生徒たちがやっぱ前のめりにやってやるんですよ、4択クイズとかで、
1: あーそう、勉強がちょっと
0: 楽しくなる、
1: ゲームっぽくなるわけね。
0: そうですね、うん、でそれで今デバイス皆さん生徒も持ってるので、それで楽しくなって前のめりになると、はい、レベルが上がるっていうのもあるので、うん、今カフットさんとも今協業してプロジェクトを先々週ぐらいから一緒にやって始めたりとしています。
2: なるほど、いろいろなイノベーションが行われている教育現場ですけれども、はい、この副教材使用したいという学校の方、もしかして、ね、今聞いてて、おこんなのがあるんだという方多いと思うんですけれども、どうすればいいでしょうか？
0: はい、UM English Lab、 英語で U と M English Lab を検索していただいて、ホームページございますので、そこから簡単に登録していただければ無料でダウンロードできますので、うん、ぜひご覧ください。
2: ありました。
1: ちなみにですね、クラッチャンからは元小学校教員です、現役英語専科

0: 他教員の友人にこの取り組みを必ず共有しますと書き込んでおります。
1: ありがとうございます。早速
0: ね、素敵でございます。ということでございまして、ユニバーサルミュージック洋楽部門UM イングリッシュラボ責任者の寺島慎吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 明日は今こそ知っておきたいナフサ危機、私たちの生活にもたらす影響に注目します。
4: ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: 埼玉県のコーヒー焙煎所ハサバコーヒー新所沢店から焙煎師渋谷幸太郎さんです。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: ちょっと待って、初めましてじゃないんです。渋谷くん
1: 久しぶりです。
0: どうも。実は J-WAVE のエンジニアとして我々のね声をミキシングしてちょうど私の向かいに座っていた人なんですよ。それがある時ミキサーやめます。え、どうしたの？
2: 何をするんだろうと思ったらね、
0: コーヒーやります。ミキサーからコーヒーミックスするものが変わるわけみたいな感じで戻ってきてくれました。
1: よろしくお願いします。お願
2: いします。待ってました、コーヒーのお話を伺える日を。
0: もうコーヒー初めて何年になりました？これでミキサーやめて。
1: ミキサーやめてからはもう2年以上。
0: 2年。
1: はい。
0: あっという間ですね。
1: だからこういうことやるためにやめたわけでもないんですけどね。
2: そっか、初めはちょっとね。
0: まあね。でも気づいてますみたいな話ありましたよね。
1: 魅了されちゃって。
2: いやー、今はコーヒーの道を進んでいるということで、ハサバコーヒー、どんなお店なんですか？
1: 西武新宿線新所沢駅の東口からちょっと歩いてすぐのところにある焙煎所なんですけども、はい、宮古島発で生豆だったり焙煎所の販売をはもちろんなんですけど、
0: もともと宮古島のお店なんですか？
1: 宮古島に元が本店があります、はい、で、まあ、自宅でも簡単に焙煎ができるよっていったそういうコーヒーのワークショップだったり、まあ、3種とかその飲み比べ合わせてハンドドリップとかを体験してもらうワークショップなんかもお店でやっております。
2: 自分でできちゃうんですか？家で生豆を買って、はい、こうコンロとかで
1: コンロで簡単に
2: できちゃうんですね。
1: はい、ちょっと今目の前にあるんですけど、
0: これの面白い形してますね。これなんか
1: ね、口がちょっとすぼまってる
0: で、なんかなんだ、ひょうたん型っていうか、なんかちょっとね、楕円形の
1: こういった焙煎機で、まあ直火で火の上でこうやるっていうワークショップを、まあ、実際に目の前でやったり、体験で来てくれたお客様にも体験してもらったりっていう形で、この焙煎を身近に、まあ、生活に取り入れられるんだよっていうのをこう知ってもらいたいなっていう。
0: なるほど。
2: コーヒーの知識が深まりますね。
0: 普通はコーヒー販売するだけとか多いんですけど、そこはお店の特徴でもあるんですか？
1: そうですね、ぜひお店で販売してるのも、まあ、焼きたてっていうところをこだわってて、まあ、もっと言うと、もうお客様自身が、まあ、自宅で焼いたらすぐ飲むっていうのを大事にすると、美味しいコーヒーが、お店で飲めるようなコーヒーが自宅でも簡単に飲めるよっていうことを広めたくてやってます。
0: これワークショップとかはなんか毎日やってるとかなんかあるんですか？
1: 焙煎のワークショップに関しては土曜日日曜日をメイン で、
0: はい、
1: であとはハンドドリップの体験だったり、まあ、なんかご自身のコーヒーの好みとかを知ってもらうきっかけになれたらいいなっていうので、それは月火水を基本に、昼間お店でやっております。
2: そっか、なんかね、コーヒー好きだけどどんなコーヒーが好きって言われたらなかなかこう言語化できないっていう方も多いと思うんで、
1: で今日、まあ、今日これお入れしたのは、うん、インドネシアのマンデリンっていう、
0: マンデリン、
1: まあ、いわゆる、まあ、コーヒーとして一番イメージしやすい味だとは思うんですけど、
0: これね、飲ませていただいたら後味がねすごいいいんですよ。スーッと、なんとかこう、残った感じがすごい爽やかで、
1: これが焼きたてはこういう味わいをもう自宅でも簡単にできるので。
2: そうなんですね。
0: 全然飲もう。あとこれアイスコーヒーにした時に美味しそうって感じが
2: する。
0: あったかいのももちろん美味しいけど、
1: はい、おすすめしております。
2: そうか、こんなに なんか変わるというか、そういうこう、はい、なんだろう、深みとか後味とか、そう、炙り方で変わる。
1: そうですね。
2: じゃあちょっと自分だけのね、まあ、
1: それもすごい簡単にできちゃうよっていうのを一回見てもらうと分かるんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: すごいな。
0: 自分の自宅でコーヒーの質を高めたかったら、ワークショップ何をまず受けるのがいいんですか？
1: そうですね、まあ、ハンドドリップとかされてる方はもう本当にその焙煎のワークショップ受けていただいたらいいなと思うんですけど、まあ、まずはハンドドリップを生活の一部に取り入れたいっていう方だったり、まあ、コーヒーの味がそもそもどういうものなのかっていうのを知りたいっていう方であれば、そういう飲み比べのハンドドリップ体験できるワークショップから来ていただくのもいいかなって思っております。
0: めっちゃ美味しい。
2: いや本当にこれが家で作れたらもう
1: さっきそこで入れてました。
2: 最高ですね。あ、ここで
0: コーヒーの旨味があって後味は爽やかで、ね、
1: ありがとうございます。
0: グイグイいけちゃうっていうかね。
1: 美味しいです。
2: そっか、そしたら
0: こんなに違うもんなんですね。
2: ね、飲み比べして、じゃあ自分が好きなお豆をまず選んで、
1: はい、
2: 焙煎方法を学んで、
1: はい、まあ、浅入り中入り深入りだけでも味が変わるし、
2: あ、そうですよね、
1: そもそもどれが好きなのかなっていう知ってもらうきっかけに、
0: 知らないもんね。なんとなく選んでるもん。

0: そうですね、まあはい、お店から提供されたものを飲むだけじゃなくて、うん、まあ、自分で自分の好みで焼いたものを自分で飲むっていうのも、はい、いうきっかけに生活の一部に取り入れていただけたらいいかなと。
1: QOL 上がりそう。
2: こんなにしょっちゅうコーヒー飲んでるんだからね、なんとなく飲まないですね。自分で好みを知った上で飲んだ方がいいですよね。
1: これちなみにワークショップ参加する場合は予約が必要ですか？
0: そうですね、うん、当店 のインスタグラムだったり公式ホームページの方から予約フォームがありますので、うん、そちらからアクセスしていただければと思います。
1: はい、わかりました、
2: 新所沢の駅の近くということで、はい、浅場コーヒー新所沢店の詳しいアクセス方法はもう駅降りて
0: 東口降りてもらって駅を背にする形でまっすぐ歩いてもらえれば
2: 着きます。わ、ねはい、かりました1分ぐらい
0: 1分ぐらい、
2: はいはい、こちらはインスタグラムがありますのでリンクを番組サイトで SNS にアップしたいと思います。はい、今日のミキサーの鹿野さんのミキシングはどうですか？
1: 音大丈夫ですか？
0: 全然今ちょっとヘッドホンしないで。
2: あ、そうだ、
1: すみません、
0: ちょっと緊張してて、
1: こっちに座ることないですよね、これまでね。
2: そうですか、
0: 今まで散々見てたスタジオなんですけどね、
2: こっち側にこう座るとちょっと震えが違いますか？
0: すごいです、震えてます。
1: いや、お会いできて嬉しいです。
2: いや、新天地で大活躍でございます。はさまコーヒー新所沢店の渋谷幸太郎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ごちそうさまでした。
0: ありがとうございます。
2: お店にも行きたい。
1: チアアップワークス PR ご希望の方はチーム JWEB の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。チアアップワークス。

0: Girl Next Door。 10時51分です。交通情報。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 東名高速道路の下り、海老名ジャンクションで17キロの渋滞です。圏央道は内回りが海老名ジャンクションで6キロ、外回りは日の出インターで2キロ、青梅トンネルでも2キロの渋滞です。外環道は外回りが外環浦和で4キロ、川口東で5キロ、市川北では4キロ、内回りは外環三郷西で2キロつながっています。千葉の京葉道路は下り船橋料金所で2キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。湾岸線西行き玉川トンネルで事故の調べが行われているため、空港南トンネルまで3キロの混雑です。その手前は東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロ、反対の東行きは東京港トンネルから川崎浮島ジャンクションまで13キロの混雑です。このほか中央環状線外回り、平井大橋を先頭に王子北まで11キロ、三郷線の上りは加平から三郷ジャンクションまで8キロです。都内の一般道路です。環七通りの外回り、世田谷区大原2丁目で2キロ、環八通りの外回り、杉並区川南で5キロ、玉川通りの上り、目黒区大橋で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: The Weeknd Blinding Lights。 The Weeknd 裏垢インスタジーン・ハッカーマンね、
1: はい、
0: まさに Blinding Lights。 これどこ銀座かな。
2: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
3: BFM76.5。 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、大地久です。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: ちょっと曇ってますけどね。
1: そうですね、霞んでますね。
0: まあでも先週に比べりゃな。
1: 先週何でしたっけ。
0: 寒かったじゃん。
1: ああそうだ、
0: 今日は20

0: とりあえず20度超す
1: どころじゃなく上がるんじゃなかったですっけ。
0: え、今日21度ぐらいなんだよ予想は。
1: そうでしたっけ。
0: はい、
1: あと、
0: うん、だからもうただもうちょっとお日様出るのかなと思ったらそうでもないんですけど、まあまあでもね、
1: うんうん、
0: 風も穏やかだし今日は、
1: うん、そうですね、
0: はい、いい塩梅じゃないですか。
1: こっから先暑くなるんでしたっけか。
0: まあ、うん、暑いって暑いし、
1: まあまあ、あれかな、
0: まあ他の地方は日本海側は結構上がるようなこと言ってましたよね。
1: なんか週の中での寒暖差が結構あるので
0: だから
1: 疲れますよねやっぱり。
0: 暖房入れちゃったよ先週。
1: ああ正しいと思いますそれが。
0: 本当にさ、
1: うん、
0: これでもこたつしまいねえよな
1: もう来年まで。
0: 来年までしまいないわけねえじゃん
1: いやもう12月か12あ来年の夏まで出しっぱなし。
0: そんな線はさすがに夏になったら抜くでしょ
1: う。線は抜いてもね、うん、
0: 台は置きっぱなしですよ、
1: うんうん、
0: テーブル代わりに、
1: うんうんうん、はい、いや本当にね。あ、 T シャツな方がいる。 T シャツで歩いてる方がいる。
0: いや今朝いましたよ。
1: いらっしゃいました、
0: うん、
1: あ
0: 若いなと思って見てましたけどね
1: なんかでも1枚羽織るもの長袖はあったの
0: が あればね、
1: うん、
0: 暑いなと思ったら脱げばいいんだからね。
1: そうそう、安心できるお天気かと思います、うん、さあこの後3時までの4時間となります。行きましょう。
0: Tuesday with a twist
1: ビビスタ火曜
0: スタート。

0: 5月26日火曜日です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから午後3時までの生放送でございます。ビビスタ火曜日第一級です。
1: 小笠原千恵子です。
0: そんなわけで、この間ミネコマラソンで後輩2人来たんですけど、八戸に、
1: はい、
0: で、俺の車だと狭いから神さんの車借りたんで、玄関の鍵もそっちにちゃんとつけといて、うちの神さんは車の鍵と玄関の鍵別々にしてるんで、
1: うん、
0: あの一緒にして、
1: うん、
0: で土曜日16日に迎えに行ってあちこち連れ回して夕方うちに寄って、それからまた晩飯食いに行ったんだけど、うん、その時に玄関開けて出ようと思ったら鍵がないんだよ、玄関の。
1: あ、
0: 確かに開けたのよ、
1: うんうん、
0: 見てるんだから、
1: はいはい、
0: 差し込んで
1: 差し込んでね、
0: どこ探してもないわけ。
1: へえ、
0: おかしいな、わけわかんねえなと思って、
1: うん、
0: で次の日の朝も探してなし、
1: うん、
0: 参ったな、変なとこ怒ってて嫌だなと思って、
1: うん、
0: 車の中探してもないし、まあで とりあえずミネコマラソン行って、うん、終わって、まあ、うちで走った後輩がシャワー浴びたいって言うから、うん、でもう一人の後輩に「スリッパどうでもいいから入って」って言ったら、
1: うん、
0: 入って「こっちじゃない方にしようかな」と「何?」って言ったら、
1: うん、
0: なんか鍵入ってたって、
1: うん、
0: スリッパの中に鍵入ってた、
1: うん、
0: そのなくした鍵だったんです。
1: へえ、
0: 何かの拍子に、
1: うん、
0: は外れ、あのリングではこう二重にこう丸くなって、
1: うんうん、それにくっつけて、うん、で車の鍵にも、
0: そうそう、
1: うん、
0: 外れると思わねえよ普通。
1: まあまあ外れづらいタイプですよね。
0: ね、
1: うん、
0: それがどういうわけだか外れて、
1: うん、
0: 板の間に落っこちりゃいいのをスリッパに落っこったから音しないから分かんなかったな。
1: はあ、なるほど、トリックだ、トリックああ完全犯罪だ
0: 犯罪じゃねえ、意図してやったわけじゃないもん、うん、まあ見つかってよかったんだけど、
1: うん、うん、
0: びっくりつか、ちょっとね、なんでここに落ちんだよって
1: 、ね、そう
0: です よね、よかったんだけどさ、な、
1: うん、
0: くしたと思ったらさ、
1: うん、
0: そんなとこから出てきて、
1: そうね、
0: よかったよ。
1: 私も2連発ぐらいでそういうのがありますのでショック
0: 2連発
1: 2連発であったので、まあでも出てきたからよかった、
0: うん、でも俺の場合うっかりじゃね

0: だからね。
1: え、でも、あ、そうか、そうですよね、
0: うん
1: うん、くっついてると思ってたわけだもんね。
0: そう、
1: うん、
0: あんなん外れるって普通誰も思わないもん。
1: まあ甘かったんでしょうね、クリクリが。
0: クリクリ
1: でクリクリクリクリクリクリっていうのがさ、
0: 回す、2回回して勝ちってなるやつはね。
1: それをそうチャンチャンチャンってやんなかったんですよ、甘かったんですよ、ね、でもよかった、見つかって、
0: はい、
1: ということで今日のメッセージテーマは
0: なくしたと思ったら、お、出てきた、
1: はい、
0: そんな話よくあるでしょ、携帯どこ行ったか分からなくなったとかね。
1: 本当そうなんですよね、うんうん、
0: それは俺ねえんだよ。
1: あ、そうなんだ、うん、完璧だ。
0: いや、完璧かどうか分かんないですけど、
1: うん、
0: 使い方はともかくそれはないです、
1: うん、
0: はい、ということで、皆さんそんな、ドジな話って言っちゃえばそれまでなんですけど、
1: うんうん、
0: はい、なくしたと思ったら、あら、こんなところから、他日々雑感、
1: うん、
0: お待ちしております。メールの方765@befm.co.jp765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしてます。リクエストもどんどんお寄せください。では今日の1曲目、沢田研二、時の過ぎゆくままに。

0: 時刻は11時11分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も公民館の情報です。スタジオには八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川智子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の加藤龍馬さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。さあまずはですね、公民館からの情報ということで、大館公民館の情報を新田さんお願いします。
2: はい、大館公民館では6月6日7日に開催する文化祭で行う講座を紹介します。
0: はい、じゃあ一つ目お願いします。
2: はい、ペーパークイーリングの素材でカードを作ろう。日時は6月6日土曜日10時から13時1時までになります。
0: はい、ペーパークイーリングの素材を使ってということで、今日お持ちいただいてますね。
2: はい、
0: はい、ペーパークイーリングというのはどんなものですか？
2: 細長い紙をこうくるくる巻いて、うんうん、お花の形にしたりとかっていう形の、うん、はい、はい、手芸っていうか、
0: はい、はい、大館公民館の皆さん全員でこれでカード作ってましたよね、
2: はい、
0: 以前ね、
2: はい、
0: うん、とっても可愛らしいものなんですけれども、どんなものを作るんですか？
2: はい、このペーパークイーリングの素材を使ってカードやミニ色紙を作ります。
0: はい、
2: で全部で9種類の中から好きなものを選んでいただいて作るという形になっています。
0: はい、今日お持ちいただいているのもこれも当日作るんですか？
2: はい、今日はウサギのやつと、あと金魚 の、はい、あの色紙バージョンの方を持ってきてみました。
0: ねえ、ペーパークイーリング、細いそのリボン状の紙を、はい、くるっと丸めて、はい、形作って、今見る感じだとお花があったりしますね。
2: はい、
0: うん、
2: もう形というかこのお花のやつはこちらで準備しているので、
0: はい、
2: キットになったものをこう、はい、色紙とかはがきに貼ってこう形を作るっていうような形の、はい、講座になります。
0: あ、じゃあ選ぶ楽しさがあるんですね。
2: はい、
0: 難しくはないんですか、これは？
2: そうですね、もうこのお花とかは出来上がっているので、うん、見本を見ながらこう、はい、貼り付けていく、あとはまあちょっとこう自分で選んで素材を選んで貼り付けれるバージョンもありますので、はい、そこはオリジナリティを出して作っていただければと思います。
0: さあこちら参加したい方、持ち物とかはありますか？
2: はい、持ち物は特にありません。
0: はい、定員は何名でしょうか？
2: はい、定員は、全部で120名、うんうん、こちら材料の数で人数区切ってましたので、
0: はい、
2: はがきバージョンが30名、はい、色紙バージョン90名となっています。
0: はい、費用はおいくらですか？
2: はい、費用が100円から300円、うんうん、色紙とかこのやるものによってちょっとお値段違ってきます。
0: はい、いやでも可愛いものが作れそうです。こちらは予約などは必要ですか？
2: あ、はい、こちら文化祭の中で行いますので当日受付で OK です。
0: はい、はい、じゃあぜひお早めに足を運んでいただいて楽しんでください。6月6日土曜日の、開催なんですね、こちらはね。はい、はい、時間が10時から1時までということです。お早めにどうぞお越しください。
2: はい、
0: さあ続いてです。
2: はい、万華鏡を作ろう。6月7日日曜日10時から13時、こちらは文化祭の2日目に行う講座になります。
0: はい、万華鏡今日お持ちいただいてますね。
2: はい、
0: はい、中身はこれは、
2: ビーズになりますね。
0: わー、ビーズ、いろんなビーズが、あ、ちょっと中失礼します、入ってて、それを、綺麗ですね、はい、ビーズキラキラで、なんか動きがゆっくりですね。
2: はい、

0: 中に洗濯のりと、はい、あと少量水を入れまして、こう動きが出るようにしています。
1: のり固まったりしないですか？
0: 固まってはくるとは思いますけど、うん、はい、
2: 洗濯のりってね結構水分多くて、
0: そうですね、
2: うんうん、はい、あの液体で販売されてますものね、はい、なかなか固まりづらいんじゃないかなと、
0: はい、
2: うん、多分そこに水が加わってるのもポイントなんでしょうね、うん、
0: はい、
2: だから長く楽しめると思います、
0: はい、
2: うん、これはじゃあ皆さんでビーズを選んでということですか？
0: そうですね、はい、ビーズを選んでいただいて、うんうん、で作ってみましょうっていう形の講座になっています。
2: はい、作る時間はどうですか？結構かかりますかね？
0: 万華鏡のこの、周りの筒のところをこう、はい、皆さんにデコっていただく形になるの で、
2: そ、 うです、ね、
0: はい、そこを凝り出すと多分ちょっと時間がかかるかなと思います、
2: うん、なるほど。あ、でデコったデコレーションしたのが今手前にあるこのものですね、
0: はい、
2: いろんな紙を使ってじゃあデコレーションしていく、
0: はい、とかこうシールとかマスキングテープとかも、はいはいはい、はい、準備してましたので、
2: はい、はい、じゃあ結構スッと作る人もいるけど、
0: そうですね、
2: こだわったら本当に、はい、あの閉会の時間までみたいな、
0: はい、はい、
2: なるほど。でビーズがその液体入ってますけれども、そのケースにこれ入れて設置するんですか？
0: そうですね、はい、
2: 結構仕組みとしてはシンプル、もう簡単ですね、
0: はい、
2: うんうんうん、
0: なのでこう、まあ、このビーズの状態で多分お渡しする形になるので、う
2: ん、はい、
0: 筒にこうくっつけて、で、あの周りをデコって、
2: はい、
0: あとこう覗く、
2: はいはい、
0: 目で覗くところのこう紙を貼り付けてっていうような、はい、作業になるかと思います。
2: あ、じゃあちょっとシンプルにあの選べますね。選べるというかお時間かからずできる人は本当に、はい、あの、はい、すぐに作って持ち帰れそうですね、
0: はい、
2: じゃあお子さんも大人の皆さんもという感じでしょうか？
0: はい、
2: はい、さあこちらに関してじゃあ持ち物は特になく、
0: はい、
2: はい、定員は何名ですか？
0: 定員は30名になります。
2: はい、お値段おいくらでしょうか？
0: はい、300円になります。
2: おお、これで自分のオリジナルが作れたらね嬉しいと思います、はい、万華鏡を作ろう、6月7日日曜日10時から1時まで文化祭2日目に開催です。こちらも当日受付、ぜひ足を運びください。ではもう一つお願いします。
0: はい、プログラミングで遊ぼう、6月7日日曜日10時から13時、こちらも文化祭2日目の講座になります、
2: はい、
0: 講師は特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さんです、うん、と内容はパソコンで遊びながらプログラミングを学んでくださいっていう講座になります。
2: へー、文化祭でこのプログラミング講座ってなかなか珍しいですよね。
0: そうですかね、
2: はい、なんとなくこうはみんなで作ろうじゃなくこう、はい、講座でみんなでプログラミングで遊ぼうみたいな、
0: はい、
2: 面白いですね。特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さん、あの大館公民館では講座を開いたりしてましたか？
0: そうですね、はい、
2: お
0: う
2: お
0: う、大人向けのこう前だと、うん、あのパソコンで年賀状を作ったりですとか、
2: なるほど、
0: あと今はスマホ講座、
2: はいはいはいは
0: い、お願いしてました。はい、
2: で今回はプログラミングということでパソコンで遊びながらどんなプログラミング作るんでしょうね。
0: あのですね、プログラミングというとちょっとこう難しそうなイメージがあるかもしれないんですけど、
2: うんうん、
0: こうなんかこう魚とかのこう絵が動くような、
2: は
0: あ、なんかそういうのをこうやってるので、
2: はいはい、
0: あまりこう難しそうっていうよりかはもう本当遊びながら、
2: はい、
0: 自分でなんか描いた絵を動かしてみようみたいな、はい、
2: じゃあ子どもたちが使ってるプログラミング教材とかなんですかね。
0: そうですかね、はい、
2: そういったものを使って、
0: はい、
2: ということは当日も子どもたちも大人の皆さんも一緒に楽しめるですかね。
0: はい、はいはい、
2: さあ、何人ぐらいの方々に参加していただきますか？
0: はい、1回7名で、うんうん、1回の最大時間を30分にしてました、
2: うん、はい、はい、 じゃあそういう区切りで7人ずつ体験していってもらう。
0: はい、
2: じゃあ結構な人数が遊べそうですね。
0: そうですね、あの最大30分なので、うんうん、あのお子さんとかその方によっては10分ぐらいやってもいいかなってなるとこ

0: 交代していただいてっていう形で、
1: はい、はい、じゃあ皆さんぜひ遊びたいなという方は早めに来ていただいたり、
0: はい
1: はい、お時間作っていただきたいと思います、
0: はい、
1: こちらもじゃあ当日受付ということですね、はいはい、費用はかかりますか？
0: 費用はありません、
1: はい、ということです。ぜひご家族でいかがでしょうか。プログラミングで遊ぼう、こちらも2日目6月7日日曜日10時から1時までの開催です。ここまで大館公民館の情報でした。続いて東公民館の情報です。関川さんお願いします。
2: はい、東公民館では、5月6月7月の講座はもう定員に達しておりましたので、本日は8月の講座とつつじ祭りの紹介をしたいと思います。
1: はい、では一つ目からお願いします。
2: はい、パッチワーク教室、日時8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
1: はい、と、パッチワーク教室講師はどなたですか？
2: はい、田中みどりさんになります。
1: はい、どんな内容ですか？
2: はい、小さな布切れを縫い合わせて1枚の大きな布を作り、自分だけのポーチを作ります。大きさは横25センチ、縦20センチ、待ち付きのポーチとなっております。
1: お、結構大きめですかね、
2: はいはい、
1: カバンの中に入れておける、バックインバッグみたいな感じで使うこともできそうですよね、
2: はい、
1: でも小さな布を合わせて、その大きさの布を作って、そしてポーチにすると。
2: はい、
1: わあ、なんか可愛らしいでしょうねきっとね、はい、お見本とかはこちらは、
2: はい、本日、見本はこう間に合わなかったんですが、7月の中旬に、見本を公民館の方に展示する形となりますので、
1: はい
2: はい、
1: じゃあ見ていただいてからのお申し込みでも大丈夫ですね、
2: はい
1: はい、持ち物はいかがでしょうか？
2: はい、裁縫道具、定規、ハサミ、綿の糸だと切れるということで、うん、ポリエステルの糸がいいということです。
1: はあ、なるほど、はい、そこもポイントですね。
2: はい、
1: で、じゃあ布は先生がご用意くださる？
2: 持ってる方はお持ちいただいて、
1: うん、
2: 持ってない方は先生の方でお持ちいただけるということでしたので。
1: そうですか、
2: はい、
1: 分かりました。じゃあお気に入りのものを作りたい方はちょっと自分の好きな布を用意してもいいんですね。
2: はい、はい、
1: 定員は何名でしょうか？
2: はい、10名となっております。
1: はい、費用はおいくらでしょうか？
2: はい、2300円になります。
1: はい、受付はいつからですか？
2: はい、7月の6日月曜日から7月の22日水曜日が締め切りとなっております。
1: はい、じゃあ定員になり次第締め切りですかね。
2: はい、
1: はい、受付開始がちょっと先になります。ご注意ください。パッチワーク教室、8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日、全3回で仕上げます。時間は午前9時30分から12時30分ということです。さあ続いてお願いします。
2: はい、クラフトバンド教室、日時8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
1: はい、講師の方はどなたですか？
2: はい、柏崎龍子さんになっております。
1: はい、内容をお願いします。
2: はい、丸いトレイを作ります。大きさは直径25センチまたは28センチの大きさになります。紙ひもは簡単にハサミでカットでき、裂いたり編んだりして自由自在に加工ができます。紙製ですが非常に丈夫で実用的なトレイを作ります。
1: はい、ということでお見本お持ちいただいてます。
3: いいですか？
2: はい、
1: これ全部紙ひもですか？
2: はい、
1: へー、なんか一瞬毛糸かなってなんか錯覚を覚えてしまう。色とりどりですね。
2: はい、
1: 今私平たいお盆と、それからちょっとフルーツ乗せてもいいかなっていう、壁がちょっとついているお盆みたいな感じで持ってるんですけれども、じゃあ形は

0: 皆さんに
1: 選んでいただいてっていう形になるかと思います。
0: あのクラフトバンドって色いろいろあるんですね。
1: はい、
0: 新田さんもお好きですか、はい、こういったもの。
2: そうですね、あの細いバンドですかね、
0: どうだろう、あ
1: そうですね、そうですよね、
0: 細い細いものと、はい、こっちは幅があるもの、あなんでしょうね、4本撮りみたいな感じで、こっち2本撮りみたいな感じ。叫んでしたっけ、
1: はい、
0: そうだ、そっか、だからあとサイズも大きさも
1: 調整していただいて、
0: はい、加藤さんも持って、
3: おしゃれですね。
0: おしゃれですよね、
3: 家に一つあれば、結構
1: 何かに使えるかもしれない、
0: ということで
4: 濡らしたらダメだよね。
0: 濡らしたらある程度は大丈夫かな、
1: ある程度は大丈夫かと思うんですが、
0: カゴバッグとかもね、はい、作りますからね、これでね、いやーなかなかおしゃれです。じゃあこちらのお見本は公民館で展示なさいますか。
1: はい、展示しておりますので、
0: はい、見に来てください。さあ持ち物です、当日何を持っていけばいいですか。
1: はい、ハサミと木工用ボンドが必要になります。
0: はい、店員は何名でしょうか。
1: はい、5名になります。
0: はい、費用はおいくらでしょうか。
1: はい、1200円となっております。
0: はい、受付はいつからですか。
1: はい、7月の6日月曜日より8月の10日月曜日までとなっております。
0: はい、こちらも定員になり次第締め切りですね。
1: はい、
0: はい、5名ということですので、ぜひお忘れなくお申し込みください。クラフトバンド教室、8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日、この3日間で仕上げます。午前9時30分から12時30分までということです。さあそれではもう一つお願いします。
1: はい、続いてつつじ祭りの紹介をいたします。平成7年に朝日が丘町畑港高台の3地区の連合町内会と東公民館の合同イベントとして地域の交流と親睦を図ることを目的に開催され、今年で29回目を迎えます。日時が5月31日日曜日、時間は10時から3時までとなっております。
0: 内容盛りだくさんなんですよね。
1: はい、
0: まずは中ホールですとか館内では何を。
1: はい、館内では2階ホールにて芸能発表を12時30分より2時30分まで行っております。
0: わあ、これもまたね、皆さん気合が入ってるでしょうね、
1: はい、
0: 芸能発表会は12時半から2時30分まで。そして屋外です。屋外ではどんなことがありますか。
1: はい、お楽しみ広場にてスライム作りや射的、スポーツ輪投げが楽しめます。
0: はい、
1: はい、で屋台広場では味付けこんにゃく、焼き鳥、焼きそば、フランクフルト、フライドポテト、かき氷などの食事ができます。
0: わあ、いいですね、はい、子供たちが楽しめそうですね、はい、この屋外ブースではね、スライム作り、射的、スポーツ輪投げを体験したり、それから美味しいものを食べたりと満喫できそうです。
1: はい、
0: ツツジの状態はいかがですか。現在
1: もう
4: 散ってました。
1: はい、残念ながら
0: なるほど、はい、じゃあ中の方とそれから味覚と、
1: はい、楽しんでいただければと思います。
0: そうですね、その他の草花もありますか。あのあたりはツツジがメインかな。
1: ツツジがメインです、ね、
0: メインですか。じゃあ緑の葉っぱを、
1: はい、楽しんでいただければと思います。
0: 新緑ということで、
1: はい、
0: はい、そうですか。まあ、今ちょっとね、いろいろと時期が変わってきてますからね、悩みどころかもしれませんけど、でも楽しみにしているイベントだと思います。第29回神田山つつじ祭りは5月31日日曜日、10時から3時まで東公民館での開催です。ここまで東公民館のおすすめ講座でした。さあそれではそれぞれお問い合わせ先の電話番号を伺います。ではまずは大館公民館の電話番号を新田さんお願いします。
2: はい、0178-25-3331です。
0: はい、繰り返します。25-3331までお願いします。では東公民館の電話番号を関川さんお願いします。
1: はい、25-3331

0: 2591となっております。
1: はい、はい、繰り返します。25-2951までお問い合わせください。公民館全般に関することは社会教育課です。私からご紹介します。0178-43-9516 43-9516までお願いします。では最後に一言ずつです。まずは大館公民館の新田さん、お願いします。
2: はい、毎年恒例の文化祭が6月6日土曜日と7日日曜日に行われます。時間は両日ともに10時から午後2時までです。紹介した講座の他に写真、書道、編み物、絵手紙の各自主クラブの展示やスライム作り、ヨーヨー釣りなど子どもの遊びコーナー、食品販売やバザーなど楽しい企画を準備していますので、皆さんぜひ大館公民館へお越しください。
1: はい、そして東公民館の関川さん、お願いします。
0: はい、5月31日日曜日に行われる神田山つつじ祭りでは、東公民館自主クラブと3地区町内有志の皆さんによる歌や踊りなど楽しいステージ発表が行われます。またお楽しみ広場はすべて無料で楽しめます。屋台でもいろいろと用意しておりますので、どうぞ皆様遊びに来てください。お待ちしております。
1: はい、そして加藤さんからも一言お願いします。
3: はい、社会教育課からお知らせです。本日18時15分より SG グループホール八戸にて令和8年度八戸市民大学講座が始まります。本日の第一講義では、俳優タレントの赤井秀勝さん、奥様の吉子さんより講義とトークショーの2部形式でご講義いただきます。申し込み受講料不要となっております。皆様ぜひご来場ください。
1: 次回は6月9日、上長公民館、吹上公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。ということで、二館の情報を伺いました。今日は八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川智子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の加藤龍馬さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は11時33分です。変わっては子育てラジオ、せっせっせのよいよいよいです。今日は大館児童館にお邪魔してます。

せっせっせーのよいよいよい。ママ歴16年マサヤシュウコです。子供たち毎日元気に過ごしてますか？さあもうすぐ6月、サメ町にある株島では今年もウミネコのヒナが卵の中から出てきています。薄茶色のふわふわしたウミネコのヒナ、親鳥にぴったりくっついたり、お腹の下に隠れたり、後ろを追いかけたり、もう本当に可愛いですよね。株島がとっても賑やかになる季節、今年もすくすく元気に育ってほしいですね。ヒナを見に行くときは静かに優しく優しく見守ってください。さて今週は大館児童館のご紹介、大館の元気な子どもたちが登場します。どうぞ最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。

八戸には覚えてもらいたい制度を使ってもらいたい施設がいっぱいあります。さあ今回は大館児童館のご紹介、大館の元気な子どもたちに会いに来ました。

0: まずはですね、大館児童館の蔦林洋二館長にお話伺います。館長こんにちは。
1: あ、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、館長とは初めましてなんですけれども、この4月からこちらの館長先生に。
1: はい、そうです。まだ1ヶ月ちょっとだけです、ね。はい、
0: 今日も本当に元気いっぱいな子どもたち。

0: 館は新田小学校からすぐ近くですので、子どもたちも学校が終わって校門出てすぐに帰ってこれますね。
1: そうですね、もう玄関目の前ですので気軽にたくさん来るという感じです。
0: またこの4月からピカピカの1年生の子たちも入りました。どうですか、1年生の子たちもだんだんに慣れてきました？
1: そうですね、指導員の先生方が丁寧に使い方、利用の仕方を教えてくれますし、2年生、3年生のお兄さんお姉さんたちのやってることを真似してすぐ馴染んでいますね。はい、
0: お兄さんお姉さんがいるっていうのがまたいいですよね。
1: そうですね、なんかお手本になって、お互いにいいかな。はい、
0: そうしますと子どもたちは学校から帰ってくるともういろんなお部屋がありますので、それぞれ好きな遊びを選んでするんですね。
1: そうですね、図書室では本を読んだり、おままごとセットで遊んだり、将棋をやったり、ホールでは一輪車もあるし、平均台やフラフープやけん玉とかいろんな遊びができます。
0: 遊びもいっぱいありますからね。
1: そうですね、大好きですね。一輪車もみんな乗れるようになるんですよ。多分2年生3年生のやってるのを見て真似して覚えるんですよね。早いです。
0: 憧れますよね、だってね。
1: そうですね、僕は乗れ実は乗れないんで。
0: また児童館では様々な行事毎月行ってらっしゃるかと思うんですけれども、近くこの後予定されている何か行事ありましたら教えてください。
1: ワクワク活動、プチパンケーキを作ってみんなで食べようっていうのが今月ありますね。お母さんのお手伝いたくさんいただいてみんなで楽しむ児童館主催の行事です。
0: 親御さんと一緒の行事もあるんですもんね。
1: そうです、そうです。お父さんお母さんと一緒にゲームをしたり、お掃除をしたり、そしてなんか美味しいものを食べたりっていう行事があります。
0: お掃除などもこう親御さんと利用されてる皆さんで一緒にっていうのもいい時間ですね。
1: そうですね、外回りの草だったりゴミだったりを拾ってやると、館内清掃っていうのもあります。たくさんお手伝いに来てくれるんですよ、お父さんお母さんも。はい、
0: また地域の皆さん、公民館との合同の行事も、
1: はい、公民館さんと児童館と一緒に、で講師の先生をね、公民館では派遣してくれるんですよ。遊びの先生とか運動する教えてくれる先生とか、だからすごくいいと思います。はい、お互いに
0: いろんな方といろんな活動ができる児童館なんですけれども、先生も子どもたちと一緒にもう思いっきり遊んだり。
1: そうですね、子ども大好きなんで、ついつい平均台で出会ったらじゃんけんして負けたらまた後ろからやり直すとか、夢中になって一緒になって遊んでます。はい、けん玉もやります、大好きです。はい、
0: そうなんですね。いや、この後元気いっぱいの子どもたちにもお話聞きたいなと思うんですけれども、最後にですね、いつもこう子どもたちに大館児童館をどんなふうにこう利用してほしいな、楽しんでほしいなと館長ご自身思ってらっしゃいますか？
1: そうですね、やっぱり安全にね、仲良く遊んでもらえれば、親御様みんな安心して送ってくれるのかなと思ってます。
0: まずはですね、大館児童館の蔦林洋次館長にお話伺いました。館長ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: では大館の可愛い子どもたちにお話聞きます。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日は3年生のお友達が集まってくれました。まずはお名前教えてください。
3: 高畑健信です。
0: 今何して遊んでたの？
3: いや、縄跳び。
0: 健信くんはいつも大館児童館で縄跳び以外だとどんな遊びが好きですか？
3: ドッジボールです。
0: お友達もいっぱいいるからさ、楽しめるんだね。
3: はい、
0: あとはどんな遊びが児童館でできますか？
3: ピアノやオセロとかもできる。
0: そういうゲームも楽しめるんですね。
3: はい、
0: お楽しみがいっぱいの児童館なんです。健信君は今までいろんな行事も参加してますか？
3: はい。
0: どんな行事楽しかったかな？
3: 夏祭りが楽しかった。ヨーヨーすくいとかお菓子すくい。
0: 今年も楽しみだね。
3: はい、
0: じゃあ健信君、この後は何して遊びますか？
3: ドッジボール
0: いっぱい遊んでください。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。漆畑英介です。
0: 英介くんは今何してました？
4: うろうろしてる。
5: うろうろしてる

0: 遊びいっぱいあるからうろうろしてたっていいんです。いつも何をして遊ぶんですか？
1: レゴブロックとか、なんかパズルとか、けん玉、ドッジボールとか、木のやつで登るやつとかやってます。
0: 遊びがいっぱいあるから迷わない？
1: あ、迷います、めっちゃ。
0: ちっちゃい子たち、1年生2年生とも遊んだりしますか？
1: はい。
0: 1年生どうですか？
1: ちっちゃくて可愛いと思います。
0: いっぱい仲良く遊んでください。でもそろそろね、運動会も近いそうなんですけども、今日は何やってきた？
1: 100メートル走の練習とかやって、なんか並びの練習とかやりました。
0: 運動会も楽しんでね。
1: はい。
0: じゃあ英介くん、大館児童館のここが好き、教えてください。
1: 学校ではあまり見ないけど、児童館に来てる人がいるから、他のクラスでも仲良くなれるから、そこがいいところかなと思います。
0: お友達いっぱいできるんだもんね。じゃあこの後もいっぱい遊んでね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 大沢純喜です。
0: 今何して遊んでましたか？
2: トイレしてました。
0: そうですか。そうですよね、遊ぶときはね、ちゃんとねしないとね。純喜くんには学校のことも聞こうかな。今日は何の勉強してきましたか？
2: 社会。
0: その他に何か好きな教科とかあるの？
2: 体育。
0: じゃあ運動会の練習も楽しいですか？運動会何出るの？
2: リレーの選手。
0: じゃあ頑張ってください。
2: はい、はい、
0: じゃあ純喜くんはこの後児童館で何をして遊びたいかな？
2: 一輪車とドッジボール。
0: じゃあホールでもいっぱい体を動かして遊んでください。
2: はい、
0: はい、純喜くんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 高松美香です。
0: 何してたの今？
3: マンカラしてました。
0: その他いつも何をして遊ぶのが好きなの？
3: 一輪車。
0: じゃあ美香ちゃんはちっちゃい1年生のお友達とも一緒に遊んだりします？
3: はい、可愛いです。
0: 可愛いよね、一緒に遊べるんだもんね。じゃあ美香ちゃんは学校今何か頑張ってることありますか？
3: 算数、割り算。
0: そうですか、頑張ってね。
3: はい、
0: あと遊びもいっぱい頑張らないと。この後何して遊ぼうかな？
3: マンカラ。
0: 続きやろうね。
3: はい、
0: ミカちゃんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: マガタアヤノです。
0: 何してたの？
4: ドッジボールの時間待ってました。
0: この後はボール投げるの？取るの？
4: 投げる。
0: さあその他にいつもあやのちゃんは何して遊んでますか？
4: 平均台。
0: さっきもやってたよね、うん、いいですね、いろんなことができるんです。さあもうすぐ運動会です。あやのちゃん何かこう今頑張ってること、運動会でもいいし勉強でもいいですよ。
4: リレーの補欠。
0: 頑張って準備しないとね。
4: はい。
0: さあ楽しいこといっぱいの児童館です。あやのちゃん、大館児童館のここが好き、みんなに教えてください。
4: いろんな人と遊べるところ、
0: 楽しいこといっぱいです。じゃあこの後も楽しんでね。
4: はい、
0: はい、綾乃ちゃんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 柳芽衣です。
0: 芽衣ちゃんは何して遊んでたの？
5: 一輪車してました。
0: だから汗かいてるのか。
5: はい。
0: その他に芽衣ちゃんはどんな遊びをするのが好きなの？児童館で
5: 縄跳びとマンカラとかをやるのが好きです。
0: 学校から帰ってきました、疲れてない？
5: 疲れてます。
0: ね、勉強をやって今運動会の練習もしてるんでしょ？
5: はい。
0: 本番も楽しんでね。
5: はい。
0: じゃあめいちゃんの大館児童館のここが好き、どんなところ好きですか？
5: お友達がいっぱい来てくれるので、お友達を作りやすいかなって思ったり、何しちゃダメだよって注意するたびに仲良くなってくるので、そういうお友達がいっぱい来てくれる人気っていうところが好きです。
0: 本当ですね。じゃあこの後もお友達といっぱい遊んでください。
5: はい。
0: めいちゃんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: さあ大館の元気な子どもたちにお話聞きました。皆さんありがとうございました。

週は大館児童館のご紹介でした。学校から帰ってきた元気な子どもたちの楽しそうな声でいっぱいでした。ホールで平均台で遊んだり、お部屋ではおもちゃで遊んだり、工作をしたり、カードゲームで楽しんだりと、遊びもいっぱい、お友達もいっぱい。お話を

0: 聞いた3年生の皆さんも児童館の楽しいところたくさん教えてくれました。お友達と先生方と、そして地域の皆さんともたくさんの遊び体験ができます。児童館、現在八戸市内には15の児童館があります。児童館について知りたいな、聞きたいなという皆さん、お近くの児童館へ気軽に問い合わせしてみてください。さて、お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週です。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は大館児童館の子どもたちとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせーのよいよいよい、おちゃらかおちゃらかおちゃらか、
1: チョロキ
2: ー。ベビースターどうでしたか。

0: 子育てラジオせっせっせのよいよいよい大館児童館の子どもたちでした。かわいいですね、3年生ちょっとあの新入生の 1,2 年生とは違うこのこなれ感っていうんですかね、先輩感がいいです。
1: こなれてるわけでもないんだろうけどね、
0: いい落ち着いた感じがあっていいですよね、うん、何してたのって、うろうろしてた
1: バヤバヤって言わないよね
0: 言わないね、うろうろしてた、うん、何してたのトイレそれを受け止めるしゅうこちゃんよそうだね、うろうろするぐらいいっぱいあるからね、うろうろもいいよトイレ行ってから遊ばなきゃね、受け止め方なんだろう、今日一日いい日になりそう
1: 一日ってもう半日過ぎてる
0: そうなの、まだまだあるある、たくさんある時間でもいいですね、可愛らしい子どもたち、運動会に向けての練習の何ですかハードさとかもね感じましたけれどもね、疲れてもみんなで遊んでたらまた元気100倍になるでしょうからね、
1: ああ
0: 子どもたちってのはねいいですね、我々にはないね、キュ
1: ウさん、ないあるわけないですよ
0: 元気をもらいたい大館児童館の子どもたちの元気な声、皆さんにお届けしました。来週のこの時間もお楽しみに。以上、子育てラジオせっせっせのよいよいよいでした。一曲いきます。お母さんと一緒から変身ロボットマックス。

0: 生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。ラジオネーム頑固やじさんから、巨人に3連勝してやったと思ったら今朝のニュースなんかな
1: ね。
0: ちょっと驚きましたね。
1: 結局辞任したみたいね。
0: ああそうでしたか、うん、
1: 解任じゃねえんだ、うん、
0: まあでもね、
1: 今日から交流戦だね。
0: そういうタイミングだったんですか。
1: そうですよ。
0: あそうかそうか、いろいろとチームもちょっと不安になるかもしれないですね、うん、メンバーの
1: ね、
0: うん、気持ちというかなんというかね。学園児さんありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは、
1: あーなくした、どこ行った、あなんだこんなとこに、
0: うん、
1: です
0: です。
1: あのね、ちょくちょく話題に上がる私の佐野、栃木県佐野に住んでる先輩から聞いた話、
0: はい、
1: 奥さんが携帯スマホがなくなったって騒いでて、
0: うん、
1: で最初騙したんだって、
0: うんうん、
1: ちょっとさ私の携帯鳴らしてくんないって言われて、うん、まあよくやりますよね、
0: うんうんうん、
1: でいいよっつって、
0: うん、
1: だったらやっぱ部屋だからうちの中どっかあって、
0: うんうん、よかったよかった、
1: あったあったっつって、
0: うん、
1: 先輩がチラッと見たら、
0: うん、
1: 発信元の名前が出んじゃん。
0: そうですね、うん、はい、
1: クソ親父って書いてあった。
0: 奥さんのセンスいいですね。クソ親父、奥さんもギリギリまで鳴らさせるのちょっとためらったでしょうね。
1: いや別に見られても気にしてないんだよ。
0: 本当すごい素敵だな、うん、芸人の奥さんだな。あでもスマホをなくしたりとかね、私も、うん、そうだ。
1: なんすか。
0: そうだ、うん、そうね。
1: なくしたことあるの。
0: でも見つかってるんですよ、はい、で今ほらスマートフォンのこうありかが分かるようなシステムもあるんですよね。
1: あそう。
0: そうそうそうそう、パソコンで検索するとこのあたりにありますよとか、
1: なんだそれ、
0: わかるんですよ電波が出てると。だから結構発見はしやすいと思うんです、電源さえ入ってれば。そう、居酒屋のお手洗いにね落としてきたことがあって、てんやわんや、もう皆さんいろいろとその時にいた方々にこう連絡したりとか、そのお店の連絡を先わかりますかとなんかこう連絡したりとか、てんやわんや。
1: あった
0: ありました、ありました。
1: 流れてなかったね。
0: 流れてはなかったです、うん、ポッケからコロンと落ちてその洋式便座の後ろに入ったみたいで、
1: あ
0: コロロンってね。
1: 惜しかったな。
0: 何が何が
1: いやいや、
0: そうだからまあ、 あの場所は全然移動せずその場にあったので、うん、そう、あ誰かに取られてるとかあのそういうのはないなってのが分かったから安心だったんですけれども、今はそういうシステムもあるから発見はしやすいと思いますけれども、気をつけないと、本当個人情報がいっぱい入ってるので。
1: まあね、
0: 自分だけじゃないですもんね。
1: 俺はなくさないんだ。
0: なんで自信があるの。
1: なくしたことない、落としたりしたことないもん携帯は。
0: どういう持ち方してるから大丈夫とかポイントはあるんですか。
1: ない、ポケットに入れてるだけ。
0: へえ、必ずポッケに入れるから安心みたいな
1: ですね。
0: へえ、私もそういうつもりなんですけどね。
1: 財布もそう。
0: いいことだ。
1: 一回もないよ落としたこと。
0: 本当。
1: 落としてなくしたりってのはないですね。
0: へえ、
1: うん。
0: まあそういう気持ちで生きてはいるんですけれども、なんかねいなくなっちゃったりするんですよね。さあ皆さんのなくしたと思ったら…てんてんてんてん、いろんな話聞かせてください。宛先です。
1: メールの方765@bfm.co.jp、ファックスの方0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。リクエストも受け付けてますよ。
0: 桑田佳祐フィーチャリング佐野元春、世良政則、チャー野口五郎で時代遅れのロックンロールバンド。

田圭介フィーチャリング佐野元春、世良政則、チャー野口五郎で時代遅れのロックンロールバンドでした。時刻は11時58分です。イビスタ火曜日。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。

0: ねえあなた、ソーダ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。
1: やーね、
2: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
3: 売ります、買います、パピルス八戸です。
4: 株式会社川原木電業は一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業。
5: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
6: BFM Weather Information。

0: 時刻は正午です。5月26日火曜日、イビスタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。いや、穏やかなお天気ですね。
1: ですね。
0: でも気温は結構上がってきているようでして、中心岩に関しては今23度超えてますね。
1: ここにいると分かんない、外気温が分かんないやな。
0: そうです ね。ただ日傘をさして歩いてる方もいますね。夏仕様になっておりますね、いろいろね。

0: お天気概況からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなる見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率です。今日この後明日正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 23.6 度、立花は 19.7 度を観測しています。そして三沢は 17.1 度、十和田 20.2 度、三戸 26.4 度、広野町種市 17.3 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田、三戸が15度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が21度、十和田24度、三戸は上がります28度、広野町種市20度の予想です。現在三八上北地方には濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報引き続き出されています。この後も見通しの悪さにご注意ください。やっぱり三戸は暑いですね。
1: 暑いね。
0: ねえ、
1: 昨日も県内では一番高かったんでしょ。
0: うんうんうん、なんか確かね、そうですよね、うん。この後もきっともうちょっと上がっていくでしょうね。三戸、三沢と広野町種市の低さ。避暑地ですよね。なんだろう、三戸の皆さんはちょっとその
1: 三戸十和田はね、
0: そうやっぱり
1: そうなんだよな、内陸と海岸線とな、
0: うん、そう、まあ東の風なので山瀬っぽい感じですかね、はい、ねえ、気温差がありますので、もう暑くてどうにもならんという時はもう海沿いにやはり出ていただくのがいいのかもしれません。1週間通しても、はい、比較的お天気は、まあ、曇りの日が多いみたいですけれどもね。
1: 雨降んないの？
0: 雨は木曜金曜に今曇りのち雨とか曇り一時雨、ちょっと雨マークついてます。そう、はい、うん、そこでざっと降るのかなというところですけど、周りのあの黄色い花粉ですか、あれが、
1: あれ花粉なの
0: らしいですよ。あれ松の花粉っておっしゃってなかったです
1: ね。俺言ってない、全然
0: 違ったっけ。
1: なんだろうなと思ってたけど、うん、ニュースじゃ黄砂の話してねえから花粉かなとは思ってましたけどね、
0: うん、なんか私以前聞いたのは松の花粉っていう話、まあでも多分黄色いの花粉だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: あれがねこの前の雨でも流されてこう、うん、水たまりに溜まって脇がこう
1: 縁取るようにね、
0: そうそうそう、まあ、そんな感じでちょっと流してくれるのはありがたいかなと思うんですが、週末はまたお天気良さそうです。31日日曜日は八戸鉾展ですけれども、八戸の最高気温は27度予想ということで、うわ
1: 暑な、
0: ぐっときますね。月曜日は28度、ちょっと気温がちょっと1ランク上がっちゃう感じがあります。お出かけという方はどうぞ熱中症対策もお忘れなくお願いいたします。以上、八戸

地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、街が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川崎電業の提供でお伝えしました。

0: 火曜ミミスター、今日のメッセージテーマは
1: なくしたと思ったらこんなところに、
0: てんてんてん、ラジオネームパイレーツオブトレビアンさんです。ありがとうございます。けさちえこさん、倉庫からこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もお仕事中、ね、倉庫の中からこんにちはということで、倉庫にも電波が入ってることがまず嬉しいですね。
1: 電波じゃなくても聞けるじゃん。
0: あ、スマホか、あら、入って
1: る。いや、わかりませんよ、携帯ラジオかもしれないしね。
0: 倉庫からこんにちは、パイレーツオブトレビアンです。社員旅行で財布をなくしました。
1: うん、
0: お尻のポッケに財布を入れていたのが失敗でした。なくしたかもと思っていましたが、カバンに入っているかもくらいに考えていたところ、立ち寄った道の駅から担当者に連絡が入り、乗ってきた観光バスで取りに行ってきました。見つかった、よかった。集合場所に戻ると会社の皆さんから盛大な拍手をもらい、とても恥ずかしかったです。
1: それ恥ずかしいな。
0: いや、でも見つかってよかった。
1: よかったですけどね。観光バスで行ったの？
0: 社員旅行だもん。
1: いや、そうだけど、
0: でもよかったですね、
1: ちゃんと届けてくれてたんだね。
0: そう、届けてくださった方もいて、でそこから連絡をくれた道の駅さんもあり、さらには観光バスを U ターンさせ戻ってくれる。
1: みんなはどっかで待ってたんですよ。だから
0: U ターン、そういうことですかね。
1: じゃないの？あ、違うのか。あ、でもみんな乗ってたのかな。
0: でも集合場所に戻るとだから、もしかしたらどこかでこうみんなでね観光してるところでそういう連絡が来たから、バスで、バスに運転手さんとパイレーツさんだけ2人乗って取りに行って、で戻ったら拍手で迎えられるみたいな。よっ、おめでとうって。
1: おらんねんのかね。何やってんだよって。
0: いい会社なんじゃない、皆さんね。いや、よかったよかったの方が
1: 俺だったら言うけどね。
0: 言うだろうね。
1: てめえ一人で言ってこいよばあやろ
0: う
1: って
0: な。
1: 逮捕されちゃうよね。
0: うん、私が逮捕しようか。施設警察として。
1: ああ、まあでもよかったよね。
0: よかったですね。
1: ちゃんとその届けてくれた方にお礼をしたんでしょうか。
0: ああ、わからない。もしかしたらそういう方ってほら、いや、いいの連絡先とかはっておっしゃる方が多いでしょ。まあ、そうだよね。日本ってありがたいですよね。いい国だなって改めて思います。一回 Q さんもだから落としてみた方がいいよ。
1: なんでよ。
0: 免許証とか一言自分じゃないから Q さんのだって落として、届くかな、届くかな。
1: みんな触らないようにするじゃない。
0: いや、そういうところもでもありますよね。なんとなく
1: ね、
0: 海外だったらシュッとすぐ取って、まあ、懐に入れちゃうっていう人も多いだろうけど、
1: 拾うことは何回もあります。拾ったことは何回もあります。
0: あ、そうなんですか。
1: もありますよ。
0: へえ。その時は交番に届ける。
1: 交番、
0: で、あ、交番に届けたらまあ名前とか書きます
1: けど、書きますけど ね、
0: でもあれは辞退する
1: みたいな。もちろん、
0: だからそういう方だったんですよ。
1: 100万とか1000万拾ってね、
0: うん、1
1: 割レクレールしたら、あ、じゃあ頂戴しますって言うかもしれないけど、まあ言わねえな。
0: なるべく見ないようにね、するよね。
1: だから一回ほら街中で自転車かっ飛ばしていった高校生が財布を落として、
0: はいはい、
1: 交番持ってって、で交番

0: でなんかこう、うん、松陰よりも多いあれでこうやったら、
1: うん、
0: その落とした本人が取りに来て届いてるって聞いたもんですから、
1: うん、
0: そこで説教って俺が説教する
1: っていう、ね、なんでまあね、そういう役目の人もいますよねラジオネーム、パイレーツオブトレビアンさんのリクエストいきたいと思います。稲垣潤一です。稲垣潤一エスケープ。

0: ラジオネームバイレーツオブトレビアンさんのリクエスト、稲垣潤一エスケープお送りしました。またリクエストメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は12時15分です。変わっては映画のコーナーです。

0: 映画のコーナームービーQです。今日は2014年のドイツアメリカの映画でグランドブダペストホテルっていう、架空の国のグランドブダペストホテルというところを舞台にした映画。
1: うーん、
0: ジャンル分けとすればコメディーに入るみたいな。

0: 名前はね、タイトルは聞き覚えがあったんですけど見てなかったんで見ました。
1: はい、
0: 架空の国ズブロフカ共和国にあるグランドブダペストホテル、うん、昔はハイソな人たちがよく泊まりに来て利用してて大変に流行った第二次大戦前、ただ今は訪れる人もほとんどなくスイスのにある名門ホテルなんですけど、もう寂れた感じがして、でそこにある作家が泊まって、で毎年この時期にコンシェルジュに聞いたら、あの一人で来てる老人がいて、あの人は誰だってよくわからないんですけど、毎年この時期になると来て、何週間だか滞在すると、でもあのお泊まりになる部屋は、風呂もトイレもついてない、とても狭い屋根裏のような窓もない部屋だ。
1: へえ。
0: である時その人と食事をしながら話をする機会があって、その人から聞いた話が物語になっている。でその人は実は、以前ずっと前、若い頃ですね、ここのホテルに転がり込んできて、食も何もなくて、で、まああのフロアボーイっていうかそういう仕事をして、でその当時のコンシェルジュのグスタブっていう人に、お前は見込みがあるからって、であの私のそばを離れるなっていろんな仕事を教え込まれる、で常連の、マダムがいたんです、80過ぎた、でその人が大金持ちのね、亡くなったっていう知らせを聞いて、2人で行くんだけど、とても高価な高額な絵をこのグスタブっていうコンシェルジュにあの遺産として、
1: たら
0: 息子たちが、それはけしからんっつって、
1: 家族がいるのにね、
0: なんでこんな1階のホテルの、ということで、そっから始まるわけ、まあ、ドタバタに近いんだけどさ、でまあ最終的に、このついていたゼロムスタファっていうホテルのボーイが、その絵を相続するんです。グスタブも亡くなっちゃって、戦争始まって、で今でもグランドブダペストホテルの受付のところには、後ろにはその絵が飾ってあるんですけど、でその経緯を、だから物語、映画の中でその物語をあれ回想して、それがストーリーになる、映画ですから、ところがね、最初ね、あ眠ってなこの映画と思って ほとんどこう薄めで、いつ寝てもおかしくねえような、もう一回止めて後で見直そうかなと思いながら、なんか途中からあ面白いなと思って最後まで見ちゃったんですけど、これベルリン映画祭、審査員のグランプリを取ってます。審査員グランプリ、それからゴールデングローブ賞の作品賞を取ったり、アメリカのアカデミー賞でも、衣装デザインとか、音楽とかで賞を取ってるんですよ、だからああやっぱりなーって感じでした。そんなに有名な俳優が出てるっていうわけでもないんですよ、飛び抜けて、いや出てることは出てるんですよ、なんだけどそういう感じで、ちょっとなんか久しぶりにいい映画見たなっていう感じでしたけど、架空の国ズブロフカ共和国って言ってる割にはブダペストって実際にある地名が、
1: なんかホテルの名前はそうなんですよね。
0: そうなんだよ、
1: それはあんまり映画の中には関係ない、
0: 関係ないですね、
1: 関係ないですね、なんかこうじゃ引き込まれてく瞬間があったんですか、展開があ
0: ったんだべね、きっと
1: 急展開があったみたいな、
0: 何これってあのコメディタッチだからさ、って思いながら、でそもそもの物語が始まっ、映画始まった時は、そのこの物語を本にした作家がそのほら、

0: コンシェルジュといろいろ話してるんだけど、
1: うん、
0: 元コンシェルジュっていうか、その1階のボーイからコンシェルジュになった、
1: うんうん、
0: 今は老人になったその人と話をしながらやったのを本にまとめたんだけど、うんうん、その本を、その書いた人の銅像というか胸像というか、
1: うん、
0: あるところへ行ってその前のベンチでその本のページをめくり始めるとこから始まる。
1: なんか
0: 面倒くせんで
1: 何重にもある
0: んですね。そうそうそう、で最後も、
1: うん、
0: その少女がベンチで本読んでるってことで終わるんですけど、
1: はあ、物語だったよっていうこと、はあ、
0: はあ、3つ、
1: うん、
0: 三重になってる子、
1: うんうんうん、うん、
0: 最初はええめんどくせえと思ったんだけどね、
1: トンネルの中に入ってトンネルからスポッて出てくる感じ、うん、はあ、あでも良かったですね。
0: 良かったです。
1: まあ、面白かったっていうのはいいことで、はい、こちらが、2014年の作品、
0: はい、
1: もう10年以上前、
0: 12年前ですよね、
1: はい
0: はい、いいねやっぱり映画、
1: あそうですか、
0: はい、
1: あいい映画にやっぱり出会うと、
0: あそう思いますね、
1: すっきりとした表情になさいますね、
0: はい、
1: 重苦しい時もありますからね、
0: こうじゃなきゃいけないやっぱり映画はな、
1: なるほど、うん、そう言えるような作品、
0: 全く作り物だと分かるんですよ、
1: うんうんうんう
0: ん、なんだけど、
1: うん、
0: あ映画だなっていう、
1: うん、フィクションの良さみたいな、
0: そうですそうです、
1: なるほど、ね、
0: まあ、ノンフィクションはノンフィクションで面白いんだけど、
1: うん
0: うん、こういういいですね、
1: うん、たまらん映画でございましたね、
0: はい
1: はい、
0: まあ人によっては好き好きがあるから、
1: うんうん、
0: なんともあれですけど、
1: うん、
0: 私は面白かったです、
1: はい
0: はい、ということで今日はグランドブダペストホテルでございました、
1: はい、ムビキュンに寄せてということで半太郎さんから来ております、
0: 別にいいのに
1: じゃあ読まないよ、
0: いいんじゃ俺が読めばいい、
1: よし、
0: 黙読、
1: 黙読じゃダメですよ、もう読みます、けいさんちえこさんこんにちは、
0: こんにちは、
1: NHKBS プレミアムシネマの放送予定を見たら映画張り込みが来月中旬に放送予定とのこと、張り込み、
0: はい、これはねいい映画ですよ、
1: あそうです、
0: 野村義太郎監督ね、
1: うーん、
0: 導入部がいいよね、
1: あそうなんですか、
0: 昔の特急ツバメ、
1: 列車だ、
0: エアコンも何もない東海道線からずーっと行って、
1: うん、
0: 九州まで行くんですよ刑事が、
1: お
0: ーおー、エアコンも何もないから
1: 夏だ、ね、
0: ランニング一枚になって駅弁食いながら通路に座ったりなんかして、
1: うわ昭和だ、
0: それがあの、
1: うん、
0: 列車の走る音と、
1: うん、
0: あのホームにある時計、
1: うんうんうん、
0: それで時間の経過、
1: うん、
0: から暗くなったり明るくなったりで、ね、
1: うーん、
0: そこが導入部なんですけどね、モノクロの映画ですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: その映画張り込みが来月中旬放送予定、前に今は亡き BS 松竹東急で放送されていた時見逃していたのでちょっと楽しみであります、
0: 高峰秀子、田村貴博が、
1: はあ、
0: 刑事役は宮口誠司とだっけな、面白い、いいんだこれが、
1: そうなんですか、はい、まあ、でも何か事件を追ってるわけですね、
0: そうなんですよ、
1: へ
0: そうなんです、
1: わかりました、はい、張り込み、はい、皆さんももしよければ気にしておいてください、あと同じ松本清張さん原作で映画点と線も入るとのことですが、以前東映の YouTube チャンネルの無料公開で見たときに個人的に何かハマらなかったので今回はスルーするつもりです、
0: そうですか、これも面白いよ、
1: 面白いの、
0: ね、誰だけ出てたのは、これも監督は野村義太郎じゃないかな、あの山形勲、高千穂ひずるがあったのはゼロの焦点だよね、
1: うん、
0: 女優忘れちゃった、
1: でも名前は聞いたことあるので、
0: 点と線はもう大変なもんですよ、
1: 有名ですよね、
0: お
1: 笑い芸人でもいましたけどね、
0: あそうなの、
1: うん、
0: あいましたね、
1: とね、
0: なんだあれね、
1: なんだあれって言わないの、
0: ただの点じゃねえかねあの、
1: わかんないそのツッコミ
0: 線になってないってこと、
1: そういうこと、
0: これはあのあれですよ、うん、推理小説ブームを巻き起こした原作は、
1: はあ、

0: そうですか、
1: はい、
0: 名作ですと。
1: 名作ですよ。
0: ちょっと半太郎さんにはハマらなかった。なんか
1: 時刻表トリックでね。
0: あ、これもですか。これもっていうか、なんか出てくるんですか。
1: そうそうそう、
0: 列車。
1: そう、
0: へえ。描き方、描き方がちょっと、うん、おどろおどろしい感じが、うん、っていう感じだったみたいですけどね。ちなみに来週は、役所広司さんのパーフェクトデイズが入るとのことで、これも個人的に楽しみであります。
1: 随分新しいね
0: ですね、うん、もうこれがBS プレミアムシネマ、へえ、話題作でしたけれども ね、きっと Q さんは劇場ではご覧になっていないでしょうか、ね、
1: いない、
0: はい、
1: この間日本映画だからムービープラスだからなんかで入るって録画しようと思ってすっかり忘れちゃったんで見てね、
0: あ、じゃあちょっといいタイミングだったんじゃないですか。
1: そうです ね、
0: 半太郎さん、はい、情報ありがとうございます。皆さんにも共有したいと思います。さあ一曲いきましょうか。
1: はい、山口泉、緑の季節。

0: 山口泉で緑の季節でした。以上今週のムービー Q でした。
1: 時刻は12時30分です。代わってはオーマイ学校放送局です。

0: 前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしておりますが、今日お送りするのはですね、長者小学校吉田ほのかさん、みんなを助ける中田先生です。
2: 長者小学校3年吉田ほのかです。今日はみんなを助ける中田先生を発表します。私の学校には保健室の先生がいます。名前は中田先生です。中田先生の仕事は全校のみんなが元気に学校に来られるように

に怪我をした人や具合が悪い人を手当てする仕事です。いつも笑顔で挨拶してくれるので安心します。ある日の中田先生の仕事を紹介します。朝、中田先生の仕事は予防のためにエプロンをつけて窓を開けて掃除をするところから始まります。次に水道をチェックします。なぜかというと、みんなが安心して水が飲めるかを調べるためです。その後、健康観察をチェックします。そして校長先生や教頭先生に伝えます。そうすると長者小学校で何が流行っているかわかるからです。健康観察が終わる頃、保健室に3年生が来ました。頭が痛いというので熱を測りました。体温が上がっていなくても顔色が悪いと勉強できないので顔色を確認するそうです。中休みには4年生が来ました。なんとトイレのドアに頭をぶつけてしまったというのです。おでこを冷やして腫れていないかを確認しました。扉を思いっきり開けてぶつけてしまった相手にもどうしたらよいか教えます。お昼前にお盆の消毒液がなくなったともらいに来た人に渡しました。消毒液はいたずらをすると怪我につながってしまうのできちんと管理しているようです。その後6年生が来ました。具合が悪いそうです。給食前なので食べられるかどうかもチェックします。教室で食べるのが心配な時は保健室で一緒に食べます。お昼過ぎ1年生が来ました。校庭の森の中で怪我をしてしまったようです。消毒をして絆創膏を貼りました。中田先生はどこで怪我をしたのかを必ず聞きます。また誰かが怪我をするかもしれないからです。危ない場所だったら見に行ったり教頭先生に伝えたりするようにしています。午後3年生が来ました。階段で転んでしまったのです。膝を冷やし腫れていないか見たり歩けるかチェックしたりします。どうやって転んだのか怪我をした時のことを聞くと、ぶつかった時の強さが分かり病院に行くかどうかが決められるからです。その他に誰も保健室にいない時は教室にみんなの姿勢の様子を見に行ったり絆創膏などの点検補充もしているようです。夕方、担任の先生とちょっと元気がない子の相談をします。保健室や教室での様子を伝え合うことでより良い解決法が見つかるかもしれないからです。一日の仕事の終わりにはパソコンに記録を打ちます。どんな怪我や病気が多いかが分かり予防にもつながります。その後洗濯をします。具合が悪い人が使ったものはウイルスや病気がついているかもしれないので病気を広げないためだそうです。そしてエプロンを外します。これでようやく長い一日が終わります。中田先生はみんなのために頑張っていると知ったので、私もこれからみんなのためにできることをやりたいです。リクエストはミセスグリーンアップルのダンスホールお願いします。

0: 長者小学校、吉田ほのかさん、みんなを助ける中田先生でした、去年収録してますので、
1: うん、
0: 去年3年生今年は4年生かな。中田先生大好きなんだね。こういう先生がいるといいね。
1: 確かに。でも忙しいんですね、保健の先生って。
0: 忙しいんだね。俺たちは知らないかったけど ね。
1: そうですよね。保健室の中にとどまらずだけじゃなく、いろいろなところ、
0: 毎日のあれも出さなきゃいけないしね。
1: うーん、一人一人のことをね、気にかけながらなんですね、
0: はい、顔色まで見て。
1: うーん、素敵な先生ですね、
0: ね、
1: ほのかさん。
0: 長者小学校、吉田ほのかさん、みんなを助ける中田先生でした。明日のこの時間は長者小学校、工藤杏さん、去年4年生の工藤杏さんの発表です。明日のこの時間もお楽しみに。
1: 以上、オーマイ学校放送局。この時間は、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。時刻は12時39分です。変わっては、面白南部弁講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間は、お米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出、私たち2人の川柳や時節の話題と南部昔子を短く紹介しています。番組へのご意見ご感想もお待ちしております。
2: うん、今日はね、象の花子が、10年ぐらい前だね、うん、亡くなった日なのね。
0: 長命だったね。
2: うん、69歳で飼育されている象の中では
0: 世界で一番長寿だったね。
2: 見に行ったことありますよ。井の頭公園にいた花子をね。
0: あ
2: んまり動かない、大きかったし、なんとなくね、まあその象の花子もいろいろな数奇な運命をたどったのでね、人間として動物園の動物をどう見るかっていうのはちょっとなかなか考えさせられましたけどね。はい、そんな日でございました。ということと関係ないんですけども、今日のポイントなんべんは爪クソです。
0: 汚い
2: 爪クソです。さてどんな意味でしょうか。おじいさんおばあさんの会話です。
3: ばあちゃん、アドバンツか。アドバンツかよ、ペコでいいすけよ。
2: ワンツカワンツカ、そのビンコはキギアギアンした。アンダーサの晩酌、一日一時後、週二日は休館日。医者様から傷がひらりでおりやんすべ。
3: 明日は休館日、下すけいがべやな。アドワンツカへ。
2: ほにほに、小屋がますね人だなす。わらす

0: どんなずでやんす。アスパだけ死ねだけでも助かりやんすんだもんなす。
1: いつもおばるだばよ。ねらりねんだじゃ。因果だってわかってらべ。
0: はいはい、わかりやんした。したらあんたさんの下手通り、ペイっ子でやんすえ。はいっと。
1: あ、いやいやいやいやいや。いや、こいだばペコすぎる。爪クソだりばな。
0: いいんでなかんすか。くじびろよ、ちょこっと濡らすだけで、舌で舐めてれば飲んだ気分になりやんすべ。
1: このインズクサリのスピタリバサマだよな。ちゃっこいコップなんで、半分ぐらい切り、はい、したらあさって、ずぐれひりねえのが。
0: へられやんせん。私はあんたさんに長生きしてもらいたいと願っておりやんすんだ。そのためならば、鬼にでも、エンマ様にもなりやんせ。
1: 世の中ずのはな、そう近くすめんに考えたら何も面白くながべやな。もう少しよ、もう少し、丸く柔らかく考えたら、笑顔で毎日送れるんでねえのか。
0: じいちゃん、は、くんじすぎやんしたえ。歯がなくて意味ありやんせんども、どんぞ歯を磨いてくんしゃんせ。舌のケアもお忘れなくなす。
1: ガク。
0: これだばペッコすぎる。爪クソだでばな。ペッコすぎるのが爪クソだ。とおじいさん言ってますね。懇願してますけども。さあ、どういう意味なんでしょうか。共通語で言ってみましょう。
1: おばあさん、あと少し、あと少し、ちょっととていいからさ、
0: あと少し、あと少し。その言葉はもう聞き飽きました。おじいさんの晩酌は1日1合、週2日は休肝日。お医者様からきつく言われてるでしょ。
1: 明日は休肝日だからいいじゃないか。あと少しでいいからさ。
0: 本当にうるさい人ね。子供と同じですよ。ダダをこねないだけでも助かりますけどね。
1: 一号だけだと寝られないんだよ。お前だって分かってるだろう。
0: はいはい、分かりました。それではおじいさんの言った通り、ほんの少しですよ。はいと。
1: これじゃ少なすぎるよ。ちょっぴりじゃないか。
0: いいじゃないですか。唇をちょっと濡らすだけで、舌で舐めていれば飲んだ気分になりますよ。
1: もう意地悪でケチン坊のおばあさんだよ。小さいコップなんだぞ。半分ぐらい入れて、はい、それじゃああさってぐらいは言えないのかね。
0: 言えません。私はおじいさんに長生きしてもらいたいと願ってるんですよ。そのためならば鬼にでも閻魔様にでもなりますから。
1: 世の中というのはな、そう四角四面に考えたら何にも面白くないんだぞ。もう少し丸く柔らかく考えたら、笑顔で毎日送れるんだがな。
0: おじいさま、もう9時を過ぎましたわよ。歯がなくて意味がありませんけど、どうぞ歯を磨いてくださいませ。舌のケアもお忘れなくね。
1: 気持ち悪い。
0: 爪クソってのは爪の赤ね、あの耳クソとか鼻クソ、手クソとかっていうような言い方しますけどもね。
1: 手クソは違うけど、手クソ悪いっての
0: は、ですから今の爪の間に入ったゴミみたいなね、それくらいちょっぴりですよ、ほんの少量ですよっていう意味ですね。お酒一合が、晩酌って、一合って少ないですか、やっぱりね。
1: やっぱりせめて1合半かね。
0: でもワンカップってあれ1合入りなんですよね。
1: でもね、結構大きいワンカップなんだよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: で、俺キチクセから大きいの買うんだけどさ、
0: 晩酌はワンカップ1つだけよって決めれば、ワンザと大きいの買ってくるとか。
1: そういうふうになるべえな。ただこれ、ワンカップはもう超有名な全国的なシェアのお酒だから、あんまりさ、ワンカップは好まないね。
0: ということはさ、このおじいさん、地酒の美味しいお酒をいただいてるんでしょ。一合で我慢しなさいって言いたいわね。やっぱり
1: ね、
0: 大事に大事に飲んだらいいんじゃないですか。
1: まあ、だから唇を濡らすだけでもいいからね、
0: お酒飲まないと眠れないっていうのはちょっとそれはそれで心配になってきますけどね。
1: はい、したらまだなす。

0: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
1: スネクソ、
2: うん、そのままですね、うん、
1: 言いますか。
2: 言わないね。
1: 言わなそうですよね。なんかなかなか言わない。詰めくそを煎じるみたいな感じはちょっと
2: 汚いよ大体ね。
1: うーん、まあでもほんの少量っていう意味もあると。
2: でも詰めくそいっぱいの子供なんか見ないじゃん今は。昔はいたよ。
1: あ、そうですね。今はもう手洗いね、
2: ね
1: え、うがいがもう推奨されてますからね。石鹸使いましょうとかね。多分時代が違いますよね。
2: 違うよ。
1: 違いますね。詰めくそ。
2: 俺小田原で仕事してる時にね、うんうん、営業やってるやつで、そいつがさ、うん、風呂嫌いなんだよ。でそれこそ爪の黒くなってる、うん、おめえよ、まあ、営業なんだから。
1: そうですね、気使うべき
2: でしょ、
1: う
2: ん、って言ったらさ、うん、いいんだよ別によって何がよって、うん、で彼が言うには爪の垢ってのは爪の下から出てくるんだって。
1: へ
2: ー、違うべーって。お前毛を出てんだぜそいつ。
1: 賢い方のはずですよね。
2: 話しねえ、そばにも寄りたくなかったよ。
1: そうですよね、うん、
2: ヘリクツばっかり言って、
1: なんか清潔感を感じないですね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 清潔じゃなかったもんだって。
1: そうですね、見た目もそうだし、うん、実際になんですね、うん、いや困ったもんですな。さて今日のメッセージテーマは、
2: はい、ねあ、なくしちゃったよ、
1: はい、
2: どこ行ったよ。
1: さあ青さんのメッセージたっぷり10分ほどお時間ございますのでお願いします。
2: へい
1: へい、
2: 出てきます。あ、来た来た。はい、Q さん、千恵子さん、マイドさんでやんす。
1: マイドさんでやんす。
2: 去年だ、買い物最後ベッドで自転車こいでらったきゃ、なんだかいいカマレクはしてきてなさ。店やっかあるとこでもねせ、なんのカマレクだべってそこらここらキョロキョロしたんども、わがねうずに通り過ぎです。スタンドもどやしてもきなったすけ、帰りすま。かまれっこしたあだれで自転車から俺で押して歩いてみやした。したっきゃあれやんした。あがしゃの花っこはいえっぺさいでやした。去年生では仕事してやったすけ、通勤と12歳でんの見でやんしたんのも、こたらにいいかまれっこするのを知らなくて、しばらく立つと待って起き出すね、木の先で咲く花っこ見上げでかまれっこよたっぷりと書いてしまいやした。そうひればこの花子は天ぷらにして食えるんだぞなす。おら食ったことはねんども、見たことも食ったことも見たこともありやせんども、九さんは食ったことありやすか。あるやんす、うんうん、春のかまれっこずのはいいもんでやんすなす、
1: うんうん、
2: うまいんですよこれ。
1: ああ
2: 、あの偽アカシアね、
1: はいはいはい、
2: 今盛んに咲いてますね。
1: 白い花ですね。
2: ところが取るみたいな、
1: 高いですもんね、木はね。
2: それと、
1: うん、
2: 道路の脇に生えてるのが多いんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 高速とか、
1: はい、
2: まあ、高速に限らずね、
1: はい、
2: と排気ガスたっぷりかぶってんじゃん、
1: うん、かもしれない。
2: だから その辺は取りたくないしさ、
1: うんうんうん、
2: だからなかなかね、
1: うん、
2: うまく取れないんですけど、うまいですよ天ぷらにすると。
1: うん、
2: 花のところ
1: 道の駅で売ってました。
2: あ、そう、
1: うん
2: うん、
1: 甘いんですか。
2: ちょっと甘いような。
1: あ、はい、ね、蜂蜜取る、
2: うん、
1: あれですもんね。じゃあ結構蜜も入ってるのかもしれない。
2: 蜂蜜のアカシアってこれかい。
1: アカシアだったり、あと偽アカシアだったりらしいですよ。だから偽アカシアをあんまりこうなんかなくさないようにしてほしいみたいなのをなんか言ってる方がいたような気がする。
2: なんか偽アカシアって名前もな。
1: そうね、なんかじゃあちょっと打足のところからいきましょうかね。打足ですけれども、アカシアの花と言いました。

0: が、あれは正確にはニセアカシアもしくはハリエンジュというそうです。ハリエンジュか。本来アカシアの花とはミモザを言うんだそうですよ。アカシアの花に似ているけどアカシアじゃないのでニセアカシアで、エンジュに似てるけどトゲがあるのでハリエンジュと呼ばれるそうです。そのことをとある物語を読んで、それを聞いた主人公の女の子が、この花には自分自身の名前がないんだね、なんだかかわいそうだねという表現があって、なんだか心に残っています。自分だけの名前つけてあげたいなと思ったもののセンスがないため、ニセアカシアという少しかわいそうな名前で呼んで今に至っている私なのでした、ということで。
1: アカシアの花似てる？
0: ミモザと。
1: ミモザの花に？
0: つぶつぶっとなってるところですかね。うん。
1: 色違うみたい
0: で。色は確かに違う。でも房になってる感じが似てるのかな。
1: アカシアの雨に打たれて。
0: でもアカシアの花ミモザなんですね。
1: 知らなかったな。
0: 知らなかった、ね、ちょっと勉強になります、ね、
1: ミモザ3万。
0: それ何？
1: アカシア
0: 天才。さあメッセージいきましょう。なくしたと思ったらあった。以前十和田の道の駅に行くときガソリンを入れてから行こうと、いつものガソリンスタンドで満タンに入れてさあ行こうと意気揚々と走り出しました。穏やかに晴れたお天気で気分よく走って目的地に到着。お目当ての野菜やら何やら購入して良い買い物できたな、さあ帰ろうと気分よく走り出しました。10分ぐらい走って視界の隅がなんか違和感あって、ん？何に引っかかってるんだと思い、ちょっとした空き地に車を止めて持ち歩いているトートバッグを見たら中の財布が目に入りました。何かが違うと財布を手にしたところ、外ポッケに入れてある U のスーパーのポイントカードが入っていません。はあ、財布の外側に入れてるからいつもとちょっと様子が違うと、うん、バッグの中に落ちたと、中のものを全部出したけどありません。ガソリンスタンドでスーパーのポイントをつけてもらうのに出したから、その時落としたと思ってその場でスタンドに電話をかけて聞いたところ、カウンター周りを確認したり他の従業員さんに確認したりする声の後に、ありませんねと言われて、ならさっきの道の駅かとまた確認の電話をしたんですが、やはりありませんねと言われ、それでももしあったら電話しますけど、電話なかったらなかったということでと言われました。親切ですね道の駅さんね、
1: うん、
0: プリペイドカードになっていて残金結構あったし、ポイントも1万円分ぐらい貯まっていたし、あーどうしようと心臓をバクバクしてしまって、スーパーに行って事情を説明して対処するしかないかと動揺を抱えつつも、いつも行くスーパーにたどり着きました。とにかく説明しなくちゃとトートバッグを手にした途端、パラリと何かが落ちました。それはさっきまで落としたと思っていたポイントカードでした。その時の安堵感たるや、背中から腰からふわーっと力が抜ける思いでした。その後道の駅にありました、お騒がせしてすいませんと電話をして帰宅しました。以後ポイントカードはしっかり外ポケットに収めるよう癖付けしたのは言うまでもありませんでした。以上、結構おっちょこちょいな青からのやっちまった報告でした。
1: 結局さ、
0: うん、
1: どこに置いてあったわけ？
0: 結局はトートバッグの上とか、なんだろう、トートバッグの中身は出したんですもんね。中身は出した、うん、なかった。その時にポイントカードはどこにあった？
1: それ聞いてんだ
0: よ車のあれかな、座席にとか。
1: でもハラリと落ちたんでしょ。
0: ハラリと落ちてるんですよね。
1: なんか騙されたんじゃないの？
0: 何に、
1: うん、きつね
0: でも無事に、ね、置いてってくれてよかったですね。キツネも悪いやつじゃない ね、まあ、ね。そしたら、いやそうなんですよね、所定の位置にやっぱりいない。

0: なきゃダメですよね。私ガソリンスタンドでガソリン入れた後カードとか結構ポッケに入れたままにしちゃって、お財布じゃなくカードで支払う、ポイントもつけるで、カードだけ出してその精算機ピッピみたいな時にピッピした後のカードを財布に入れるんじゃなくてポッケに入れて、で後から車にまた乗り込んだら財布に戻そうみたいな感じでやって、戻し忘れて、
1: 俺全部現金だから
0: ポイントカードもない、
1: ない、
0: うん、まあそれならそれでいいんですけど、
1: そういうの持たないようにしてるから。
0: お、じゃあそういう心配が少ないからなんか落としたりしないんですかね。
1: 財布そのものを落とさないもんだって、
0: まあ、そうですね。でも、まあ、そういう感じでそのカードが違うところにあったりして、あれないみたいな。
1: だって今ポイントカードだって何種類もあんべ、
0: ありますね。
1: 全部財布入れたら大変じゃない、それ探すんでも大変だべ。
0: そこは皆さん要領よくこのカードで厳選してますみたいな、あとはこのカードのポイントがつくとこだけで買い物してますみたいな、
1: そういうのがさ、なんか
0: 煩わしい、
1: 煩わしい、
0: そうか、まあこれが、まあ、ポイ活ですね。今ね一個ちょっと細かいところをね、
1: この辺だけじゃなくて東京行っても同じカードでな、
0: うん、そうそうそう、ポイント貯まったりするからポイ活ですね。結構大事にはなってくると思いますけど、特にこのスーパーでプリペイドをそのカードの中にお金を預けてそれでこう支払いとかしてる方だと、もう一大事ですよね。
1: だよな、
0: そわそわハラハラ、私も2000円ぐらいのチャージがあっただけでもやっぱり不安だったもん。
1: いやだと思いますよ。
0: いやいや、よかったよかった。多分今はもう財布の外ポケットに入れた、よしって指差し確認してから運転してると思います。まずはアカシアの花情報ありがとうございます。
1: そうですね、
0: 勉強になりました。ラジオネーム青さん、ありがとうございました。時刻は12時59分です。生放送ビビスタ火曜日、お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
2: ビビスタ、
3: ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫、点検アフターケアもバッチリ。ハイブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 住所を書き間違えてしまった。逆さまに印刷してしまった。買いすぎてしまった。そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
2: ビビットスタジオ
7: BFM Weather Information

0: 時刻は1時1分です。5月26日火曜日、イビスタをお送りしています。八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。お日様が出てきましたね。
1: はい、
0: ね、明るい日差し届いてきています。あ、日よけでパーカーのあの帽子の部分をしっかり頭からかけて。
1: 暑くないかな。
0: 風がちょっとあるみたいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ですけどね、眩しいんだ。

0: こう手でね、ひさしみたいな感じで作って、
1: 眩しいな君を見ていると。
0: 誰の何の歌ですか？
1: 郷ひろみだよ。
0: ああ
1: タイトルわかんない
0: 世代の方にはね、今どんずばでしたね。ふうね
1: 別に何の歌歌ったってそうべ
0: どんずばでしたね。あなたにどんずばでしたよ。さあ天気いきます。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなる見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。今日この後、明日正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。正午現在の気温をお伝えします。八戸市中心街は 24.8 度、立花は 21.5 度を観測しています。そして三沢が21度、十和田 22.7 度、三戸 26.3 度、広野町種市 18.3 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が15度、三戸も同じく15度の予想です。そして広野町種市、明日朝の最低気温は12度の予想となっています。明日の日中の最高気温です。八戸と三沢が21度、十和田24度、三戸28度、広野町種市20度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方には引き続き濃霧注意報が出されています。この後も見通しの悪さにご注意ください。いやあ、暖かいですね。
1: 暖かいね。
0: 暑い。
1: 25度じゃん。
0: そうです
1: ね、もっと上がる？
0: どうなんでしょうかね。立花が今 21.5 度で、そっちも上がる予想ではありますもんね、うん、24度ぐらいまでね。
1: もうちょっと上がりそうな感じだけどな。
0: うん、日差しが出てきたから。
1: やだね、夏日だよ。夏日だ。
0: 本当だ、夏日ですね。どうなんでしょうか。立花が12時50分の気温で 23.4 度になってるみたい。この後、ね、2時台の天気でお伝えするときには結構暑い温度をお伝えすることになりそうです、はい、ってなると中心街もね、上がってるのかな。
1: そうだよな、うん、
0: 日差しですね。確かに強くなってきましたからね。私今朝暑くって起きてすぐ窓開けました。
1: あ、そう、
0: うん、湿度も高かったからか、なんかムシムシするなと思って、で窓開けてもそんな冷たい風が入ってこなくて、
1: うん、それは昨日の朝の方が
0: ヒヤッとして、
1: ヒヤッとしてましたね、うん、
0: ちょっとね。
1: そうか、ただ俺とね、
0: うん、
1: 千代子さんだと起きる時間が違うからね。
0: ああそっか、5時頃か。
1: 2時間時差があるから。
0: 2時差、そっかもうお日様はずいぶん上がる
1: って
0: ね。でも結構そうだったんで、その時点からもう気温は高めというか、あんまり外気と外中と気温が差がなくて、
1: そっか、
0: まあ、場所もね、市内でも全然違いますからね、まあ、まあね、いやー暑くなってまいりましたよ。でも急に寒い日が来るのが

0: まだ来るべか。
1: 梅雨がだってこれからですよ。
0: そうそうそう、
1: ね、まだなんかこうあの長袖系はしまえませんね。
0: しまえないよ、
1: ね、ただ来週はもう30度近い気温がちょっと前半やってまいりますので、
0: はあ、
1: はい、どっちも用意しておいてください。皆さんも体調管理気をつけましょう。以上、八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。時刻は1時8分です。変わってはミュージックテレレレレン先取りです。

0: ジックテレレレレン、毎週木曜日にお送りしていますリクエストコーナーです。今週のリクエストテーマはアイドルソングパート2です。先週もアイドルだったんですけれども、たくさんいただきまして、多分皆さんの中で選びきれなかった、どっちにしようかな、でこっちに選んで残ったアイドルの曲があるような気がするので、今週はその皆さんのセカンドアイドルの曲を集めていきたいと思います。いろいろありますよね。ね、Qさんもね、
1: だアイドルって言葉いつぐらいから出てきたんだろう。
0: さ、先週もそんな話してましたよね。いつ頃なんだろうか、80年代かな、70年代はもうアイドルいたんじゃない。
1: だから新御三家って言われた3人はアイドルでいいのかい。
0: 私に聞かれても
1: あのアイドルって感じ、
0: 難しいけれども、昭和平成令和、もちろん大正明治も大歓迎で、皆さんから、アイドルソング、アイドルの曲をいただいております。
1: 甲子園のアイドルっていうのはいましたよね。
0: 太田さんですか。
1: 太田さんの時は甲子園のアイドルって言ったかな。
0: あ、誰ですか。
1: あの東邦高校の坂本とかさ、バンビちゃんって言われて1年生エースで決勝まで行って、決勝で負けるんだけど、結構人気あって、
0: 可愛い顔だったんだ。
1: 可愛いとか、1年生でね、まだ本当に、母性本能くすぐられたファンが多かったみたいで、
0: 歌を出してればぜひ。
1: 歌は出してない。
0: じゃあ残念。その時は甲子園特集の時にぜひ
1: あんのかよそんなの。
0: バンビちゃん出してるかちょっとわからないんですけれども、さあ私がチョイスいたしましたアイドルソングはこちらです。ウィンクで結婚しようね。

0: アイドルソングウインク結婚しようねお送りしています。これはアニメ強ししっかりしなさいのエンディング曲でもありました。うん、
1: 強ししっかりしなさいね、コミックモーニングでしょ確か。
0: あ、そうそうそうそう、確かそうですね、
1: そっちで見てました、
0: ね、あ、本当に、うん、ね、結構私も好きなアニメでしたけれども、さあアイドルソングです。まだまだ皆さんの中にはお気に入りのアイドルがきっといるはず。今日の午後3時まで受け付けております。締め切りが午後3時、放送は28日木曜日の午前11時40分頃から12時30分頃の中でだいたい40分を使ってお送りしていきますが、まだたっぷり放送時間もありそうですので、なんならこのままいくと1人2曲かかるかもしれない。
1: 何それ
0: 2回回してねリピートしてしまうかもしれませんから、ぜひそれを皆さん阻止していただきたいということで、ミュージックテレレレレン先取り、今週はアイドルソングパート2です。お待ちしています。時刻は1時14分です。ではここからはお久しぶりです、キューさんと遊ぼうです。キューさんと遊びます。
1: 今日は何ですか。
0: 今日はですね、100円均一ダイソーで販売していたお菓子です。よかったね
1: 何がよかったね。
0: 食べ物、はい、甘めと辛め、うん、2つありますけど、どっちからいきたいですか。
1: 辛めからじゃない。
0: 辛めからいきましょうか。はい、それではですね、はい、辛めの方はですね、これは完全飯カラムーチョでございます。
1: 何完全飯って。
0: 完全飯っていうのは日清のブランドというんでしょうかね、完全飯シリーズというのがありまして、あのどうせ食べるんだったら栄養バランスがいいものにしませんかと。
1: いや、そりゃそうだよね、
0: うん、いうことで、提案している完全飯というシリーズになります。完全飯がね、あら、ちょっと資料が消えちゃった。完全飯とは、あれ、いなくなっちゃった、資料がいなくなっちゃった。
1: パーフェクト飯、
0: うん、そうなんですけど、日本最適化栄養食協会認定商品で、日本人の食事摂取基準で設定された33種類の栄養素と美味しさのバランスを追求したブランドですということで、日清が作ってますので、初めはあのカップ麺とかだったんですよ、
1: うん
0: うん、あのカップヌードルとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうものの栄養バランスを完全にしようと、完璧にしようと、日本人の食事摂取基準で設定された33種類の栄養素が調整で、タンパク質、炭水化物、脂質の3大栄養素のバランスが整っているということで、カップ麺をはじめご飯が食べられるカレー飯っていうシリーズ、うん、お湯入れて食べるとかもありますし、今パンとかパスタとかいろいろ種類が出てるんですけど、今回はお菓子、湖池屋のカラムーチョ、カラムーチョの完全飯バージョンができたということで、これを用意しました、
1: うん、
0: まあ、
1: どうやって食うの。
0: 指でつまんで口に運ぶ感じですかね、うん、まあ完全飯と言いながら、
1: うん、

0: うお菓子なんですけれども、
1: スプーンかなんかで食うのかなと思った。違うのね。
0: うん、大丈夫。スパイスカレー味、辛うまスパイスカレー味です。カラムーチョってあのポテト、はい、辛いポテトスナックじゃないですか。なのでこれもポテトフレークを使ったポテトスナックらしいです。スティック状になっております。ではどうぞ Q さん。カレー、カレー飯じゃなかった、完全飯。完全飯は防災食にも栄養をということで日本災害食認証も取得しているということです。これがあのカレー飯、欧風カレーが取得中ということです。あとはスポーツ選手もどうせ食べるんだったらということでこれを召し上がってたりするみたいです。さあ完全飯カラムーチョいかがでしょうか。
1: まあ辛いって言われれば辛いですけどね、
0: うん。ノンフライです。辛うまカリカリということで普通のポテトチップスではないですよね。ちょっと格子状に切られた、うん、加工ポテトっていう感じ。
1: じっくり噛んでると、
0: うん、
1: 甘みが出てきます。
0: へえ、それはポテトのあれですかね。はい、私もちょっといただきます。とても香りはいいですね。ポテトフレーク、米タンパク、小麦タンパクなども入っております。あとはやっぱりビタミンとかそういったものもたくさん入ってますね。いただきます。わあ、うまい。カレー味がまずうまいですね。本格的じゃないですか。酸味もあって、
1: うん、
0: うん、ただのポテトじゃないからなんだろう、タンパク質とかもやっぱり補われてる感じがあるのかな。軽いですね。
1: 軽い、
0: うん、これノンフライです、うん、
1: 半分ぐらい空気だと思うけど。
0: そうですね、なんかかなり空洞、1センチまでいかないけど7センチ角ぐらいのね長いポテトになっております。
1: 7センチ角って
0: 7ミリだおかしいね、7ミリ角ですね、エネルギー、38グラムあたり162キロカロリー、タンパク質は 6.6 グラム、脂質 5.3 グラム、炭水化物 23.6 グラム、糖質 20.9 グラム、食物繊維 2.7 グラム、そして食塩相当量で 0.6 グラムということで、塩分も少なめなんじゃないですか。辛っ、
1: うん、
0: もうちょっと食べますか。辛いですね、美味しさの完全なバランスを追求した超進化系カラムーチョ。
1: これね、食い終わってからの方が辛いよ、
0: は
1: い、
0: 後からね、うん、なんだろう、辛さが発揮されますよね。そうだね後から辛い、略して後からね、カリカリの食感と複数のスパイスをブレンドした辛うまスパイスカレーの味わいでやみつきになること間違いなし、まあ、どうせだったらね体にいいもの食べたいなという方にはおすすめかと思います。ちなみに、2個で300円っていうジャンルに入ってましたんで、多分1個150円ぐらいでしょうかね。どうせ選ぶんだったら、どうせ食べるんだったら完全飯、なんとなくわかる気がする。さあ辛い完全飯の後にはこちら、ほの甘あずき、あずきゅん、
1: なんだそれ
0: あずきゅんほっくりです。あずきゅんです。丸く美味しく丸く健やかに、丸柳が製造販売しているものでございます。あずきゅん開けます。北海道産あずきを 100% 使用し、ほの甘に蒸しました。優しい甘さとほっくり食感がまた食べたくなる体思いの素材派おやつです。ぜんざいにもおすすめということで、それを素材にすることもおすすめされてますけど、甘納豆とは違いますね。

0: 甘納豆みたいなポロポロとした蒸し小豆なんですけれども、
1: ぬれ甘納豆みたいだよ、
0: うん、ただ砂糖はあんまり使ってないんでしょうね。周りに砂糖衣がある感じではないです。ほの甘、うん、どうでしょうか。
1: いいじゃないですか。
0: いいですか。いただきます。あー、うんうんうん、でもしっかり甘いですよ。
1: 甘いよ、
0: うん、甘く炊かれてますよね、
1: うん、
0: へえ。体に良さそうなおやつですねこれはね、うん、
1: 砂糖使ってないでしょ。
0: あ、じゃあ使ってはいます、うん、使ってはいますけど、あの甘納豆のように外にガリガリ出るようなあの砂糖の使い方ではない感じですね。乾かしたら砂糖出てくるのかな、うん、ほの甘でございます。あずきゅん、
1: ほの甘だね、
0: うん、ほんのり甘いですね。もう原材料は北海道産の小豆、そして砂糖と還元水飴、この3つだけです。うんうん、だから素材にしても OK みたいな感じですかね。ヨコさんですか。
1: うん、
0: ね、
1: 今日の2品はいいんじゃないですか。
0: 意外と食べやすかった、
1: はい、
0: ですね、はい。もうちょっと食べますか。
1: あずきゅん、
0: あずきゅん、はい、よいしょ、はい、お願いします。この丸柳、うん、あ、
1: これだと、
0: うん、ね、気に入りましたか。
1: 吹き出物は出ない、出る心配ないし。
0: あ、そこはね、Q さんにとってはね、嬉しいところかもしれません、うん、丸柳が大豆加工製品を販売しているところで、蒸し大豆とか蒸し黒豆とか、それからもち麦おにぎりとか、まあ、そういう体にいい素材のものを販売しているみたいです。あとこれはあれかな、昆布の佃煮かな、そういうものもあるみたいですけれどもね、うん、はい。あずきゅん、これはダイソーで108円でございました、はい、ということで、まあ、いろいろと体にいいものも探すことできますし、もうお買い物が楽しくなりますね。100円均一、ゆうさんももし気に入りましたら、ダイソーだったら
1: それはいいんだけど、
0: はい、
1: 手と口からこぼれて下落ちるじゃん。で、落ちたのを、
0: うん、
1: パッと足閉じてそこに止めたいわけだ、
0: うんうん、今ね、うん、
1: 止まんない、下っこちゃな、隙間が空いて、
0: それはあずきゅんのせいじゃないですそれは自分の足の細さです。
1: こんなに痩せ衰えたかなと思って。
0: あとポロポロこぼさないようにしてください。
1: え、
0: スタジオなんで。
1: じゃあ下まで落っこってないから大丈夫。
0: 椅子に落ちたんですか。
1: 椅子、椅子、
0: 椅子ね、うんうん、潰さないようにしてくださいね。
1: 潰してない、うん、ちゃんと拾ってくったから
0: 喋り方がおじいちゃんなんですよ。なんかもう、
1: なんで
0: 大丈夫、潰してない、うん、食ったからちゃんと潰してない
1: しょうがねえじゃん、おじいちゃんなんだよ
0: 落ち着いて食べてください。ひょいひょいひょいひょい食べるから、一つずつ、
1: こんな小豆を一粒ずつ落ち着いて食ってられないでしょ
0: もう皆さんは落ち着いて丁寧に食べましょう。
1: 言ってた丁寧に食ってるよ俺だって
0: 本当ですか。ひょいひょいひょいひょいひょいひょいひょい、ざわざわざわざわざわざわざわざわ、
1: なんで。
0: まあ、美味しく食べていただいてよかったです。はい、今日はダイソーで販売しておりました、商品2つご用意いたしました。はい、1つ目は完全飯のカラムーチョ辛うまスパイスカレー、そしてもう一つはあずきです、あずきゅんでした。以上、Qさんと遊ぼうでした。

0: のメッセージテーマ何でしょうか。
1: あー流しちゃった、どこ行ったんだ。
0: あずきゅん、あずきゅん、あれどこ行った、あずきゅん。
1: いやどこ行った、探して
0: 布団も隙間落ちちゃった、あずきゅん。
1: すっさいね、
0: 本当にね、困ったもんですな。
1: こんなところにあずきゅんが。
0: 本当ですよ、
1: よかったよかった、
0: よかったよかった。さあ、なくしたものが あったとか、そんな話でございますけれども、ラジオネーム星もちさん、ありがとうございます。今日は夕方からの勤務ということです。はあ、そういえば南部町の長谷ボタン園のボタン祭り終わってしまいました、残念。さて、なくしたものですが、サバイバルゲームをしていて、いろいろとなくしていて、みんなで捜索し見つけ出すことがあります。そういう時は仲間たちの協力が本当に助かります。山に行って山菜採りの際に、今までの間に計2本の鎌を紛失して、未だに発見しておりませんな。どういう状況だったんでしょうかね。
1: そう、
0: うっかり置いてきちゃったのかな、
1: うん、そうです、うん、
0: まあ今更見つかっても朽ち果てているでしょうけれども、でも逆にナタを1本山の中で拾ったことありますけどね。刃物は危ないのでね、なるべく。
1: いやでも必要な時はあるんですよ。
0: うん、でもほら忘れないようにというかね、
1: だから
0: 管理、
1: それはだから、そだから忘れ物なんだ。
0: そうなんだ、そういうことだ、うん、なるほど、
1: そういうことですよ。
0: 勉強になります。さあ、ラジオネーム星もちさんのリクエストです。デュークエイセスの鉄人28号といただきましたけれども、ちょっとそれがなくってですね、アンサンブルボッカのバージョンでお送りします。鉄人28号。

0: アンサンブル牧歌バージョンです。鉄人28号をお送りしています。そうなんだ、どっちの味方にもなっちゃうんですね、鉄人28号って。
1: 手を握れ正義の味方、叩き潰せ悪魔の手先、敵に渡すな大事なリモコンって2番になるんです。だから
0: なるほどね、はい、この他にも尾崎豊がなくした2分の1のリクエストももらっていましたけれども、こちらの方でお届けいたしました。星持さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は1時31分です。では変わって八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は先週の再放送をお送りしています。今日火曜日は市民連携推進課住みよい街のホットな情報を八戸市の委託でお伝えします。では先週の放送をお聞きください。それでは今日はリンディールのご紹介です。学生団体リンディールから代表の坂本大

0: 正樹さん、総務の竹駒ゆつきさん、小林凛さんにお越しいただいています。そして八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんにお越しいただいています。では慶長さんからまず一言お願いします。
1: 市民活動サポートセンターに一番新しい登録団体で一番フレッシュな登録団体を今日は紹介させていただきます。皆さんの元気なパワーをたくさんもらって楽しい時間になればいいなと思っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではせっかくですから、今お名前ご紹介しましたけれども学校名とそしてお名前ということで代表からいきましょう。お願いします。
2: 学生団体リンディール代表八戸聖ウルスラ学院高等学校3年の坂本大輝です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 総務部で八戸工業大学第二高等学校3年の竹駒ゆつきです。
4: 同じく総務部で八戸聖ウルスラ学院高校3年の小林凛です。
0: さあリンディールどういう団体かまずは代表から教えてもらっていいですか。
2: 学生団体リンディールは広げる視界、つなげる理想、挑む背中で未来を開くという理念を掲げ都会と地方の学生格差をゼロにすることを目標にして活動している中高生主体の団体になっています。
0: かっこいいキャッチフレーズそれはもう初めからあったんですか。
2: もともとは都会と地方の学生格差をゼロにすることを理念として掲げていたんですけど今は都会と地方というよりは地域内格差の方がちょっと見え始めているよねっていう話にメンバーの中でなっていて、そこでリンディールがこれからどのようにして社会と関わっていくかであったりとか学生にどういう影響を与えていくかみたいなのをもう一度改めて考え直してみた時にこの理念になりました。
0: 今メンバー何人ぐらいいるんですか。
2: 今は8名います。八戸市内の高校生が多いんですけど僕は南部町ですし、うん、橋上から来ている人であってとか十和田から来ている人、そして中には一人弘前から参加している高校3年生も今いるっていうのが現状です。
0: そうなんですね。主な活動としてはどういったものがあるんですか。
2: 主な活動はイベントを開催しています。中高生向けのワークショップイベントを無料で開催していて今年で8年目に突入するので国際交流であったりとか模擬選挙、はい、ディスカッションあと進路に関するものであって、はい、いろいろなジャンルで開催してきました。
0: そういうイベントを行うのがメイン。
2: そうですね、イベントを行うのがメインなんですけど時々他の企業さんであったりとか団体さんのイベントにお呼ばれしてそこで高校生としてトークセッションを行ったり、うん、パネルディスカッションを行ったりもしています。
0: 今坂本さんが代表7代目でしたっけか。
2: 7代目ですね。
0: ね、坂本さんはいつこのリンディールに入ったんですか。
2: 僕がリンディールに加入したのは1年生の終わり頃ですね。もともと学生団体という言葉を1年生の夏頃まで知らなくてその知った後も、入ることはないかなと思っていたんですね。でも1年生の終わり頃に直接先輩の方に声をかけていただいてよくよく調べてみたらイベントを開催するっていうことで僕生徒会に入っててそういう行事の運営だったりとか裏方みたいなのが好きな方だったので僕に合いそうだなと思って加入することを決めましたね。結構入ってみて恩恵がすごい大きかったなと思いました。なかなか普通の高校生だとできない経験を得れるし今まで全然関わってこなかった地域の大人の方と関わる機会がすごい増えたので考え方とかも広がっていったし地域に対するデータとかだけじゃなくて人から聞く八戸の魅力であったりとか青森県の魅力また逆に課題みたいなところも直接聞く機会が増えてその地元に対する理解が深まっていったなっていうのが感覚としてありますね。もっと早く入ってればよかったなって今は思ってますね。
0: 入会できるのが何年生でしたっけ。
2: 入会できるのは中学3年生から高校2年生までとしています、
0: うん、ああそうだったんですね、はい、じゃあちょっともっと早く知ってれば
2: 8月9月になると受験とかもいろいろあるので、手を引き始める頃で、もう3、4ヶ月しかないのかと思っちゃうと
0: 寂しそう、なんか寂しい顔してた今
2: そうですね、本当にリンディールの活動が楽しくて仕方ないので、
0: そしたら今度は竹駒さん。
3: 私は高校2年生の2月なので、まだ入ってから3ヶ月しか経っていないです。
0: 入ったきっかけは何だったんですか。
3: 私もともと裕福な家庭ではなくて、それで周りの友達との格差っていうか行く場所であったり食べるものであったりすごく悔しい思いっていうか経験をいっぱいしてて、だからこそお金をかけない挑戦っていうのをいっぱいしていて

0: そこで中学校の時は生徒会やったり、いろんな挑戦をいっぱいしていく中で、すごい自分の人生を大きく変えたプログラムに参加することになって、うん、そこで代表の坂本大輝くんと出会って誘ってもらって、今リンディールに加入しています。
1: そのプログラムっていうのはリンディール

0: あと仙台の古井まのかさんに出会って、うんうんうん、そこでもともとリンディルの存在は知っていたんですけど、うん、なかなかリンディルに入りたいと思っても相談できる人もいなかったので大輝くんに誘ってもらってもうすごい毎日楽しく過ごしています。
1: お家の人も応援してくれてます？
0: はい、すごい応援してくれてて、うん、すごい出会えてよかったねっていう風に言ってくれてます。
1: 小林さんは入ったのはいつですか？
2: 竹駒さんと同じで、うん、今年の2月に入りました。きっかけはリンディールの当時の理念でもあったんですけど都会と地方の学生格差をゼロにするっていうのに惹かれて、で私自身も大学だったり考えた時に挑戦したいことがあっても格差があるなって感じてたことがあったので、うん、そっから入りました。
1: 入ってみてどうでしたか？
2: 入る時は自分はもう八戸のこともいっぱい知ってるって思ってたんですけど実際入ってみて意外と知らないことばっかでみんなと話してるうちにこんなこともあったんだとか、うん、いろんな発見がありました。
1: 一番驚いたこととかありますか？
2: それこそここの貸しスペースみたいな、うんうん、そういうのがあんまりあるって思ってなくて、うん、入っていろいろ話聞いて意外とそういうとこがあったりとか知らないことは本当にいっぱいでした、はい。
1: 確かに普通の学生さん、まあ、部活したりとかいろんな学生さんだとなかなかこういう場所知り得ないですもんね。これもやっぱりその大人の皆さんだったりとかいろいろと情報をくださる方々と出会えたからですかね。
2: はい、
1: よかった。
2: よかったです。
1: 皆さんそのよかったの時の笑顔がよくてねもうおばちゃんニコニコしちゃうんですけれどもこのあとこれに参加しますとかこれ決まってますみたいなのありますか？
3: 7月の5日日曜日にイオンモール下田で学食合同学園祭というものが開かれるんですけどそこにリンディールとしてブースを出展する予定になっています。ブースでやる内容はまだ決まってはないんですけどワークショップ形式の何か体験型のものをやろうかなと考えています。あとは去年八戸国際交流協会さんと共催して行ったハローニューカルチャーズという世界のボードゲームで遊んだりとか文化の違いから予測がちょっと難しくなるジェスチャーゲームみたいなのをやったイベントがあったんですけど今年もそれをちょっとやりたいなっていう声がメンバーの中にもあるのでそれを7月8月にやろうかなっていうふうに今考えてますね。
1: じゃあ中学生とか若い子に参加してもらいたいですね。
3: そうですね。
1: ね、そういうのの話し合いっていうのはこれは頻繁に行ってるんですか？
3: 週に1回土曜日の8時半から、うん、オンラインでミーティングをしています。
1: さあ参加したいという方々どうやって参加すればいいですかね？
3: 学生団体リンディル公式のインスタグラムがありますのでそこに募集ポスターの投稿がされてあるのでそこの画像の中の QR コードを読み取っていただくか説明欄の方に URL が貼ってあるのでそこから申し込みフォームに飛ぶことができます。あとホームページも公式のものがあるのでそこから申し込みフォームに飛んでいただくと参加申し込みができるという形になっています。わからないことであったりとかちょっと聞いてみたいなっていう思うことがあればいつでもリンディールのメールアドレスであったりとかインスタグラムの DM の方から声かけていただければ対応しますので本当に随時受け付けています。リンディール主催のものだけではなくて八戸で行われているものであったりとか青森県で行われているイベントの情報もアップしていますしあとは青森県の高校生がどういう課外活動に参加しているのかなっていう情報体験談みたいなのもアップしているのでそこも参考になるんじゃないかなと思っています。
1: 皆さんじゃあリンディールで検索ですね、はい、よろしくお願いします。さあ高校生の3人ですから将来こんな風になりたいなとかいろいろあるんじゃないかなと思います。まずちょっと代表から将来の夢教えてもらっていいですか？
3: 僕は将来の夢はあまりまだ定まってはいないんですけどただ大学で県外に出る予定ででも県外に出た後も何かしらの形で青森県に関わり続けていければなと思ってます。
1: 小林さんどうですか？
2: 私も大学から県外に出てで戻ってこれないかもしれないんですけどでも何かしらの形で青森県に貢献できたらいいなって思います。
1: 下駒さんどうですか？
0: 私の将来の夢はここ八戸市に中高生が集まれる居場所を作ることです。東京の方にはユースセンターっていう中高生が放課後に集まって話したりいろんな挑戦をサポートしてくれる施設があるんですけど青森県の中高生ってそれこそ本当に機会格差情報格差を感じている

0: 子がすごい多いと思うんですけど、そういう子たちが放課後に学校や家以外の人と話せる場所ってすごく大切だと思ってて、そういう施設が青森県にできたらいいなって今私が思ってるからこそ、私が動かないと始まらないかなっていう風に感じていて、絶対に帰ってきて作りたいっていう風に思ってます。
1: ぜひ作ってください。
0: 作ります。
1: 待ってます。
0: 頑張ります
1: ありがとうございます。じゃあ最後一言ずついただきましょう。じゃあ代表お願いします。
2: 結構こういう活動している人たちってなんか浮世離れしてるんじゃないかとか、意識高いんじゃないかとか思われること多いんですけど、全然普通の高校生なので、本当に世界も広がりますし、とにかく楽しいし、なのでぜひ私たちと一緒に活動してって青森県を盛り上げていければいいなと思っています。待ってます。
1: 竹駒さん。
0: はい、私も一歩踏み出せない側の人間だったので、これを機に八戸青森県の高校生が挑戦したいって思って、リンディールのイベントに参加したり、リンディールに加入して一緒にイベントを作っていけたらいいなっていうふうに思っています。私もすごいただの普通の高校生で、すごい可愛いものとか食べること寝ることがすごい大好きで入ってくれたらいろんなお話ができるなっていうふうに思っています。入ったらすごいいいことしかないので、ぜひ来てくれると嬉しいです。
1: 小林さんお願いします。
3: 私も入るまでに1年間リンディールって真面目そうだなっていうのもあったりして迷って入らなかったんですけど、でも友達の後押しで入って、でその後にもう自分は本当に人前で喋るの苦手だし、人見知りだったんですけど、少しだけ話せるようになったし、プレゼンとかそういうところとかでも成長できる部分もあるので、ぜひ入ってください。めっちゃ普通の高校生です。いちご好きです。
1: 本当にお友達作りみたいな感覚でもいいし、みたいな、なんかね、お家で聞いてる方はぜひ子どもたちに教えてあげてほしいですね。はい、けいちょうさんにじゃあマイクを。
4: 今日は元気な輝いている高校生に会えてとても嬉しいなと思っています。ぜひ高校生の皆さんインディールに入って一緒に楽しい時間を過ごしていただければなと思います。大人の皆さんはこの輝いている子どもたち高校生を応援できて一緒に楽しめるようなね、そういう大人であってほしいと思います。皆さん応援しましょう。
1: さあ今日は学生団体リンディールから代表です、八戸聖うるすな学院高等学校3年の坂本大輝さん、そして総務部です、八戸工業大学第二高等学校3年竹駒ゆつきさん、そして八戸聖うるすな学院高等学校3年の小林凛さん、八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: この時間は先週の再放送をお送りしました。今日火曜日は市民連携推進課住みよい街のホットな情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は1時46分です。
6: ワン、ツー、トレス、クワトロ。
5: 生放送でお送りしていますビビスタ火曜日、今日のお相手は
7: 大地球です。
5: そして小笠原千恵子です。
7: 今日のメッセージテーマ、なくしちゃったよ。どこ行ったんだよ。シャレになんないよ。おんだよ、おんじゃん、ここによです。
5: それです。ラジオネーム、アイラブ八戸さん、ありがとうございます。キュウさん、千恵子さん、こんにちは。
7: こんにちは。
5: こんにちは。自分の話ではないんですけれども、コンビニエンスストアで夜間勤務をしていた時、来店されたお客様が車の中に置いてあった財布を入れたカバンがなくなったと申し出てきて、お店の防犯カメラを見せてもらえないかと頼まれたんですが、防犯カメラの映像は店長しか操作することができないと話し、そのお客様がもし誰かが持ってきたらお電話お願いしますと電話番号を書いたメモを

0: 預けていきました。それから少し時間が経過した後、そのお客様からお店に電話がかかってきて、財布の入ったカバンが宿泊先のホテルにあったと、ホテルから連絡が来たとのことです。自分はとても安心しましたが、お客様は焦っていただけあり、かなり安心したことと思います。でしょうね。
1: 持って出てなかったっつ
0: か、そういうことです。持って出てきてるっていう気持ちであるから、多分車のいつもの場所に置いてあるっていう気持ちで運転してきてるでしょうからね。でいざ見たら、ないないないないないみたいな感じの、こうピッピッピッピッピッみたいな、こうなんか映像で言うならば点々が点滅するみたいなね、ないっていう。焦ったでしょうね。
1: まあ焦るねそれは
0: ね。いやーよかったよかった。まあ、でもここでもやっぱり日本人の優しさというか、なんというかね、うん、ちゃんと連絡してくれたりとかね。
1: まあ、ホテル業界はだって信用問題だからなって、
0: うん、まあ確かにそうですよね、うん、何かあった時にはどうのこうのになっちゃうとね。
1: そうですね。
0: うーん、いやいやいやいや、本当一安心されたと思います。ラジオネームアイラブ八の屋さんのリクエスト、ザード眠れない夜を抱いて。

0: を抱いてお送りしました。あれですね、多分この忘れ物をした方は眠れない夜だったでしょうね。まあ、連絡が来るまではね、きっと。ラジオネームアイラブ八戸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、忘れ物なくしたと思ったらあった、倍になって帰ってきた。
1: なくしたのいっぱいありますよ。
0: 何ですか。
1: 恋。
0: 恋、
1: 失恋。
0: ああ、なんだ、羞恥心かと思っちゃった。
1: 何って、羞恥心なんかないよ最初から。
0: ないんだ、もうやだやだ、恥ずかしい。それもまたちょっとは照れて。そうですか。
1: じゃあもう、だって恋を失うって書くじゃん。
0: 恋を失恋ね、うん、どうぞ続けてくださいお話。
1: それで終わりだよ。失せ物だもん。失せた恋。
0: 失せた恋ね、はいはい、はいはいとか言っちゃったね。こちらの方のメッセージじゃあいきましょうかね、ラジオネームタケアと八戸さん、ありがとうございます。キュウさん、うっかりさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。そう、昨日からうっかりチェーベって言われてんですよ。
1: ああ
0: 車の鍵をね、なくして。
1: うっかり夫人とちゃっかり夫人っていうのは昔あったよね。
0: 何ですかそれ。
1: あったんです。ん、長谷川町子原作じゃねえの。
0: はあ。
1: でそれがドラマになって、
0: うん、
1: 20年ぐらい前もう一回ドラマ化されたんじゃなかった。
0: うっかり夫人の方がなんか可愛げがあっていいな。
1: まあそうだけど ね、
0: うっかりチエベと呼ばれておりますけれども、うせものの話。飲み会が終わり帰ろうとしたら携帯がないとなり、仲間総動員で探すも見つからず。
1: なんか似てるね話が。
0: 後日トイレの便器の後ろに落ちていたという場に遭遇したことがあります。
1: あ、なんで。ああるんだやっぱり、ね、そうしているんだね。
0: なんかね、聞こえ目がある話でしたね。探し物って探しているときは見つからないのに、忘れた頃にパーッと出てきますよね。
1: それも思いもかけない場所からな。
0: そうなんですよね。いろんな人の話を聞くと、玄関の鍵が冷蔵庫に入ってたとか、テレビのリモコンがカバンの中に入ってたなど、ありえないところにあることが多いようです。
1: 本当かよ、
0: うん、
1: うんって。あ、そうなの。
0: いや、私も今回その車の鍵をなくして、いつもの鍵置き場とか、自分のポケット、あの前使ってた、前日に使ってたカバンとかズボンのポケットとかも探してたんですけれども、あとはやっぱり冷蔵庫の中も見ましたし、食器棚も見ましたし、結構うっかり置いちゃったりしてるんですよね。
1: あ、そう、
0: うん、テレビの棚のところとか、ない、ここない、ここない、いつもグラス置いてるところとか、なんか時々スマホも置いちゃうから、ここないみたいな。見ます。
1: そうですか。
0: 見ました急いで焦ってたり、普段と違う行動パターンだと注意が散漫になって忘れ物が増える気がします。皆さんもお気をつけて。うまっ。もう蛇でもない馬のみ。馬、そういうのないんですね、Qさんは。
1: ないですね、今はさ、スイカとかするんで、昔切符だったじゃん、国電、
0: うんうん、
1: 東京都内とかさ、
0: はい、
1: あの必ず左のズボンのポケットに入れるようにしたから、
0: うん、
1: あれ切符どっか行っちゃったってこともない。
0: うん、
1: でも今スマホズボンのポケットが入ってないと、なんか歩いてても変なんだよ。
0: うーん、
1: だから入れる場所決めてるから、入ってないと、
0: あ、そっか、
1: あれと思うから、
0: 違和感がね、
1: うん、
0: うん、
1: まあなくしたっつうか置き忘れもほぼないしね。ないようにしようと思ってるから、昔から。
0: あ、意識をちゃんと持ってるんですね。
1: そんなきちっとはしてないよ、
0: うんうんうん、
1: けども、うん、だから家帰っても、あのこれはここに置くとか、そういうことはないんだけど、
0: うん、
1: あのなんとなく場所が決まってて、そこにないと、あれどこ行ったっけってなっちゃうから、
0: うん
1: うん、で鍵やなんかは普段羽織ってるポケット ットに入れてるから、
0: うん、
1: うん、慌てない、
0: うん、
1: それを出して部屋のどっかに置くとか玄関のところなんかそういうのを入れる皿みたいなのあってそこで置くとかそういうことはしない。
0: うーん、だけど大丈夫みたいな、
1: うん、逆に出さないからいいんじゃないかなと思って。
0: なるほどね。
1: あとかけとくしてるじゃん。
0: そうですね、うん、
1: かえって面倒じゃないかなと思うんだけど、まあ、ただ服着替え出かけるたびに着てく服が違ったりする人はね、
0: 女性とかね、うんうん、あると思います。あ、そうですね、その働き方とかでも変わってくるかもしれない。
1: そうだよね、
0: うん、けども、うん、そうですね、そう思わぬところにあるんですよね、うん、なんで私こんなとこに携帯置いてたんだろうとか思いますもん。窓の3のところとかね
1: なんで
0: なんでだろうね、わかんない。
1: うちにいるときはいつも茶の間のそのこたつの上だよ俺、
0: まあ、そこはでもほらみんなのスペースだからってなるとね、私はそこには置かないようにしてるから。
1: みんなのスペースって俺だよ。
0: はい、じゃあ大丈夫そこでOK お父さん大丈夫。
1: ただ腕時計は、うん、スマホの近くに置かない。全然何も考えないで置いてたら、
0: うん、
1: 腕時計が遅れたり止まったりするんだよ。
0: ああそういうことね、うん、
1: 磁石のあれだって、
0: うん、
1: 言われて、
0: うせものとちょっと違います
1: ね。違うんです、うん、時をなくしてた。
0: ふう、ラジオネーム竹谷と八之江さんありがとうございました。時刻は1時59分まもなく2時です。お知らせを挟んで八之江地方の天気予報です。

0: 不用品粗大ゴミの回収は片付け堂八戸店、0178-38-7274までお気軽にどうぞ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: いち早く災害現場へ駆けつけ、必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
3: よし、
2: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。
4: ビビットスタジオ
5: BFM Weather Information。

0: 時刻は2時1分、まもなく2時2分です。5月26日火曜日、ビビスタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人甲仁会尾本病院の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。日差しがまたさらに強くなっているようですよ、Q さん。
1: はい、また上がりましたか。気温が、
0: 気温も上がってるんですよ ね、 やっぱりね、中心街。先ほど外に出ましたけれども、風が、うわっ、暖かい、暑いんじゃなくて暑い。ただそこまでこう湿り気がないので、うだるって感じではない、
1: まだね、
0: まだそこがありがたいところです。
1: あれは地面からの反射は
0: 眩しかったですね。
1: そうか、
0: はい、
1: 眩しい。またやってるよ。
0: 何の歌だっけ。郷ひろみ。誰誰。ではお伝えしていきます。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなる見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。今日この後明日の正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は27.7度、館花は23度ちょうどを観測しています。このほか三沢が 20.2 度、十和田 25.8 度、三戸 27.1 度、広野町種市 22.3 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田、三戸が15度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が21度、十和田24度、三戸28度、広野町種市20度の予想です。注意報です。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方には引き続き濃霧注意報が発表されています。見通しの悪さ、この後もご注意ください。ということで、中心街は1時現在で 27.7 度。
1: 暑いよ。
0: 28度近いですね。日差しですよね。だって12時から3度ぐんって上がりましたからね。ねえ、三戸を超えております。うん、日傘あった方がいいですね。日傘、
1: 私は帽子かぶってるからまだね。
0: でもちょっと全体的にこうやっぱ日陰を作った方が涼しさ変わりますからね。男性も日傘持ってる方が増えているということですから。
1: あ、そう、うん、走りは俺だよ。
0: 俺ってきたか。そうでしたか。
1: もう10年以上前に男物の日傘を欲しい欲しいって言って、
0: うん、買った。
1: で、長くて
0: 長くて、
1: 桜のかどっかで、うん、男物の日傘まだ入荷してないですって言って、うん、いつぐらいですかって、やっと入荷になって、
0: うん、
1: 値段見たら1万5千円とか、
0: うんうん、
1: それ以上だったから、あ、これはとても買えねえやと思って、それ以来日傘は差したことがあります。それ以来ってか、
0: 差した、手に入れていない。
1: 手に入れてない。
0: それを走りと言うんでしょうか。
1: 誰も騒いでない頃だもん。
0: ああそうですね、
1: はい、
0: うん、それ購入して刺してたらもう一番乗り第一人者。
1: 本当にさ、
0: ね、いやでもやっぱり男性ものちょっとお値段張るみたいですね。
1: なんで
0: 分かんない。ただね、子供用の折りたたみ傘にも今日傘も日傘機能がついてるんですよ。
1: え、
0: そうなの。
1: 何、
0: いやだからやっぱり熱中症対策として日傘って重要なんでしょうね。
1: 外で体育の授業できねえじゃん。それじゃ傘差しながらやるの。
0: いやだからそういう時はやらないんですよ。
1: やらないんだ。
0: そうだからスイミングプールも暑すぎて中止があるんですもんね。
1: そう、うん、聞いてますけどね。
0: でしょ。
1: なんかな。
0: そう、晴雨兼用の折りたたみ傘、子供用買いました。せっかく新しいの買うんだったらじゃあやっぱこっちかなと思って。うん、うん、そうです。
1: 大変な世の中だな。
0: ねえ、まあ、その分なんかできるようなこともね考えてると思うんですけれども、いろいろと対策を取りながらという夏に今年もなっていくんでしょうかね。
1: そわべ
0: 大変ですが頑張っていきましょう。以上、八戸地方の天気予報。この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人好人会おもと病院の提供でお伝えしました。時刻は2時8分です。

0: 生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。ここで地震情報をお伝えいたします。 BFM 地震情報です。先ほど午後1時56分ごろ地震がありました。震源地は青森県下北地方、震源の深さはおよそ90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で八戸市内では港町で震度1を観測しています。また五戸町、そして東通村で震度の観測があります。繰り返しお伝えします。BFM 地震情報です。先ほど午後1時56分ごろ地震がありました。震源地は青森県下北地方。震源の深さはおよそ90キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震最大震度震度1です。八戸市では港町で震度1を観測しています。このほか五戸町、東通村での観測があります。以上 BFM 地震情報でした。地震はあれですね、いろいろなところが震源になってます ね最近。
1: 昨日夕方生放送中もあったべ。
0: はい、ありました。
1: 5時台にね。
0: そうですね、ちょっと油断できないなというのを日々感じていらっしゃる方も多いと思います。地震情報、最新情報などをこまめに確認していただきたいと思います。時刻は2時10分です。

それでは八戸歩行店に伴う交通規制情報です。今週末5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸歩行店が行われます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、三日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めとなります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。バスは迂回運行となります。小中の三崎台団地、サメ方面、立花下経由朝日が丘営業所方面へは23日町バス停、八日町バス停をご利用ください。本八戸駅、八太郎方面へは市庁前バス停をご利用ください。迂回運行は午後3時45分から午後9時までとなります。ご注意ください。規制の区間と時間です。13日町ビアノバ前から三日町桜の百貨店前にかけて、また16日町仙台屋ビル前から番町にかけて、午前11時から午後4時まで車両を通行。

0: 通行止めとなります。お車をご利用の方、ご注意ください。今度の日曜日5月31日日曜日、午前11時から夕方4時まで、交通規制が行われます。
1: 以上、八戸歩行店に関する交通規制情報でした。時刻は2時13分です。番組の途中ですが BFM 地震情報です。2時8分頃にも地震が発生しています。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震では八戸市内では港町、内丸、南郷で震度1を観測しています。このほか青森県内では南部町、橋上町などでも震度1を観測しています。繰り返しお伝えします。 BFM 地震情報です。先ほど2時8分ごろ地震がありました。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震での最大震度は震度1です。八戸市内では港町、内丸、南郷で震度1を観測しています。また青森県内では南部町、橋上町で震度1を観測しています。このほか岩手県内、久慈市、広野町、軽米町などでも震度1を観測しているということです。以上 BFM 地震情報をお伝えしました。またちょっと立て続けに場所を変えながらあるのも、ね、
0: ちょっと嫌だね、
1: 不安にさせるところではありますけれどもね、最近はスマートフォンでいろんなこう情報収集源がありますから、なんとなくね、あの心配な時は早めに情報確認していただいたり、
0: もうなんかな、地震だの熊だのイノシシだのな、ない日はないね。
1: そうですね、情報として上がってこない日はないです ね。いや、まあでもできることは備えることとか、はい、あとはちょっとあのお話を防災士の方とお話ししたんですけれども、やっぱりハザードマップ、ハザードマップはやはりご自分の家のその場所ももちろんですけれども、よく行くところ、会社だったり、よく行くショッピングセンターだったり、スーパーだったり、そういう施設もどういった状況にあるかっていうのは確認しておいた方がいい。で、あとはその津波注意報、津波警報、大津波警報、3段階ありますけれども、その出方によって避難地域が随分変わるので、そこは慌てずに自分でちゃんと、私の家は大津波警報だったら避難しなければとか、津波警報だったら避難しなければとか、そういうところを把握しておいてほしいっていうお話を聞きました、それで全くその避難する必要がない方々も慌てて避難してしまうことによって、本当に避難しなければならない海側の方々が行動できなくなる、そういう状況が、まあ先日の地震でも、あったようなんですね。なのでハザードマップは安全だなと思っている地域の方でも、やはり一度見ていただいて、確認をして、あの準備備えていただきたい、準備をしてほしい、備えてほしいというお話伺いました。
0: あとはあれですよね、
1: や
0: っぱり自分だけいいっていう考えはダメだから。
1: そうですね、
0: ゴミ袋の買い占めとかさ、
1: 今ねは話になってますね。
0: あなたが買い占めることによって困る人が出てくるんだから、あなただけが困ってんじゃないんだから、
1: みんなでね、そう譲り合うっていうのも大事ですね。
0: 本当にさ、
1: 今一度考えなければならないところで
0: 思います、
1: 八戸市もいろいろ考えてるということですけれども、皆さんもそれぞれに対策、こういった地震の対策なども、していただければなと思います。時刻は2時17分になっています。Qさん、本いけますか？
0: いけます。

0: いけますか、うん、はい、ではここからは5本といえば大地球です。
1: 5本といえば大地球。

0: はい、5本といえば第1級、今日は小林正和著、エプスタイン文書の衝撃、宝島写真書でございます。これを書いた小林正和さんという方は作家、ジャーナリスト、 KDDI 総合研究所リサーチフェロー、情報セキュリティ大学院大学客員准教授、東京大学理学部物理学科卒業後、同大学院理学系研究科修士課程を修了された方です。理系の方ですね、
1: うんうん。
0: AI の衝撃、人工知能は人類の敵か、ゼロからわかる量子コンピューターなどの著作があります。で、その方がエプスタイン文書の衝撃、エプスタイン文書ってわかります？ニュースに何回かなってんちゃ
1: う？私ごめんなさい、わからなくて。
0: あのね、とんでもねえ野郎なんですけど、頭は悪くはなかったんだな。ジェフリー・エプスタインっていう。
1: わかった最近も
0: 最近、
1: うん、でしたよね。なんかいろんな原因になってるような人ですよね。
0: そうそう、
1: きっとね。
0: あのね、
1: うん、
0: 1990年代からずっとこのエプスタインの周りに、
1: うん、
0: いわゆる富豪だとか、
1: うんうん、
0: あと位の高い人だとか、
1: うん、
0: 大統領だとか、
1: うん、
0: そういう人たちが群がってっていうか、自分でこのエプスタインが人脈っていうか、そういうあれを作って、ネットワーク作ってったんだけど、
1: うん、
0: なぜかというと金をむしり取るために。
1: この人はそういう仕事をしてる実業家とか、そういう感じなんです
0: か？実業家といえば聞こえはいいんですが、要はあれですよ、女をあてがって、で写真とかなんか撮って、もろな脅迫じゃないけど、なんとなくそういうあれで投資、金出させて
1: 援助してくれないかみたいな。
0: そういう島があって、そこ買い取って、
1: うんうんうん、
0: で自家用ジェットがあって、うん、なんとかそれに何回乗ったとか乗らないとかって話なんですよ、
1: うん、
0: でトランプ大統領がベネズエラあれやったじゃん、
1: うんうんうん、
0: 大統領を、
1: うん、
0: 良くないからって、
1: うん、
0: いきなり爆撃して大統領夫妻捕まえてニューヨークに連れてきてっていう、うん、あれもエプスタイン文書の中にトランプって、ドナルド・トランプの名前がいっぱい出てきて、何回も出てきて、
1: うーん、
0: 国民の目をそっち向き始めて、
1: うん、
0: それをかわすためにそういう評判洗浄つんだって。
1: 評判洗浄、
0: 評判を洗浄、洗う、
1: はあ、
0: マネーロンダリングは、お金を洗浄するわけじゃん、
1: はい、
0: 汚れたお金をきれいな金に見せかけるために、
1: はいはいはい、
0: その評判炎上、洗浄つんだって、
1: うんうん、
0: それじゃないかって言われてるんです。
1: だ
0: って大統領選の中でもし大統領に返り咲いたら、エプスタイン文書は全部公開するっていう大見え切って、
1: うん、
0: でも当選したら全然、
1: うん、
0: やらないです。
1: やらない。
0: で、それもおかしいんじゃないか、公約でそうやったじゃないかって言われて小出しにしてんの、
1: うん、
0: 一番名前が多く出てくる政治家、
1: うん、
0: ドナルド・トランプ、それはイギリスの王子も捕まったべ、それで、
1: うん、なんかね、ありましたね。
0: それがね、若い子たちをはべらせるんだって、
1: うんうんうん、
0: 自分もそういう趣味、うん、思考

0: ったらしいんだけど、うん、でも別にちゃんとした愛人がいるのよ。ちゃんとしたって言えばいいんだけど、
1: は
0: あ、その愛人がそういう子たちをスカウトしてくるんだって。わけわかんねえじゃん。
1: ちょっとわからない世界ですね。
0: でこのエプスタインって獄中死してるんですよ、逮捕されて。
1: そうなんですね、うん、
0: で不思議なことにその死体発見された前の晩に、うん、あのあれなんですよ、なんか働き方改革だかなんだか分かんないけど、そんなことを言って監視があの見てなかったとかね、
1: うんうん、
0: いろんな条件が、都合のいい条件が揃って気がついたら死んでたっていう、
1: うん、
0: 怪しいべ。
1: 怪しい、なんかちょっと不可解です。
0: 不可解でしょ。
1: 不可解です。
0: そういうのがいっぱいある。だから、うん、まだ全容が解明されてないんですよ。2017年に逮捕されて、
1: うん、
0: 死んで何年か経つんですけど、
1: うん、
0: 未だに。だからまだまだあのバラされたらどうしようって怯えてる、そういう人で。ビル・ゲイツだって引っかかってんだ。
1: あ、
0: でそれが元で離婚したんだ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: へえ。
0: ペドフィリ島という島をね、
1: うんうん、
0: 手に入れてね、
1: うん、
0: 小児性愛を意味するペドフィリアっていう、それから来てる、
1: うん、
0: やだね。
1: なんか嫌な言葉だな。嫌な島ですね。
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 男ってどうしようもねえなって思うべ。
1: またそのお金持った男の人ね。
0: ね。でなんでそういうのコロッといかれちゃうかね。
1: 分かんない。
0: 俺だったら絶対引っかかんないよ。
1: 俺が女だったら。
0: いや、男だったら
1: 、
0: うん、金持ってたとしても、
1: うんうんうん、
0: 俺若いの興味ないからって言っちゃうもん。
1: いや、まあそれであればいいんでしょうけれども、うんうん、そういう好みの話になっちゃうのかもしれないですけどね、うん、
0: エプスタインと愛人の写真も載ってます、
1: うん、
0: ほら、
1: うん、本当素敵だね。
0: ちょっとイケオジじゃん、
1: うん、
0: ちゃんとした仕事してりゃ。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: 分
1: かんないな。
0: 変態だね。頭は良かったらしいよ、
1: うん
0: うん、だから悪い方に行っちゃったんだ、その知恵がね。
1: この本にはその文書の内容が書いてあるんですか、
0: う
1: ん、
0: だって十何万ページあるから、
1: うん、
0: 全部だとできないし、
1: うんうん、
0: あれなんで分かってるところ、なぜそういう風に、
1: うん、
0: あのエプスタインの悪行が暴かれたのか、
1: うんうんうん、
0: でそれにはどういう段階を踏んでそういう風になってったのか、
1: うん、
0: で引っかかった有名な人にはどういう人がいるのかっていうのを書いてます、
1: うん
0: うん、ね、困っちゃったよ。
1: でもこうやってまとめて世に出てくるっていうのはまあまあ、うん、
0: でね、
1: うん、
0: 誰といつ会って、
1: うん、
0: どういう接待をしたかってね、
1: うん、
0: 手帳に書いてあったんだって。
1: はあ、そうなんだ、うん、
0: それが愛人から送られた誕生日プレゼントの黒革の手帳だったって、
1: うん、
0: だから松本清張の、
1: うん、黒革の手帳が
0: 何なんだよ、ね、もうよ。
1: これ読んでどうでした？イライラしません？
0: イライラつかない、呆れ返っちゃうよな。
1: あ、
0: そこまで地位と名声を得た人たちが、
1: うん、
0: なんでこんなことで引っかかっちゃうんだ、
1: うん、
0: 日本人もいるんだよ、
1: うんうん、
0: 実は、
1: うんうんうん、
0: もう情けないよな、
1: うん、
0: と思いながら読んでました、
1: うん、
0: はい、まあ、多分こういうことなんだろうなっていうふうには思っていたんだけど、この本を読んで、はっはー、別にさ緻密な作戦を立ててるわけでも何でもないんだよ、
1: うん、
0: でもこのエプスタインは今まで生きてきた中で一番の悪党はドナルド・トランプだって言ってたんだって。
1: もう完全にアウトな感じが。
0: そう、
1: でも そんな言葉を残して死んでた人もいるけど、まだ
0: はびこってんだ
1: よ。うん、そこがね。
0: ヒラリー・クリントンも引っかかってんの。
1: あ、そうなの。うん、
0: そもそもクリントン大統領は、はい、あったでしょ、
1: ありましたね、
0: 表沙汰になったのもあったでしょ、女性
1: 関係のとかね、ありました。
0: ルニカ・モインスキーさん、
1: はい、
0: はい、
1: ありましたね、うん、
0: モニカ・ルインスキーだ、モニカ・ルインスキー、
1: うん、なるほどね、
0: はい、でもヒラリー夫人と別れてるわけでもないし、
1: うん、
0: あれヒラリー夫人が、まあ、この辺の言葉で言うサガス
1: って言うんですか、
0: うんうん、だと思いますけどね、
1: うん、
0: はい、まあそんなことで、今回エプスタイン文書の衝撃、まあ、ほぼ一気に読んでしまいました、
1: はい、
0: しょうがねえなと思いながら
1: 、うん、
0: 以上今週の5本といえば第1級でした。1, 2, 3, 4.

0: 5月26日火曜日、時刻は2時29分です。今日のメッセージテーマは
1: なくした、うん、あ、あった、
0: はい、よかった。なんか本のあらすじというかざっとしたところを聞いただけでもちょっと疲れてますなんかやだなと思って。
1: やだよね、本当にさ、
0: ね、さあコーナー行きます。続いてはイベント情報です。
1: ため息つきな

0: イベント情報です。パーソナリティおすすめのイベントをご紹介します。まずは Q さんです。
1: はい、あの YS アリーナ向かいの友の会福祉会館、昔の38教育会館かな
0: でしたっけね、
1: はい、あそこで、あさって、1時から3時まで行われます、痛みの原因をピンポイントでケア、トリガーポイント勉強会、そして6月18日木曜日1時から3時まで同じ場所で、こちらは筋膜リリース勉強会、これは全身を包む膜を緩めて動きをスムーズにする、腰が痛いとか肩が痛いとか、そういう方、なんかね最近はその、まあ、確かにあのマッサージとかいろいろありますけど、針とかの筋膜を剥がすとか、うん、あと肩甲骨剥がしとか、
0: はいはいはい言いますね、
1: 今まで聞いたことなかったような言葉が出てきたりしてますから、
0: うん、
1: これあのシリウス S 村上っていう方からのイベント情報でございました。で参加費は各回2,000円、
0: うん、
1: 定員は各回限定10名、これね申し込み順じゃなくて先着順なんですよ。
0: おう、申し込み順とは違うんです
1: か。違う、
0: 先着順。
1: そう、
0: へえ。
1: なので、
0: はい、
1: ちょっと気になる方は行ってみてください、
0: うん、
1: あの初めての方でも大歓迎です。簡単に分かりやすく健康になるヒントを解説いたしますということです。あの整体とかあなんかで最近聞く言葉です。トリガーポイント勉強会があさって28日、筋膜リリースの勉強会が6月18日の木曜日、どちらも午後1時から3時まで、場所は YS アリーナ向かいの友の会福祉会館です。お申し込みはシリウス S 村上さん0905843-8700 0905843-8700 です。
0: トリガーポイントが痛みの引き金となる小さなしこり、硬い部分なんですって、
1: うん、
0: そこを知ると、そこを知ってそこを押すと、ツボとも違うんですもんね。
1: 違うんだよ

0: ねきっと
1: ね、うん、面白いな。ぜひ自分の体をいたわる、ね、ことができると思いますから、
0: 具合も良くなるし ね、 もしうまくいけば、
1: そうそうそう、気になる方どうぞ、はい、私はですね星空案内人資格認定講座、こちらご紹介します。星空案内人星のソムリエ、お名前聞いたことありません？
0: いや、ありますあります。
1: いろいろとねテレビに出てたり、それ方も撮ってたりしますけれども、
0: なんか自動科学館にもいらっしゃるんですよ、何人も。
1: そうで、その自動科学館で、うん、実はその星空案内人資格認定講座が行われます。ほうほう。星空や宇宙についてもっと知りたい、星空案内人星のソムリエになりたい、そんな方への講座です。6月14日日曜日から始まりまして、今年12月13日まで、講座としては講座名全7種類あります、まずはさあ始めてみようということで、まあ、皆さんでその星のソムリエについて知る、その後星座を見つけてみようという講座、まあ、これは実践みたいな感じですよね。そして望遠鏡の仕組みを知る、さらには望遠鏡を使ってみようです。そして星空の文化に親しむ、宇宙はどんな世界、そんな講義、あとは星空案内の実際ということで、まあ実技みたいな感じなんでしょうかね、うん、そういった形でやっていくそうです。ちょっと私もその講座名だけを読み上げてるので、どういう風にやるのかなとわからないんですけど、
0: 俺みたいなのが言ったら大変だよな。
1: なんで見えないわからないって、
0: 講義受けてる、なんでそこがわかんない、ちょっとわかりやすく言ってくださいとか、いつまでたっても前進まないと思うよ。
1: でもねきっとその先生方は、うん、分かってるでしょうから、つまりはこうこうこうなんですって言ってくれますよ。そこは Q さんが理解しようとするかしないかじゃないですか。
0: いつも理解しようとしてんだけど納得がいかないんで。
1: 納得がいかないんですね、うん、いや Q さん、まあ、もう気になるんだったら行ってみてくださいもう講師の方に預けますということで、実際に星座を見つけてみたり、望遠鏡の仕組みを知って使ってみたり、星空の文化に親しんでみたり、まあ、星座占いとかね、古くはもう占星術もかなり前からあるでしょ。どれぐらい前かは私もわからないですけれどもね、星空の動きによって、季節を知ったり何か時期を知ったりとかもあると思います。
0: 暮らしに直結してたんだからね
1: 昔は ね、 ね、それで暦を作ったりもしてるでしょう、うん、きっとね。そして宇宙はどんな世界か知って、さらに星のことを好きになる、さあ星空案内人星のソムリエ資格認定講座、6月14日から12月13日まで、だいたい月に2回から3回ぐらいでしょうかね、その月によってちょっと変わります。対象は中学生以上の皆さんです。中学生高校生は保護者の方の認証が必要です。そして、定員は20名、受講料はテキスト代などで税込み含めて、税込みで8000円ということです。場所は八戸市市長学センター児童科学館で開催です。現在申し込み受付中、6月4日木曜日締め切りとなっています。申し込み先は児童科学館です。ぜひ一度お電話お願いいたします。0178-45-8131 45-8131 です。児童科学館に申し込み書がありますので、そちらに記入していただいて提出となりますが、まずは一度お電話で予約というのもいいと思います。結構ね若い方もお好きだとは思いますが、年齢のいった方々もね、昔から星空が好きだったとか、うん、もっともっと詳しくなりたいという方もいらっしゃると思いますので、この機会に星空案内に星のソムリエになってみてはいかがでしょうか。私からはですね、児童科学館で開催いたします星空案内人星のソムリエ資格認定講座八戸市版、こちらご紹介いたしました。11期生だそうです。
0: へー、うん、
1: だから結構多くの皆さん

0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: のメッセージテーマは
2: なくしたじゃん、あったじゃん、
1: 買った。ラジオネームやっくん、ずっと前に僕はウエストポーチを見えなくしましたが、部屋の中を掃除した時にウエストポーチ見つかりましたよ。
2: よかったね。
1: うん、僕のウエストポーチが見つかってよかったですよ。キュウさんとチェコさんはなくしたものの話何かありますか？
2: 散々してきたよ。もう
1: 私メガネなくしたって昨日ユーラジでちょっと喋ってたんですよ。
2: 大変だねあなたもね。
1: だからメガネなくしちゃって、その後に車の鍵なくしちゃって、私はもうと思ってたらメガネ見つかったんです。昨日実は今日ゴミの日なのでゴミ出そうと思って、車の中のゴミ袋ザザザってやってたら、なんか硬いもの触ってなんだろうと思って手突っ込んだらメガネだったんです。
2: ゴミ袋入ってたの？
1: はい。
2: じゃあ捨ててんじゃん。
1: 捨ててるっていうか入っちゃったんですよ。なんででしょうね。
2: 自分で入ったんじゃない
1: の？自ら。なんか私辛く当たったかな、メガネに。
2: それは分かんないですけど、車の中の出来事だから
1: ね。ということでやっくんのリクエストです。ミスターチルドレンイノセントワールド。

0: ラジオネームやっくんのリクエスト、ミスターチルドレイノセントワールドお送りしました。忘れ物見つかってよかったですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオネームこぶへいさん、ちょっとリクエストごめんなさい。内首獄門同好会、働きたくない。ちょっと用意が整わずで失礼いたしました。こんな天気のいい日は仕事しないでドライブにでも行きたいです、ということで、そんな気持ちで今頑張っているこぶへいさん。今日のテーマ、なくし物な話。大人になってから今までに財布をなくしたことが覚えているだけで3回あります。そのうち2回はすぐに見つかりましたが、はい、1回は戻ってきませんでした。辛いな。なので運転免許証の12桁の番号の最後が1になってしまいました。最後の数字は再発行の数字なので、再発行したことがない人は0です。財布をなくすと現金がなくなるのも痛いですが、それ以上にカード類の使用停止と再発行の手続きがめんどくさいんですよね。なので出かけたりしたら、その都度財布、鍵、携帯と指差し故障しています。この気持ちわかる。じゃんじゃんじゃんってね。
1: 俺診察券しか入ってないもん。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、財布は。
0: へー。

0: 銀行のカードは別だし。
1: あ、じゃあまあまあでもね、それをなくしたら困るからね、でもなくさない男だからね。そうでしたよ。いやでもその 指差し故障はすごくわかりますね。私もなるべくジャッジャッジャッってチェックしてから歩く。さあラジオネーム、こちらはピカタンさん、ありがとうございます。キュウさん、チエコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 記憶ってなくなっていることが多いです。忘れてしまっていて、何かの話題からそうだったなって思い出すこと多くなりました。例えば児童遊園地で遊んだこと、堤町のところに遊園地があった、堤町のところに遊園地があったこと、 SL もあったな。近くの体育館では秋に産業祭りみたいな催しがあって毎年行っていたこと、
0: 共進会
1: っていうのがあるんですか、うん、あの出汁作りとはまた別、
0: 全然違う、
1: 違うんだ、ええ、最近熊のニュースをテレビで見ていて、その産業祭りに行った時のことをよく思い出しています。
0: 秋だったよね確か。
1: 本当、入り口に平たく伸ばされた大きな熊の剥製が掲げられていた、吊るされていた、
0: 怪我しょ、
1: かな、
0: うん、
1: とにかく大きな黒い熊が展示してあったのを思い出します。味噌餅買ってもらって、子供だから全然嬉しくなくて桜木町のグラウンドで春は緑化祭りとか盆踊りとかしていたことも忘れてしまいそう。
0: それは、そうだよね。
1: 過去が気づくとゆっくりなくなっていっています。ピカタンより、
0: なんか寂しいな。
1: なんかね、でも不意に何かの時にポーンと出てくるとね、
0: そうそうそう、
1: 懐かしいなが強くなっていい思い出になったりね。
0: まあね、
1: するかなと思うんですけれどもね、いや熊の剥製は確かに怖かったと思います。中森聖奈さんの歌声綺麗ですよね。うちの松森聖奈ちゃんでしょうかね、どうかな。アイドルの曲3時までにリクエストしたいんですが、何がいいでしょうかね。中森明菜さんかな、松森聖奈ちゃんかな、松田聖子ちゃんかな待ってます。ありがとうございました。一曲リクエスト、ラジオネームチェホフさんです。ありがとうございます。高田水江、ガラス坂。

0: ラジオネームチェホさんのリクエスト、高田水江ガラス坂をお送りしています。メッセージです。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 小学 3,4 年生の頃です。友達と3人で汽車に乗って白浜に海水浴に行きました。日も傾き、汽車の時間になりました。着替えを始めていたら、脱いだ服を砂に直に置いていたので、ポケットから小銭が落ちて、砂に紛れて見つかりません。友達に、ごめん、オラクラゲの入った袋持ってらすけ、歩いて帰るすけ、アンダンドは汽車で帰んだと言いました。江戸切子のような綺麗なクラゲを

0: ビニール袋に入れて持ってました。誰かが粉カノで、粉カノまで歩けば合わせたお金で八戸まで行けるべという話で、みんなで歩いて帰ることになりました。柳橋を渡った頃には夜7時半は過ぎていたと思います。その頃保護者たちは交番に集まり、海から帰ってこないと大騒ぎをしていたそうです。8時過ぎにおまわりさん、小中の近辺で全員逮捕されました。パトカーに乗り交番に着きました。わけを話したら親父からビンタが飛んできました。衝撃でクラゲを落としました。せっかくパトカーに乗せて持ってきたのに、小銭をなくしてクラゲが死んだお話でした。逆さクラゲが大好きなチェフフでした。
1: 逆さクラゲって今わかんねえよ。
0: え、そういう種類なんじゃないんですか。
1: 違うよ。
0: そうか、言わない方が良かったですかね。
1: 逆さクラゲっていうのは、うん、ですよ、マーク、温泉のマークあるじゃん。
0: はいはいはい、
1: あれクラゲひっくり返したのマークだから。
0: あ、そういうんだ。
1: で、
0: うん、
1: しかもあの普通のホテルじゃないですよ。
0: じゃあもうこれ以上聞かない方がいいのかな。いいです
1: ね、うん、逆さクラゲって言ってたんです。
0: そうなんですね。
1: 昔は そういうマークがついてたから。
0: へえ、勉強になるな、チェホフさん。
1: いや、解説したのは俺だから
0: ありがとうございました。キュウさん、5月29日レイニーデーで熱血ライブ小川陽一郎ということで、こちらにも出演でしょうかね。あ、共演されるのかな。レイニーデーで7時30分スタート、チャージワンドリンク付き3000円。興味がある方、小川陽一郎で検索お願いいたします。さあ、もう一曲いきましょう。ラジオネーム、こちらは団子ママさんですね。ありがとうございます。村下幸三、初恋。

0: ラジオネームだんごママさんのリクエスト、村下幸三初恋です。こんにちは、キューさん、チェイコさん。キューさん、今なんと恋を失う。
1: そうですよ、
0: はい。今日も一日何時間探し物をしてるんだが、やだ、大事な書類どこに挟んだんだべ。黒飴食べてます、一息つきます。様子がこう分かるメッセージですね。まただんごママさんは大好きな阿部監督のこと考えてます。
1: あ、そうなの。
0: ファンだったんですね。
1: やめちゃいましたね。
0: いや、はい、まあね、周りにそうファンもいるからね。そうなるとその人たちの気持ちを考えるとね、なんかもう一歩とどまれなかったかという感じがありますけど、ラジオネームだんごママさん、またお待ちしています。
1: ありがとうございました。
0: バニー団長です。キューさん、チェイコさん、こんにちは。
1: こんにち
0: は。メッセージテーマがなくし物ということで、オイラのことではないんですが、チェイコさんと同じく車の鍵をなくしたと言って嫁さんが朝家中探し回っていたんです。嫁さんは仕事に行くので焦っていたとは思うんですが、大抵そんな時は目につくところにあるもんだとオイラは思い、今の中を見渡したところ、本棚の前に少し出っ張りがありまして、そこに乗っかっている車の鍵を見つけました。それでちょっとしたいたずら心

0: 心が芽生えて一生懸命鍵を探している嫁さんにしばらくは教えてあげなかったんですが、さすがにあったよと声をかけて目線で鍵の場所を教えてあげました。朝からそんなことでバタバタしているのも見るのもたまには楽しいものです。
1: 教えるんだから優しいよね。
0: 優しいです。 Q さんは
1: 教えない
0: でしょ。
1: 探してたら、うん、で俺の方が先に見つけたら、かみさんが先に探して、
0: うん、
1: ないないって言ってた場所に持ってって置いとくどこ見てんだよってい
0: やだね本当にバニー団長は愛情がありますよ。
1: ありますね。
0: なんかそんなね姿見てふふって思ってる、かわいいななんて思ってるでしょうきっと。ラジオネームバニー団長、もう確かに忙しい時に限って見つかんないんですよね、うん、本当にね
1: 気が焦ってるからね。
0: そうそうそうそう。いや奥様にお疲れ様ですって言っといてください。私も一緒ですって言っといてください。ありがとうございます。
1: 嬉しくねと
0: 思う。そう、そうですね、そうですね、うるさいって言われるかもしれない。頑固親父さん、娘がいなくなっておよそ5年、今は何かあれば年2回ぐらい連絡をくれます。
1: いいじゃん。
0: たまには帰ってくればいいのに。みんな娘で苦労してますね。ああそういうことか。
1: そうなの、
0: なのかな、わからんけど、東京にいる、東京にいる息子には小島風花と結婚するように言ってますが無視です。
1: そりゃそうだね。
0: Qさん、金と銀は最終回ですよ。
1: 何それ、
0: 何だろう。ゴールドとシルバー、何だろう、
1: わかんないです。
0: おお、そうかそうか、ちょっとわからないみたいです。でもね、そうですか。でも今連絡くれるようになったのは良かったなっていうのはね、まあ、ちょっと思いましたけれども、ね、
1: 年2回だろうがね、本当正月だと思えばいいんだ
0: からね。そうそうそう、ちょっと安心しましたけれども、うん、頑固親父さん、はい、ありがとうございます。やっくん、メッセージテーマなくしたものの話まだありましたよ。
1: あったのか。
0: ずっと前に僕はバスケをなくしたこともありました、
1: ちょうど
0: バスケを見えなくしたこともありましたが、ちょうどバス停にバスケが落ちていてよかったですよ。
1: それ人のもんじゃねえの
0: よかったそして団子ママさん、泣いちゃいます、ありがとうございますといただいております。今日も皆さんリクエストメッセージありがとうございました。生放送でお送りしてまいりましたビビスタ火曜日、そろそろお別れのお時間です。この後は青春プレイバック、3時45分からはキトヒト、4時からはユーラジ八戸、番長 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから二つ森守る担当です。
1: はい、八戸市からのお知らせは社会教育課から公民館情報です。県南取れたて情報、今日は信号村からキリスト祭り、アイスの新商品について、キッズキス高立幼稚園下畑あさひくんと千葉ゆずきちゃんです。
0: いや皆さんね、バタバタしながらもね、はい、
1: そうです。でも気をつけましょう、
0: うん、
1: 探してる時間って結局無駄な時間だからね。
0: そうなんですよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: 落ち着いて考えると、
0: はい、
1: はい、お互い気をつけていきましょう。
0: そうします。お送りしてまいりましたビビスタ火曜日、今日のお相手は
1: 第一キュート
0: 小笠原千恵子でした。では素敵な午後、ごきげんよう、
1: さよなら。
2: キューさんのぼやき、
1: 今年も7月の下旬に港橋の八戸港って流し踊りがある、でそれの打ち合わせがあったらしいんですよ昨日。でカップの先生も行ってきて、夜電話あったんで、別件で電話があって、でそれ終わった後に、あそういえば面白い話を教えてってわけ、何ですか、八戸港流し踊りの打ち合わせがあって行ってきたんだけど、でチラシの案を見せられて、で参加団体ってこう名前書いてるじゃん、日舞の人とかいろいろね。だもうカッポレ最初に出てから何回目かは分かんないですけど、まあ、毎回出てるやん。で桜川流江戸芸カッポレなんだけど、先生はさらっと見たんだけど、誰かが「いやこれ名前おかしくないですか？」ってよくよく見たら、桜川流江戸芸

0: カッポレ族って何その族ってカッポレ族何々かってなんか生き物なのか何だかよくわからないですけど、そう書いてあったってなんかがっかりしてました。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 大切な命を守る信頼の技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間。青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: Forces of Nature キトヒトキトヒト。
1: 皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオキトヒト。お届けするのは木こりのサトヨシです。木や花ね、森で最近旬というと何でしょうね。僕はね、藤の花って感じがしますね。藤の花ね、つる植物ですから、杉の上にも松の上にもね、なんだったら桜の木にもね、絡んで、さも自分がね、主人であるかのように咲き誇るのが、まあ、藤ですよね。すごいですよね。まあでも美しいんです。その他にはまあツツジとかいろいろ咲いていますが、皆さんだと何を想像するでしょうね、旬のもの。世間一般でね、静かなブームになっている旬のものというとですね、まあ今日その話題をしていくんですが、パチュジャルール、あるいはパクジャルールというね、ボートレースがブームです。そのね、影響があって、これまあインドネシアの伝統芸能レースというんでしょうかね、ボートレースなんですが、それにあやかってたくさんね、ボートレースが最近ね、増えていたりします。で、まあ何の話なのかというとですね、これ旬だというのは、大人数が乗る手漕ぎボートなんです。木造の手漕ぎボート。それを漕いで競争するんですが、その先頭にね、船の船頭が、小学生くらいの男の子が、サイバーなサングラスをして、未来チックなサングラスをして、踊って、レーサーというんでしょうかね、競技者を鼓舞する、というね、動画が流行ってるんです。その踊ってというんでしょうかね、振り付けが世界ではね、まあ、いろんな音楽使われてるんですが、要は TikTok ですよね、リール動画なんかで流行っていて、日本、まあ、アジア圏ではそこにね、藤の花が似合うサカナクションの夜の踊り子が使われているんですね。でこれがまあ話題です。サカナクションの夜の踊り子という曲に合わせて、そのボートレースの少年のね、振り付けをね、真似てショート動画、リール動画でいろんな人が踊っています。これね、昨年からね、流行になっていまして、どんな人たちがそれをやっているかというと、ツール・ド・フランスでね、有名選手がゴールした後にその振り付けをするとか、 NFL の有名スター選手が、テイラー・スウィフトの彼氏らしいんですが、その方がそのダンスをするとか、 BTS がコンサートの最中でね、その振り付けをするなんていうので、まあ有名になりました。で日本でももうだいぶ浸透してね、もちろんその若い子たちなんかやってるんですが、八戸のね、水産高校の子たちがボート漕ぎながらそれをやっていたりとか、もっとすごいのは自衛隊の方がね、あるいは潜水艦の上でね、その振り

けをしているとかいうような、もう世界、そしてまあ日本もね、すごく流行っている最中です。でこれね、ボートだけではなくって、上半身が、ね、主流の振り付けなので、ご老人がね車椅子でやっていたりとかいうような感じで、老若男女ね流行しているというような現象です。でその元がインドネシアのパチュジャルール、パクジャルールというボートレース、まあ今日はねそのお話をね中心にしていこうと思ってるんですけど、同時にその BGM として使われているサカナクションの夜の踊り子ですけど、14年前のね曲らしいんです。でなんか聞いたことあるなって、僕まあサカナクション好きなんですけど、東京モード学園のコマーシャルだったんですね、その時の CM らしいんです。14年前の CM らしいんですけど、まあ僕東京モード学園の中退ですから、それもあってね推しというんでしょうかね、ファンになっているところなんですけど、とにかくねまあ見てほしいっていう感じなんですが、パチュジャルール自体もね結構ね文化として深いというんでしょうかね、面白いんですね。これインドネシアの伝統芸能と言いましたが、歴史的にはまあ400年ぐらいで、先ほど言いましたように先頭に男の子が立って大人たちが漕ぐボートを鼓舞するっていう感じですね。でまあパチュジャルール、ジャルールっていうのが船とかボートとかそういったものを指すだそうです。インドネシアのスマトラ島リアウ州というところのまあ400年ある伝統行事、ボートレースということなんですけど、何がね特別すごいかというと、まあもちろんね先頭に男の子が立って踊って鼓舞する、で途中になると軽くするために自分がね川に飛び込むっていうことまでするんですね。まずねその男の子がいるということが面白いんですけど、船自体がすごいんですよ。なんとね小さいもので25メートルで、大きいものだと40メートルの丸木舟、丸太舟なんですよ。だいぶ長いですよね、40メートル。だから何人乗るかというと、数十人乗れる丸木舟で、まあみんなでオールを漕いで進んでいくっていうことなので、まあ数十人が漕ぐので相当早いんですよね。動画で見るのもねかなりのスピードです。その木造の船にワニやヘビなどの細工がされているということなので、ただのね競技用のものというよりも、ちょっとねやっぱりその文化的なものというんでしょうかね、伝統芸能という側面もあったりします。日本で言うならば、まあみこしを担いでスピードレースするような感じということになるんでしょうかね。先ほど言いましたけど、25メートルから40メートルの木製のカヌー、そしてそれに彫刻されている、まあ、動物ね、ワニやヘビ、鳥、馬などだそうですが、何の木が使われているか考えてみてください。25メートルから40メートルのカヌーと言いましたけど、でそれが人が乗れる幅ですよね。なのでまあ少なくとも50センチ以上でしょう。で40メートルってことは、その木は40メートルね、マックス40メートルって言いましたけど、45メートルから50メートルぐらいの木じゃないとその部分は取れないですよね。先っちょの方細くなりますからっていう、相当大きな木を使っているということになります。40メートル超える木っていうと、青森県にはね本当にねごくごく少ないんじゃないでしょうかね。大きくなっても大体まあこの辺で大きな木だなっていうと、やっぱり35メートルぐらいまでです。一般的にはまあ20メートル前後ということになるでしょうね。どういう木が使われているかというと、まあ、代表的なやつはバニオだそうです、まあ、なので分かんないですね。バニオ、あるいはベニオ、メランティ、クラス、マルサワ、クリミクイアンっていう感じなので、全く聞いたことがない木ですね。僕が把握していない樹木なんですけど、まあ、相当大きな、そして強度がある木っていうことでしょうね。僕が分かる範囲で言うと、まあ、インドネシアなのであまりね四季がないという感じなので、日本とね違って年輪がね、四季があることによって年輪ってつくんですけど、年輪ほぼない、芯も外側の部分も硬さがね安定的というんでしょうか、一定的な木なので、丸木舟にはくり抜く船にはね向いているというような樹木が使われているということになります。ただねそういうね大木を森林から森からね切り出してくるんですけど、インドネシアではね森林伐採がね結構問題になっていたりするんです。まあその問題はね、いやパームヤシを取るためだとか、もちろんねエネルギーとか紙パルプねするためだったりするんですけど、やっぱりねパクジャルールに使うためのものは大事に使われているということです。まあ大事に使われているというのは、まあ、その森の中でもね特に大きな

を使うということなので、ちゃんとね儀式を行い、森や木の霊に許しを後期でというものを行って木を切る、使わせていただきますよっていう、まあ、ちょっと日本に近い感じですよね、いうような感じで切り出されて大事に使い、ですからまあ彫刻まで入れてというような感じで使われている。でパクジャルールのね補足していくと、数十人が船に乗るって言いましたよね。40メートルの船にね、船といってもボートですよね、カヌーなんですが、踊り子、叫び手、太鼓叩き、舵取りっていう4人の役割の人がいて、その他が数十人が左右に分かれてオールを漕ぐというような船になります。まあ多くて70人のチームだそうですよ。なのでちょっとねカヌーとかボートっていうねイメージからねかけ離れているというか、超越した競技ということになります。このパクジャルールのおかげでね、日本でもねこういうボート競技っていうんですかね、ボートフェスティバルみたいなものがね増えてくるんじゃないかなというふうに思いますし、これからのシーズンねお祭りでねこのパクジャルールの振り付けとかサカナクションのね夜の踊り子とかいろいろね使われてくるんじゃないかなというふうに、まあもっと流行るんじゃないかなというふうに思っております。まあ夜の踊り子ねこの後流しますけど、歌詞もいいのでねぜひお聞きいただいて、動画の方もねちょっとね見ていただきたいなというふうに思っております。ということで今週の森のラジオ木と人、そろそろお時間です。お相手は佐藤でした。バイバイ。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブエリナ鉄工、以上の提供でお送りしました。

災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。

5月26日火曜日、時刻は4時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうラジ八戸、今日は二つ森守がお送りしてまいります。この後7時まで3時間生放送です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。さあ、日差しが強く、ちょっと風も先ほどあったんですが、今は落ち着いてきている番町です。今日は気温が大変高かったようで、八戸市内の気温をご紹介いたしますと、今日最高気温中心街では 28.1 度、立花は今年最高の 28.2 度を観測しています。平年ですとこの時期の最高気温、八戸では 19.8 度だそうで、最も暑い時期を上回りました。そして十和田でも今日 28.2 度、三戸では 28.8 度という気温になっております。最高気温になっております。明日もですね、暑いようで、三沢では明日最高気温28度、十和田25度の予想になっています。この時期とは思えないような、気温で、まあ、蒸し暑さはない分ですね、まあ、いくらかマシなんですけれども、ちょっと暑いようですから、どうぞ体調崩さないよう十分気をつけてお過ごしください。さあ、もう5月もあと1週間もしないうちに、終わるわけですね。そして6月1日、あ、来週月曜日が6月1日ですね、ということになります。もうあと1ヶ月ちょい経つとですね、今年が半年経とうとしている。半年経つとだんだん気になってくるのが三者大祭なんですけれどもね、三者大祭も出汁作りが始まってもう1ヶ月くらい経つという出汁小屋も多いんではないでしょうかね。私はまだ今年は出汁小屋の方にはですね、行っていないんですけれども、知人が参加している、まあ、何人かお祭り関係の知人がいますが、出汁作りしてるよということを、おっしゃる方もですね、周りに何人もいらっしゃいます。まあ、出汁小屋の中も密閉されてますからね、すごい暑いんじゃないでしょうか。どうぞ本当に出汁作りの方々もですね、体調崩さないようにしていただいて、どうぞ良い夏を、迎えていただきたいと思います。私は24日の日曜日はですね、鹿児島に行ってきました。鹿児島で、ちょうど今ウミネコのヒナたちがですね、生まれている時期なんですよね。まあ、卵からですね、ちょこちょこちょこっと顔を出して、そして親鳥が餌をくれるのを待っているという可愛いヒナたちの姿、もう境内に行って、鹿児島神社境内に行ってですね、2時間くらいいたでしょうか、ずっと、観察をして、ちょっと離れたところからですね、写真を撮ってまいりました。ウミネコのヒナの様子を見ているとですね、まあ、大抵巣の中にいて親鳥の羽に隠れて、まあ、いるんですけれども、ちょこっとぬくぬくぬくっとこうですね、巣から出てきてですね、そして、親鳥に餌をこうねだるようにしてですね、親鳥のくちばしをずーっと見てるっていう瞬間があるんですね。でその時のヒナの顔が、まあ、鳥さんですから表情筋はあんまりねないでしょうけれども、すごく目がクリッとしてですね、とても

可愛らしいんですね。その様子をずっと見て写真をたくさん撮ってまいりました。ウミネコのヒナたち、だいたい45日くらい経つとですね、大きく親鳥と同じくらいの大きさまで育つんだそうですね。その間、まあ、ずっと親鳥たちも子育てしてますから、かなり人間が近づくと警戒します。で、踏んだりしないように、あと近づきすぎないようにしてですね、1メートル2メートルくらいでしょうかね、以上離れて、どうぞウミネコたちの様子を見ていただきたいと思います。で、私24日にいた時はですね、結構海外のお客さんも多くいて、最近中心街もですね、ヨーロッパ、フランス語かどっかの言葉でしょうか、話してる方が歩いていたりとか、まあ、中国語、韓国語の方も結構ね、歩いてる姿見るんですが、鹿児島もですね、頂上ずっといたら、いや、なんかすごいね、みたいなことを多分話してるんですね、中国語とかでね。そういう観光客の方もいっぱい来ていてですね、ヒナの姿を見て、本当可愛いなという感じのリアクションをしていたんですけれども、夢中になってですね、写真を撮るのはいいんですが、スマホをあるいはカメラを近づけすぎるとですね、親鳥がつっついてきますから、どうぞ近づかないようにしていただいて、ウミネコたちのですね、繁殖の様子を見守っていただきたいと思います。ウミネコたちの子育てはですね、もう45日くらいかけて大きく育てていくわけですけれども、かなり大きくなって、もう夏、7月くらいには巣立っていくんだそうですね。で、7月下旬になりますと、鹿児島を離れて、まあ、北上していくということなんだそうです。まあ、賑やかな鹿児島を見たいという方は、どうぞ今、足を運んでいただいて、ヒナに十分足元気をつけながら、観察、そしてお参りをしていただきたいと思います。さあ、では今日の一曲目と参りましょう。オリビア・ニュートン・ジョンの歌声です。そよ風の誘惑、どうぞ。

オリビア・ニュートン・ジョンで、そよ風の誘惑をお送りしました。さあ生放送ゆーラジオをお送りしてまいります。今日のお相手は二つ森守です。この後7時まで生放送、どうぞお時間許す限りお付き合いください。番組ではメッセージやリクエストお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報や地域情報など何でもお送りください。宛先はメールは 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、ファックスの方 0178-72-3738 72-3738 番でお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆様からのイベント情報、地域情報、さまざまなメッセージリクエストお待ちしております。さあ時刻は4時11分です。では八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は社会教育課からの地域情報です。
1: スタジオには八戸市立大館公民館から主人の新田智美さん、八戸市立東公民館から主人の関川智子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主人の加藤龍馬さんにお越しいただきました。まずはですね、公民館からの情報ということで、大館公民館の情報を新田さんお願いします。
2: 大館公民館では6月6日7日に開催する文化祭で行う講座を紹介します。
1: じゃあ一つ目お願いします。
2: ペーパークイーリングの素材でカードを作ろう。日時は6月6日土曜日10時から13時1時までになります。
1: ペーパークイーリング、どんなものですか？
2: 細長い紙をくるくる巻いてお花の形にしたりとかっていう手芸っていうか、
1: とても可愛らしいものなんですけれども、どんなものを作るんですか？
2: このペーパークイーリングの素材を使ってカードやミニ色紙を作ります。全部で9種類の中から好きなものを選んでいただいて作るという形になっています。今日はウサギのやつと、あと金魚の色紙バージョンの方を持ってきてみました。
1: ペーパークイーリング、細いそのリボン状の紙をくるっと丸めて形作って、今見る感じだとお花があったりしますね。
2: はい、このお花のやつはこちらで準備しているので、はい、キットになったものを色紙とかハガキに貼って形を作る講座になります。
1: 選ぶ楽しさがあるんですね。こちら参加したい方、持ち物とかはありますか？
2: 特にありません。定員は全部で120名、こちら材料の数で人数区切ってましたので、はがきバージョンが30名、色紙バージョン90名となっています。
1: 費用はおいくらですか？
2: はい、費用が100円から300円、色紙とかやるものによってちょっとお値段違ってきます。
1: 可愛いものが作れそうです。こちらは予約などは必要ですか？
2: こちら文化祭の中で行いますので、当日受付で OK です。
1: はい、じゃあぜひお早めに足を運んでいただいて楽しんでください。6月6日土曜日の開催なんですね、こちらはね。はい、時間が10時から1時までということです。お早めにどうぞお越しください。続いてです。
2: 万華鏡を作ろう。6月7日日曜日10時から13時、こちらは文化祭の2日目に行う講座になります。
1: 万華鏡今日お持ちいただいてます。中身は

0: これはビーズになりますね。
1: ちょっと中失礼します。はい、綺麗ですね、はい、ビーズキラキラで、でなんか動きがゆっくりですね。
0: 中に洗濯のりと少量水を入れまして、動きが出るようにしています。
1: これはじゃあ皆さんでビーズを選んでということですか？
0: そうですね、ビーズを選んでいただいて作ってみましょうっていう形の講座になっています。
1: 作る時間は結構かかりますかね？
0: 万華鏡の周りの筒のところを皆さんにデコっていただく形になるので、そこを凝り出すと多分ちょっと時間がかかるかなと思います。
1: デコレーションしたのが今手前にあるこのものですね。
0: はい、
1: いろんな紙を使ってじゃあデコレーションしていく、
0: こうシールとかマスキングテープとかも準備してましたので、
1: 結構、スッと作る人もいるけど、こだわったら本当に閉会の時間までみたいな、ビーズがその液体入ってますけれども、そのケースにこれ入れて設置するんですか？
0: はい、
1: 結構仕組みとしてはシンプル、簡単ですね。
0: はい、このビーズの状態で多分お渡しする形になるので、筒にくっつけて周りをデコって、あとこう目で覗くところの紙を貼り付けてっていうような作業になるかと思います。
1: じゃあちょっとシンプルにお時間かからずできる人は本当にすぐに作って持ち帰れそうですね。じゃあお子さんも大人の皆さんもという感じでしょうか？
0: はい。
1: さあこちらに関して、じゃあ持ち物は特になく、
0: はい、
1: 店員は何名ですか？
0: 店員は30名になります。
1: お値段おいくらでしょうか？
0: 300円になります。
1: これで自分のオリジナルが作れたらね、嬉しいと思います。はい、万華鏡を作ろう、6月7日日曜日10時から1時まで、文化祭2日目に開催です。こちらも当日受付、ぜひ足を運びください。ではもう一つお願いします。
0: プログラミングで遊ぼう、6月7日日曜日10時から13時、こちらも文化祭2日目の講座になります。講師は特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さんです。内容はパソコンで遊びながらプログラミングを学んでくださいっていう講座になります。
1: 文化祭でこのプログラミング講座ってなかなか珍しいですよね。みんなで作ろうじゃなく、こう、講座でみんなでプログラミングで遊ぼうみたいな。
0: はい、
1: 特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さん、大館公民館では講座を開いたりしてましたか？
0: 前だとパソコンで年賀状を作ったりですとか。
1: なるほど。
0: あと今はスマホ講座お願いしてました。
1: 今回はプログラミングということで、どんなプログラミング作るんでしょうね。
0: プログラミングというとちょっと難しそうなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、魚とかの絵が動くようなそういうのをこうやってるので、あまり難しそうっていうよりかは遊びながら自分で描いた絵を動かしてみようみたいな。
1: じゃあ子どもたちが使ってるプログラミング教材とかなんですかね？
0: そうですかね。はい、
1: そういったものを使って、
0: はい、
1: ということは当日も子どもたちも大人の皆さんも一緒に楽しめるですかね。はいはい、何人ぐらいの方々に参加していただきますか？
0: 1回7名で、1回の最大時間を30分にしてました。
1: じゃあそういう区切りで7人ずつ体験していってもらう。じゃあ結構な人数が遊べそうですね。
0: そうですね、最大30分なので、お子さんとかその方によっては10分ぐらいやってもいいかなってなるとこう交代していただいてっていう形で。
1: じゃあ皆さんぜひ遊びたいなという方は早めに来ていただいたり、お時間作っていただきたいと思います。こちらもじゃあ当日受付ということですね。はい、費用はかかりますか？
0: 費用はありません
1: ということです。ぜひご家族でいかがでしょうか。プログラミングで遊ぼう、こちらも2日目、6月7日日曜日10時から1時までの開催です。ここまで大館公民館の情報でした。続いて東公民館の情報です。関川さんお願いします。
2: 東公民館では5月6月7月の講座はもう定員に達しておりましたので、本日は8月の講座とつつじ祭りの紹介をしたいと思います。
1: では1つ目からお願いします。
2: パッチワーク教室、日時8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
1: パッチワーク教室、講師はどなたですか？
2: 田中みどりさんになります。
1: どんな内容ですか？
2: 小さな布切れを縫う

0: 縫い合わせて1枚の大きな布を作り、自分だけのポーチを作ります、うん、大きさは横25センチ、縦20センチ、まち付きのポーチとなっております。
1: 結構大きめですかね、うん、カバンの中に入れておけるバックインバッグみたいな感じで使うこともできそうですよね。
0: はい、
1: でも小さな布を合わせてその大きさの布を作って、そしてポーチにすると、
0: はい、
1: 可愛らしいでしょうねきっとね。持ち物はいかがでしょうか。
0: 裁縫道具、定規、ハサミ、綿の糸だと切れるということで、うん、ポリエステルの糸がいいということです。
1: そこもポイントですね。じゃあ布は先生がご用意くださる。
0: 持ってる方はお持ちいただいて、持ってない方は先生の方でお持ちいただけるということでしたので。
1: そうですか。じゃあお気に入りのものを作りたい方は自分の好きな布を用意してもいいんですね、はい、定員は何名でしょうか。
0: 10名となっております。
1: 費用はおいくらでしょうか。
0: 2300円になります。
1: 受付はいつからですか。
0: 7月の6日月曜日から7月の22日水曜日が締め切りとなっております。
1: 受付開始がちょっと先になります。ご注意ください。パッチワーク教室、8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日、全3回で仕上げます。時間は午前9時30分から12時30分ということです。さあ続いてお願いします。
0: クラフトバンド教室、日時8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
1: 講師の方はどなたですか。
0: 柏崎龍子さんになっております。
1: 内容をお願いします。
0: 丸いトレイを作ります。大きさは直径25センチまたは28センチの大きさになります。紙ひもは簡単にハサミでカットでき、裂いたり編んだりして自由自在に加工ができます。紙製ですが非常に丈夫で実用的なトレイを作ります。
1: 当日何を持っていけばいいですか。
0: ハサミと木工用ボンドが必要になります。
1: 定員は何名でしょうか。
0: 5名になります。
1: 費用はおいくらでしょうか。
0: 1200円となっております。
1: 受付はいつからですか。
0: 7月の6日月曜日より8月の10日月曜日までとなっております。
1: こちらも定員になり次第締め切りですね。5名ということですので、ぜひお忘れなくお申し込みください。クラフトバンド教室、8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日、この3日間で仕上げます。午前9時30分から12時30分までということです。さあそれではもう一つお願いします。
0: 続いてツツジ祭りの紹介をいたします。平成7年に朝日が丘町畑港高台の3地区の連合町内会と東公民館の合同イベントとして、地域の交流と親睦を図ることを目的に開催され、今年で29回目を迎えます。日時が5月31日日曜日、時間は10時から3時までとなっております。
1: 内容盛りだくさんなんですよね。
0: はい、館内では2階ホールにて芸能発表を12時30分より2時30分まで行っております。
1: これもまたね、皆さん気合が入ってるでしょうね、
0: はい、
1: 芸能発表会は12時半から2時30分まで。屋外ではどんなことがありますか。
0: お楽しみ広場にてスライム作り、射的、スポーツ輪投げが楽しめます。
1: はい、
0: 屋台広場では味付けこんにゃく、焼き鳥、焼きそば、フランクフルト、フライドポテト、かき氷などの食事ができます。
1: 子どもたちが楽しめそうですね、はい、この屋外ブースではね。スライム作り、射的、スポーツ輪投げを体験したり、美味しいものを食べたりと満喫できそうです。
0: はい、
1: ツツジの状態はいかがですか現在。
2: ね、
1: うん、はい、残念ながら。
0: なるほど、は
1: い、じゃあ中の方とそれから味覚と
0: 楽しんでいただければと思います。そうです
1: ね、ちょっとね、いろいろと時期が変わってきてますからね、悩みどころかもしれませんけど、でも楽しみにしているイベントだと思います。第29回神田山つつじ祭りは5月31日日曜日、10時から3時まで東公民館での開催です。ここまで東公民館のおすすめ講座でした。さあそれではそれぞれお問い合わせ先の電話番号を伺います。 ではまずは大館公民館の電話番号を新田さんお願いします。
2: 0178-253331です。
1: 繰り返します。 25-3331 までお願いします。では東公民館の電話番号を関川さんお願いします。
0: はい、 25-2951 となっております。
1: 繰り返します。 25-2951 までお問い合わせください。公民館全般に関することは社会教育課です。私からご紹介します。0178-43-9516 43-9516までお願いします。では最後に一言ずつです。まずは大館公民館の新田さんお願いします。
2: 毎年恒例の文化祭が6月6日土曜日と7日日曜日に行われます。時間は両日ともに10時から午後2時までです。紹介した講座の他に写真、書道、編み物、絵手紙の各自主クラブの展示やスライム作り、ヨーヨー釣りなど子どもの遊びコーナー、食品販売やバザーなど楽しい企画を準備していますので、皆さんぜひ大館公民館へお越しください。
1: そして東公民館の関川さんお願いします。
0: 5月31日日曜日に行われる神田山つつじ祭りでは、東公民館自主クラブと3地区町内有志の皆さんによる歌や踊りなど楽しいステージ発表が行われます。またお楽しみ広場はすべて無料で楽しめます。屋台でもいろいろと用意しておりますので、どうぞ皆様遊びに来てください。お待ちしております。
1: はい、次回は6月9日上長公民館、吹上公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。今日は八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川智子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の加藤龍馬さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: さて今日のこの時間は社会教育課からの地域情報でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。時刻は4時27分に今なりました。生放送ゆうラジオをお送りしています。では代わってエンブリデイイングリッシュでお楽しみください。
5: Welcome to
6: Everyday English.
5: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
6: Lourdes Vivanco.
5: Hello, Lourdes.
6: Hello, Mr. Shobuke.
5: Let's get started, shall we?
6: Yes, let's.
4: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
5: 5月26日火曜日、
6: Tuesday, May 26th。
5: 毎週火曜日は
6: Tuesdays in Espanol。
5: 火曜日はスペイン語を学ぼう。ローデスさんのご両親のふるさとがペルー、そこで話されているスペイン語をみんなで学びましょう。
6: Buenas tardes y bienvenidos. Hello and welcome everybody. Welcome to our weekly Spanish lesson where we will learn some Spanish words.
5: こんにちは皆さん、毎週1回スペイン語を学ぶラジオ講座へようこそ。
6: So today I invite you Mr. Shobuke and our listeners to answer this question.
5: そこで今日はラジオを聞いている皆さんとショブケに質問に答えてもらいますよ。
6: When I say correcto, it means your answer is correct. But when I say incorrecto, it means your answer is wrong.
5: 私がコレクトと言ったら正解、でもインコレクトと言ったら正解となります。
6: Are you ready?
5: 用意はいいですか？ Yes, I am. Let's go!

0: week, let's learn Spanish and Japanese homophones. Even though Japanese and Spanish have completely different language origins, there are many similar sounding words. Let's hear them and guess their meaning.
1: 今週はスペイン語と日本語の同じ発音で異なる意味を持つ言葉、まあ、同音異義語と言いますけれども、紹介しています。さあ、その言葉を聞いて、どんな意味なのかを当ててくださいね。
0: Mr. Shobuke, what does the Japanese word kome mean in Spanish?
1: 日本語で米と言いますけども、じゃあスペイン語では米と言ったら何のことでしょう？
0: はい、米。A. Eat. 米、うん、B. Come here. 米、うん、C. Drink. 米Or D. Stop. 米。
1: これはね、わかんない。米。
0: 米。
1: 聞いたことないな、これ。まあ。イートではないような気が、食べろという時に米とは言わない気がしますね。まあ、日本語だとね、ライスが米なんだけどもね。Come here もこれはあのダジャレだような気がしますね。Come here みたいな。じゃあ、drink かストップだね、これはね。米。Okay. I'll go D. Stop. 米。
0: Incorrect.
1: どれでした？
0: The answer is A. Eat.
1: そうですか、
0: mm-hmm.
1: そうですか、米、
0: 米、The verb for、eat is
1: 米、
0: So command eat is 米、
1: 米、mm-hmm. 米、そう、
0: Yes、米、
1: いいですね。でもこれは忘れられないね。まあ、mm-hmm. 要はあのその米を食べる日本人ですからね。米ったらまあ食べろっていうのとここでね、mm-hmm. 結びつきましたね。
0: Oh, yes.
1: 何か例文がありますか？
0: Oh, yes.
1: Yes.
0: Come tu comida.
1: どんな意味ですか？
0: Eat your food.
1: Come tu comida.
0: Mm-hmm. Many mothers say to their children. My mother said to me, Come tu comida.
1: Comida は何でしょう？
0: Your food. Like dinner time. Mm-hmm. Child does not want to finish. You must eat. Come tu comida.
1: じゃあちゃんとその与えられ自分の分は食べなさいっていうことだね。
0: はい、そうです。
1: じゃあ皆さん行ってみましょう。
0: 米と comida。
1: 米と comida。 あのちゃんと食べなさいよと自分の分はっていう意味ですよ。もう一回行きましょう。はい、
0: 米と comida。
1: どうぞ。
0: 米と comida。
1: はい、わかりました。面白いね。こういう短くてもね、今月コーディングやってきましたけど、あれママはね同じでしたもんね。
0: 同じで
1: した。お母さんだったしね。はい、米はなんかこう食べろということで、なんか私たちの主食のこう米とね結びつけたりなってきますんでね。それから傘は家でしたね。
0: 家、
1: うん、はい、なんかそういうにしてこう連想ゲームみたいにしてやってると言葉って増えていくかもしれないね。
0: そう
1: ですね。はい、That's all for today.
0: Hasta
1: mañana.
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

4時34分に間もなくなります。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、地域の話題を伺っています。さあ

0: 取れたて情報です。今日はですね、新郷村からの情報、新郷村ふるさと活性化公社の門西秀信さんにお越しいただいています。門西さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、最近の新郷村の様子はいかがですか？
1: そうですね、新郷村も結構暑かったりしたんですけども、
0: はい、
1: うん、まあ寒くなったり
0: 忙しいですよね、この時期はね、はい、でも緑もだんだん濃くなって、
1: うん、ですね、
0: いい季節でございます、はい。さあ、今日はですね、いよいよ今年もやってきますあのお祭りの情報を、はい、門西さんにたっぷりと伝えていただくんですけれども、もう事前に素敵なポスターが、
1: あ、いや、ありがとうございます、
0: 届いてました、そうなんです、キリスト祭りが今年も開催されます、はい、開催日時と場所を教えてください。
1: はい、6月7日日曜日、キリストの里公園にて、午前10時より始まります。第62回ということで、第1回目が第1回東京オリンピックと同じ年に始まってますので、
0: 歴史もあるんですよね、
1: そうなんです、
0: はい、今回のポスターが、これは何でしょう、何をイメージされてるんでしょう、もうインパクト大ですね。
1: これはまあ60回もそうだったんですけども、はい、昭和の映画のポスターをこうちょっとこうイメージした色使いというか、
0: キリストの墓でこうその周りで踊ってらっしゃる皆さんがちょっと大きめに、
1: はい
0: はい、乗ってまして、もちろんあの考えるな踊れも、
1: これはもう我々の共通したテーマというか、
0: 神秘とロマンの里神宮村で開催されますが、年々やっぱりいろんなところから本当にたくさんの方が、
1: そうですね、去年初めてあの初観光さんにお願いしたあのツアーっていうのを企画させてもらったんですけど、去年はテキサスとかアラスカの方とかもそれに乗って来てくださったんですけど、今年はもうソールドアウトということで、
0: そうですか、また海外からも
1: でしょうね、
0: ってことですよね、県内八戸からもたくさんの方がいらっしゃるかと思いますので、気になる内容でございます、まずは大事なのはやはり慰霊祭からスタートしますもんね。
1: そうですね、基本これは神事ですので、キリスト祭りとは名前はついてますけども、キリストの魂を供養するのに神主さんが無理と掃除して厳かな神事で執り行うということですね。
0: そうですよね、まあ、当日は神事と一緒に何やどやらヤーマーの伝統の獅子舞も奉納して、
1: ですね、獅子舞も伝統的なんですけど、まあ、クライマックスが十字架の周りでこう保存会に皆さんが踊る何やどやらの奉納舞、
0: はい、
1: ことです。
0: そこも私たちは見ることできるんですか？
1: もちろんです、これが海外からとかいろいろ望遠レンズ持った方たちが取り囲んでバシャバシャバシャバシャってこう、
0: そうですよね、十字架の周りで、っていうことですもんね、じゃあそういうエリアがあるんですね、ちゃんと見学できるような感じで、
1: ちょっと離れますけども、まず皆さん、撮ってますね。
0: 会場そんなに広くないので、
1: そうなんです、
0: 譲り合って皆さんはね、ご協力いただきながらご覧いただくと、また慰霊祭ももちろん大切なんですけれども、その他来場の皆さんと一緒に楽しめる企画も、
1: それこそテーマである考えるな踊れ、みんなで踊ろう何やどやらっていう、これ何やどやら保存会の皆さんが踊り方をこうご指導しますので、みんなで一緒に、無料参加できますので、ぜひですね、挑戦してもらえればと思います。
0: やったことなくても大丈夫ですかね？
1: 大丈夫です、もういっぱい指導者がそこにおりますので、
0: もう解放して、自分を解放して、もう自由にこう一緒にこう入っていただくと楽しいんでしょうね、
1: 皆さん大喜びで、
0: そうですか。あとですね、気になってたのがラーメン、
1: 新ラーメン決定戦第2回目ですけども、昨年好評でしたので、
0: 新キリストラーメン決定戦ですね、これ元祖があるってことですか？
1: これはですね、元祖の恵比寿屋さんというところが始めまして、でこれ私も表現したいキリストラーメンがあるところ、下村ゆかりの店舗さんの方たちいらっしゃいまして、じゃあコンテストに

0: しようかということになりまして、やって去年3店舗挑戦しましたけども、はい、恵比寿屋さん元祖が優勝したという、
1: うん、今年もどこが優勝するか、
0: いやそれがですね2票差だったので、
1: うん、あそうです
0: 2票差で優勝だったんですよ。なので今年こそは優勝したいっていう、うん、ことで、みんな張り切ってます。
1: いやこちらも

0: ありますので
1: 今データサンプルをお持ちいただいてるんですけれども、
0: アクリルスタンドもありますよ。
1: アクスタもあるんですね、
0: 保存会のお姉様方がちゃんとあの踊って立ってるっていう。
1: 本当だ、ちゃんとキリストの墓の十字架も
0: ですね、十字架には考えるの踊れって書いてますね、
1: これね、めちゃめちゃ出そうですね、はい、その他 T シャツもまたバックプリントにね、素敵なこう、ポスターと一緒の
0: これ、でもあれなんですよ、この前だけのやつもあるんですよ。
1: 考えるな踊れのみのバージョンもこの夏これ着たいですね、
0: 私去年着て法務局に陶器に行ったんですけど結構目立ちますよ、
1: あのそうですよ、ね、思った以上に
0: 勇気がいるっていうやつですね、あの普段着にするには、
1: いやでも、皆さんでね着ると絶対いいですよね、はい、これはじゃあ会場に行かないと
0: です、会場に来ないと手に入らないというものですね、
1: じゃあ物販コーナーに足を運んでいただいて、その他やはり信号と言いますと美味しいものもいっぱいありますよね、当日はあの信号の美味しいものもいただけるんですか、
0: ヨーグルトとかそういうのも、販売しますけども、当日はですね、ちょっと今年海外からオーダーが来てたのを国内でも売ろうかということで、
1: 何ですか、
0: 抹茶アイスが海外のデパートから開発のオーダーが来てます、
1: 今日実はお持ちいただいてるんですよ、ありがとうございます、これ新商品ですか、
0: ですね、
1: いただいてもいいですか、どうぞどうぞ、抹茶なんですね、
0: 抹茶、なんですけど、
1: いただきます、
0: どうぞ、
1: もちろんあの信号のミルクを使って、
0: そうです、
1: おいしい、ちょうどいい抹茶具合ですね、ちゃんと抹茶の香りがしますけど、ミルクもちゃんと感じられるので、
0: 牛乳が美味しくないと、というのが我々のコンセプトだったので、抹茶だけ強調するとちょっと、あれなので、牛乳というのはそもそも匂いとかそういうの吸う特徴がありますから、抹茶ともすごく相性がいいなということで、抹茶今世界的に人気ありますからね。
1: いやそうですね、でもこれ後味がちゃんとミルクなんですよね、
0: ですです、香料とか何も入れてないので、
1: 信号のミルクがね、もう大事にされてるので、もう本当に感じられる、こちらのお声もちょっと気になりますね、これから
0: ですね、
1: この抹茶アイスは当日6月7日も、
0: 道の駅の方でも売りますけども、当日は我々キリストの里公園 の下のところにブース特別に設けてますから、来ていただければ、分かるかと思いますので、そこで売ってますので、
1: ぜひぜひ新商品でございます、その他にも、美味しい飲むヨーグルトですとか、あとはアイスもね、いろいろ売ってるんですよね、
0: うちいろいろアイス、
1: そうなんです、まるまる信号をサイト見ていただくとね、バジルアイスですとか、イチゴのとかいろいろありますもんね、
0: 基本香りのいいものと牛乳ってすごく相性がいいので、こうふわっとこう香りが広がるみたいな、
1: お土産に信号の飲むヨーグルトとか、美味しいもの持っていくと喜ばれますよね、贈り物にもいいですので、ぜひ、会場でもそうですしサイトからも購入できますので、ぜひチェックしていただきたいと思います、さあいよいよ迫ってまいりました、6月7日日曜日午前10時からキリストの里公園で開催されますキリスト祭り、今回で62回目ということです。行きたいなという方は、シャトルバスもあるんですね、
0: 会場の駐車場が狭いので、できれば役場のところとかに臨時の駐車場ありますから、そこでピストンでバスが会場まで、行ったり来たりずっとしてますのでぜひそれはご協力していただければなと思いますね。
1: そうですね、無料シャトルバスでこう、楽しみでございます、ではですね、こちらキリスト祭りに関するお問い合わせなんですけれども、これサイトの方を検索すればいろんな情報を見ることできますか。
0: そうですね、ですけど事務局は、0178782111番、信号村商工観光課内に事務局がありますから、
1: そちらにお問い合わせいただくと、
0: ただ詳しくはホームページは我々の特設サイトの最も情報があると思いますので、
1: チェックをお願いいたします。では最後にですね、ラジオ聴きの皆さんに門西さんから メッセージを一言お願いします。
0: はい、新時10時からですけど、割と場所が狭いので、皆さんお早めに来てシャトルバスに乗っていただくと確実に見れるんじゃないかなと思います。まずご協力お願いいたします。
1: はい、さあ県南取れたて情報、今日はですね、新郷村からの情報、新郷村ふるさと活性化

さあ、今日は信号村の話題でした。門岸さんにお話伺いました。さあ、まあ、信号村というと年に1回のお祭り、キリスト祭りでございます。夏には UFO も降りてきますし、この夏の初めにはですね、キリストを慰霊するという、そんなお祭りもある謎の深い信号村でございます。さあ、6月7日の日曜日の開催、キリスト祭り、なんと今回で62回目を迎えるんだそうですね。10時からキリスト慰霊祭がキリストのお墓の前で行われます。村長さんも私が行った時はいらっしゃいましたね。キリストのお墓の周りで何やどやらを踊るんだそうでございます。その他、神事、祝詞と奏上がありまして、玉串を納め、獅子舞や何やどやらの披露ということでございます。自由見学エリアで見ることができますが、例年大変混み合います。聖なる神事でございますから、どうぞお静かに、様子を見守っていただきたいと思います。この日は11時からですね、キリスト伝承館の前におきまして、何やどやらの体験が行われます。みんなで輪になって、この何やどやらを踊るわけでございます。信号の神秘に触れていただき、そして信号の神秘の一部になっていただきたいと思うわけでございます。さらにはこの日は新キリストラーメン決定戦も行われます。こちらはですね、2回目を迎えますキリストラーメン決定戦、11時から1時まで、キリストの里公園の第二駐車場の特設会場にて行われます。さまざまな八戸市のほか、信号村からは2店舗、十和田市からも出店があって、どれが一番のキリストラーメンかということを競うようでございます。聖なるラーメンをぜひ皆さんの手で決めていただきたいと思うわけでございます。さらにはこのキリスト祭り、オリジナルグッズの販売コーナーがキリスト伝承館前に設けられるそうでございます。謎が深まるグッズの数々、ぜひお楽しみください。まあ、信号というとですね、美味しいものもいっぱいあります。アイスクリームのね、話題がありました。あちらね、私ね、食べました、昨日スタジオで。舌触り滑らかで、甘さもそんなにしつこくなく、抹茶の香りも優しくってですね、すごく美味しかったです。あれね、いっぱい買って帰りたいと思いましたね。ぜひ6月7日は信号村にお出かけいただきたいと思います。さあ、来週のこの時間も八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、地域の話題をご紹介します。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

さあ、生放送ゆうラジオをお送りしております。この後7時まで番組続いていきますんで、ぜひこの後メッセージリクエストを寄せください。さあ、メッセージもいただいていたのでですね、ではご紹介をしていきたいと思います。まずそしたらですね、はい、あ、3時頃に届いてました。ラジオネーム星餅さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。ご紹介いたしましょう。はい、こんにちは、こんにちは。今日は4時からの勤務です。車両操縦のためリアルタイムでメッセージは送れないけど、ラジオ聞けますということでいただいておりました。あら、ありがとうございます。

0: います。それにしても日中かなりの暑さになってきましたね。それでも夜は冷えてくるから厄介です。そうなんです、ね、布団困りますよね。布団困るんです。掛け布団しっかり掛けると暑いし、だからといってタオルケットにすると寒いしみたいな感じでですね、布団の調整に私困っておりますが、さて、この前 NHK の FM でマイルス・デイビスの特集をしていました。ちょうど仕事中で車両に乗りながら聞いていましたが、久しぶりにラジオで聞いたなって思いましたよ。たまに新聞のラジオ欄をチェックしないときに聞きたい番組に当たるとお得な気がしますね、ということです。ありがとうございます。私のお知り合いにデビッド・マシューズさんというジャズおじさんがいらっしゃるんですが、マシューズさんにね、マイルスに会ったことあるって聞いたら、ないって言ってました。マイルスにはさすがのまーちゃんも会ったことがないようでございますけれども、はい、マイルス・デイビスの特集を聞いたということだそうですね。なんかね、今ちょっと曲のタイトル忘れましたが、確かね、マシューズさんはマイルスの曲のSo What っていう曲があったと思うんです。それのアンサーソングで So This っていう曲を作ってたと思います。ちょっと本人に後で確認をしたいと思います。はい。ラジオネーム、星持ちさん、メッセージありがとうございました。この他にもいくつかメッセージいただいていたので、この後5時台、6時台でご紹介をしていきたいと思います。生放送ゆーラジではメッセージリクエストをお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報や地域情報など何でもお送りください。宛先はメールは 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738 72-3738番までお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。お待ちしております。今日は八戸市内気温28度前後まで上がって、立花では今年最高の気温だったようです。暑さが明日もですね、三沢三戸とか十和田では25度以上になるという予想になっていて、今ね、週間天気予報見てるんですが、少し暑さは和らぐようですが、来週月曜日の八戸市の天気予報を見るとですね、最高気温29度になってます。火曜日は28度でございます。ちょっとおテントさん、季節間違ってませんかと問い詰めたいくらいになりますが、暑さにはどうぞ十分ご注意いただきたいと思います。さあ、時刻4時53分に間もなくなります。では代わって防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンドゥーダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心、あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
2: 今日はレスキューダッシュから津波から命を守るためにについて紹介しよう。八戸地域はこれまで何度も大きな津波被害を受けている。東日本大震災でも多くの住宅や会社、工場が被害を受け、我々も改めて津波の恐ろしさを痛感した。津波災害は適切に避難することで身を守ることができる。津波災害を防ぐために津波への心構えを普段から備えておこう。1、地震があったらすぐ避難。海岸で大きな揺れを感じた場合や津波注意報、津波警報が発令された場合は素早く高台へ避難しよう。海辺や海岸から少しでもより高く、より遠いところを目指すんだ。2、避難する際の心構え。まず自分の身の安全を考えよう。 海や川に津波の様子を見に行くことは絶対にやめよう。遠くへ避難できないときは、近くの丈夫な建物のできるだけ高いところに上がろう。一度波が引いても次の津波が来る場合があるので、気を抜かないようにしよう。いざというときは自分の命は自分で守るという心構えが必要なんだ。今日は津波から命を守るためについて、レスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたとともに、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: 以上、防災一口メモをお送りしました。時刻は4時56分になりました。生放送ゆうラジオをお送りしています。ではこの後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時からはニュース&ウェザーです。ゆうラジはこの後7時まで続いていきます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。
3: 明日のゴミ出しチェック、明日は水曜日、資源物の収集日だよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、雑誌、チラシ、古布、そしてその他紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの、必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。雑誌、チラシはそれぞれ紐で十字に縛ってください。古布は素材が主に綿の洋服、シーツなどです。油が吸い取れない素材や小さすぎるもの、綿が入っているものは燃やせるゴミに出してね。その他紙は厚紙、紙箱、包装紙、紙袋などのこと。詳しくは八戸市の家庭ゴミの分け方、出し方を見てね。雑誌、チラシ、古布、その他紙は水に濡れると資源になりません。晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、資源物は指定ゴミ袋を使う必要はありません。透明な袋に入れて出してくださいね。ただし缶、瓶、ペットボトル以外のものは入れないでね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、きれいな街にしましょう。

0: 八戸菊ガスの八駅ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と。八戸菊ガス
2: 八駅。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん、
3: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 車のガラス屋さん。
4: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか？百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
7: BFM News and Weather。

5月26日火曜日、時刻は5時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワイン・フォー・ユア・ライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブロクの提供でお伝えします。まずホッとするメールからの情報です。中井林小学校付近から北西へおよそ100メートル付近で、今日午後2時57分ごろ、熊1頭の目撃情報があったということです。中井林小学校から北西へおよそ100メートル付近で、今日2時57分ごろ、熊1頭の目撃情報があったということです。どうぞこの後も熊に十分ご注意ください。ではデイリー東北からお伝えします。学校周辺を含め、市街地で熊の目撃情報が相次いでいるのを受け、青森県 PTA 安全互助会は今日、県内の小中学校などに熊よけスプレーを寄贈しました。寄贈先は計407校です。当初は周辺で熊が出没した学校に送るのを想定していましたが、15日に青森市中心街で出没したのを受け、県内全小中学校と義務教育学校、小中学部がある特別支援学校に拡大したということです。このスプレーはホームセンターなどでは購入できないアメリカ製で、12メートルの長距離噴射が可能です。各校には8月上旬までに各市町村教育委員会を通じて1本ずつ届けられます。根城史跡保存会は22日、八戸市の史跡根城の広場本丸跡で根城記念祭を開きました。会員ら45人が根城を築いた南部元行の功績に思いを馳せ、郷土の歴史の継承を誓い合いました。南部元行は1334年に根城を築城、南朝型の武将として活躍しましたが、1338年5月22日、泉の国の石津、現在の大阪府堺市で、北朝型の足利軍に敗北し、命を落としたとされています。この記念祭は1926年に始まり、中断を経て今も続く行事となっています。式典には会員に加え、周辺の学校や公民館の関係者が参列。神事では工藤会長や熊谷雄一市長が玉串を捧げていました。今年建国250周年を迎えるアメリカの在日外交官が各地の学校を訪問するスクールスピーカープログラムが22日、八戸市の明治小学校で行われました。在札幌総領事館の由紀近藤シャー主席領事が明治小学校を訪れ、アメリカの歴史や文化を紹介したほか、明治小学校の創立150周年を兼ねた記念樹の植樹も行い、日米の絆を深めていました。三沢市立青空小学校の4年生から6年生47人が昨日、三沢市

市の仏沼近くにある農事組合法人フラップアグリ北三沢の水田で田植えを体験しました。ぬかるむ田に足を取られながらも、もち米、あかり餅の苗を丁寧に植えていました。三沢市の青空小学校は、働く苦労や喜びを知り、生命の大切さに理解を深めようと、毎年田植え学習を行っているということです。以上、デイリー東北からお伝えしました。では変わって天気予報です。

では天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けるため、曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は南西の風、曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。明日は南西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日午後6時まで同じく 10% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では 12.4 度、立花 11.8 度を観測しました。平年ですとこの時期は 10.7 度で、今日は6月上旬並みの最低気温でした。この他三沢は 10.2 度、十和田 10.7 度、三戸 10.9 度、種市 9.2 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街では 28.1 度、立花 28.2 度を観測しました。立花は今年最高の気温でした。平年ですとこの時期は 19.8 度で、今日は最も暑い時期を上回りました。このほか三沢では 22.4 度、十和田今年最高の 28.2 度、三戸では 28.8 度、種市 24.5 度を観測しています。夏のような暑さになる日も増えてきました。どうぞ水分補給、塩分補給もしながら熱中症ならないよう十分ご注意ください。予想気温です。明日、朝の最低気温は八戸で16度、三沢、十和田、三戸で14度、種市12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で22度、三沢、種市21度、十和田25度、三戸28度の予想です。現在、三八上北に濃霧注意報が発表されています。三八上北に濃霧注意報が発表されています。どうぞこの後も十分暑さにご注意ください。そして濃霧注意報も出されていますので、見通しが悪いところもあるかもしれません。どうぞこの後もご注意ください。以上 BFM ニュース&ウェザー。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店、ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。一曲爽やかなナンバーです。シャナイアトウェインでアップ。

さて時刻5時13分に間もなくなります。生放送ゆうラジをお送りしています。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。さあ今日は橋上町の私のスペースのイベント情報をいくつかまとめてご紹介をしていきましょう。橋上駅から徒歩圏内にある交流施設私のスペース、略してわたすぺ、カフェとして使う方も多くいらっしゃると思います。美味しい飲み物、そして毎月味が変わるというカレーライスも大変に人気がありますね。そして最近は古着屋さんもね入ってますし、いろいろと面白いことが橋上駅の近くで今起こっています。このわたすぺは2024年10月にオープンしたんですが、かつてはお味噌の蔵だった場所なんですよね。でこのお味噌の蔵だった場所をリノベーションして今交流の場になっています。このわたすぺではですね、近々面白い企画がいろいろあるようで、今日はまとめてご紹介をしていきたいと思います。まず今週末です。今週末は面白いですね、名前がね、私を甘やかす小さなお菓子市が行われます。5月30日土曜日です。10時から2時まで、会場はわたすぺです。頑張る自分へのご褒美に心とときめく甘いものが集結。普段橋上では購入できない八戸や五戸、久慈などで愛されている名店からこだわりのショップまで美味しい出会いが集まりますということでですね、いろんなお店が登場するようで、五戸町からは三福のワッフルは、あれ今噛んだべがって思うくらい柔らかくて大好きです。大好き、はい、美味しいですよね。八戸市からはなおまま、岩手県久慈市からは702コーヒー、八戸市からはもう一店舗てんころばしドーナツが参加。ドーナツもコーヒーもいろいろある、そんなイベントになりそうです。わたすぺで行われます私を甘やかす小さなお菓子市、こちらは今週土曜日、5月30日土曜日、10時から2時まで行われます。なくなり次第終了だそうですので、どうぞお早めにお出かけください。さあそしてこのわたすぺでは6月さまざまなワークショップも、予定されております。2つご紹介をいたしましょう。面白い名前ですよ。一つ目は6月7日に開催されますワークショップ、手前味噌ですすいません、ご家庭でも作れる半年味噌作りワークショップです。さっきご紹介しました通り、このわたすぺはかつて味噌の蔵だったんですが、この味噌の蔵で味噌を作りましょうということでですね、自称味噌仙人の山形さんという方が講師を務めて、お味噌を作るワークショップを行うんだそうです。6月7日の日曜日、午前10時からお昼12時まで、受付開始は9時40分です。定員が10人で、参加費は3500円、締め切りは5月29日今週金曜日です。定員なり次第、受付終了するそうですので、どうぞお早めに お申し込みをお願いします。2キロくらいのお味噌を持ち帰ることができるんだそうです。ぜひご参加いただきたいと思います。6月7日の日曜日、午前10時から味噌のワークショップ開催です。もう一つご紹介、これ面白そうですね。DJ のワークショップです。ヤマピーの初心者 DJ 講座が行われます。これ昨年も行ったんだそうですが、橋上在住の DJ ヤマピーさん、ヤマピーさんって結構いろんなところでね、活躍されてる方なんですが、このヤマピーさんが初心者向けに DJ 講座を開くんだそうです。2回行われる予定で、2回ともどうぞご参加くださいということです。1回目は6月19日の金曜日、午後7時のスタートです。
機材の操作方法や曲のつなぎ方を学ぶという内容だそうで、だいたい1時間30分ほど行うそうです。6月19日の金曜日午後7時のスタートです。そして2回目はですね、こちらは7月11日土曜日午後6時から夜営業時のラウンジ DJ 体験だそうですよ。ということで夜ね DJ を実際にやってみましょうということだそうです。参加費は2000円で、定員は高校生以上が対象で8名ということです。持ち物はレコードまたは CD を持ってきてくださいということでした。申し込みの締め切りは6月18日木曜日です。どうぞこちらも、まずは6月19日の夜に練習をして7月11日に実践ということだそうです。ぜひ DJ、ね、レコードを言ってどうやって繋いでんだべと思いながら私も見てますが、ぜひご参加いただきたいと思います。詳しい内容はワタスペのホームページをご覧ください。またワタスペのホームページから申し込みフォームに行って申し込むことができるようになっています。詳しい情報私のスペースワタスペで検索してどうぞお申し込みください。なお SNS は Facebook や Instagram にアカウントがあるそうです。どうぞワタスペのこのワークショップ、イベント、ぜひご参加いただきたいと思います。以上、八戸トピック。この時間は、水と空気をコントロールする坂本アクウェアの提供でお送りしました。

5時20分を回りました。生放送ゆうらじをお送りしています。さあ、今週末は忘れちゃならない八戸ほこ展が行われます。今月から、10月まで毎月7月を除いて開催となっておりまして、初回が5月31日日曜日、午前11時30分から午後3時30分まで、中心街が大変賑やかになります。ぜひ、お出かけいただきたいと思います。で、これに伴って交通規制が行われますのでご紹介をいたします。5月31日この日は13日町、3日町、矢倉横丁、午前11時から午後の4時まで車両通行止めになります。規制箇所付近では混雑が予想されます。どうぞご注意ください。また係員の案内に従ってご通行をお願いいたします。またバスは迂回運行です。バスの迂回運行の情報をご紹介をいたします。小中の三崎大団地、サメ方面、立花下経由、朝日が丘営業所方面へは、23日町バス停か、8日町のバス停をご利用ください。また、本八戸駅、八太郎方面へは、市庁前のバス停をご利用ください。迂回運行は、どうぞ、バス停の場所など間違わないよう十分ご注意ください。ということで、八戸ほこ展に関する情報でした。今後の予定もちょっとご紹介としますですね。次回6月は子どもほこ展と題しまして、6月28日の日曜日の開催。イベント時間は11時30分から3時30分まで。8月はですね、土曜日開催だそうです。これ、花火大会に合わせて土曜日開催になるんだそうですが、8月22日の土曜日の開催となります。で、9月は夜の開催でございます。9月26日は土曜日、4時30分から8時30分まで行うということです。そして10月は10月18日日曜日、高校生ほこ展と題して、11時30分から3時30分まで行うということだそうです。はい。賑やかになると思います。以上、ほこ展の情報をお伝えしました。

0: さあ少し時間がありますんで、イベント一つご紹介をしたいと思います。来週のですね、平日も含めた3日間行われる催し、来週も6月なんですね、ご紹介をしたいと思います。工場閣ガーデンレストランが、来週の木金土6月4日5日6日456でございます。来週の木金土の3日間行われます。歴史ある建物工場閣、冬は、お庭演舞が行われたりもしますが、こちらを会場に行うんだそうで、大変立派な日本庭園があるんですよね。建物も確か明治時代とかだったと思いますね。邸宅として使われていた場所が今は市の施設となっていますが、こちらを会場に工場閣ガーデンレストランが行われるそうです。いろんなお店が登場するんですが、だいたい1日に10店舗ずつですね、出店するんだそうです。時間が午前11時から午後の2時までとなっています。中心街付近で働いている方もですね、ちょっと足を運ぶと日本庭園でゆっくりしながらお昼ご飯食べたりってことができるかもしれませんね。ジャンルをちょっとご紹介すると、お弁当やパン、クッキー、コーヒー、焼きそば、カレー、あ、お蕎麦屋さんも3日間登場するようです。あ、いいですね。ラクレットチーズドッグ、揚げパンサンド、ピザではなくピッツァって書いてます。ピッツァです。はい、パフェ、プリン、あら、いいですね。焼き芋、焼き芋は木曜日だけみたいですね。あとはハンドメイド雑貨の、作家さんも登場するようです。工場閣ガーデンレストラン、6月4日から6日まで、木金土の3日間午前11時から午後の2時まで工場閣で行われます。ぜひお出かけいただきたいと思います。で、この、期間の最終日、6月6日の土曜日は夜庭と題した催しも予定されておりまして、工場閣ハッチ美術館などを会場に音楽を楽しみながら食事ができるという催しなんだそうですね。この工場閣ではお昼12時から午後の2時まで、3つのバンドが登場するそうです。サニーモンスター3分の2っていうバンド、サニーモンスター3分の2っていうバンド、スフレットヒーハーズっていうバンド、スカティックインベーダーズ、これは私も知ってますね、の3つのバンドが出るようです。お昼12時からの演奏だそうです。で、この他はすべて夕方から夜の開催なんですが、まずハッチでは午後の4時から2階チーズデーというチーズの、専門店があります。こちらでですね、チーズデーで夜庭喫茶ということで DJ のパフォーマンスがある中、コーヒーとかお茶とか、もちろんチーズ、ワイン、ビールが味わえるそうです。たまらんやつです。はい、この他ハッチ1階ではですね、カフェ&バルローストという素敵なお店もありますが、こちらもクラフトビールやマリヒメ牛のローストビーフパスタの提供などもあるようで、この他に音楽ライブも予定されているそうです。で、美術館前の広場ではですね、午後の6時から7時30分までニューサハラクラブバンド、ジャズバンドの皆さんによる演奏が予定されているそうです。楽しいと思います。ぜひお出かけいただきたいと思います。この夜庭は6月6日の土曜日の開催です。さあ、時間だって時刻です。はい、時刻は、午後の5時、31分に間もなくなります。では、一旦お知らせです。
1: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に、各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅、信じられる家、おばたホーム。
3: アドバルーンの小野です。
4: 新山です。
3: アドバルーンのホニャララジオ、毎週火曜夜7時30分から放送中。
4: よしと。
5: いや、ん、時間余ってる。
4: そう、
5: え、だいぶ
4: まだ喋んの、うん、どうしよう。うなぎが好きです。
5: 知らない。
6: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、

0: さあ、時刻5時33分に間もなくなります。生放送ゆうラジオをお送りしています。メッセージをご紹介いたしましょう。ラジオネームやっくんからいただいています。いつもありがとうございます。お元気にお過ごしでしょうか。ご紹介いたしましょう。メッセージ、今日の火曜日のお昼のメッセージテーマはなくしたこんなところからのことでしたよということで、なくしたものがこんなところから出てきたということですね。私ね、名刺ケースをなくしたことがあってですね、どんな名刺ケースかというと、これちょっとこれね、店名を出さないでくださいっていうふうに言われる高級レストランが実はあるんです。私そちらにちょっとね、非公表、存在を明かされていないレストランっていうのが、関東の某所にあるんですね。でそちらでお食事をしたことがあるんです。誘われて、どんなところだろうと思ったらフルのフレンチコースだったんですが、そちらでですね、名刺ケースを店頭で売っていて、来た記念にちょっといいもの買ってこうと思ってですね、名刺ケースを買ったんです。お店のロゴも入ってるんですね。でそれを大事に、今でも使ってるんですが、それをですね、2年前だったと思います、2月になくしたんです。でどこでなくしたかというと、中心街のですね、飲食店でなくしたんですね。で家に帰ってきました。あれ、名刺ケースないってなってですね、で一生懸命探したんです。そうだ、あそこのお店だと思ってですね、何回もそのお店に、ないですか、名刺ケース、ないですか、こういうロゴマーク入ってるんですけど、ないですかと何回も、お店の人がちょっと嫌がるくらい何回も電話をして、もう割といいお値段がする名刺ケースだったんでですね、もう何回も電話したんです。で見つからなかったんですね。もうないわと思って、諦めたんです。で、そしたら、諦めて、そしたらですね、雪解けが進みましてですね、大体想像ついたと思いますが、私が車を降りた時にどうやらポトンとポッケから落ちたみたいで、雪の中に埋まってて、で、雪解けが進んだら、その雪の中から、駐車場のね、雪の中から出てきてですね、あったということで、見つかったことがあってですね、なんでちゃんとした革のあれなんですよ、ちゃんとした名刺ケースなんですが、あれがなんで劣化しないまま残ってたかというと、中に入っていた名刺がですね、名刺、20枚くらい入ってたんですが、それがうまい具合に水分を全部吸い取ってくれて、すごく状態がいい、保存状態が最高の状態で名刺ケースが保存されていてですね、で一切傷むことなく私の元に帰ってきたということがありましたが、いただいた名刺は全部ふやけておりました。はい、そんな感じでですね、名刺ケース、名前を言ってはいけないレストランで買った名刺ケースだったんでですね、いやこれは何としても取り戻さなきゃと思ってですね、会員じゃなきゃ入れない、会員の募集もいつ行っているかわからないっていうですね、レストランだったんです。でそのレストラン、どこのレストランかはもちろん言えないんですが、関東の某所とだけ言っておきたいと思いますけれども、そちらで食事をした記念にも買ったもんだったんでですね、見つかってよかったと思ってですね、それ以来絶対なくさないように気をつけております。はい、いろいろあって、この他にもあってですね、今思い出したんでご紹介いたしますが、財布をなくしたこともあってですね、はい、で市内の飲食店、また市内の飲食店ですね、で酔っ払って私なんかね、靴を結ぼうとして、今度はなんか室外機ですね、どっかの飲食店の室外機の上に置いたみたい、あれです、クーラーのね、でそれを置いたまんま靴を結んでパーッと家に帰ってしまって、で翌日警察署行って遺失物届を出して、で笹森さん届きましたよっていう連絡があってですね、見つかったということもありました。あとね、財布を拾ったこともあってですね、中心街で財布を拾って、自分も財布を失った時の、なくした時のすごく なんかこうもう不安な気持ちを分かっているんでですね、交番に届けたことも割と去年だったかなありましたけれども、いろいろありますね。物をねなくすってありますよね。あと銀行で通帳置きっぱなしにしたこともあってですね、銀行から放送中電話が来たこともありました。はい、そんなこともありました。しょっちゅう物をなくしている二つ森でございます。はい、二つ森さんは何の車が好きですかといただいておりますが、ヤックンにお願いがあります。名前、名刺を書くときは、名刺って名刺ケースの名刺じゃなくて名前のこと、物の名前ですよ、を書くときは適度に点を入れていただけますと私読めますので、ちょっとですねこれ句読点がないのでですね、読み上げるのがかなり難易度が高いんですが、ヤックン今度から点つけてくださいね。トヨタのエスティマノア、トヨタのウィッシュボクシー、ホンダオデッセイストリーム、三菱デリカ、日産テラノサーファリ、トヨタ MR2、 スポーツカーハイラックスサーフ、日産セレナなど、マーチなどが好きですよと書いていただいてますが、私ちゃんと読めてたでしょうか。はい、ヤックンはこれらの車が好きなんだそうです。私はね、車はね、ゆくゆく欲しいなと思ってるのはミニとかね、あとはロードスターとかね、憧れますけどもね、まあ私の稼ぎでは買えないでしょう。はい、ラジオネームヤックンでした。メッセージありがとうございました。さあ、時刻は5時39分です。では変わって無事故でハッピードライブでお楽しみください。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ無事故でハッピードライブ、このコーナーは交通安全のポイントや交通マナーなどワンポイント情報をお届けします。八戸モータースクールのスタッフにご紹介していただきましょう。
2: 八戸モータースクールの千葉です。よろしくお願いします。
1: 千葉さん、よろしくお願いします。最近のお仕事、どんなことをされてますか？
2: はい、高齢者講習に携わることが多くて毎日のようにしております。
1: それはどんな方が受けられるんでしょうか？
2: 70歳以上で免許を更新される方が

0: 続いて東公民館の情報です。関川さんお願いします。
1: 東公民館では5月6月7月の講座はもう定員に達しておりましたので、本日は8月の講座とつつじ祭りの紹介をしたいと思います。
0: では一つ目からお願いします。
1: パッチワーク教室、日時8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
0: パッチワーク教室、講師はどなたですか？
1: 田中みどりさんになります。
0: どんな内容ですか？
1: 小さな布切れを縫い合わせて1枚の大きな布を作り、自分だけのポーチを作ります、うん、大きさは横25センチ、縦20センチ、待ち付きのポーチとなっております。
0: 結構大きめですかね、うん、カバンの中に入れておけるバックインバッグみたいな感じで使うこともできそうですよね、
1: はい、
0: でも小さな布を合わせてその大きさの布を作って、そしてポーチにすると、
1: はい、
0: 可愛らしいでしょうねきっとね、はい、持ち物はいかがでしょうか？
1: 裁縫道具、定規、ハサミ、綿の糸だと切れるということで、うん、ポリエステルの糸がいいということです。
0: そこもポイントですね。じゃあ布は先生がご用意くださる？
1: 持ってる方はお持ちいただいて、持ってない方は先生の方でお持ちいただけるということでしたので。
0: そうですか。じゃあお気に入りのものを作りたい方は自分の好きな布を用意してもいいんですね、はい、定員は何名でしょうか？
1: 10名となっております。
0: 費用はおいくらでしょうか？
1: 2300円になります。
0: 受付はいつからですか？
1: 7月の6日月曜日から7月の22日水曜日が締め切りとなっております。
0: 受付開始がちょっと先になります。ご注意ください。パッチワーク教室、8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日、全3回で仕上げます。時間は午前9時30分から12時30分ということです。さあ続いてお願いします。
1: クラフトバンド教室、日時8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
0: 講師の方はどなたですか？
1: 柏崎龍子さんになっております。
0: 内容をお願いします。
1: 丸いトレイを作ります。大きさは直径25センチまたは28センチの大きさになります。紙ひもは簡単にハサミでカットでき、裂いたり編んだりして自由自在に加工ができます。紙製ですが非常に丈夫で実用的なトレイを作ります。
0: 当日何を持っていけばいいですか？
1: ハサミと木工用ボンドが必要になります。
0: 定員は何名でしょうか？
1: 5名になります。
0: 費用はおいくらでしょうか？
1: 1200円となっております。
0: 受付はいつからですか？
1: 7月の6日月曜日より8月の10日月曜日までとなっております。
0: こちらも定員になり次第締め切りですね。5名ということですので、ぜひお忘れなくお申し込みください。クラフトバンド教室、8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日、この3日間で仕上げます。午前9時30分から12時30分までということです。さあそれではもう一つお願いします。
1: 続いてつつじ祭りの紹介をいたします。平成7年に朝日が丘町畑港高台の3地区の連合町内会と東公民館の合同イベントとして、地域の交流と親睦を図ることを目的に開催され、今年で29回目を迎えます。日時が5月31日日曜日、時間は10時から3時までとなっております。
0: 内容盛りだくさんなんですよね。
1: はい、館内では2階ホールにて芸能発表を12時30分より2時30分まで行っております。
0: これもまたね、皆さん気合が入ってるでしょうね、
1: はい、
0: 芸能発表会は12時半から2時30分まで。屋外ではどんなことがありますか？
1: お楽しみ広場にてスライム作り、射的、スポーツ輪投げが楽しめます。
0: はい、
1: 屋台広場では味付けこんにゃく、焼き鳥、焼きそば、フランクフルト、フライドポテト、かき氷などの食事ができます。
0: 子どもたちが楽しめそうですね、はい、この屋外ブースではね、スライム作り、射的、スポーツ輪投げを体験したり、おいしいものを食べたり

0: べたりと満喫できそうです。はい、ツツジの状態はいかがですか現在。
1: ね、
2: 残念ながら
0: なるほど、はい、じゃあ中の方とそれから味覚と
2: 楽しんでいただければと思います。
0: ちょっとねいろいろと時期が変わってきてますからね、悩みどころかもしれませんけど、でも楽しみにしているイベントだと思います。第29回神田山つつじ祭りは5月31日日曜日10時から3時まで東公民館での開催です。ここまで東公民館のおすすめ講座でした。さあそれではそれぞれお問い合わせ先の電話番号を伺います。ではまずは大館公民館の電話番号を新田さんお願いします。
3: 0178-25-3331です。
0: 繰り返します。 25-3331 までお願いします。では東公民館の電話番号を関川さんお願いします。
2: はい、 25-2951 となっております。
0: 繰り返します。 25-2951 までお問い合わせください。公民館全般に関することは社会教育課です。私からご紹介します。 0178-43-9516 43-9516 までお願いします。では最後に一言ずつです。まずは大館公民館の新田さんお願いします。
3: 毎年恒例の文化祭が6月6日土曜日と7日日曜日に行われます。時間は両日ともに10時から午後2時までです。紹介した講座の他に写真、書道、編み物、絵手紙の各自主クラブの展示やスライム作り、ヨーヨー釣りなど子どもの遊びコーナー、食品販売やバザーなど楽しい企画を準備していますので、皆さんぜひ大館公民館へお越しください。
0: そして東公民館の関川さんお願いします。
2: 5月31日日曜日に行われる神田山つつじ祭りでは、東公民館自主クラブと3地区町内有志の皆さんによる歌や踊りなど楽しいステージ発表が行われます。またお楽しみ広場はすべて無料で楽しめます。屋台でもいろいろと用意しておりますので、どうぞ皆様遊びに来てください。お待ちしております。
0: はい。次回は6月9日、神長公民館、吹上公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。今日は八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川とめ子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の加藤龍馬さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 今日は社会教育課からの地域情報でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。

6時49分、まもなく50分です。一曲、サンビーさんのリクエスト、カーディガンズ、カーニバル、どうぞ。

0: もご紹介いたしましょう。こんにちは、こんにちは。私は子供と週末10年ぶりに焼肉ら冷麺でおなじみの市内の焼肉屋さんに行ってきました。私もね、先日あそこ行ってきました。はい。食事券を使って焼肉のランチのセットを食べました。あら、いいですね。次回は残りの食事券を使ってとんかつ屋さんに食べに行こうかと検討していますということですね。週末は二つ森さんはどのように過ごされましたかということです。私ね、日曜日は鹿児島に行って、その後温泉に行ったんですが、土曜日はですね、下大工町の出し組の関係者の方々とちょっと密会いたしましてですね、下大工町つけ祭り若者連中出し組の出し制作責任者の橋本さんという方とですね、かつて地域の大旦那様だったるいけさんという方のお宅にお伺いをして、その地域におけるお祭りの長い歴史をですね、ちょっとギュギュッとお話を伺うという場面があって、そこ下大工町は、柏崎新町にも出し組もありますが、下大工町と柏崎新町の出し組でですね、かつて昭和50年代に塩ブリ組やってたんだそうです。柏崎新町塩ブリ組というのがあって、昭和50年代くらいで途絶えてしまったらしいんですよね。で、その中心的なお家がるいけさん家だったんですけれども、今ね、旧柏崎小学校のあたりにですね、あの辺りがもう大旦那様のですね、お家だったんだそうですけれども、そういったるいけさんの家を中心に、下大工町の出し組と柏崎新町の塩ブリ組がこう年中動いていたという話を聞いてですね、楽しかったです。で、烏帽子、古い、もう今は使われていない、40年以上使われていない烏帽子も持ってきてくださってですね、拝見して、触っていいんですかみたいな感じですね。古い烏帽子を触らせていただいて、で、その柏崎新町塩ブリ組と塩町の塩ブリ組がちょっと長いつながりがあって、ここでは紹介できないくらいのですね、つながりがあってみたいなお話をいっぱい聞いてまいりましてですね、とても楽しく過ごしました。はい、そんな週末でした。はい、あとね、そうですね、焼肉のランチいいですね。今あれね、8000円分の商品券が各家庭にね、一人ずつ届いてますから、あれ使ってちょっとなんかランチするのもいいなとかね、今私も使い道を探しているところですございますが、あとね、最近知ったんですが、 LINE、 皆さんやってらっしゃると思いますが、 LINE のですね、LINE のミニっていうところをタップして、これ右下です。で、クーポンっていうのを押すと、いろんなお店のクーポンが出てくるっていうのを私この間知ってですね、皆さんが使っていらっしゃる LINE、 吉野家とか松屋とかサンドラックとかマクドナルドとか、モスバーガー、ローソン、ナカウ、ケンタッキー、フライドチキン、カッパー寿司、ファミリーマート、銀だことかのクーポンが出てくるんです、 LINE から。私これ知らなかったんですが、この間知って、このクーポン使ってなんかちょっとお食事いいかもなとかですね、そんなことを思いながらメッセージを読んでおりました。はい、サンビーさん、ありがとうございました。生放送ゆうラジをお送りしてまいりました。今月エンディングナンバー、これが流れるのも残りわずかです。加藤和彦、5月の風。
1: 5月の風を浴びたくて、心の窓を開けてみる。
0: 太陽アットマークさんからもメッセージをいただいていました。二つ森さん、こんばんは。こんばんは。昨日お仕事関係での入金があったんですが、通帳だけでは下ろせないことが発覚。はあ、なるほど。カードもなく印鑑もいろいろ持って行ったんですが、どれも外れ。ああ、お時間もなかったんで、印鑑登録はまた後日ということに。あらら、入金があったけれども下ろせなかった。ということで仕事も終わり、オッシー、キャラクターのね、オッシー大好きでらっしゃるんですよね。オッシーと一緒にお酒を飲みながらゆらじを楽しみたいと思いますというメッセージでした。これお酒なんですが、麦焼酎ですか。あら、いいですね。素敵な時間を過ごしてください。 メッセージありがとうございました。またお

待ちしております。太陽アットマークさんでした。さあ、生放送ゆうラジをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではこの後の BFM の番組をご紹介します。この後は泉萌子のミュージックツアーです。八戸出身のソプラノ歌手泉萌子さんが今日も素敵な音楽の世界へと皆さんをご案内いたします。7時30分からはアドバルーンがお送りするホネララジオと続きます。どうぞこの後も BFM の番組でお楽しみください。さあ、今日はですね、八戸は中心街で最高気温 28.1 度、立花 28.2 度を観測しました。三戸では今日は 28.8 度、いやー、この時期にしては10度ほど高い気温だったようです。明日はですね、八戸では最高気温の予想22度なんですが、十和田は25度、三戸28度の予想になっています。日本気象協会発表の予報を見ると、一旦暑さは和らいでいくようですが、また週末暑くなりそうで、31日日曜日は最高気温八戸では26度、来週月曜日6月1日は最高気温29度、わ、6月2日の火曜日は28度の予想。季節間違ってんじゃないかと疑いたくなりますが、この5月6月はちょっと思えないような暑さになりそうです。どうぞこの後も十分気をつけてお過ごしください。さあ、まあ、5月が終わりまして、6月が間もなく近づいてきます。少しずつ少しずつね、この夕方の雰囲気を見るとですね、あ、三者大祭のお囃子の練習の時期が近づいてるなということを感じます。この時期結構ね、夕日が綺麗な日も増えてくるんですよね。その夕日の中ですね、大太鼓をどんどんと叩いて笛を吹いて、小太鼓一生懸命やる子どもたちの姿を私はもう10年くらいですね、一つの出し組で撮ってきたんですが、去年はなかなか出し小屋に行くことがかなわずにいたので、今年こそは出し小屋にね行きたいと思っております。親方聞いてますか？はい、今年は行きたいと思ってます。はい、ということで、私とは来週のこの時間にまたお会いしましょう。 BFM 二つ森守でした。ごきげんよう。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: The FM.
2: 泉萌子のミュージックツアー、皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、私先日バラ園に行ってね、とってもあのバラが見ごろで本当に綺麗だったんですけれども、その日とっても暑くて帰ってきたらちょっとぐったりしておりました。もうまだ暑さにね、体が慣れてないので気をつけなきゃいけないなと思いましたので、皆さんもお気をつけください。本日はアンコール放送でございます。本日ご紹介いたしますのは、チャールズ・アイブス作曲の歌曲6曲でございます。チャールズ・アイブスさんはアメリカの作曲家です。1874年生まれの作曲家で、アメリカの現代音楽に非常に大きな影響を残したと言われている作曲家です。歌の曲以外にも、交響曲ですとかピアノの曲、弦楽器の曲、いろいろ残してて186の作品が残っている形ではあるんですけれども、そのうちの100以上が歌の曲、歌曲です。とりわけですね、114の歌曲という歌曲集、114曲です。それはね、あのご自身が自費出版してるっていうちょっと珍しいタイプの作曲家さんなんですね。というのも、この方は1947年にピューリッツァー賞を受賞するまでなかなかこう認められない方だったようです。1947年って言ったらこの方も70歳になってたわけで、それまでね、どういう気持ちでいたんだろうかなってこう考えるとね、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。もうね、10代の頃から作曲は始めてたそうなんですけれども、なんかこう大学でついた先生と馬が合わなかったりとか、あとは25歳でね、この方保険代理店を設立して成功させてるっていう、なかなか面白い経歴を持ってます。そういう事業もやりつつコツコツと作曲も進めていたというね、なかなか粘り強いガッツのある方だったんだなと思います。さて、どんな歌曲が出てくるでしょうか。お楽しみいただけると幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

チャールズ・アイブズ作曲の歌曲。まずはじめにお聴きいただきますのは、世界の果てです。若い自分、世界の果てを求めて旅に出た。時には喜び、時には恐ろしい体験もした。ある日たどり着いた安息の地は、世界の果てなどではなく、すぐそばにあるものだった。かつての冒険譚の勇ましさと、平穏を手に入れた現在の安らぎを一曲に濃縮させたようなドラマチックな作品です。歌はテノールのポール・スペリー、ピアノはイルマ・バエシオで、アイブス作曲、世界の果て。

チャールズ・アイブス作曲の歌曲、続いてはスローマーチです。ここで言うマーチとは早々行進曲のこと。アイブスが若干15歳にして作曲しました。とある夕暮れ、死んでしまったペットを家族と共に葬った際のことを歌ったシンプルかつ整った美しさのある作品です。歌はバリトンのウィリアム・シャープ、ピアノはスティーブン・ブリエで、アイブス作曲スローマーチ。

チャールズ・アイブズ作曲の歌曲。続いてお送りするのは夢です。今は生きているかどうかもわからぬあの人に夢の中でだけ会うことができる。叶わぬ愛に悩み苦しむけれど、それでもあなたを夢に見たい。目覚めるまではあなたのそばに。そんな切ない気持ちが情感たっぷりに歌われます。演奏はソプラノのジル・フェルドマン、ピアノのジャネット・コーコエクで、アイブズ作曲夢。

チャールズ・アイブズ作曲の歌曲。続いてご紹介するのは、我が母の教えたまえし歌です。もともとは、アドルフ・ヘイルクによるチェコ語の詩がオリジナルのこの詩には、ドヴォルザークもジプシーの歌歌曲集の中で作曲をしています。ジプシーの親から子へ、代々歌が受け継がれていく様が、こちらのアイブスの作品では静かに描かれています。歌はソプラノのロベルタ・アレクサンダー、ピアノはタン・クロンで、アイブス作曲、我が母の教えたまえし歌。

チャールズ・アイブス作曲の歌曲。次にご紹介するのは思い出です。オペラハウスで幕が上がるまでのワクワクと楽しい時間を前半 A パートで、家の近くの物悲しい情景を思い出し少し切なくなった様子を後半の B パートで対照的に描いています。

ます。演奏はメゾソプラノのジャン・デガエターニ、ピアノはギルバート・カリッシュで、アイブス作曲思い出。We're sitting in the opera house, the opera house, the opera house, we're waiting for

チャールズ・アイブス作曲の歌曲。最後にご紹介するのは、景気のいいこちらの作品、そこに彼らが、です。愛国心豊かでノリのいい行進曲は、コーラスバージョンでお聴きいただきます。ソロで入ってくるフルートが非常に小気味よいアクセントになっています。アイブス作曲、そこに彼らが。

泉萌子のミュージックツアー、教えて大ちゃん先生。このコーナーでは本番組スポンサーであります辻村酒店の店主辻村大さんに本日ご紹介した作品にぴったりのお酒を教えていただきます。本日の一杯はこちら、川鶴野良水元仕込みハート&ソウル。こちら香川県の川鶴酒造株式会社さんで出しているお酒です。以下、辻村酒店店主の辻村大さんのコメントです。今回ご提案させていただくお酒は、香川県は川鶴酒造さんの川鶴野良水元仕込みハート&ソウルです。こちらはかなり昔の仕込み方、水元仕込みを採用している銘柄です。水元仕込みとは、水を張った桶に生米をつけておき、乳酸発酵を促し、そこで酵母を育てるという奈良時代に提案された仕込み方です。使われているお米は精米部合 90% の山田錦です。しかも酵母は無添加、低精白の力強さと水元の爽やかな酸味が織りなす、懐かしくもどこかモダンな味わいが特徴です。昔のアメリカのようにモダンで、それでいて荒削りで勢いもある、そして実験的要素満載のお酒は今回のお題にぴったりではないでしょうか。価格は 720ml が2000円、 1800ml が3980円、税込みでございます。はい、というわけで、奈良時代からの伝統的な仕込みの方法で作られたお酒でございますね。野良というのはですね、 NORA と書くんですけれども、こちらは N がナチュラル、自然、 O がオリジナル、原点、 R がリファイン、洗練する、 A がイオニオン、永遠にのこの頭文字を取ったものだそうです。はい、そんな川鶴野良水元仕込みハート&ソウル、お求めは青森市の辻村酒店でどうぞ。辻村酒店ホームページからネット注文もできます。ぜひチェックしてみてください。レトロもモダンもお得意の店主に味わいのイメージを伝えると、お好みの銘柄を提案してくれますよ。以上、教えて大ちゃん先生のコーナーでした。

はい、というわけでチャールズ・アイブス作曲の歌曲を聴きいただきました。アンコール放送でした。いかがでしたか？割と時代が今の時代に近いということもあって、とてもスーッと入ってきやすい音楽じゃないかなと思います。なんかこう昔を思い出したりシンパシーを感じるような、そんな素朴であったかいメロディーだななんていうふうに私は思いますね。映画音楽にもね通じるところがあるんじゃないかなと思います。さてここからまた皆様に、お知らせというか宣伝でございます。来年の2027年の3月27日土曜日、私たち八戸出身のオペラ歌手が中心となったビストロ座の公演、ビゼ作曲のカルメン公会堂でございますけれども、ね、そちらもちろん見に来ていただきたいというのもあるんですが、あの合唱団をまだまだ募集しております。特に男性合唱がねもうちょっといてくださったら嬉しいなというふうに思っております。一度ですねもう見学だけでもいいので来ていただければ本当に嬉しいなと思います。来月6月の合唱団の練習日は6月の7日日曜日、また6月27日の土曜日、どちらも1時から、場所は根城公民館でございます。このカルメンはもちろんあのもともとフランス語の曲ですけれども、今回の公演は日本語でやりますのでね、ちょっと外国語はって方はねご安心いただければと思います。歌うだけではなくてオペラなので演技も入ります。もちろん演出家が入って演技指導もね入りますし、みんなで楽しく歌って演じてというそういう舞台になっております。ぜひ一緒に楽しい舞台を作り上げる仲間になりましょう。語ってくださいということで、番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、 音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。 See you next time!泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳一丁目 15-9 に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: どうもアルアルンです、
1: はい、どうもよろしくお願いします、はい、いよいよ今週末5月31日の日曜日、うん、八戸南部会館で開催される半熟寄席のお知らせを、はい、しに行ってきてもいいでしょうか、う
0: ん、どこに行くんだよ。
1: あの近隣のお宅を訪問してね、
0: うん、行かなくていいよ。
1: 直接告知活動しなくていい
0: ですよ。ここで宣伝させてもらいましょう。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: では小野さんお願いします。
0: お前やんねえのかよ。
1: お願いします。
0: ではアドバルーンプレゼンツ半熟寄席ボリューム17、はい、八戸市南部会館で5月31日日曜日に開催します。
1: はい、もう17回目の半熟寄席なんですね。
0: そうですよ、
1: 確か1回目が2023年の11月にやったわけですから、うん、はい、かれこれもう30年の歴史があるライブ。
0: 3年だろ。30年じゃねえし。
1: あ、そう、
0: 30年で17回だったら少ねえじゃねえかよ。
1: あ、そうかそうか。では今回の出演芸人の発表をお願いします。
0: はい、まずアドバルーン
1: 半熟寄席初出演です。
0: 毎回出てるだろ
1: う。あ、そうか。
0: そして戸沢康明
1: 松竹芸能のピン芸人、うん、そして肥満体です。
0: 言わなくていいよ、太ってるのは。
1: だいぶ太ってます。
0: そして、オガ
1: メロンチックというコンビでして、うん、

0: 相方の西本さんの方は歯槽膿漏で歯がどんどん抜け落ちております。
1: いや西本さんの話いいから。
0: 大変な状況になってます、ね、
1: 今回は岡さんピンでネタやりますので、はい、そしてスレンダーパンダ
0: 八戸出身の純正と広島出身の北にカレーというコンビ、
1: はい、
0: 純正はね八戸西高校野球部だったんで僕の完全なる直系の後輩です。
1: そうか、新山さんも西高の野球部でしたからね。
0: 純正もし漫才滑ったらなグランド10周だからな。
1: めっちゃ嫌な先輩だな。
0: ざけんなお前。
1: そして、うん、ゼブラとホイ、
0: はい、山口ゼブラというピン芸人とホイコーローというピン芸人がなんとコンビを組んでネタ初披露ということですから、はい、期待はしていません。
1: 期待してやれよ、そして北のごぼう
0: 青森県吉本住みます芸人、
1: うん、
0: そしてパチスロばっかりやっている男です、
1: うん、どうでもいい。そして浅井ラムと面白開発野郎、
0: これはどちらも弘前大学のお笑いサークルに所属する学生ピン芸人でして、
1: はい、
0: 果たして学費は払っているのか。
1: 払ってるだろう。
0: 気になります。
1: ライブに関係ねえ情報言わなくていいから。
0: あ、そうですか。
1: そしてわらはんず、
0: これね前回の弘前開催の半熟寄せボリューム16終わりで、
1: はい、
0: 次の半熟寄せに出たいんですけどとか言ってきてね、
1: 初出場、
0: 仕方なく出すことにした得体の知れないコンビです。
1: 仕方なくって言うな、
0: 本
1: 当にどんなネタやるかわからないんですけども、はい、とりあえず生卵コーナーで短いネタ尺のコーナーでやってもらいたいと思っております。
0: この半熟寄せはですね、うん、ランクアップランクダウンシステムがございまして、お客さん投票によって生卵コーナーから半熟レギュラーコーナーにランクアップっていうのもできますからね。
1: はい、ワラハンズ頑張ってほしいですね、
0: うん、
1: そして今回の完熟ゲストです、
0: はい、
1: 東海地秀越さん、
0: よいしょ、
1: おめでとう、ありがとうございます。
0: 来ましたよ東海地さん、
1: はい、
0: 東海地さんはですね、
1: うん、
0: 生卵コーナーよりもっとネタ尺の短い無声卵コーナーでやっていただきます。
1: 失礼だろ、なんだ無声卵コーナーなんてねえよ。
0: 2秒です。
1: 短すぎるだろ。来てもらう、でも帰って来てもらわなくていいだろ。
0: 無声卵コーナーってなかった
1: の？ないです。
0: あ、そうですか。
1: 東海地さんは完熟ゲストですので、
0: はい、
1: ネタ尺はもう自由で
0: 自由、
1: 長くやっていただけるだけありがたいと思っております。嫌がるな、
0: 自由にさせちゃうの。
1: 東海地さんがお笑いライブでネタをやってくれるというのはかなりレアですからね。
0: 確かにね、これどんなネタやるか楽しみですね、
1: はい、本当に芸人みんなも楽しみにしております。
0: はい、以上合計110組の芸人が出演します。
1: 10組だろ、100組も上乗せすんな。
0: あ、そうでしたか。チケットは2万円、
1: 2000円です、
0: 半熟寄せ公式ホームページの予約フォームからお願いします。
1: 5月31日日曜日南部会館で午後5時ライブスタートです、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: それでは半熟寄せボリューム17の告知をさせていただきたいと思います。
1: 今やっただろ。
2: アドバルーンのホニャララジオ、ホニャ
3: ララ、アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
0: 改めまして、ホニャニャチは
1: ホニャ、
0: アドバルのホニャララジオでございます。
1: ホニャララララジオ、
0: ホニャ山大でございます。
1: こんにちは、ホニョマスノブでございます。
0: ホニョマスノブせめてホニャと来てほしかった。
1: ホニョ
0: ホニャの部分を変化させるのはちょっとこれご法度ですから。
1: いや、ホニョの方が言いやすいです、ね、
0: なるほど。じゃあ小野さんに関してはホニョロロロジオということでやっていただきます。
1: いや、そっちはホニャですけど。
0: あ、そうですか。
1: はい、ホニャよりもモノの方がちょっと強いんでしょうね、私の場合。
0: あの無駄話するラジオ番組嫌いです。
1: いや、大体これ無駄話しかしないから、
0: グダグダグダグダとよ、
1: 本当に、
0: ね、
1: いや先ほどね、
0: はい、
1: 半熟寄席に 初出場でワラハンズという
0: ワラハンズ
1: 2人組が出るっていうね、
0: はい、
1: ちょっとお話がありましたけれども、
0: 本当に私ね、このワラハンズに関しての知識情報ゼロなのでちょっと怖いです、
1: は
0: い、私
1: あのこれに関しては、はい、私も、はい、メールで最初に出たいですという、
0: はい、なるほど、
1: メールが1本来たので、
0: はい、
1: 大丈夫かなとは思いましたが、
0: うん、
1: まあまあ文章の感じ見た感じ大丈夫だろうと思って。
0: あ、文章だけで判断してる。
1: 文章だけでネタで判断しないな、
0: リスキーですね。
1: 合ってないんですよ。
0: あ、そう
1: です。ただ一応何者かもわからないし、
0: うん、ね、
1: 出たいです、2人で漫才しコンビです、やりたいです。
0: あ、漫才やるんだ。
1: 漫才って言った。
0: ああ、情報が1個だけ入りました、漫才だそうです。
1: 漫才をすると。
0: あ、そうですか。
1: でも漫才って言ってる

0: けど、はい、まあ、どういう感じのことは分かんないから
1: 全く分かんないですよ。
0: とりあえず危険は少しは感じるので、
1: う
0: ん、
1: まあね、
0: 私も一応、うん、名前と本名、うん、の2人の本名と年齢だけ送ってくださいと、
1: うん、あそこだけ
0: 今このご時世職業とかあなた何者みたいに行くのってちょっとこう、うん、それはそれで
1: ちょっとコンプラ的なところもあんのかね、
0: そういう
1: 個人情報的なところを、ね、
0: そう思うじゃん。いやこれ、うん、もっと昔だったら、はい、いや一応職業とか、
1: う
0: ん、何やってるかとか、ね、あの、
1: う
0: ん、どこに住んでるかあたりぐらいまで聞いたよきっと。
1: まあ実際ね、そのお笑いのネタに関してはその人の住所とか関係はないでしょうけど、うん、一応知っておきたいですよね。
0: だって楽屋に一緒に入って、うん、でそれこそちょっとメディア出てる人たちと、うん、一緒の行動を共にするんだから、
1: はい
0: はい、ある程度、
1: う
0: ん、なんつったらいいのかな、こうちゃんと追跡できるようにしとかないと
1: 多分小野さんが言いたいのは今いろんなことをオブラートに包んでちゃんと伝わってないと思いますけど、要はワラハンズが楽屋泥棒した際に、
0: いや違う違う違う、楽屋泥棒じゃない、俺は具体的に何やらかすかまではイメージしてないです。
1: 最悪の想定をしておかなければ
0: 楽屋
1: 危機管理能力というところがやっぱりね必要ですから。これは
0: 楽屋泥棒は全然想定してなかった、ごめんなさい、危機管理が甘い。
1: いやそうよ、だって瀬川さとしさんなんかはね全員に盗まれないようにリハーサル場当たりも全て貴重品をリュックに入れて背負ったまんまやってますから、
0: 言ってた、
1: 危機管理能力も天才ジジイですから。
0: いやいや、ありすぎる、ありすぎると。
1: それに比べたら我々アドバルーン主催でもあるのに、ワラハンズの何も情報も知らずにね楽屋に一緒にねぶち込むっていうのはこれ非常に危険ですから。
0: ちょっと性善説で人を入れすぎてるかもしれない。
1: もうそういう時代じゃないですよ今は。全員が泥棒だと思って生きていかなければ。
0: それは極端だと思いますけど、
1: ワラハンズはもう犯罪者だと思って、そのくらいの、
0: なんでそんなあったこともねえのに、
1: 一応危機管理ですよ、うん、なんかあった時にね、うん、あいい人だと思ったけど違ったじゃ済まないわけですから。
0: 確かに、いや一応だから本当の超危険人物じゃないかどうかっていうのは、はい、一応私、うん、リサーチの結果、
1: はい、
0: 顔と素性、うん、あこういう人だなみたいな、はい、本当に何かあった場合は、追いかけられる体制にはしてあります。体制っていうか
1: ものすごいリスキーなライブですね恐ろしいライブですね
0: 今回。そうなっちゃった、そのワラハンズってね、はい、ま、ここで一応公式プロフィールといいますか、はい、お伝えしておくと、ま、個人名は今のところ芸名あるかもしれないから言わないけど、
1: はい、
0: 年齢的には、うん、ま、言ってもいいかなと。
1: 何歳
0: だ、35歳の男性と27歳か8歳ぐらい、ま、20代の男性2人のコンビだそうで、ここの関係値はよくは分からないですが、うん、過去に半熟養成のお客さんとしてライブも何度か見に来てる方です、
1: うん、なるほど。じゃあお客さんとしてライブを見て、あ自分らもお笑いやりたいなってっていう気持ちで出たいと言ってきたわけだ。
0: いきなりの超危険人物が、
1: はいはいはい、
0: いきなりネタやりたいって言って、うん、誰だかわからない状態ではないので、
1: まあね、
0: そこはあのご安心ください。
1: まあでもこの危機管理っていうさ発想で今このワラハンズを我々眉唾な感じでね、うん、あの扱っていますけど、これもしかしたらですよ、ワラハンズめちゃめちゃ面白いネタやって、うん、ライブを大いに盛り上げるという可能性もゼロじゃないですから。
0: ゼロじゃないです。
1: そうなんですよ、そこの可能性もね組みしつつ、ただ楽屋泥棒であるという可能性は拭えない
0: 楽屋泥棒で
1: それは拭えない。
0: 楽屋大丈夫と思うけど分かんないです、そこは本当に。皆さんだから今回ね、はい、ミーティングの際、はい、一番最初に、まあ、芸人がね、うん、椅子並べたりなんだりしてちょっとね
1: 設営の準備とかね、はい、やりますよ、
0: 舞台付けとかしますけど、はい、その時の注意事項で、はい、いつもはしてない、うん、貴重品はしっかり自分で管理してくださいっていうのは、うんうんうん、言わねばないなと。
1: これ確かにいつもは芸人のライブでそんなさガイダンスしないじゃないですか。
0: しない。
1: 一回も俺らも二十歳からずっと笑いやってますけど、うん、場当たりの際にね財布を持てとかそんなないじゃないですか。
0: ない。聞いたことないけど、
1: うん、
0: ただこれはすごくさこう芸人ですって言って舞台に上がってもらう人の定義が広くなってしまっているなっていう、
1: うんうん、
0: いいことでもあり悪いことはこういう側面だなと。
1: まあね、リスクも多少はらんではいますけども、そのお笑いのね敷居をこう下げるといいますか、うん、誰でもこうどうぞ挑戦してくださいっていうね、うん、そのために生卵コーナーというね寝て尺短短コーナーを設けておりますので、まずはお試しでそこで、うん、要はプロ野球で言えば2軍戦ですよ、
0: うん、
1: 2軍でいい結果出したら1軍にね上がるわけじゃないですか。
0: そうです
1: ね、要はこの1軍が半熟レギュラーコーナーということでね設けておりますから、
0: そうですね、
1: まずはこの生卵コーナーでどんな、ね、ネタをするかっていうところが見ものなわけですよ。
0: ちょっとな

0: なかですよね。
1: これ一つね見どころとしてお伝えしたいんですけど、
0: 教えてよ、
1: まあ、17回やってますよね。
0: ああ、やってます。
1: いろんなところでやってて、はい、結構初めて見ましたっていう方がやっぱ多いわけですよ。
0: そうね、これ比率で言えばもうリピーターといいますか、うん、毎回来てくれるお客様が、まあ、半分ちょっと、
1: まあ、もちろん結構な人数いるんですけど、うんうん、はいはい、そこに上乗せして

0: ちゃんとね芸人活動して例えばだけど、うん、まあ我々もそうですし、はい、まあ、戸沢くんとか、うん、今回出るスレンダーパンダとか、はい、もうがっつり漫才やってる人たちで、うん、なんだったらちょっとこうあちこちで試したようなネタもねやったりするっていう、まあ、しっかり面白いよという
1: 頑張ってますよ、ま
0: あ、頑張ってやってるネタも あるし
1: 北のごぼうだってね、そう、もう精力的に温泉ライブみたいなね、そうそう、漫才をいろんなとこで
0: やってる、
1: 武者修行みたいな形でやってますからね、
0: やってますし、うん、でかと思えば、はい、一応そういうことをやりつつも、まあ、新ネタも試したりとか、うん、その他のところでかけられるように、うん、ネタをブラッシュアップするための一つの場所としても使ってたりもするわけで、
1: まあ、本来ね寄せっていうのはそういうもん
0: です、本来そうなのよライブっていうのはね、うんうん、でこれが結構入り混じった状態になってるから、はい、その日の出来の面白い人と面白くない人が一日のうちに同時に見られるっていうね、
1: そうですね、
0: そのトークとかさ、フリートークとか企画にごまかしたんじゃなく、うん、がっつりネタだけやるから、うん、その日の出来高が、うん、この人が面白いっていうより、まあ、その人の出来高もこう順番に羅列されるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: このね、うん、面白いネタと面白くないネタが同時に見られることが非常に評判いいんですよ、うん、
1: なるほどね、そう、これを良しと捉えてくださってるんだ、
0: そうすると、うん、面白い人が当たり前じゃないだっていうのがね分かるわけ、あ、
1: なるほどな、
0: これやっぱり美味しくない寿司と美味しい寿司食ったら、うん、美味しい寿司は美味しいわけ
1: 確かに、
0: でも美味しくない寿司も寿司だから、うんうん、わあ寿司うめえなって食うんだけど、うんうんうん、あ、本当にうまい寿司ってシャリが少し赤くて、うん、こんなにテローンって大きめにネタになってるんだみたいなね、
1: なるほど、ごもっとも、
0: 我々が極上寿司だと言ってるわけではないですよ、
1: はいはいはい、
0: だけど、うん、ジャンルとしてはそういう、うん、こういいものと悪いものが同時に楽しめることで、うん、その目の前にあるものの価値が分かるっていうことが大事だ、う
1: ん、確かにあのポンコツ寿司といいますか、うん、シャリもびちょびちょでエアリー感ゼロのぐちゃっとしたシャリにデロンとしたマグロのもう色も鮮度も悪いようなね、
0: なんかあれ緑になってんじゃねえかな、
1: う
0: ん、
1: そのマグロがいいんだよっていう人だってたまには変わり者のお客さんいるはず
0: なんです、そう、新山さんおっしゃる通り、う
1: ん、いろんな人がいますから、
0: あのおじぎりみたいな、はい、もうシャリもネタもでかい、まあ、うん、何この団子みたいな、
1: そうそう、
0: お寿司も、うん、あれがいいって人もやっぱりいて、
1: そう、価値観はそれぞれですからね、杓子定規で面白い人は面白いです、うん、ダメな人はダメない人ですって、そういう見方しないでほしいですよね、それぞれ皆さんのもう個人個人の感覚でもう人の顔色を伺わずに笑ってほしいですよね
0: だからこの話をね、うん、踏まえて見に行くと、はい、やっぱりこう自分の中ってこんな風なことが面白いんだなっていう気づきにもなるし、
1: うん、
0: そう、自分の価値観を見つけるライブだったりすると思うんだよね、
1: なるほど、うん、これはじゃあそういう意味でもワラハンズ怖いですね、
0: 怖い
1: です恐ろしいですね
0: ワラハンズはだから、ね、うん、多分初めての舞台だと思うので、
1: 初舞台、
0: 初舞台をさ見れるっていうのもさ、うん、これさ見れないからね普通初舞台ってあんまり、
1: 確かに我々ねずっともう20年以上ね、うん、お笑いやってますから、それがこうワラハンズに自分の身を置き換えた時、うん、もう絶対に人生のもう大きな1ページになるわけじゃない
0: ですか、そうなんですよ、
1: 人前でね自分らの考えたネタをやるっていうのはさ、
0: そう、
1: 俺らもう忘れちゃってるけどその時の感覚、
0: うんうんうん、
1: ワラハンズとしてはもう今もうむしゃぶりしてる状況じゃないですか、そして何よりも東海地さんのネタ、
0: はい、
1: これは皆さんもう今後やらないかもしれないからね、うん、本当にレアな1日になることでしょう、
0: そうそうそう、
1: ぜひぜひ皆様、はい、おいでください、半熟寄席5月31日の日曜日です、半熟寄席公式ホームページからチケット予約フォームありますので、そこで予約してください、よろしくお願いします、うん、お願いします。
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源、どんな車でも買い取ります、車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地、さらっと飲むかじっくり語るか遊び方はあなた次第、居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく、さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
4: おいしいグラタンできました。バターのコクと濃厚クリーミーなホワイトソースでカニの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、器ごと食べる SDGs なカニグラタン、カニにこだわる包成食品のカニグラタン。
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた、心に響くスペシャルな1台のために

0: 私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
1: アドバルーンのほにゃらららじお、ほにゃろろラジオ生放送でお送りしております。
2: ほにゃららラジオです、
1: 収録だよっていうツッコミはなかったですけどもね。
2: 生放送、はい、生放送じゃないし、
1: ほにゃろろに頭取られて生放送というボケをスルーしましたよ。
2: ほにゃろろだよ。いや
1: 頼むよ。
2: ほにゃろろに引っ張られました。確かに、
1: いろんな餌撒いてきますよこっちは。
2: やめて
1: 取りこぼしてないですよ。
2: 普通にやってほしいです。
1: お願いしますよ。
2: 半熟行政の話をもうちょっとねさせてもらいたいと思うんですけど。
1: 何ですか、まだありますか語ること。
2: さっきね、このいろんな面白い人と、はい、まだそうでもない人とか、まあ、その日の出来がいい人悪い人っていうのがこう並ぶみたいなのね、
1: もちろん
2: 感想でね、これがいいんですっていうのにね、今たどり着いてるのはですね、結構俺はリスク背負って頑張ってお客さんを、もう身内とかも呼んでるわけですよ。嫁さんのお父さんとお母さんが前回見に来たの。
1: マジでなんで来るすごいね。
2: 俺は呼んでない。
1: どういうこと、どういうこと。
2: だから
1: どういうこと、
2: 最初、まあ、嫁さんのお母さんがお友達と来るのかなと思ってたんだけど、なんか連れてきた人が、お父さんだったみたいで、嫁の親父にさ、ライブ見られるってすげえプレッシャーじゃない。お母さんでもちょっとあれよ。
1: 嫌だよね。
2: お母さんでもちょっとあれだけど、お父さんとお母さんがいたら、もうさ萎縮するよね。
1: そもそも、自分の妻ですらライブに来たことないですから、あっちが来たがらないのよそもそも、なんか嫌だ、照れくさい、自分の旦那が舞台でバカなことやってるのが見たくないっていう感情、もちろんわかるじゃん、
2: はい、
1: 俺逆だったらそうなるよ。
2: わかりますよ、
1: でも小野さんの奥さんってたまに来たりするよね。なんか
2: あれね、呼んでるからね。
1: なんで呼
2: ぶの。だって客少ねえんだもん。
1: あ、そこの感覚で。
2: その感覚ももちろんそうよ。
1: いやでも今別に呼ばなくてもさ、客少ないっていう状況ではないじゃないですか。
2: いやー新山さん、あなたにはもうちょっと集客にアンテナを張ってほしいですね。
1: だったらもう愚痴る必要ないでしょ。来てくれたんでしょ、お前の愛する奥さんとそのお父様とお母様が。
2: 来てくれたんでしょじゃなく、俺は毎回、弘前公園だったから、その奥さんの両親、まあ、うちの義理の父と母は、弘前開催だからちょっと来ようっつって。
1: 弘前にお住まいなんですか。
2: 弘前に住んでて、知らなかったんですけど、草団子の差し入れを全部で40個してくれてたんだって。
1: そんな楽屋に届いた。それ
2: あったでしょ。
1: 俺食べた記憶ないよ。
2: いや嘘、
1: 目にもしてないよ。
2: いやあれ
1: どこにあった、そんなの。
2: あれだからスタッフとかあの芸人控え室とかにあってさ、食べてたよ。
1: そんなあったの。
2: いやそうよとかね、まあそういうことがあってさ、でこの間飯を食べた時に言ってたのは、いいと悪いが並んでるのがあれが良いって言ってて、確信に変わりました。その
1: 義理の父母の意見だったんですか今の。
2: それそうよ。
1: そこの意見を今持ってきてたんですか。
2: 義理の父と母が一番冷静に判断するじゃん。お客
1: さ
2: ん忖度ないじゃんきっと。
1: そうなの。一番忖度ありそうだけどね。
2: そうかな、
1: だって関係者なわけだから。
2: なんかやってるのは分かってるよ、俺がねお笑いライブをやってるっていうのは分かってるじゃん、お前の父と母はね。
1: あそう。
2: でお母さんなんかはまあなんとなくテレビも家に行って見てたりするけど、お父さんは別に仕事もあるし、そんな、なんかやってるなとは思うが、嫁の旦那として、もちろんなんか漫才とかやってんだなっていうのは知ってるけど、本当に面白いのかねみたいなことなわけじゃない。
1: あそういう感覚持ってるんだ。
2: 持ってると思うよ。
1: ええー。
2: でそのお父さんが言ってたっていうので俺は信用してるって話なんだけど。
1: ああそう、お医者さんですか。
2: そうです。
1: じゃあ医学的な見地からお笑いライブを楽しんでるわけですね。
2: 俺が思うに、お父さん頭いいだから、そういう目線でもプレッシャーかかるじゃない。
1: まあでもいいんじゃない。俺のかみさんの親父さんも結構ライブとかお笑い好きで何回かこっそり見に来てたことあるよ。あるよ全然。
2: でもやっぱりねあれでしょ、だから自分らの主催とは違うじゃない。その自分らのネタを見て他の人たちの並びの中でっていうのと、
1: 半熟寄せは見に来たことないですね。
2: こっちのプロデュースという目線で言うと改善点も含めさ、ネタの出来だけじゃなくさ、そっちの方の目線まで入ってくるじゃない。
1: えそこまで言ってくるんだ。
2: いや言ってこない。
1: あ言ってこない。
2: 言ってこないけど、こっちは感じるわけですよ。私が作ってるから。
1: なるほど。
2: そういう面でこれがいいんじゃないかなと思ってた、そのいろいろ同時にいいと悪い、が同時に起こるが良いんじゃないかなっていうのが、こっちで間違ってないなと思ったから、そういう目線楽しんでほしいっていう話。
1: いや、正しいと思うよ。みんなそれは多分いいところと思うべきところだと思いますよ。毎回毎 会全員がホームラン打てるわけじゃないですからね、うん、三振する選手もいればホームランもある、うん、だからこそこのホームランが光り輝くわけですよ、うん、全員がホームラン打ったらもうそれが普通となってしまうからね。そうそう、でその三振に対して文句言うじゃなく、うん、本来であれば三振する可能性もあるのに見事あのボールホームランにしたねっていう感動をね味わってほしいわけですよ。
2: もうちょっとだけ言わせてもらうと、うん、みんなね、うん、あんまり生のネタ面白くないと思ってると思うんだよ。
1: そうなんかな。
2: 俺はお笑いはすごく見る環境が整えられてるところでみんなネタをやってないと思う。
1: 確かにね、お祭りとかでなんかステージでねお笑いライブっていうけどあれはもうもはやお笑いじゃないからね。
2: お笑いライブと違うじゃないですか。
1: 全然違いますよね。半熟寄せのやる感覚とお祭りステージとかの漫才っていうのはもう全く別物じゃないですか。
2: そう、うん、例えばルミネみたいなところにね、はい、お笑い見に行ったりだとか、うん、まあ浅草の東洋館でもそうですけど、うん、まあ、小屋があってその小屋の中でしっかりとネタを集中して見られるっていう環境でやるのと、うん、お祭りの大きなステージでネタ、うん、お笑いステージをやりますっていうのだと感覚的に違うじゃない、う
1: ん、全然違います。
2: でこの違いって多分俺らしか分かんないじゃん、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: その芸人側しか分かんなくて、
1: お笑いやってない人からしたら分かんないから、そういうお祭りのステージで芸人呼んでとりあえずやらせますかって分かんないけど恐る恐るブッキングして恐る恐るやってる。でもお笑いの劇場でやるライブっていうのはもう主催が完全にお笑いというものがどういう構図かも分かってるからちゃんと自信を持って組み立ててやるってなると全然お客さんの見せ方も違うしね。
2: 違うし、このことを続けていくとお笑いのイベントのあり方も変わってくるんじゃないかなと思ってるわけですよ。
1: ありえますね。
2: 私は使ってくれる側というか、だからね今の段階だとねやっぱこう結構過酷な環境にまだこう装備が低い状態の芸人たちを
1: ヒノキの棒とか革の服
2: で立たして、で血だらけになってしかもノーギャラで帰ってくるっていう人たちがやっぱり現れていて、
1: ありますよ。
2: 半熟行政の中のメンバーにもまあそういう話を聞くから、
1: あったあった、そういう仕事結構いまだにねありえますからね。
2: 我々昔からそういうのは食らってるわけじゃないですか。
1: ありますよ。
2: でだんだんに自分たちで装備を少しずつブラッシュアップしていって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: ね、
2: 経験を積んでレベルを上げて、はい、今ようやくちょっとだけ戦えるようになったっていうのが今のあれじゃない、う
1: ん、ある程度剣になってますからね、うん、前はもうヒノキの棒だったから、うもうドラゴンなんかどつこうもんならもう棒が折れちゃうみたいなね。
2: そうそう、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあ、だからここはそういう現場だし、ここは戦える現場だし、ここはこういう形で少しこう回避して、はい、違う角度のものを、うん、だからこいつは呪文、ここは呪文が通じないから
1: 呪文とか持ち出してどんどんややこしいドラゴンクエスト
2: になってきた。呪文が通じないからここは攻撃だけでやっていかなきゃいけないとかさ、はい、なんかあるじゃないその場所で。これは経験も必要なんだけど、
1: ありますあります。
2: やっぱり見る人がそういう経験あんまりしてない芸人に、うん、はいやってっていうところで本当にあのね
1: 出てる客も対して呼び込みもせず、
2: そう
1: はいやって、
2: そう
1: はい雨降ってくるはいやってはい風強くてマイクがもうずっとなんかキーンってなってるけどはいやってみたいなね。
2: 皆さん、うん、頭の中で思い返してみてください今までちゃんとした小屋で見たことありますか？大体外じゃないですか？
1: 確かにね、
2: 大体マイク聞こえづらくないですか？
1: 確かにね、
2: みんな横のお客さんがざわざわ喋ってませんか？
1: やってるでしょ、ね、なんならもう飯食ってもう基本みんなしてもうイカ焼きとか食っちゃってる状況でのライブじゃないですか皆さん。
2: ないですか、そんな中でも確かに東京から来てゲストとか有名な人たちはね腕があるからそれでしっかり笑い取りますよ、
1: うん、
2: だけどまだヒノキの棒とかを装備してる人たちにも同じように同じクオリティのもの求めてませんか思い返してくださいそれをちゃんとある程度こう囲われたお城の中でしっかりとじっくりと観察できるっていうこのシチュエーションがね大事なわけですよ。
1: お笑いライブを見せるためのお笑いライブですからね。
2: そう、
1: 村のお祭りとかは違いますから、そもそもそこは
2: ネタを見るために
1: ね。お祭りの中でなんかこの予算使った方いいかなみたいなことで人呼んで歌わせたりっていう中で歌だけだとちょっとあれかお笑いも入れとくかぐらいのノリでやってるものだからお客の方向を見てないブッキングなんですよね
2: それは一回お仕事行きますし、ええ、いやそれ盛り上げますよ。
1: いや呼ばれたからには、ね、
2: だけど、うん、できない から普通には。
1: ひどい、
2: そんな
1: 土砂降りの中とかありますか？
2: それはそれでまあいいんだけど、それだからこう芸人に対してそういう、こう芸人ってこういうものなのだなっていう理解を深めるためのライブだと思ってほしい。
1: 本来の生息域で活動するお笑い芸人。

0: 芸人が見られるライブってことですよね。
1: そうなんですよ。
0: なんかだから本来はね、淡水で生きている魚なのに、無理くり海水の方に引っ張ってきて、はい、泳いでみたいなことじゃないわけです。
1: そうなんですよ、
0: ね、ちゃんとした淡水魚が川の中で生き生きと泳ぐ様をご覧いただきたい。
1: めちゃくちゃ寿司握るのがうまい職人でも、はい、そのフレンチのレストラン行ったら、はい、そのナイフとフォークで食べる料理は作れないんですよ。
0: ないんですよ。もう桶もないしね、シャリをね、そうそう、パタパタするための。
1: そう、
0: ないです。
1: 正確にこの大きさを、はい、お米をこう取るスキルは役に立たないんですよ。
0: もう例えいらんわ。もうもういい、もうお時間となりました。ぜひ皆様5月31日ですね、はい、日曜日南部会館です。半熟寄席、まだ迷っている方はぜひいらしてください、
1: 見に来てください、
0: 決して損はありません、はい、チケットは2000円、安い、
1: 安いです。これは
0: ぜひいらっしゃい、はい、お時間です。アドバルーンのホニャララジオ、お相手アドバルーン新山と
1: アドバルーンでした。
0: また来週、
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
0: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です。
1: はい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
0: そう、ね、1時半とか2時半とか2時とかかんだけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
1: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
0: ありがたいです。ありがたいです。
1: ありがたいですね。
0: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね、飲み物や食べ物でお腹を満たして、お祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう、
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、
0: あの屋台も出ますから。
1: そう、いろいろ出るんですよ、
0: トランパル広場は。で、近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね。
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
0: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ。
1: 高際三幸区長がお越しになって、大のキャロル好き、
0: そう、
1: 視察に来てね、その足で、
0: うん、
1: もうほんのちょっとの隙間で、はい、ケニーさんのライブを楽しんで。
0: ありがたかったな、
1: すごいですよ。
0: すごい、
1: なかなかないですよ。
0: ないですね。
1: もう23区の区長ですよ。
0: ね、本当にありがたいっすよ。
1: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、
0: もう
1: ケニーワールドが展開されるという、5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、
0: はい、
1: 東京は JR 大塚駅の南口、
0: はい、
1: トランパル広場、
0: はい、
1: こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、
0: はい、
1: お越しください。
0: ありがとう、来てください。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりこの曲でしょうか。
0: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます。聴いていただきたいと思います。ケニー大倉で Dear My Friend。

0: 海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきましたラジオネームカズさん74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思って行くと大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって、感動して。
0: 割とねお子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、うん、
0: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、はい
1: はい、のび太くんとの関係もねあれ泣いちゃう
0: だ
1: ろう、ね、
0: まあ、確かに泣くんですよ。ドラえもんのび太の恐竜とかうもう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね泣かせるらしいんですよドラえもん。
1: へ、ね、
0: 今回はまたリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底祈願城というね、うん、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれどもドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
0: そうですよそうですよ、
1: ね、俺もうドラえもんの声とか子供頃真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声で、ね、僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
0: 今なんかちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、しんのすけなって言ってダメだな、
0: 瀬川栄子。瀬川栄子それ
1: ダメだな、
0: 皆様のおかげですみたいな。
1: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: うん、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、まあ特徴は掴んでると思いますけれども。ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 TJOY 横浜かな、
1: うん、
0: シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日、
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾ハイウェイの堕天使 TJOY 横浜で1日59回です。
1: おかしいって
0: 59
1: 回、おかしいって
0: 59回ですよ。
1: ていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
0: あ、そうだ、
1: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
0: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
1: あ、プライベートアイ、
0: そう、探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
1: 2013年、
0: はい、今から13年前ですね。
1: やば、
0: そんなになってますよ。
1: ちょっと皆さんよかったら DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください、
0: はい、探してみてくださいね、うん、アビコユージ、イージス艦穂高体験公開中の艦内警備担当、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 蓬莱科の運用員、うん、海上自衛隊三島会議、
1: はい、
0: というですね、
1: やりましたよ、
0: 特別許可で入南部 M60 拳銃を携帯しているという設定と。
1: そこまで出るんですか。
0: はい、そこまで。
1: やば、
0: 声毛利健一として出てます、はい、

0: てます。
1: はい、
0: コナン声優なんですね。
1: そうなんですよ、声優デビューですよナレーションはもうデビューしてますでしょ、
0: はい、
1: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕
0: ね。え
1: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
0: はい、
1: ゲスト主役の方って、
0: はいはい、
1: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったりこうセリフ言ったら戻って、
0: はいはいはい、
1: 違う役やったりとか、
0: はいはいはい、
1: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました、4役ぐらい。
0: いわゆるモブ役というやつですね。
1: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
0: ガヤ的なやつをね。
1: だから難しかった、めちゃくちゃ。
0: それはいきなりレベルが高いですね。
1: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
0: へ
1: え。でも2013年なんだ。
0: そうですよ。
1: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
0: そうそうですね。
1: うわー懐かしいな。
0: ちなみに、うん、名探偵コナン、この絶海のプライベート愛は、うん、第17作目で興行収入が36億3000万円というね。
1: これはいい方なのかな。
0: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
1: あ、記念作品出たの俺。
0: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで。
1: いやそうですよ皆さん、ぜひ僕の声優の声聞いてね。
0: でちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかで、
1: うん、あそう
0: 科捜研の女とかね、
1: はあ、
0: そういうののあのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたよね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
1: あそうだったんだ。
0: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うんはい、大人の心を動かせないと実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうにも思いますけどもね。そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
1: いや本当ですよ、だっておじいちゃんだからね。
0: そうそう、
1: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
0: うん、
1: ですよ。
0: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、
1: まあ、
0: あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
1: 孫が冷静だったらどうしよう。
0: あ孫がね、はい、泣いてらみたいな
1: おじいちゃんにハンカチ渡せる
0: おじいちゃん泣いてる引くわーみたいなそんなことはないと思いますけどねそんなってドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あのお孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願城のテーマ曲です。
1: うん、そうなんだ。
0: テーマ曲いただいています。すみかでほんと笑ってみる。

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきましたラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、はい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ、東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ、
0: そうなんですよ。私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年です、その中で1校はもうなくなってるんですよ、で中学校もなくなってます。もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって、
0: あ、そうか、
1: で中学校は六本木だったんですけど、はい、そこも合併して名前も変わっちゃったんで、はい、もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、はい、で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。も
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、はい、小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して、
0: そう、中退しました。それで追い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、はい、親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だった。
0: あ、そうか、そう、
1: そう、すごいでしょ俺。
0: 素敵。
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
0: はい、ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんですもん。まだトッシャンとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: 飯倉にあった時、
0: 飯倉か、
1: はい、
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ
0: う、生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ私、こう見えても、うん、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょう。
0: 見えないですね。なんかね、あの、見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけど ね。
0: よくここまで庶民派に育ったなという。親しみやすい感じに育ったなっていうね。
1: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街、ほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: はい、
0: あ、なるほどね。
1: 僕は身長が高かったんで小学校1年生から、はいはいはい、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの家にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、はい、石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんな、そんな、
1: マジ。
0: それはもう
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから、とこへ一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ、ね、
0: 思いますよ、そりゃ思いますよ。
1: まあそんなうちの親には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
0: あ、切るんですか。
1: もうね、小学校4年の時はね、うん、何をちまよったか、マッシュルームカットに してさ、前髪揃えて、ビートルズの、
0: ビートルズ
1: っぽい。そう。
0: ひどくない。いや、ひどくはないですよ、ビートルズの髪型ですから。
1: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
0: ただ 昔はね割とご家庭で髪切るって、
1: まあ、ありますけど、うん、バリカンとかさ、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ、スポーツ刈りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいいって、
0: 可愛らしかったんでしょうねそれは。写真見てみたい気がしますけれども
1: 、ね、そう、なんで1年小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ俺は、
0: ね、
1: 生きてたら
0: 本当にね。ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
1: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただけるそんな町になっております。

0: ております。
1: その池田町なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですね、この爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
0: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、あのガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にあのブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしている、そういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで、さまざまな方が作って今それを製品化しているところです。
1: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですね、ビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
0: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですか、コストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
1: まずは私もですね、早速このビネガーお酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
0: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当にあの美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこう飲んでいただける、そんな味になっております。
1: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
0: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にあのこういうオーガニックな製品でもあるので、体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
0: いろんなあの料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、あのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね、確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
0: もちろんあのお肉でも非常に合うということで、あの柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもあのジャムなんかはようやく子どもたちっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
1: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます。
1: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね。ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースで、またこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
0: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
1: かき氷
0: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年のあの池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に、現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね。

0: 北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町といいますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当に6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね、非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当に効果があると言われておりますので、いろんなところで試していただければ、まずはね、一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんで応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね、伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想などどんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスがmail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさ

せていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝です。とかなり盛況だったらしいですね、
0: うん、いやありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、は
1: いはい、へえ。
0: で月曜日もほぼ満席、もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです。19日に出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったりして、
1: うん、
0: 人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として

0: 葛西さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、葛西さんが自分のブログ、はい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか、
0: びっくりしまして、あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんにこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、葛西さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、はい、その時も生で葛西さんが、あ、ケニーさんの芝居まっすぐでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、葛西慎介オフィシャルブログ、葛西タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、うん、これの4月22日、はい、ですね、
0: そうです、
1: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、うん、司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですか、いや写真載ってますけどね、
0: そう、僕の写真まで載っけてくれて
1: る、すごいですね、
0: すごいよ、
1: 何人います、この
0: 舞台挨拶でしょ、
1: 舞台挨拶17人、
0: いやこんな舞台挨拶あんまり見ないもんね
1: ない、うん、もう舞台から溢れてますもん、
0: ほぼほぼだって自己紹介で終わったから、ね、あの役に
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか、
0: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
1: はい、うん、すごいいろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、うん、でケニーさんとも映ってるんですよ、はい、葛西慎介さん、
0: そうなんです、もう感謝ですよ、
1: すごいですね、
0: ありがとう、でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役、皆さんすごい良かったって、感動した、泣いたって言ってくれて、はい、もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
1: はい、
0: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁だしだと、
1: はい、
0: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、はい、でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたってことは嬉しいなと思って、
1: これはありがたいことですね、
0: はい、本当に
1: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
0: そう、もう
1: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
0: いやというか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか、
1: そうですね、うん、
0: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
1: はい、
0: だから本当にね、葛西さんの一言嬉しかったなと、別に忖度ないからね、葛西さんと俺は、
1: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという、
0: いや本当に、あの本当に感動したって、うちの母マリーも見に行って、妹は見方、
1: あ、そうですか、
0: だからあん、これは忖度あんのか知れませんが、
1: はいはい、
0: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
1: よかったですね、その感動という意味で泣けたと、
0: うん
1: うん、いや、うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない、
0: そっちの涙ではない、
1: そういう涙ではない、あら、よかったじゃないですか、それは、
0: いや、
1: 最高の親孝行にもなりましたね、それね、
0: やっぱね、見てほしかったんでね、妹にもね、
1: まあ、これだけ反響があると、うん、やはり、ああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はいはい、ひょっとすると、はい、じゃあもう一回おかわりでっていう展開になるかもしれないですね、うん、いや、
0: これはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
1: はい、
0: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
1: はい、
0: 夏ぐらいにもう一回、
1: 暑い夏に
0: もう一回、
1: もう一回
0: 上映ある可能性があります、
1: ね、ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると、
0: もうみんなもう分かったでしょ、もうこの、うん、あの大体皆さん早くなくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、は
1: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
0: はい、
1: もしかしお越しいただいて、
0: もしかしたらですから、
1: うん、ね、
0: ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
1: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
0: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
1: さあそれではですね、はい、この宮古島物語再びら寒かかりゃの願いにちなんだ曲を、
0: はい、
1: お届けしようかなというところですが、
0: はい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時ございますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

町の明かりについ、誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。

0: 私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 園田です。
2: くつなです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: もう5月も後半、5月ラスト、
2: はい、
0: 今日のぐる火曜日、火曜日ぐるぐる、もう月末か、うん、次6月ということで、あっという間ですけれども、
1: はい、
0: まあどうですか最近は。
1: なん
0: か
1: ある最近、まあ、今日もだったんだけど、
0: うん、
1: あのファイヤーサンダーのコテツさんと、
0: はいはい、
1: 今漫才を
0: そう、園田とファイヤーサンダーのコテツさんで、
1: う
0: ん、ユニットを組んで M1 に出る、
1: うん、M1 に出るっていうので、うん、
0: 企画が動き出してて、
1: やってて、うん、でもう新ネタライブ、
0: はいはい、
1: その俺とコテツさん1本ずつ書いてくるて、
0: うん、
1: 新ネタライブゲストも呼んでっていうのはもう第1回は終わってて、うん、で6月13日に第2回をやる、
0: うん、あ、もう毎月、
1: もう月1ペースで一応今のところやってて、そう、それで今日もラジオ撮ったりしたんだけど、
0: はいはい、2人でね、
1: なんか俺はあんま分かんなかったんだけど、うん、その第1回目やった時に、うん、まあ、ゲスト19人とかね、
0: うん、
1: まあ、いろんな漫才師を呼んで、そう、
0: うん、
1: 呼んだんだけど、そしたらその楽屋で、うん、なんか「あれ、こてつさん元気そうですね」みたいな、みんなが言うわけよ、
0: うん、
1: その「こんな元気そうなこてつさん見たことないです」みたいな、
0: お
1: い、そう、まあ俺はちょっとあんま分かんなかった
0: んだけど、はいはい、いつもこんなにもんじゃないって思ってたけど、そうそう、
1: でもなんか、あ、やっぱ楽しいんですねみたいな、うん、このライブみたいに言ってて、はいはいはい、でそこで、うん、あ、なるほどなって思い出したのが、
0: うん、
1: まあそのまあ、言っちゃえばそのファイヤーサンダー、
0: はい、
1: まああんまりその仲が良好じゃないみたいな、
0: まあ、そうですね、崎山さんと小鉄さんの喧嘩をよくするみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: だからそれで小鉄さんが一応なんかその何嬉しくなってるみたいな、崎山さんもいないし、はいはい、自分のネタだし、ね、伸び伸びやってるみたいなのをみんな言ってたんだけど、うん、思い返したら、
0: うん、
1: そのラジオを撮りに渡辺の事務所行った時に、
0: うん、
1: その撮り終わって部屋出たら、
0: うん、
1: そのファイヤーサンダーのマネージャーさんに呼び止められて、
0: うん、
1: その園田さんって手握られて、うん、本当にその漫才一緒にやってくれてありがとうございます。そう、これが始まってからコテツの顔が明るいんです。
0: そんなに、
1: そんなにマネージャーから直々に感謝された。
0: そんなに普段抑圧されてるのコテツさんって。いやいや、崎山さんね、やっぱネタ書きだしさ、厳しいとかもなんとなくわかるけど、うんうんうん、でもさ、いや、そんなにっていう。
2: 普段から見てる人、
1: マネージャーからしたらすごい楽しそうになっているらしい、
0: でも顔が明るくなるって
2: 相当だね、
1: うん、
0: それはすごいいいことだね、
2: 確かに嬉しいね
0: じゃあさ、やっぱさ、ってことはそのね、期間を少しでも長くしていくためにはどんどん勝ち上がっていかないといけないわけだから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: もうほんと M1 目指してやってるから、
2: え、そう

0: 田さんも書いてるんでしょ、ネタ。
1: うん、書いたよ、一応。
0: どう、
1: え、
0: どうなん。
1: でもいやいや、なんか難しいながらも、
2: うん、やってはいるわ。鉄さんのさ、ネタのイメージもあんまりないからさ、
1: う
2: ん、
1: まあ、そうだね、うん、
2: すごいだ、気になる人は気になると、うん、かなり、
1: まあ、だからその、まあ、一応ね、まあ、第1回目も終わったし、うん、なんかもう2人で目標立てましょうって。俺はやっぱさ、1回戦の、うん、M−1 の1回戦の動画に乗りたい、
2: トップ3
1: で、うん、はい、目指しましょうって言うんだけど、小鉄さんはいや、もうそんなの違うと、俺らの目標はただ一つ、うん、この2人組の、そのこの2人の、うん、この関係性からその崎山の匂いを消すことだけ、もうそれだけを目標にしろ
3: って。崎山蓮見の匂いを消せ
1: 消せっつって、それだけ目標だって言ってたのに、うん、今日ラジオ撮ったら、うん、そのどうも始まりましたっつって、うん、どうもファイヤーサンダーの小鉄ですって名乗り始めてもう一気にピリついたちょっと待ってっつって
2: あれでコンビ名は
1: 小鉄園田、
2: 小鉄園田、ね、うん、じゃあそう、2人の時は小鉄園田って名乗ってくださいよみたいなね。
1: 元彼の話しないで。
3: いやいや現役だからファイヤーさん。
2: あ、そうです、すごくいいですね。なんかこう
1: やってます、最近は、はい、
2: いや非常にいいです。クツワさんはどうですか最近は。
0: あれ
2: 出てたじゃない、映画祭。
0: あ、そう
2: ね、
0: 国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルっていう別所哲也さん主催で、フェスティバルアンバサダーにリリコさんが いらっしゃって、
2: J-WAVE のおなじみメンバー、
0: そうそうそう、
2: はいはい、
0: の主催 の、あれに短編映画を
2: 短編映画に靴長してなんていう作品ですか。
0: 回り回る
2: という短編映画に靴長出演している
0: してるんですけど、はい、それでレッドカーペットあるか。
2: いやすごいね、
0: 回りました。
2: うん、どうだった。
0: いや、なんかそのまず私たちが1グループ目だったんで、私たちグループ
2: が、あ、そうなんだ、
0: そう、
2: トップバッター
0: で、その別所さんとそのリリコさんがまず喋って、うんうんうん、でその後はい、では登壇どうぞみたいな感じで出て行って、はいはいはい、うん、なんかそのね、みんなレッドカーペット、
2: うん、
0: ないでしょ。そ
2: のないよ、私あれ、ヨウヤくんと靴なしかないんじゃない、レッドカーペットは。
0: そうか、
2: うん、
0: じゃあね、ちょっとね、あのね、レッドカーペットってその、うん、なんかイメージ的にこうやってみんな手を振ってるさ、イメージ あるでしょ、
2: はいはい、あるある。
0: そのだから私もこうやってみんなで最初に、うん、それどうするみたいな、手振れるかなみたいな、その誰かみんな振ってくれてんのかなみたいな、その、うんうんうん、そのね、ウキウキしながらね、ほんとお祭りみたいな感じだったからね、
2: うん、
0: なんか話してたんだけど、はいはい、もうほんと、もういざ登壇したらその記者の人たちがバーっていて、前に、
2: うんうん、
0: カメラみんな向けてて、
2: うん、
0: そのなんかもうガチガチになっちゃって、その本当にこれは手振るどころじゃ、みんなどうやってんだあれみたいな、そのよく見る
2: 結構記者会見って感じだったんだ。
0: そうそう、なんでみんなあんな手余裕で振れてんだみたいな思ったんだけど、そのなんか端っこからその、うん、はい、手振ってくださいって聞こえたの。
2: あはいはいはい、
0: 言われあ、なんかで、あ、なんか本当に
2: 人から言われて
0: 、うん、でやっとこうやってみんな振れたんだけど、もうそれがないと本当触れる状況じゃないの。
2: あ、そんな緊張感あるんだ。
0: いや、緊張感っていうかもう
2: なんか誰に手振るのみたいな感じ。
0: そうそうそう、
2: パレードではないっていう感じだな。
0: うん、多分それぞれその触れる人もいるんだろうけど、うんうん、本当私はもうこれもう誰に振ってんだろうみたいな、こんな本当にぎこちない、そう、後から写真見たらマジで、うん、もう本当控えめな、なんかもう
2: 手の
0: 低めのなんかこう振ってるかどうかも分かんないみたいな、うん、ちょっと手のひら上げてるみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、ちょっとね、
2: あ、なるほど、
0: もうちょっとも
2: うちょっと和やかに
1: 言ったらいいかなと思
2: ったね。いや、そうなんだ、あれ言われて振ってんだね、みんなね。
0: だからみんな、
2: あ、そうか、
0: そうなんだ、ほんと手振るのむずい、ほんとにあれは。
1: でも誰が言ったかわかんないんでしょ、手振ってくださいって。
0: なんかどっかからか聞こえて
1: きて、現状の可能性あるよね。いや、振らなきゃっていう焦りから来る。
2: でもすごい貴重な機会やったんじゃないかな。
1: いいな、羨ましい、
2: ね、非常に、うん、なんかさ、だって結構なんかみんな映画熱くない、ダウメンバー最近。だってさ、最初映画、ダウで初めて映画デビューしたのは園田めでしょ、
1: うん、室井慎治、
2: 踊る大捜査線、そう、室井慎治のやつで、
0: うん、
2: で、次に凌介、
1: いや、まあ、蓮見かな、
2: 蓮見か、あ、秒速5センチメートルでしょ、うん、で、凌也くんが、うん、あの、ダブルブッキングの川本さんの、
1: うんう
2: ん、映画出て、うん、で、萌子とたまちゃんがおそ松さん、映画おそ松さんに出演して、うん、で、靴はもうショートフィルム出てみたいな、うん、なんかすごいじゃん、映画
0: 熱
2: いじゃん、
0: 熱いね、
1: だあれ、映画まだ
2: まだ、
1: うわ、マジか、
2: ちょっと待って、
1: 楽しいぞ、映画
2: ずるい

まだなんだけど映画ね、え、来んのかな、大丈夫かないつかちょっと映画も、ね、銀幕デビューもできるように頑張りたいと思います、ね、というわけで、それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。 Daily

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニット、ダウ9万、吉原と、
1: 園田と、
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 早速、今夜のテーマに行きましょう。
3: あれってもうそんな前なん？
4: やばいです。
0: 作家さんがね、隣で、
4: 関野さんが、
0: 缶のコーラを倒しました、ブースで。
4: 関野さんがジュースこぼした。
0: どうすんのよこれ。
2: どういう
0: 機材かかってないですじゃないんですよ。機材かかってないですじゃなくて、ちょっとい
4: や大丈夫、
0: まあ、すいませんね、ちょっともしかしたらウェットティッシュとかがもしかしたら、ごめんなさい、すいませんということで、ごめんなさい急に
2: 園田さんのあれってもうそんな前なんの掛け声と同時にだから、
4: すいません驚かしちゃいましたね。
0: 機材に問題はないみたいですので、はい、それでね、お届けしていこうかと思うんですけれどもすいませんね、改めてテーマがあれってもうそんな前なんということで、年を重ねるほど時間の流れが早くなるとはよく言いますが、実際昔の出来事の年数を調べてみると、あれもうそんな前だったんだと思うことも多々あるんじゃないでしょうか、うん、例えばですね、元号が令和になったのは2019年の5月1日、もう7年も前ですね。令和7年前です。
4: じゃあ、七曲がりさんのあの、
0: あれも7年だった結構すごいね、あれから7年って
2: さ、 あれ7年、
0: うん、あれから7年
2: すごい、まだ X とかで見るよね、
0: まだ見る
4: まだ
0: 姫まだ見る、
4: まだ良くない切り抜きが、
0: あれももう7年前からで、ちなみに先ほどかかった星野源さんの恋、これも10年前です。
4: へえ、
0: こんな感じで、このちょっと昔の出来事で、このあこれは懐かしいわっていうよりかは、これもうそんな前っていう、これからもうそんなに経ってんのみたいなやつの話をね、今日はねしていければ
4: な。なるほど。
0: でそして時の流れの感じ方について考えていこうっていう回なんですけれども、コーヒーじゃないコーラで大丈夫ですか？いや

0: 感とかさ、やっぱ蓋あるものじゃないとやっぱね。いやいや、わかりますよ。
1: 捕まっちゃう、捕まっちゃいましたね。こういうのうるさいんですよ、うちのこの子。
0: いやいや、わかります。あのね、スターバックスとか持ってくる時もあるからわかりますけれども、うん、あのやっぱ私今大学にね、うん、この行ってるんですけど、うん、あの大学の図書館、うちの図書館、うん、もう一律蓋付きの飲み物以外は禁止なんですよ。そうだから紙パックのジュースとかも NG、
1: う
0: ん、そ
1: っか、そうなんですね。
0: こういうことが起こるから、
2: 確かに、さすが大学行ってるだけある、はい、
1: 気をつけるんださ
2: すが大学詳しい。忘れてた、私そんな、確かにあった
1: さすが大学に詳しい、
2: さすが大学
1: に、めちゃめちゃ煽ってないか、
0: それ7年もいるから、
1: ね、いや、さすが詳しいね
0: 大学に。私が大学に入学したのも7年前なんですよでまだいる、まだいる、
1: 一緒なんだ。
2: もうそんな前なんて思う、それ
0: 2019年入学だから、もうそんな前なんて思う、思うね、
2: 思う
1: すごいね、大学から出てないってことじゃん、令和になってから。
0: そう、でずっと令和からずっと大学に閉じ込
1: 閉じ込められて
0: る。
1: お前が出てねえんだよ。なんで誰か、誰かから閉じ込められてるスタンス何
0: だ、ま、七曲がりさんと一緒であ
1: の部屋に
2: 入ったのは
0: 一緒さから出れてない、
1: あ、そうなんだ何かを正解しないと出れない、
0: うん、単位よね、しないとね、うん、ということで、
1: はい、
0: なんかまあその時の流れがその年々こう早く感じているんじゃないかと。いや、よくさ、おじさんとかもさんが、うん、えみたいな、なんかその例えば私が2001年生まれなんで、2001年生まれなんですよとか言ったら、うん、えこの前じゃんみたいなこの間じゃんみたいな、
2: あるね、
0: 言われるんだけど、ね、でも最初はいや、この前じゃないですよと思ってたけど、だんだんなそっちの意見が分かってきたというか、ね、どうですか。
2: 本当にそう、私も本当にもう最近本当美容院とか行くとき行った日、うんうん、もう本当もう細かいことで言うと本当、もう前行った美容院2ヶ月前なんとか、もう毎日そんな感じだから、うんうん、本当、しかも美容院行ってもその新しいとこ行ったらその何その切ってもらう人が10歳下とかで、あ、10歳下はない、
0: 10歳下ってだってあなた今いくつ、
2: 私27か
1: 17歳じゃん、
0: 高校生に来てもらってんの、
2: 高校生の時来てもらってないわ、
1: なんかそのビューティーポップみたいなこと高校生専門学生みたいなこと、
2: いや
0: 若い
1: アシスタントでみたいな、
2: 10年10歳ぐらいもう、あ、もうそんぐらいに感じちゃって、その、うん、もうそんな下の人がに切ってもらってんだ、
0: あ、なるほどね、こう 今20歳なんですけどみたいな、専門出て20歳なんですけどとか言われたら、20歳の子が働いてんだみたいな思うってことね、
2: うん、それでもう おばさんになってるなっていうのに感じて、自分が、
0: うんうんうんうん、
2: あ、もうそんな前のことかみたいな、その高校生、そっからいつも思うのね、うん、その美容院行った時に私 の昔のきっかけ
0: が
2: トリガーになってんのよ、そのずっと私が
0: じゃあその美容院でこうね、可愛くなって帰ろうと思っても、うん、あの行くたびにちょっと老けさせられる、
2: 老けてんのよ私、ほんとに
0: 年を感じてんのよ、この子いっぱいだなとか、
1: うん、年齢を私老けてんのよって言いながら爆笑する感じがもうおばさんだもんね、マジで
0: やってることがもうおばさんだ、確かに、うん、そうだね、いや ね、だってだからよくあれ言うのはさ、うん、高校球児がさもう自分たちよりとっくに年下じゃん、
1: うん、
0: でもさ熱湯甲子園ってもうちょっとお兄さんのものだと思ってたら、
1: あ、
0: もういつの間にかこう抜かしてみたいなとかもあるし、
1: うんうんうん、
0: そうね、やっぱ感じるようになるよ、なんかなんでだろうって考えたんだけど、
1: うん
0: うん、ほんとちっちゃい頃なんかはさ、こう物心もついてるかついてないかだからさ、
1: うん、
0: ちっちゃい頃のことってほんとうっすらとしか覚えてないけど、
2: うん、
0: 本当にその5年前6年前みたいな、そのなんだろう、高校生の頃のことってさ、もう結構鮮明に思い出せるじゃない、
1: うん、
0: 別に鮮明に思い出せることがそのもう5、6年も前なんだって思うと、
1: うんうんうん、
0: 少しえもうそんなに経ったのみたいに思いやすいのかなとか思ったりはして、
1: まあ、確かにね、うん、若い頃の記憶の方が定着しやすいっていうもんね、
0: うん、まあ、分かんないけどね、どういう感じ、医学的になんかあるのか、
2: その間の記憶がないもんね、そのこれ5年、もう5年前私この5年何してたのって思う、
0: それね、
2: その記憶がないから、
1: しかもなんか大学を卒業してからの方がさ、
0: うん、
1: なんだろう、その大学とかだとさ紐づいて覚えられたりするじゃん、
0: うんうん、
1: この授業行ってたとか、うんうん、ここのキャンパスだったとか、
0: うんうんうん、
1: 卒業してからはさ、その分かんなくないと、なんか別に同じじゃない、
0: う
1: ん、
0: まあね、毎日通ってる場所とかは、
2: うん、住む場所とかが違う、
0: うん、
2: たらあるけど、 そうそうそう、それじゃなかったらもう一緒だもんね、毎日
0: 変わり映えしないとやばいってことなのかな、
1: うん、あなたはまだ

0: 冬間
1: あなたはまだと記憶できるこの授業受けてたな
2: それどうなんそれこの授業受けてるなってずっと思い続けるのどうなんそれ
1: 思い続けて早7年
2: 本当だよでもだからあれですよその今ね開催に向けてねいろいろ盛り上がってるサッカーのワールドカップもあれも4年に一度じゃないですか、
0: うん、
2: これねびっくりした三笘の1ミリもう4年前やばくない三笘の1ミリってさもうなんかだいぶ最近のものな感じしない
1: と、うん、そうだね、いやそういうことなんだろうな、
0: うん、でもそれは私たちその主催の蓮見翔がそれをずっとさトップ画にしてるじゃんスマホの、
2: ま、待ち受けにね
0: それでたびたび思い出すからもう 4年も経ったのって思ういやいや
2: そ
0: う、
2: それも抜きにしてよ抜きにして三笘の1ミリだってツッコミスターとかでもさ、うん、三笘の1ミリのさーワード出てたじゃないなんかその懐かしいとかの感じではなかったじゃん別にそれが三笘の1ミリ
1: こういうのが一番怖いね
2: いやそうそうそう
1: 聞きたいわだからこれぐらいの
2: やつ、ね、いやそうそう
1: ちょうどいいやつ聞きたい
2: これをねだからぜひ皆さんからもね、うん、募集したいと思います、うん、あれってもうそんな前って思ったこと時の流れの速さを感じたエピソードメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント X への投稿はハッシュタグぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグ上手サメ文字をつけてポストしてくださいたくさんの参加お待ちしてます
3: ジェイウェブぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なん、はい、
1: メッセージ届いてます、はい、ラジオネーム夜の昼寝、時の流れを感じるとのお題ですが、私は21歳の大学生です、はい、そこで皆さんがきっと驚くことを言いますが、芦田愛菜ちゃんと福君と同学年なんです。
3: おあ、そうなんだ、
1: つまりは丸森ダンスで可愛かった子たちも15年経って吉原さんと同級生なんです。そういうことか、同級生、まあ同じ学年ってことかな。
2: 同じ学年
1: じゃない、大学4年、21歳だから、まあ大学4年。
0: いやでも私25だから
1: まあ、時の流れは早いですね。
2: 同じ大学だったらいいや、
0: こんなに大学にいる人がいないのよ、
1: まず。愛菜ちゃんと同級生
0: なの。同級生って言い方やめて。そんなわけない、そんなわけない。
2: そりゃすごいな。
1: え、丸森ダンスの時って何歳？
0: 私は小4とかかな、丸森が来てる2011年とかじゃない、だから小4とかじゃないかな、私は。
1: なるほどね、
0: うん。で、愛菜ちゃんとか福くんは小学校1年生とか、そんぐらいだったんじゃないかな。
1: あ、すごいね、うん、だから、まあ、学童出たぐらいの年の吉原が
0: で、学童が良い
1: 今、同じ学校に通ってるってこと同じ学校には通ってない
0: だから、全然違いますけどまあ、だからさ、愛菜ちゃんと福くんもさ、まあ、あの頃のイメージが定着しすぎててさ、ずっとさ、愛菜ちゃん、福くん呼びじゃん。
2: そうだね、
0: もうだから その最たる例、えなりかずきさんとかね、えなりくんじゃん、ずっとそのだから子役はそれもあるよね、
1: まあ、確かにな、でもこれだから逆もあるよな、その、子役すぎて、

0: まだ21回っていう人もいる気がする。
1: あーなるほどね、うん、芸能界長くて、うん、そうそうそう、
2: ずっといるね、
1: うん、確かにそういうパターンもあるね、うん、でさ、そのさっき言ったさ、ちょうどその三笘の1ミリが4年前、うん、ちょうどいい、これ何年前なんだみたいなやつで1個あって、うんうん、私これびっくりしたんだけど、うん、真空ジェシカさんと、うん、あのメガネのブランドのジーンズの、うん、あのコラボレーションあったじゃん。真空さんがジーンズのモデルやってた、あの結構お笑い界でちょっと話題になった、
2: うん、最近、
0: うん、ちょっとピンとこないかも。どうなんだっけ、
1: これこれこれ、
2: あ、これめっちゃ
0: 最高、
1: これこれ4年前だった、やばくない、
2: 去年
1: じゃない、もうさ、その感じだよね。真空さんとジーンズ、
0: いいお客さんだな、マジ、
1: これ4年前、やばくない、
2: これ去年だよ、これ
1: これ4年前、4年前だって、
2: 嘘だ、
1: 真空ジェシカと
0: ジーンズ、
2: 私な、え、
1: 真空さんのさ、
2: X 始めたの去年ってことじゃん、え、
1: どういうこと、これからでも4年前、
0: いい言葉がどんどん出てくるね。
1: でも確かに川北さんの髪が短い、
0: あーなるほどね、
1: ロン毛じゃないけど、うん、え、この写真さ、お笑いファンの間で結構バズったじゃない、かっこいいすぎるみたいな、うん、モデルとして良すぎるみたいな、
0: 見覚えあるわ、
1: うん、あるでしょ、めっちゃ見たでしょ、これ4年前だよ、4年
0: か、
1: 4年
2: それはすごい、
1: これはたまげたね、私
2: たまげた、
1: うん、これびっくりしたんだよな、
0: 確かに4年って結構絶妙かもな、まあ、なんか前でもないし、最近
1: でも、いやでも中学校、中学生は卒業していきますからね、うん、この間に、
2: そうだね、
0: 確かにね、
1: うん、
0: あ、まあ確かに、
1: この間に卒業して受験して高校に入る、
2: 小6から、
0: 一番絶妙、4年5年前って一番絶妙かもね、マジ忘れてるかも、
1: かなりびっくりすると思うよ、うん、これあるなんかこれ、
0: え、
1: あ、何年前、
0: まあでもそれこそ10年前ぐらいだとね、
1: うんうんうん、あ、そうそう、なんか手元にね、あの、10年前から7年前、2016年から18年の流行語大賞ノミネート30号がね、手元に今用意されてるんですけど、うん、まあ、だから16年、今から10年前の流行語大賞が、
0: うん、
1: 一番大賞が神ってる、
0: うんうんうん、
1: で他にノミネートされてるやつだと君の名は、
0: うん、
1: あとは、うん、シンゴジラ、
0: うん、
1: あ、
0: う
1: ん、あ、センテンススプリングね、
0: はいはい、なんだっけこれ、
1: いやだから文春ですよ、
0: あー懐かしい、
1: だから文春法って言葉もあのノミネートされてますけど、文春法っていう言葉が生まれたのも10年前だね、
2: あ、そうなの、
1: 10年経つね、未だによく使われるけどね、うん、
0: いやポケモン GO やばいね、
1: あ、ポケモン GO ね、10年前ですよ、うん、ポケ GO も
0: 10年経つんだ、
1: ね、自家熱あったね、デング熱とかもあってね、
0: はいはいはいはい、
1: 顔媒介とするみたいな、
0: うん、
1: で17年の、大賞が忖度、はい、
0: うん、
1: 忖度9年前って結構すごくない、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: いやでもなんかやっぱ単語によってなんか感覚変わるわ、刀剣乱舞とか、
1: はいはい、
0: まあなんか納得いくというか、
1: 刀剣乱舞は9年前のみね、
0: うん、けどなんかやっぱ、うん、違うだろうはマジ最近な気がする、
1: うん、あ、そう、あ、
0: これだからどんぐらい日常で言ってるかだろうな、
1: 確かにね、使い続けてたら、あ、意外ともそんな前なんだ、
0: すげー最近に感じるもん、
1: なるほどね、だから、うん、AI っていう言葉がノミネートされたのも10年前なんだね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: うん、どれを AI って言ってたんだろうな、まあ、10年前は
1: 本当 AI のこれ Siri とか、うん、ハンドスピナー9年前ね、
0: 俺だって友達にあげたもんプレゼントで、流行りまくってたから、
2: 高校生の時、
0: いやいや大学生、
2: 大学生の時、大学生の時ハンドスピナー、そっか、
1: 9年前大学生、
0: そうだよ、
1: あ、そう、なんかこれは私がバグってる可能性ある、その長く長くいることによってそのバグってる可能性あるんだけど、
2: そっか、9
1: 年前大学生、そうね、大学生か、でも私9年前高校生か、
2: 私も高3か、
1: はいはい、
2: 高3、1、
1: そっかそっか、でもハンドスピナーね、
0: うん、
1: 回してたね、
0: そうね、
1: うん、
2: 今回してる人、うん、
1: 今回してる人いんのかな、
2: 生まれてきた子とかさ、まあ、今何歳、小学生の子とかは、うん、
1: また別 の, のまた別のやつやってんじゃない、ハンドスピナーに変わる何か流行ってるやつがあるんだよ、子供たちにとって、
0: あ、
1: うん、なるほどね、で2018年の大賞がソダネ、
0: うわーすごい ね,
2: そ, ね
0: そんな前なんだ、
1: うん、そんな前よ、7年8年前、
0: うん、
1: であとあれだね、おっさんずラブ8年前、これ結構びっくりなんだけど、これ結構びっくりじゃない、8年前、なんかいや4年前5年前だったら、ああもうそんな出すか、8年前って思わない、
0: いやすごいわ、
1: おっさんずラブ、
0: まあでも
2: 8年前
0: その

0: 映画やったりしてるもんね。そうだよね、まあ、そう考えたらね、
1: 続いてるからね、う
0: ん、いろいろあるもんね。
1: どう、その今だから10年ぐらい前、うん、10年近く前の流行語がバーってありますけど、うん、一番最近っぽく感じるのありますか？
0: うん、なんだろうな、
2: でも私ほんと TikTok とかほんと最近なんだけどね、このやりやりのちょっとおばさんみたいなこと言うけどさ、その
1: 2018年ですよ、そのノミネートされたの
2: 2018年なんだね、うん、これ
1: そうだよ、だから金足農業も2018年なんだね、だから、うん、それは結構かな、あの野球っていうか甲子園ですよ、高校野球、
2: あ、
1: うん、金足農業ももうそんな前かっていう。
0: いや1位はでも君行きかな、君たちはどう行き、ね、
1: あ、これは、え、これ何、8年前、
2: これ8年前、うん、
1: 映画マジ、君たちはどう生きるか
0: 公開がとか、
1: 君たちはどう生きるか8年前、
2: 小説が、本が
0: 8年前、あ、そっち、そっちか、
2: でそっから映画に、
1: あ、そうなんだ、
0: 漫画とか小説とかの本、
1: あ、はいはいはい、
2: じゃないか、
1: そうだ、最初本で
2: 読んでた、
1: メガネの男の子が表紙のやつか、
0: そっちか、
1: あれか、ね、映画は23年か、
0: そうだよな、
2: 2023、
0: びっくりした今、
1: なるほどね、あ、だからそういうその小説が売れて映画になってとか、オッサンズラブとかもドラマが流行って数年後に映画になってとか、こう地続きのものがあるから、うんうん、これそんな前なんだみたいなのももしかしたらあるのかもしれないわ、うんうんうん、でもカメラを止めるのはもう9年前8年前、うん、とかですよ、いや結構やばいね、
2: やばいよ、
1: だってさ8年9年っつったらさ、もう赤ちゃんがさ小学校2年生3年生になってるわけでしょ、
0: そうだよ、
1: そう考えたらさ恐ろしいよね、やっぱり、
2: 確かに
1: 今日恐ろしい回かもしれない
0: 、10年そうかな、もったいなって思っちゃうね、
1: いや、もったいない、
0: なんか何してたんだろうなってさっきクスさんも言ってたけどさ、
1: もっと成長できたなって思うかもな、
0: 世の中が AI とか言い出してる時にさ、
1: 確かに
0: 何してたんだ俺って、うん、AI はこんなにも進化してるのにさ、俺なんか別に髪の毛減ったぐらいだよマジで
1: 変わったとこ、そうよな、ちょっとそう考えるとなんかこう本当一日一日をもうちょっと大事にというかみたいに、
0: まだ30分しか経ってない、
1: いや思うよもう そこまでいくわ、
0: まあね、
2: 9年前365日あってさ、
1: うん、
2: 今9ってあるけどさ、うん、もっとなんかもっと生きてるからねって思うの、その365、うん、10年だったら 300×365 やったらさ、1日ごとで数えたら何千っていう毎日を生きてるわけでしょ、ね、私たちは、
1: ですよ、もちろん、
2: それってさ、なんかもっとこんもっと生きてすごくないと思う
1: の、こんな生き年換算じゃなくて日に換算した
2: 、日に換算したら
1: よりやばいってこと、
2: こんな毎日その、うん、寝て起きてその、うん、お風呂入って本当、うん、頑張ってるなって思っちゃう、その
1: え、ねぎらいねぎらいのパターンもある、
0: 確かに
1: あるんだ、
0: ご飯食べて毎日、
1: ね、積み重ねてみたいなことですよ、うん、はい、ということでメッセージまだまだ受付中でございます、うん、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。ぐるぐる

0: お届けしたのは忽那選曲。はい、あのカフを上げて失礼しました。
1: はい、コーディーリーで、異星人と熱帯夜です。これはね、サマーフィルムに乗ってっていう映画の主題歌なんですけど、この忘れもしない、私この映画をその映画館にね、この4回目見に行った時に、その隣の人にあの何回見ましたかって言われて、私あ4回ですって言ったら、その隣の人があ僕6回ですって言われて、そのマウントを取られたで おなじみのその曲なんですけど、
2: 全然おなじみじゃない
3: 自分の話すぎる
1: な。でこれがね、もうそのサマーフィルムに乗ってがもう2021年なのね。
3: あー、そのそんな前だ。
1: そうで、私これのマウントを取られてから、もうこれもう5年も経ったのかで、うん、毎回これをこの曲聴くたびに思い出すね、うん、そんな前なんあれ、あのあれって、うん、
3: 出来事が、
1: ね、はい、あの出来事が思い出す
2: けど、思い出すね、拳を握りしめて絶対次やったら殴ってやるんだっていう
1: 何やったんと、ね、
3: 花粉をね、あげ忘れるんですね、その一日一日大事、生きてないからこういう
1: こと花粉に出てた、
2: 捕まった、
3: うん、よろしくお願いしますね。J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクトろくでなし、人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

0: こんばんは、音楽プロジェクト六度なしのにんじんです。緊張。ゲームやめました。ゲーム飽きました。
1: え
0: っ、ー、でも結構やり込んでたんで、もうなんかそのゲームに集中するのが疲れたしてる時は楽しいんですけど、なんかちょっともう一気に開かなくなりましたね。なんか波があるんですよね。多分もう3ヶ月くらい空くとやりたくなる。でももうすでにまたもう一回触ろうかなとかって思ってるんで、波がありますね。今はお休み中。今日はたくさんのメールが届いているので紹介していきます。1通目、ラジオネーム大根さん。前回の弾き語りお疲れ様でした。相変わらず透明感のある声で癒されました。そんなにじさんに質問です。幼い頃からずっと憧れているものとかありますか？そうですねジャニス・ジョプリンとかグリムスパンキーのボーカルさんもそうですし、ジョン・ニューマンっていうアーティストさんもそうなんですけど、ハスキーロックな声が好きで憧れてましたね。自分と違う、自分にないものなんで。でもそういう声になりたかったんですけど違ったみたいですね。多分バンドが好きだったんで、ハスキーな声聞くと、そのバンドをやるために生まれてきた声やなとかって、もうすごいぴったりな声やなとかって思うんで羨ましかったですね。私の声とは合わないなっていうロックが多かったので羨ましいですね。すごく尊敬しますね。
2: あのグリムとかはまだあれですけど、ジャニス・ジョプリンまで行くんですね。
0: あ、そう、なんか車の CM で、あの曲なんですけど、あのなんちゃらオーバーか、ムーブオーバー、あれがね衝撃受けた気がしましたね。そのグリーンスパンキーのカバーで CM で流れてたんですけど、なんだこの曲はみたいな感じで、すごいあの感銘でしたね。ないものねだりみたいなのも多いですね。はい、次のメッセージです。ラジオネーム羽田クライシスさん。人参さん、こんばんは。最近資格を取るための勉強などをしていて、ログでなしの曲を聴いてモチベを保っています。人参さんは何か資格なので取ってみたいと思ったものはありますか？資格はあの管理栄養士の資格取りたいなっていうのを数年前から思っています。思っているだけです。普段結構食事に気を使っている方な気がしてるんで、そういう知識を取り入れてガチガチにしたいなっていうのはありますね。興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質取って、であと根野菜的なこれをどれくらい取ってみたいな、で炭水化物もどれくらい取ってみたいな、そういうのを知識がつくとより安いなとかって思いますよね。あれなんか調べたんですけど、4年くらい大学行ってみたいな、あれで4年かとかって思うとちょっとね勇気出ないですね。
2: しっかりけど、それを勉強の先にある資格なんでしょうね。
0: そうですね、管理栄養士の資格持ってる人かっこいいですね。ラジオネームラララランさん。最近私はコナンと進撃にハマっているのですが、人間ちゃんはハマっているアニメありますか？大好きです、応援してます。ビースターズっていうあの動物のアニメ、シーズン2まで出てたんですけど、でシーズン3が最近出て、で3期を昨日見終わりましたね、一昨日か。思ったより黒くて、でも内容はすごい面白かったですね。肉食動物と草食動物が恋をするみたいな、結構ご法度みたいな世界なんですけど、それを貫き通す主人公みたいな、いや面白かったです、すごく。おすすめ、ドザン教のテロル面白かった。最後のメッセージです。ラジオネームウニさん。にんじんさん、こんばんは。私の男性のタイプは塩鉢の砂糖に出

冷たい人が好きなのですが、ニンジンさんは塩と砂糖に例えるとタイプは何ですか？ニンニンへの私の愛は砂糖10です。え、ちょっと待って待って、8対2ね。いや面白いですねこれ。え、なんやろ、ニンニンさん8、2ですよね、塩8、砂糖2。

0: って結構10代の子が多いイメージなんですかね。私もそういう時期があった気がする。てか私のことを好きじゃない人が好きみたいな時期もあったんで、割と近いかもですね。今そんなことないですけど。
1: じゃあその時は91ぐらい
0: そうですね、91でしたね。結構ね、自分に興味ない人ってすごい惹かれてました。今はあでも近いかもな、73くらいかもしれないですね。塩7佐藤さんくらいの人好きかもですね。
1: それでもまだ塩は高めなんだ。
0: え、そうかも。てかなんかじゃないと、私が多分好きな人になるとデレデレなんで、多少バランス取ってくれる人じゃないとね、近づきすぎて終わるっていうね。面白い。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの一曲、セクシー寿司でリドルでコンヌです。

0: 串寿司でリドルでコンでした。これもなんかちょっと不安になる、若干不安になるサウンドで、このボーカルの声も相まってなんかちょっとハイになってる時みたいなテンション感の曲ですよね。でもすごいサウンドはダークの重低音が響いててみたいな、すごいいいですね、バランス好きですね。
1: なんか聞こえてくる言葉も英語じゃないっていうのが、
0: そうですね、なんかたまにこういう英語じゃない曲聞くんですけど、やっぱあのバックの音で聞いてるなっていう再確認ですね。違う言語の曲はそう新鮮でいいですね。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥスタジオから、グルーヴバンチの6年の詩をお送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは6年の詩のニンジンでした。バイバーイ。 J-WAVE
2: J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということで、あのリアクションメールをいただいてるんですけれども、はいはい、ラジオネームピアノ好きの Y、 中2、13歳の私にとってそれってそんなに最近なんとなりました。すごくジェネレーションギャップ

0: ップを感じて逆に面白いです。
1: こいつ
0: 笑われてるぞ。
1: こいつ
2: 笑われてるぞ。
0: え、今さ13歳ってさ、2013年生まれとか13年14年でもうさ08ラインとかでもギャーギャー言ってんのにさ、うん、もう1213ラインとか14ラインだよ。
2: 2013年、
0: 聞いたことねえよ。14ラインとか
1: もう早く寝なさいよ。13歳は
2: その子に今
1: 何夜更かししてんのよ。
2: 面白いです
0: すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです
2: おい
0: 待ってよ。
1: ほ本当だ、わらがついてるわ。
0: 赤ちゃん、そう、ちゃんと
1: わら、
0: そう、私が悪く読んでる。
1: わらがついてる、
0: わらがついてる、逆に面白いですいやちょっと待ってよ、笑われちゃったよ。
1: くそー、あの半角のわらとかも知らないんだろうな
0: わらってやつ、あの私わってさ、ちっちゃいわ使うのとかもさ、
1: う
0: ん、知らないんだろうね。
1: 知ら
0: ない本当にもうデジタルネイティブどころの話じゃない。
1: こんなどうせこうなるんだからね、あなただってどうせこうなるのよ。まったく、
0: そっか、そうなんだ。まあ確かに感じ方やっぱ違うのかもね、ほんと10代のね人と調べたら。
1: それってそんな前なのか、まだできないもんね。13歳じゃ10年前3歳
2: だもんね。
1: そうだよ、
0: 10年前3歳です。あだから恋の時3歳だぜ。
2: 恋の時3歳
0: やばくない？
2: え、
0: 逃げ恥の時3歳だよ。
2: そっか、
0: 物心すら何ですか逃げ恥ってみたいな感じだよ。3歳だ
2: と見れないじゃん、ちゃんと。でもわかんない。
1: すごいね。
0: 恋ダンスの時3歳ってやばくない？
1: うわ
0: 恐ろしくない？物心どころじゃないじゃん
2: 再放送とかで見てんのかな。
0: 再放送のやつ
1: だ。そのレベルだよね。もう
0: 再放送で見るやつだよ。だからうちらにとっての、
2: 待って、
0: うん、なんだろうね。
2: そっか、
1: だからなんだろう、いやでもさ、
0: うちらにとっての古畑任三郎とか、
2: あー、まあ
0: ね、じゃない。
2: 待って、じゃあさ、うん、星野源とさ今ガッキーが結婚したのとか聞いたらすごい今びっくりするじゃない。その
0: いや知ってる、知ってはいる、
2: 知ってはいる
0: 知ってはいると思う。だからそのびっくり感もないんじゃない。そのだから当時3歳だったから、あの逃げ恥の2人がみたいな衝撃すらも別にないんじゃない。
1: てかだからもうね、あ星野源さんってあれでしょ、うん、マリオの人でしょとかいう可能性あるよ。あ任天堂の人でしょみたいな。
0: ない本当に
1: そのレベルだよね。
0: そういうことだと思うよ。
1: いやいや違うだろ、11人もいるの人だろ
0: そうそう、11人もいるの。生まれてもないじゃない生まれてる、ギリ
2: 生まれてないんじゃない。
1: わ、
0: ね、
1: からんな、それぐらいだ。
0: そうだよね、すごいね、いっぱいメールいただいてます、
1: は
0: い。
1: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、
0: はい、
1: 成人が20歳から18歳に引き下げられたのが4年前。
0: あーそう、
1: すいません急に大きい声出してすいません。
2: びっくりした。
1: 2022年です、それに伴い成人式が20歳の集いに名称が変更されましたが、ね、20歳の集いと呼ぶのは流行ってますか？流行ってまあ、うん、お笑いよりは流行ってお笑いよりは流行ってんじゃないですか。
0: でもニュースとかでね言われるからね、20歳がすごいってね、うんうんうんうん、でも成人式って言っちゃうよ ね。自分が成人式だった人は成人式って言っちゃうよ。
2: そっか、
0: さすがに。
1: そうだね、そうか、4年前なんだ。じゃああれは晴れの日、晴れの日じゃねえや、何だっけ、
0: あれね、
1: 振袖、ね、レンタルで逃げた人たちは何年前、はい、
0: あれもうコロナ前、コロナ前とかじゃない？だから成人式ができてたってことはコロナ前ですよ。
2: そっか、そっか、そうだ、そうだ、うん、じゃあもう5、6年、
0: うん、もっと前じゃない？
2: もっと前、
0: もうちょい前じゃない？18年か、ほら、
1: うわ、8年前だ、
0: うん、もっと前です。
1: すごいね、
2: ずっとまだ喋ってるぞ。まだその
0: 未だに言ってんのは、うん、そのハスミが言ってるからの可能性ある。これこそ
2: これこそ
0: その可能性ある。
2: 定期的に
1: な。
0: いやだからあれですよ、横浜流星さんっているじゃん、
2: うん、
0: 俳優の横浜流星さんって私の中では、
1: うん、
0: そのまだ髪ピンクのイメージなんだけど、
2: ヒ
0: カキョンとのドラマの頃のイメージなんだけど、あのそう横浜流星さんがそのピンク髪でバーンイケメン出てきたみたいになった時が、あれが6年前です、2019年。
2: あれ6年前？
0: もっと2026か7年前か。
1: 2026
0: で今で2019年だから、
1: あ7年前だね、
0: うん、7年前ですよ。髪ピンクの横浜流星、
2: あれ7年前、
0: うん、それびっくりじゃない？いつまでもそのさっきのさ子役のマナちゃん福くんって呼んじゃうみたいな話で、私まだ

0: 横浜流星さん髪ピンクのイメージ止まってる。確かにね、もう今タイガやってるからとかね、いろいろやってますけど。
1: 確かにすごい。確かにな、まだ食べちゃんは俺ゴスロリのイメージ。
0: いやーデカワンコ相当前よ、デカワンコなんて
2: もうわかんない、
0: めちゃくちゃ前だからな。
1: 小学生の時だからな、
3: あれ小学生の時園田さんが、
1: うん、じゃなかったかな。
0: そう、私もすごい相当ちっちゃかった記憶だね。
1: はい、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、今年芦田愛菜ちゃんと吉原さんが同級生ってことは、
0: 同級生じゃないんだって、
1: うん、来年には愛菜ちゃんが吉原さんより先輩になるってことですか。
0: そのさ、あ、そういうことです。追い越されることはないの。追い越されることはないんだよ。
2: そうなる。
1: 先輩というか卒業、
0: 追い越されることはないんだよ。愛菜ちゃんは卒業、私も卒業します。
1: 愛菜ちゃんは無事卒業。
0: 私も卒業します。
1: 吉原が残留
0: だから、4年大学4年生を結構やってるって、あのね、
1: 結構やってる。あ、長いですか、大学4年生。
0: あ、まあ、結構やってる。
1: あ、そうな
0: の。まあ、休学とかしてたから、あの、1回休んでまた出戻りみたいな感じだから、だけど、まあまあまあ、結構やってる。
1: ああ、できるんすね。
2: そうね、
1: できないと思ってた、大学4年生って。
0: 抜かされることはないよ。
1: なんで今年はそんな自信あんの。
0: 同級生とかじゃないから。
1: 何回も無理だったのに。
0: 同級生とかじゃないから。
1: 今年の気合えぐいな。
0: よろしくな。そこんとこよろしくな。本当に。ということで、はい、あの、まだまだメッセージ募集しております、はい、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
4: 政府は今月の月例経済報告で国内景気を総括する基調判断を先月から据え置き、緩やかに回復しているが中東情勢の影響を注視する必要があるとしました。レギュラーガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金制度について、自民党の萩生田幹事長代行は見直しが不可欠だという考えを重ねて示しました。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できます。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は16万3299人で、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。気象庁はカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達すると予想され、31日午後には強い勢力で沖縄の南の海上に進む可能性が高いと発表しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は湿った空気の影響で1日を通して雲が多くなるでしょう。にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は26度から28度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで警報や注意報などの防災気象情報の表現が変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ルグルグル常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE グルグル。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりますが、さっきね13歳の子から、メッセージいただきましたけど笑われちゃってましたけれども、はい、そのだから今中2の子が生まれたのが、2013年だとして、その2013年の流行語、今でしょう、おもてなし、
1: JJJ
0: 素晴らしい豊作だね。
1: 豊作ですよ。
0: 流行ってるも流行ってるもんね。そんな
1: ちょっと曲
0: 倍返しも
1: 倍返し曲もえぐいよ。
0: 曲えぐい。
1: 2013年曲、フォーチュンクッキー、
0: おお、恋するフォーチュンクッキー、 AKB
1: 忍者リボン、
0: 罪悪感に、
1: あと RPG ね、
0: セカンワの、その時に生まれたんだね。
1: めめしくて、
0: うわーすごい、
1: すごいじゃん。
2: 楽しい、
0: 楽しい年だよ2013年。
2: 本当に楽しい年、
0: 赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい、楽しい年だった。
1: 楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから、みんな学生の時は楽しい
0: だ、あの頃楽しい年
2: 13
1: 年すごいよね。もう一回やりました。学生の子は今が一番楽しいだろうか、
0: 大返しだって言ったりさ、今の子ってどう、
1: 今の子つまんない、今の子、今の子も楽しいよ別に。
2: それに比べたら
0: そうだよね、今でしょみたいなキラワードないんじゃない。
1: あんじゃない、どう知らんけど流行ってる、あるだろ別に。
0: ねえ、お昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、ねえ、セカオワバックナンバーキャリーパミュパミュ AKB みたいな時代だったよ。
1: 確か無音で無言かもね、
0: 今
1: 学校で見た給食の時間、無音で無言、そう流行語もないし、曲もない。
0: でもマジで、まあ、今はあれだろうけど、本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ。
1: あ、まあまあそれは
0: 流行語とかだったと思うし、いやだから本当で そことかもさ、もう人によって感じ方やっぱ違うから、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、いろいろね、いやそうだから2013年とか、そのあの頃って言い方するけど、はちゃんと流行ってるもの、もう本当に国民的に流行したものが多かったのよ。流行ってるやつは本当にちゃんと流行ってたから、
1: そうだね。
0: でそれはやっぱり今の時代本当にコンテンツがこう分散していって、ショート動画だ、テレビだけじゃなくてショート動画、YouTube とか、だからまあその本当に何だろう、スター、大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、ね、その自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから、そうそう、だから昔今ほどそのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、アイドルだったら AKB、 流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね。
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、そのあれあったよねとか、これ流行ったよねがもしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: そうね、確かに、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか、ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわって、いやちいかわ今か、まあ、
0: 流行り続けてる、続けてるイメージだけど、
1: あ、厳しいって
2: やっ
0: ぱ厳しいってってあれか、あのサッカーあれ、あ、あれか、ジョージか、あ、メンズコーチね、いやいやいや、そう厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: 関野さん、関野さんの、
0: 関野さんの
1: 今でしょぐらいのって言いましたよ、
0: いやいやいや全然、まあ、ギリピンとこないぐらいの厳しいって、まあ、あったけどね、確かにね、
1: 勉強してくださいとかか、
0: あ、何してるんですか、勉強してください、
1: 今でしょで言う、
0: そう、ネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの息を出たじゃん。今ネットミームの息を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ、
1: だから林先生はやっぱネットミームからそのテレビスターにな
0: ったからね、
1: それがないよね、そのテレビスターになるっていう、
0: そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、まあこう本当インフルエンサーとトップインフルエンサーみたいなね印象だから、やっぱりそうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするかも ね、
1: 若者の間だけで流行ってるっていう、 のが多いのかもしれない、
0: うん、そうね今はね、う
1: ん、
0: はい、
1: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、うん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは。
1: 私が最近スーパーに行くと、うん、あれっていつからなくなったのと思うものがありました。
0: 何？
1: それは明治のカールです。うん、東日本から姿を消したのは2017年らしく、今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね。何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、いけるのと思ったりもしますが、
2: 確かに、うん、カール、確かにカール食べてた、
1: なんか話題になった ね、
0: だから
1: 西日本じゃないと買えない
0: って。そうそう、我々はこうお仕事させてもらうようになって、うん、結構大阪に行く機会が増えたから、うんうんうん、ちょこちょこ、ね、年に何回か目にしてるんだけど、うん、でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その大阪行くときカール、うん、やっぱあるよね、
1: うん、そうそう頼まれる。
0: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だね。
1: カールなんかカールが一番最初にそのなくなるみたいなんで話題になった気がする、
0: うんうんうん、
1: その後ひもきゅうとか、
0: ひもきゅうね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: ああ
0: 板ガム、あのシーナリンゴがかっこいい CM やってたやつ。
1: あ、ゼウスは、ゼウス、
0: 何ゼウスって、
1: ゼウスってなんかめっちゃスースー系のやつ、
0: うん、
1: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど、
0: てかフィッツもだって言うさ、今売ってる、
1: あ、
2: 見ない
0: 一回なくなったで、また
1: あの形状のガムがねえよな、て
0: か、そう、板ガムじゃない、
2: 確かに、
0: なんか板ガムが好きなのに私
2: そう、
1: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、うん、こう名刺入れみたいな、うんうん、名刺入れみたいな形のやつじゃない、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あれ、確かに、うん、グリーンガムとかはいまだにあるけど、あ、うん、あ、名刺入れみたいな形、
1: そうそうそう、
0: 名刺入れ、じゃあ、あれ名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ、私は
1: いや、あれ絶対俺も買ってた
0: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの、あれ
1: あれ人にあげるときかっこいいんだよな、
0: 確かに、
1: ピッて出してさ、ピッて出してなんか
0: ねえ、あの頃楽しかった
2: な、やっぱ楽しかった、
0: あれも2014年とかだろ、どうせ
1: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいな、なんかそのピッチくれよってさ、パッて開けてさ、あ、これ今ねえわみたいな、
0: 前後2列になっててさ、あ、後列から取ったんだとかあったんだよ、楽しかったんだよ、あの頃は
1: 根元から取っちゃってな、根元から取っちゃってみたいな、
2: 今の子知らないのか、
1: 本当にあとお酒だけ、あとお酒だけあればいい、今この場に、
0: この場にいいつまみがあるからね、
1: いいつまみがあればね、ラジオネーム釣り目猫、
0: はい、
1: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
0: あるね、
1: つい先日また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真でした。自分としては、え、あれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか。
0: なるほどね、こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、
1: うん、
2: 3年前
0: だってよ、どう思いますか。
1: 確かに大事、
2: 3年前ってどう、うん、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも、これは、ん、もう3年も
1: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思ったら、チームのこと一緒、
0: もうあんな前か
2: って、あ、3年、そっか、
0: もう3年経ってますよ、
2: 3年しか経ってない、
0: あ、どっち、
2: 3年も経って3年これ
1: 今迷路の入り口に立ちました
0: もうなんか
1: 抜け出せるかな、
0: 懐かしいとかの次元じゃないあなたは
2: ちょっと、あ、まあ3年か、
0: どう思う、そっち
2: でも本当にもうダウってもう本当ダウのことに関しては本当あっという間だったから、
1: うんうん、
2: 3年前か、
0: じゃあ3年も経ってるって言いますね。睡眠猫と同じ気持ちってことでいいんですね。
2: 同じ、いや同じ、そうですね。ね、どう感じますか。
0: いや、まだ3年しか経ってないんだ。
2: になる？

0: 逆だけれども、
1: ああ、うん、点滅でしょ、うん、だってあれだよね、点滅あれだよね、
0: 本田劇場ですよ、
1: 本田劇場か、はい、あーもうあれ3年
0: おっさ
2: ゴールが見えてきた、
1: 3年前か
0: おっさ、いや時の流れ方違すぎない靴なだけ、うん、なんかさ若い頃はとか大人になってからは早く感じるよねとかの話してたけど、うんうん、靴なだけ、うん、時の流れ方違すぎない同じ話できるかな、
1: なるほどね、
0: なるほどね、じゃあ
1: そりゃ27にもなるわ、
0: あだから当時
2: そりゃ27にもなるわ
1: 24歳、
0: 私24でしたけども、
1: そっか、若かったんだね、若い、若かったんだこの時まだ全然
2: そうだね、24歳、20代前半、
0: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでもさ、うん、あのストーリーズのハイライトとか、
2: あ、はいはい、
0: 3年前の今日とかさ、うん、はぁとか思う、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな
2: 確かに
0: 思うよ、
1: あった、ね、
2: しかも吉原結構髪型が変わるから、そうそ
0: う、ね、あ変遷がねすごいからね、
2: うん、かりやすいよな、インナーから
0: インストリー、まあ、コンロも最近もしてたし、
2: コンロめっちゃ姫カットの時
0: とか姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
1: そうだね、
0: あそうだからそれで言うと大喜る人たちに、
2: うん、
0: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
2: うん、
0: なんだかんだこう介護と何回かこうこの何年間で何回か出させてもらってるけど、でその吉原玲奈の怪盗ダイジェストみたいな動画をね、
2: うん、
0: 作ってもらったんだけど、うん、もうすごい髪がコロッコロッコロッコロッ変わってて金髪で答えたと思ったらみんなカラー入ってるし、
1: いつの字
0: そうそうそうコロコロびっくりするそれ見て、
1: 確かにそういう、そう何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って YouTube とかって、
0: そうだね、
1: 何ヶ月前、
2: ショートじゃないやつ、
1: アップロード見るたびにさ、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画 その見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね1年前とかの見ちゃう
2: ババアすぎる動画つい見ちゃう話おーババアだねいいね
0: いいね
2: 一緒に年取ってる感じがするよやっぱり、うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、
0: あ
2: なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね、
0: あ、うん、そうね、おい、それこそクスナに追い越されるんじゃない、クスナめ、その、
2: あやっぱババア、
0: うん、加速、
2: あ、脳年齢
0: 脳年齢で、
2: うん、追い越される脳年齢とかももう終わってる言葉
0: なの、確かにマジでやばいね、
1: まあ、
0: 脳内メーカーとか、
2: いや、怖い怖い、怖い
0: 完全に、まだまだメッセージを受け付けております、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでグルグル813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE

0: お届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉田さん、カーネーション吉田さん来てくださって一緒にねお届けして いきましたけど、ね、好き好きらしいね、恋バナとか
2: 吉田さん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ 楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうに言ってくれるんですか、はい、今週も楽しくやっていけたらなと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけどびっくりねとだけ返しておきましたこれって僕のこと好きですよねということで、だからなるほどね、その君の名はの、うん、まずこれも懐かしい話ですけど、
3: うんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、うん、手に好きだって書いてたとこ泣いたよねって言ったら、その好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: う
0: ん、
3: うわ
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた、いやこれ、
2: 高校生ぐらいですか、
0: うん、18歳の男の子、
2: あ
0: 告られたんかと思った、あいやどう、これ
3: でも私好きなんじゃないって思う。
0: え、そうかな、
3: ちょっとあの好きとまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。その
2: わざわざ言ってるもんね、これ。
0: 確かにね、
3: そう言ってるし、
0: ああ確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしても、それを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
3: うん、そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃ
0: ん。ああなるほどね、
3: 全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がするね、うん、君の名の話してたわけでしょ、流れ的に、
0: うんうん、確かにね、なるほどなるほど、うん、
2: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
0: いやそうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって
3: LINE、うん、で、
0: いや私そんなことしたことないんだけど
2: 確かにしたことないわ、わ、うん、かんねえ、
0: 友達と、
2: どうしよう、あるしたこと、
3: いやないか、
2: やばいやばい、
0: 異性というかこう恋愛対象というか、うん、の友達と、
3: え、恋愛対象、
0: その友達と、何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で、
3: だわざわざ送ったってことでしょ、これ 見たんだけど、
0: うん、だからそう会話を続けているということだからね、そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら、
3: まあね、そっか、で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ、
0: あーそういうことね、
3: なる、
0: そういう話
2: なるかもしれない、
3: デートして、
0: あ楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ、
3: それはちょっとね、
0: うん、
2: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られてる、
3: そういうことか、
0: かなり
3: 確かに
2: な、
0: かなり旧作として、
3: うん、そうだよね、配信とか
2: で見てこれ流行ったらしいよっていうこと、
0: うわ
3: ーそういうことか、じゃ最近見たのかな、
0: じゃ最近見たのかもね、
3: 最近見て話してんのか、
0: そうだね、
3: うわ
0: へえ、
2: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとした

0: あら、
1: そうだね、
0: この10年越しに。
1: 確かにね。
0: めっちゃいいけどね、
1: 大好きなんじゃない。
0: 続けてほしいわ、 LINE を。
1: そうだね、うん、
2: びっくりね。
0: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし。
1: 確かにびっくりねという返しも、ね、
2: 返し
1: もね。
0: ちょっとおばさんすぎるわ。
1: びっくりね。
0: 男の子だもんね。
1: そう、うちらが10歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね、
2: びっくりね、びっくりね。
0: ちょっと吐息多すぎるもん。ドゥドゥドゥってドゥドゥドゥって言ってるから。
1: ドゥドゥドゥとは言ってない。うん、まあ、いいね、若いですね、
2: 若いですね、若いですね、
1: ババナビゲーター、
0: ババナビゲーター
1: 、ゾッとしちゃった
0: 、若いですね、
1: 若いですねとか言ってて、ね、二度と言わないこれ。二度と言わない私。大学生だよ私、やってまだ。
0: いや、それ違うけど、それ違うぞ、吉原、違うぞ。
1: 二度と言わない若いねとか。
0: 大学生じゃねえんだお前は。
1: 大学生なんだからまだ。
2: まだまだ大学生なの。
1: もう一ついきます、はい、ラジオネーム釣り目猫の俺のこと好きじゃねえだっけだ。先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると、僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん、僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん、友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺、あいつのことまだ好きだったんでしょうか。
2: 俺があ
1: いつなんじゃないか。
2: 自分で
0: 好きだろ。
2: まだ、まだ気づいてない。
0: 好きだったんでしょうかじゃない。好きじゃん。
1: いやでも分かる、私これ、まあ、でも釣り目猫はもうその子以来新しく人好きになってないから、
0: うん、
1: 結構よりもうより引きずってる感じするけど、私も高3の頃に好きだった男の子がインスタで、その私のその高3の高2の頃の別のクラスメイトと、あの大学に入ってから付き合ってて、
0: うんうん、
1: だからお互い知って、その私が付き合った子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
0: うんうんうんうん、
1: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、うんうん、ちょっとミュートにしちゃったもん、うん、
0: そう
1: 見たくなってあんまり、
2: もしかして好きなんじゃないみたいな、好き
1: だ、いやだから、いやもう好きとかじゃないけど、叶わなかったのが、うん、あの嫌すぎ、
2: あ
1: 普通に、
2: なるほどね、
1: 叶わなかった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ。
0: 好きなんじゃん。
1: いや好きじゃないよ。でも好きじゃないって。
2: どうする、
1: 私は釣り目猫と違って、高校卒業してから別にまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから、あ別に引きずってはないです。
2: 本当、
1: はい、でもミュートにはした。ミュートにはした。その子たちが海外旅行行く投稿とか、
2: あ
1: ベトナム旅行行ってなんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘、ベトナムの人がよく被るあれとか被ってる写真とかを見て限界が来てミュートにした。
0: え、ん？まだミュート。
1: まだミュート。まだミュート。まだミュート。
0: じゃあ今解除できんじゃないの、好きとかじゃないの。
1: なんで解除しなきゃいけないの。なんで解除しなきゃいけない。いやまあまあでもわかるな、だから。
0: あ
1: うん、こういう気持ちは、
2: やか
1: そのもう好きか好きかじゃないかは本当、うん、自分のみぞ知るだけど、うん、自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、
2: うん、
1: やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう、うん、
0: なるほどね、
1: うん、別の人と結婚しちゃったとかさ、
2: もう無理だもんな、だって今さ、
1: もう無理よ、
2: 今頃、ね、自分のこの気持ちね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ好きだって思ってももう無理だもんな、
1: もう何にもできないから、
2: 未来はないもんなこの先に。
1: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん。楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ、
2: もうな無理だよこれ。
0: みたいなんか
1: こういう経験ありますか、くつのさん。
2: いやないです
1: ない
2: ない。
1: その昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか、
2: うん、見ないもんな、その忘れてる、その時もうなんかもう、
1: うん、
2: もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のこととは。
1: あ、そう、
2: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも、
1: へ
2: え、好きだったっけみたいな感じ、その、
1: へえ。 うん、大丈夫なんか今懐かしい話とかしてるけどついていけてるその場合。いやいやな、
2: うんうん、
1: なるほど。まあでも気持ちがリセット、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうそう、
1: 気持ちリセット
2: 結構ゼロになるかも。
1: あ、なるほどね、うん、切り替えが上手なんだ。
2: あ、うん、そうなのかな、
1: そういう言い方しとくわということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでは私は釣り目の子に共感はしたかな。
0: ああ、
1: うん、なるほどね。久々にというか初めてかも釣り目の子に共感したということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、釣り目の子に決定。おめでとうございます。キラステッカーを差し上げますということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃない体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キャラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
3: J-WAY グルグル On 81.3

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダーキューマンの演劇公演ロマンスの主題歌、金より勝る桃色ロマンス。だからロマンスの東京公演からももう1年が経つ
1: ということですね。1年経った、
0: うん。で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたね、
2: はい、
0: してもらいました、
2: ね、行ってきました。
0: どうでしたか？
2: すごいパワフルだった ね、
1: うん、最高だったな。もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、もうそのなんか3人泣いてたよね。
2: ああそうそうそう、もう
1: あんま、あんまその
2: やっぱね、うん、3人がそれぞれみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで、
1: グループって1人泣くとかはあるけど、
0: 確かに
1: 泣けないよみたいなあるけど、
0: 3人
1: みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
2: なんか誰かが泣いちゃって虫中に、うん、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋り出したら泣いちゃって、泣いちゃってまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんなこう伝染していったのかな、うんうんうんうん、
2: めっちゃ
1: いや素敵ですね、うん、その歌ってくれてたし ね、
0: ちなみにあこの桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオもあの出ております、
1: うん、
0: それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん？

0: on 81.3 FM。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあ、いろんな流行った言葉とかね、
1: うん、
0: あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、逃げ恥が10年前だとかね、
2: うん、X の話したっけ。 X
0: がもう
2: 3年前、
0: そうだそうだ、
1: 名前が変わったのね。
0: ツイッターから X に変わったのももう3年前、
2: 3年経ってるんだね、うん、
0: それもすごいね。
1: すごいね。
0: 私だってまだツイッターって言ってる人いるんじゃない。いるかな。
1: はいはい、
0: あいた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、なんでまだ馴染まないね。
0: 3年経っても
1: Xっていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
1: うん、
2: さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ。
0: いや、それは、うん、それはしてないと思う、使えないんじゃない、わかんないけど、
1: 多分強制的に、
0: ま、そう、だから青い鳥から、
2: うん、そうそう、青い鳥
0: から X に変わったのももう3年前ですよっていう
1: ね。え、いやー、まあ X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね。
0: マジ。
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前。
1: 10年前、
0: マジか。
1: ああ、もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
0: うわすごいね、
1: 結構なおじさんになって
0: る。あの運転免許証の写真面白すぎる人でしょ。
2: ふざけすぎてる人でしょ。
0: でもあれだよ、おでんツンツン男、これも多分ちょい 2年ぐらい、3年前ぐらいかもしれないけど、
1: うん、
0: あのおでんツンツン男、あのおでんの、
1: うん、
0: あのマークが刻まれたグリルズ作ってた
2: よ。
0: 嘘。うん、歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってたよ。おでん、
1: そう、
2: 忘れないマイトしてる、
1: うん、精力的にやってるんだよね。
0: やってんだよ、
2: 強い、
0: うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃった。
2: そうですか。
0: あっという間ですね、本当に。ということでね、11時半になりましたけれども、
1: はい、
0: この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
1: あ、なんだ、
0: クイズ、これもっと前じゃね。
1: なんだそれ。
2: なんだ、
0: クイズをここから行います。
1: やった。
0: この企画はですね、はい、今から5年前2021年の出来事を8個発表します、
1: はい、
0: しかしその中に3つだけ2021年以前、
1: はい、
0: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
1: うん、
0: でその2021年よりも前の出来事3つを当てることができれば、うん、オッケーというゲーム。
1: あ、そっちを当てるんですね。
0: そう、
1: 2021年の出来事ではなく、
0: そう、これは5年以上前だろってやつを当てる、
2: うん、なるほど、
0: っていうゲームでございます。
1: はい、
0: はい、自信どうですか、ありますか。
1: まあだから、まあ、2021年でしょ、
0: だからコロナ
1: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
0: はいはいはい、
1: 2人は卒業してない。
2: そっか、
0: 大学
2: コロナ禍だし、
0: ダウを組んで、
2: 組み立てか、
0: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね、
1: ちょっとそこを基準に。
2: なるほど、
0: はいはい、確かにその頃を思い出して、
1: 俺多分それ卒業してるわ、でも2人は在学中だわ、
0: そうだね、
1: みたいなので、
0: ちょっと紐付けて、
1: 省けていけばいいんじゃない。
0: 確かに、自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこ

0: ちらです、
1: はい、
0: まず1つ目イカゲーム配信開始、2つ目消費税 10% に引き上げ、3つ目音声 SNS クラブハウスが大ブームに、
1: 懐かしい
0: 4つ目タピルが流行語大賞ノミネート、5つ目 YouTube ショート本格提供開始、6つ目 TBS ラビット放送がスタート、7つ目大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得、8つ目宮迫博之 YouTube チャンネル解説
1: なるほど、
0: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります、
2: 前
0: その3つを当てましょうということでございます。
1: え、これだからさ2021年よりも最近のものは1個も入ってないってことだよね。
0: あとは全部2021、
1: やばい、それもやばいな。普通に YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど、
0: だそうだね、意外と5年ぐらいあって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ自信、これは2021年より前だろうというものを、
1: はい、
0: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
1: いや、まあ1個俺は絶対にってのあるな、
0: 何何、
1: 4番タピルがある、
0: はいはいはい、
1: 最初のミネート、
0: うんうんうん、私もさすがにだと思う。
1: 俺だって大学生の時に、うん、タピってたよよく。
0: あ、で卒業してるから20歳。
1: そう。
0: そう、私も2019年、まあ、高校生の時とかですよ。もうめちゃくちゃタピオカ飲んでたの。
1: あら。
0: そうだから2018年19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
1: 本当だわ。
0: ことで私もタピルは21年より前じゃないかなっていうふうに思うんですけど。どうですか。
2: 私もその通りだと思います。
0: はい、3人目の意見。
1: 一言一句。
0: その一言一句。
1: マジか。
0: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすがに21年より前
1: だ
0: と思います。ということで、は
1: い、
0: タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
1: よしよしよしよしよし。
0: 正解。これちなみに何年ですか。2019年、
2: ね、
0: そうだからまだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、
1: はいはい、大学3年とか4年とかだな、
0: うん、じゃあ俺が、そう、私がね、高3、高2、高3、高大学1年生、19年、うん、
1: いいね、
0: うん、いい、
1: ドンピシャ、
0: やっぱ紐付けて、ま、
1: よしよし、よし、
2: 行こう行こ
0: う、あと2つですから、
1: はい
0: はい、
1: イカゲームはどうですか、皆さん見ました、
0: イカゲームは見たよ。でもだから
2: シーズン1でしょ、
0: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない、あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった、
1: そうか、
0: さすがに21年より前ではないんじゃない、うんうん、
1: ああ俺今イテオンクラス見てるんだけど、
0: 懐かしい、わなぬんでやろ、
1: 今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする、
2: なるほどね、
1: うん、
2: それより後
0: か、あでもそう、韓国ドラマの流行、
2: そうだよね、
1: イテオンクラスより後なら、うん、もう確定で21年
2: 21年だと思うな、
0: ね、19年ではないでしょ
2: う、うんうんうん、う
0: ん、20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど、
1: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう、
0: あのイカゲームは、
1: うん、
0: イカゲーム置いとくってこと、
1: ね、イカゲームだから21年の可能性があるから、
0: はいはいはい、
1: やめとこう、
2: 確かにね、
1: う
2: ん、だってそうだよね、
0: 21年、あ、そうね、
2: あ、2019
0: と20年が
2: 混ぜて
1: る、あ、激ムズじゃない、
0: 近いな、近いな、
2: なるほど、え、20年
0: ちょっと待って、じゃあさ、一回、イカゲームは、まあまだ、まあコロナ禍だったよねっていう、ざっくり、
2: そうだ
0: ね、で、クラブハウスも、コロナで流行ったはずなんですよ。
2: いや、これ大学生の時は私絶
0: 対、私もやってた。
2: ね、
0: 大学何年生の時だったかなっていう。
2: 結構3、4年だった気がするんだけどな、私が。友達に招待されないと、
0: そうそう、
2: あの入れないんだよね。
0: そう、会員制みたいな感じ。
2: そうそうそう、
0: 友達からの紹介制じゃないと、
2: だからなんかあったそういうの。
0: 入れないみたいなやつだったね。で、うん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから流行ったんだよ。やってたやってた、落ち系のメンバーとかでやってたよ。で、それがいつだって話なんだけど、フローリングならでは、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではって、あれ2021年の1月、
1: うん、
0: そん時やってたと思うんだよな、私、うん、
2: おー、じゃあ25年前、
1: え、じゃあ2020年の年末の方ってこと、
0: いや、わからん、 21年のものな気もする。私結構早かったから、この大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない。
1: ああなるほどね、うん、そうかそうか、大ブームか。
0: そうそう、あのクラブハウスが提供されましたじゃなくて大ブームにって。
1: あ、じゃあ2021年じゃん、
0: うん、かもね。
1: やばいやばい、もう確定できんのから行こうよ。
0: 消費税やばい、消費税が分かんないな。
2: いやこれ5年以上前な気がするな。
0: あ、これ

0: 以上前さすがに
1: 10%、あれ 10% とあのエコバッグ
0: あのレジ袋ね、
1: レジの同じぐらい、
0: それはあレジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、それはコロナ禍2020、
1: それは最近か
0: だから、だからでも消費税はその前に上がったような気はする、だから21年より前な気もする、
2: う
0: ん、私、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: うん、じゃあ行ってみようか、
2: 2番いきましょう、
0: はい、消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね、うん、よしよしよし、これ何年ですか、これ19年ですか、
2: よしよしよし、
0: はいはいはい、いいですね、あと1個、
2: あと1個、2020年が残ってます、
0: 2020か、
1: 2020、
2: もうだからラビットか大谷翔平か宮迫優さん YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょ、さすがに
0: ショートはさすがに2021から、
2: うん、
0: じゃあ2020年ラビットって
1: 待って
0: 21年じゃない
2: か、
0: 分かんないえ、で宮迫さんの YouTube って解説ってことは、そのオフホワイトみたいな時の後ってことでしょ、
1: そうだね、
0: でオフホワイトが19、闇営業問題が18年19年とかじゃなかった、
1: でもそんな気がする
0: ね、でそっから割とすぐだったかな、20年ぐらいだった気がする、
2: すぐだったと思うよ、
0: 大谷翔平はちょっと正直分からん、ずっとすごいからこの人、大谷翔平はずっとすごいから、この時期にこうとかもう分からん、どう宮迫さん2020年予想でいく、21年より前、どう、
1: 待ってラビットでも、
0: 20年から
1: 出た、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ多分、
0: うん、そうね、
1: なんかコントして
0: そうだったから、
1: あれのもっと前からやってる気もするんだけど、
2: いやまあ1年差だからな、2020か2021だから、
1: 確かに
2: やっぱそのね、やっぱだから宮迫さんのあのやっぱ最後のアメトークの、まあたまにねその良くない切り抜き、まあ運悪く回ってきちゃうとき、やっぱ大体画質ガビガビだもん、だから相当前なんじゃない、
0: 結構意外と立ってるんじゃないかということで、じゃあちょっとこれでこっちへ行きましょう、
2: 行こう、
0: 8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね、よっしゃ、
2: すごい、いけるんかい、いけちゃったよ、
0: いけちゃった当てましたね、
1: すごい、
0: ということでこれは2020年ということですね、
2: ああ、
0: 2020年の1月、
1: うわ、
0: じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークラストからも、もうそんだけ経つわけですよ、
2: いや確かにね、そんな経ったんだね、
0: そう考えるとあっという間だよね
1: すごいいいクイズ、
2: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら、
0: そうだね、2020年デビューっていう意味では、
2: ね、そうだね、
0: ダウキューマンと宮迫さんの YouTube は、ね、同期ということ、
2: 一緒に頑張っていきましょう、ね、
0: はい、
2: お笑い業界盛り上げていきましょう
0: ということでチャレンジ成功でございます、
2: やった
0: ー、おめでとうございます、以上クイズこれもっと前じゃねでした、What is it?

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは米津玄師さん、ボカロ P の8として2010年に発表したマトリョシカ。イントロ流れた瞬間やばかったね。うわーってなって、急に引き戻されたね、あの頃に。
1: 16年前かこれ。
2: 16年前、すごいね。
0: ということで J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
1: 普通の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
2: メッセージ届いております、はい、あ、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕の小学生時代といえば、学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガー、スイッチ、
2: 友達とスプラやマリオカートで遊

0: は2017年、
1: うん、
0: 驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。まあ、僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさかスイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
1: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい。
2: 本当だよ。
1: ねだって DS Wii 世代でしょうちら。
0: そうだよ。
2: DS、
1: うん、でしょ。
0: まあゲームキューブだけどね俺は。
1: あマジそんな。で私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど。うん私が小学生の頃は、DS ライト、
2: あ、うん、ライト、私もライト、
1: Wii、
2: うんうんうん、
1: ですよ。で、WiiU とかもあったりね、
2: U、
1: しました
0: ね。
2: そうだ。
0: あの時代はもう末置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
1: うんうんうん、そうだね。
0: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機が。
1: なるほどね。うん、あこう手元で持ち運べるやつと、うん、おうちのテレビゲームとで分かれてたからね。そうそうそう。で、スイッチはくっついてるから。
0: そう
1: 家でもで家でもテレビにつなげてできるし
2: 大発明だったんだな
1: 持ち運ぶこともできるし
0: 大発明だよ
1: いやそう
2: すごい
1: でスイッチ2も今出て
0: う
1: わエアライダーが リバイバルされて
0: ねえそっかスプライ
1: アマリオかリズム天国めっちゃ楽しみなんだよ私
0: あ
1: スイッチのリズム天国
2: そっかなんかちゃん好きだよねリズム天国めっちゃやってるイメージある
1: え、今今え、私まだやってるリズム天国ゴールド
0: やってるイメージある
2: やってるイメージあるよね
1: 嘘つくないさすがにさすがに小6でもう終わったっす全クリしきってるから
2: あれ
0: そっかなんかな稽古中のいや休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン
1: そんなわけないドレミファソーネ
0: まだ一面まだ一面やってんだ
1: やってるドレミファソドレミファソ
0: ってやって
1: るやんないよあの弾くだけ
0: で嘘
1: やってやってない
0: 一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない
1: でやるけど
0: カコンって
1: やるけどいやそうあなたたちと出会ってからさすがにやってない
0: そっか、
1: うん、小学生の時めちゃくちゃやるなんでそんなホラー未だにリズム天国やってるやつみたいにでも、ね、スイッチ2のやつは楽しみですけどね
0: うん、まあ、確かにね、うん
1: まあ、だから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね
0: あ
1: 耳左耳だけイヤホンはねスイッチでなんだマリカスプラスプラね
0: あプラだからやっぱスプラが世代じゃないからなもう本当に
1: 忍者
0: ラ
1: ーとかあったよね、うん、スプラってか
0: 無料のやつね
1: 無料のやつ忍者ラ
0: ーアームズとかね
1: ああまあ、フォートナイトとか今やってんのかなみんなフォートナイト
0: ああどうなんだろうね
1: やったりするのかな
0: あ
1: ロブロックスとか全然わかんないもんねうちら
0: え
1: ロブロックス
0: なんだそれ
1: ロブロックスってスイッチとかじゃないかもうわかんないゲームロブロックスって今のティーンの流行りらしいよすごい、すごいすごい流行ってだからマインクラフトがもうギリ
2: あマインクラフト
1: 名前だけって感じでしょ、うんうん、私たちでも今の多分この左耳だけイヤホンとかは、うん、割と世代でマイクラとかは
0: なるほどね
1: 多分ねおそらくだけどで今はまたロブロックスっていう
2: 楽しいやつ、
1: うんまあ、全然わかんない何なのかわかんないけど子供たちがやってるのはそれらしいよ
0: でもまあでもやっぱこの左耳だけイヤホンも、うんまあ、17歳とはいえ、うん、やっぱ思い返せる
1: そうだね
0: 年代というか
1: 感じてるんだね
0: あれこんな前かって
1: こうなってんだね
0: だからこの高校生ぐらいの子たちも、うんうん、まあやっぱあるんだね
1: そうだね
0: そういう感覚
1: 若いなりにある
0: んだね、うん、
1: もう一つ行きましょう
2: はい、はい、私に届きました、は
1: い、
2: 読みますはい、ラジオネーム、うん、ラジオネームミリアンペア、
1: はい
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前ということです、
1: うん、
2: なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、
1: うん、
2: なんかわかりますよね、
1: うんわかるわかるわかるでもねずっとそれを思ってるとね本当に取り残されてっちゃうからだから、うん、本当さ年齢とかもそうだしうちらの芸歴とかもさ実際さもう9月で6年目になるわけじゃんうちら、うん、けど認めてないよね、まあ、4年目でずっと止まってるイメージ私たちの中では
2: 確かに、
1: ね、私の中ではダウキューマンはずっと4年目っていうイメージもう6年目になっちゃうのに わかるわかる。
0: これやっぱ思うのがさ、やっぱ19、2019から2020の時ってさ、えぐいぐらい

0: って興奮するじゃん。
1: はいはい、ま
0: あ、お2になったのって
1: 桁というか
0: 10年間
1: 待って変わるからね、
0: そう、
1: くらいが、ね、
0: その衝撃でさ、10年つまんねえんだろうな、
1: そう、ね、
0: 死ぬ人けど1のくらいしか変わんないから、ね、
1: じゃあ2030までは、うん、もしかしたら、
0: うん、つまんないよ、
1: ないかもしんないな、
0: 5から6って数字すぎるだろ、5から6に変わるだけって
1: そういうもんだからしゃあないけど
2: 確かにな、
1: 認めたくないよね、うん、納得いかないってやつあるよね、これが何年前なの納得いかないみたいな、
0: あ、うん、でなんだろうな、だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、うん、そう全部2004年、うん、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる俺は、
1: あ、小学生
2: 何歳とか、
0: だから22年前だから小学生か、
1: 小学生、
2: 今小学生ってこと、自分
0: 今は小学生じゃない、
2: からあの止まってるってこと、自分が
0: 俺は今小学生じゃない
2: 小学生の時から自分が年齢を変わってないってこと、
0: 違う、
2: 変わってないように感じる、
0: 昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと、
2: あ、だからそのところに戻るってことでしょ、その自分が引き
1: 下がらない、どっちが勝つんでしょうか、
0: うん、そういうこと、
1: あ、負けた、
0: そういうこと、
1: エクさんの勝ちですそういうことになりました、いやでも確かに納得いかないよ、あれ、なん、なんか何にせよ、うん、
2: 確かに
1: そう、ね、結構さ、やっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、うん、そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
0: うんうん、
1: それはあるね、コロナ禍って言っても3、4年ぐらいあったしさ、
0: うんうん、
1: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、うん、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
0: あ、
1: うん、してる節は私はあるかもしれない、
0: なんか歴史の教科書みたいだよな、その、
1: うんうんうん、
0: もう1年がさ、
1: ね、
0: 1行で表されちゃう、
1: 戦国時代みたいな、
2: そうだよね、
1: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに、
2: そうそうそう、だからまだ24歳なんだよね、その実質感覚で言えばその頃の3年が1年だから、もう感じ方が、
0: あ、まだ24歳なんだ、
2: 感覚24歳、
1: 過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた、
2: あ、え待ってってことは、
1: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳だけどね、
2: いや8歳できないからね、この花粉をこのラジオできないから、花粉も分かんないから、
0: え、だからできてないから、
1: できてないよ、できてないよ、
0: 8歳
2: なんじゃない、8歳よりはでしょ、その花粉上げ下げは、
0: あ、まあできてる時もあった
1: か、できる時もあるね、
0: 確かに、ね、じゃあ9歳 か、
1: で精神年齢を本当はちょっとと上げていかないと、
2: 確かにもうずっと止まってる、
1: 本当にもうリトルババアになりますよ
2: リトルババアだよ、
1: リトルババア、この心だけ子供のままの、精神だけ幼いままのババアになってしまうから、ちゃんとこう実年齢と実感と、
0: はい、
1: ね、うん、時代と全部すり合わせていかないと、
0: ノートレやろう、ノートレ、
1: じじすぎるだろ、本当に言うとこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、最終的には
0: 緊張感走ったな、10年間を今2時間で見てきて、
1: ね、大事に生きていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

夜のラストは森山直太朗さんの新曲アイアイ。ぐるぐるお知らせの後はステッカーの当選者を発表。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきましたもうなんか息切れしてましたけど、
2: なんか
0: エンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子。
2: 17歳
0: で、そしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳の男の子、はい、小学生の時にもうスイッチをやってたんですね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、 13歳の女の子。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名、
2: 10代の子、
0: はい、若い3名にね、ステッカーを託したいと思います、うん、ちょっと化石にしてください。
2: 化石に、うん、確かに10年後にね、
0: これもこれもでもさ、今生まれた赤ちゃんたちってさ、2100年まで生きる可能性があるんだよ。
2: 100年、
0: すごくない？
1: すごいね。
2: 100歳になったら、そっか、
0: そう、今の赤ちゃんたちは2100年まで生きる全然可能性ある。すごいよね、
1: 平和な時代であってほしいです。

0: ますわ。
1: そうですね、未来のね、
0: 2100年も、
1: はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、朝ごはん食べてる人をテーマにお届けしますフルーツバスケットみたいですね朝ごはん食べてる人でみんながバッと動き出す、楽しかったあれはい、ということで、火曜日の曜日コーナーも皆さんメッセージたくさん待っておりますので、はい、受け付け中ですので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今夜はダウ9000００吉原と
0: 園田と
2: 忽那でした。
1: それでは皆さん、おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェームスパーク公演もスタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太、ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですねキングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、まあ、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、まあ面白い何旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、まあとにかくツネタがですね入りするじゃない。で今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからまあ、ゲネプロがあったんですね。だからちょっと一日長くいるっていう日公演だったんですけど、そう、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、まあ深夜夜に向こう着いたんですね。だからまあご飯も、まあ、ルームサービス遅いけど食べるか、まあでも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然 OK な感じだったんだけど、まあ俺と優はせっかくだしって言ってフードコートみたいなところに行ったんだよね。深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこでまあパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、まあそれぐらいじゃないですか。で次の日ゲネなんですよ、っていうこう一食挟んで、でまあボーカル2人常田と井口はまあルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でまあガパオライスかな多分食べて、で次の日のゲネのお昼ぐらいの集合でもう常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでましたいや早くない、そのフェーズそのフェーズ早いよね大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、どこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのはまああるとは思うんですけれどもね、ちょっと常田くん早めの一食しか食べてないよねっていう、でもね、まあでもそれはそれでやっぱタイ料理も美味しくて、結局なんだかんだ結構食べましたよね俺らもね。まあ、最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、すごくまあそれはそれの国ごとの良さですからね、まあ、楽しくこれからも残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、まあ、本編ではねちょっとまあ、JAL のこともありますから、そっちとまあバンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛憎。

六本木ヒルズ33階のジェイブからお届けしております新井一樹がナビゲートジェイブスパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない地域なんですよね、バンコクと、まあ、次の香港もそうなんですけれども、そうだからやっぱりこうお国柄も正直分からず、こう乗り方とかさ、こうどこでこうね、ツボがあるかどうかっていうのがやっぱりこう、まあ、つかめてないじゃないそんなに、うん、っていうのもあって、こうどういう反応が来るんだろうななんて、こうそわそわなんてしながら、まあ、楽しみだななんて思いつつステージに出てったんですけれども、声援がですね、やっぱボーンと飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、センターステージの都合でね、うん、でそれでやっぱりこう、うおーやっぱなんか待っててくれたのかもってちょっとこう思えるような、そんなライブでしたね、うん、であとこう歌もね、思ったより歌ってくれてたんですよ、初めてのバンコクでのライブにしてはね、うん、あここも歌えるんだみたいな、だからこうやっぱりライブの

アレンジ上ちょっとコールアンドレスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばして、あのライブアレンジということでね、ライブに向けたアレンジすることが多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ。日本の状態のままで、そのアレンジがある部分はね、そのまま持ってって、まあでも過度に煽ったりしなくてもいいかみたいな、さすがに歌えないでしょうねみたいな、それこそ飛行艇の歌詞とかもさ、ちょっと難しかったりもするからなんだけど、かなりのあのお客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね。あ、そんな歌えるもんなんだみたいな、っていうのもあって、まあ、やっぱおのおのの楽しみ方みたいなのもこう表現してたし、みんながね、なんかすげえハッピーな空間でしたね。なんかね、空間自体すごくこう穏やかな感じで、すげえ良かったなっていう感覚ですね。お便りも行きましょう。ラジオネーム、まあ、荒井先生こんばんは。タイバンコクのライブ参加させてもらいました。ありがとうございます。初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、なんのその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした。それはそうだよね。セットリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブ、ありがとうございました。一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんで見えない状態でした。センターステージ柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね。そうね、そうなんかあれだよね、お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ。なんか日本でいうお辞儀なんだろうけど、手合わせてこのプカーって言ってくれるんだよね。なんかそれもまあこの日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこうめちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い、なんか注文もすごく親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あ、なんかすごい心穏やかな、なんか街なんだなーなんて思ってたんで、本当にね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると。いやでもすごくね、声出してくれてましたね。そうで、ステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部その年々でのパーツ、ステージのパーツを現地調達していくというスタイルで全部持っていくと、やっぱりね、もうコストがかかってかかってしょうがないと。だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことで、今回アジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でね、ちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね。ちょっと高さが狭かったのか、日本のものよりは出てなかったりとか、お顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まあセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね。でも本当に、いや、よく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、そういう感じでね、各都市やっていくという状態でございます。だからちょっとこうステージの構成もちょっと変わってたりとか、LED のその床の LED の感じともちょっとやっぱ違ったりとか、そうスタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、っていうのがやっぱ発生はするのでね、他の都市でまたちょっとそこが細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね、残り何箇所だ ?3 箇所あと3箇所ですね。いや、駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね。いや、その都市に行くのはさ、やっぱ文化をさ、もろに見れるから、それはすごく、やっぱりこう、やる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあ、まだ一都市しかまだ行けてないですけれども、まあ、これからはまあ、香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら、初めて行くもんね、香港もね。僕も初めて行くんですよ。だすごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオ

0: ネーム小春、バンコク公演お疲れ様でした。洗い侍をタイ語で披露されておりましたがもうちょっと日本語ちょっとね分かんなくなっちゃうよね。新井先生のことなので今後の公演も各都市の言語で新井侍をしないといけないのかと絶対後悔にされてると思っているのですが解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで。そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので最終データこちらっていうのがね今端末にあるんですよ携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じで。いやーこれすごいでしょ。これはねネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れるのかな。マジで一文一文訳してもらってね。今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
2: まんまそれを聞いて喋るな、
0: ねね、だからそれこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのをその現地通訳の方に書き出してもらってちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたね、その通訳の人。だからその場でその場でこうもう一語一語やってっちゃえばいけるのかもしんないね。やってみても大変だ。そう最初はね、そうでもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか俺だよね。うん。のがカメラマンの伊藤康介に今回もお願いして。彼 SE もやってるからエンジニアもやってるからやっぱそういうの強くて、そうそう、でなんかいろんなソフトをこう併用してこう作ってくれたのよこれを。で今回日本の公演の侍 の今宵ここに集いしその心意気みたいな、誠に見事みたいなところから始まって、まあ、侍言葉だったの。うん、それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって返ってきてそりゃそうだよねみたいな、フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われてまあそりゃそうかみたいな。だからそう今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍洗いですだけは言って、だから侍ですっていうのもこれ侍洗い、まず侍洗いなのかこれこいつの名前はみたいなベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな見てなかった場合のこいつは誰ってなってで自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら日本語で言うにしても何をどう言うのっていうのって、すごくねちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ結局侍洗いですって言えるようになってそれをま翻訳してもらってこの動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから最悪それより流せるので最悪それを流せるって言い方よくないけどトライできるっていう意味でね、やってみてもいいかもね、やってみようかってやって後悔する可能性は大いにありますねカロリー高えみたいな、音楽やらせてくれみたいな

なりそうですけれども、うん、まあ、ちょっとやってみます。トライだけしてみようかな、せっかくだからね。はい、それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。アウスゲイルでスターダスト。

0: 送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、行きましょう。はい。ラジオネーム青太郎。私のリトルカズキを発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。
1: おー、はいはいはい。
0: 特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星形のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。
1: おー、いいリトルカズキですね。
0: 想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁の壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね、あの角っこのところでね。
1: 俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみようこれ。うまく感じるのかな。
0: でもピノってあの一口で食って食えるのがいいところなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい。ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら、私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや、気づく、もうそれはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あったよね、あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おー、まあ思うよね、思うけどね。しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだあれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭を洗う必要がないんですよ。私を含め面倒くさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか。これは立派な、ご立派なリトルカズキでございますね。思うよね。でもね、じゃああのリンスインシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんか、でもこの話 しなかったっけ、ラジオでした記憶なんかあるんだけど、え、してないかな。もうわかんない、俺もさ、この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
2: シャンプーの話はまあ何回か、
0: シャンプーの話はしてるね。石原さんが7回リンスプッシュする。

0: ね。
1: 石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた、うん、で、あの松尾さんとか田島とかに石原さんなんで来てんのって言ったら、何の部あれで来てんのみたいな、たら、いやちょっと、いやわかんない、わかんないの。でもいた、石原さんいた。じゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、なんでもなんか俺話した記憶ある、ないのか、ないか、なんか小、俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
2: もっと昔から、
1: もっと昔からあるんだ。なんか俺やそう使ってたかも、そのぐらいの時期に、うん、使ってた使ってた。でいつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。昭和40年代からあんの、めちゃくちゃあんだ、長いんだね。今もあんの、なんか今聞かなくない、なんか薬局行ってもなくない、サンドラッグ、ドラッグストーにある、あるんだ、へえ。サウナ行くとよくあるんだ。あ、サウナとかはもうね、確かに髪、でも髪さガビガビになんない、サウナって。
2: ああ
1: 、だからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言でスッて今松尾さんやってましたけど。ああ、これね、実際どうなんだろうな。まあでもあるからな、難しいよな、よくなさそうだよね。これができたら苦労しねえんだよって話だもんね。苦労しねえんだよっていうか、2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああ、なん、どうなんでしょうこれは。うん、いいね、ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね、うん、キープしてください、このリトルカズキを、はい。ラジオネームお猿さん、いいですね、ストレートで名前。荒井先生こんばんは。私のリトルカズキは、髪を乾かすときにドライヤーを頭から30センチ、かっこ肘をピンと伸ばした状態くらい離してすることです。結構やってみると遠いぞ。結構遠いな。ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからです。まあ、こういうところからリトルカズキって生まれていくからね。髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、 7,8 分で乾かし終わるので、乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じくらいの髪の長さの友達から驚かれます。ってことは早く乾くのかな。ドライヤーにもよるよね、その種類というか。やってみるか、これこそね、すぐできるもんね。あんまり見ないよね、この景色。この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。もうそれ反対側、反対側持ち替えんのか。ああ、まあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの。限界あるぜ。
2: 極力
1: 遠くで行くってこと。結構後ろとかもね、髪の毛長い方は長い、大変だろうからね。この姿勢の方が大変とかなんないのかな。これ初めて聞いたの、この乾かし方する人。まあ、これもやってみます、手軽にやれるからね。これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね。それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな。だいたいこうやって乾かされるぜ、普通に。俺のヘアメイクの高いちゃんとかも。でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた、高井ちゃん、このヘアメイクの人が。でいわゆる、あ、なんかほら、イオンがつい、マイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの話したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことを言ってた、高井ちゃんは。私はそれでやってる。だからドライヤーの菌に菌、そういう機能はついてないみたいな。いわゆるよくある、あの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時も。そうって言ってた。それもちょっと本当かどうかわかんない。

言ってました。はい。いやー、ちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね。ちょっとでもいそうだけどね、他にも巷にはこれ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、あのそういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい、以上リトルカズキでございました。それではここで私新井カズキの選曲でもう一曲お届けしましょう。ビリー・アイリッシュでビタースイート。

81.3 J-WAVE SPARK。それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね、メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、塩谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、もう名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう、4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスティーミーシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、まあでももう知る人ぞ知る、まあもう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの今でもこの青木智人さんの影響でスタジオミュージシャンをやられてる方とかたくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレーとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌物の、スタジオいわゆるスタジオミュージシャンとしての、活躍というか活動もすごくね印象的ですし、このバンドはねフュージョンバンドだから、結構こうバシバシプレーをベースを縛いてるみたいな感じのプレーなんですけれども、なんかすごくいいなと思うのが本人のモデルが出てるんですね。シグネチャーモデルがベース出てるんですけども、アトレゼットっていうメーカーから245っていうモデルで出てるの。もうそうで、それが M245 っていうものなんだけど、これが何メインのモデル名なので、イコール青木智人モデルみたいな感じなのね、付き方が。だからなんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね、それがすごく俺的に良くて、そうだから僕のシグネイチャーをフェンダーから出させてもらう時に、この青木智人さんみたいにこの先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかもみたいなことをオーダーしたんだけど、さすがに新井和樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、でも俺も別にもともとあるフェンダーの形を使ってるだけっちゃだけだからなっていうのもあって、和樹新井エディションみたいな名前にこう変えても、ちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは一つ僕のねシグネチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。一旦聞いてみようか、ここまで喋っちゃったけど、それでは一緒に聞いてみましょう、フォーバーカインドでシティミーシティ。

かがでしょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのもなんかそのメロなのと超絶なところとのなんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開があったりとか、かなりね曲もすごく、まあ一曲一曲長いんだけど、あの展開もすごくあって全曲ね、すごくね、あのアルバムとしてもすげえいいし、これライブ版でブルーノートでやってっていうのも音もいいし、プレイも最高だし、いやこのいぶし銀なこの青木さんのプレイっていうのはなんかベーシストらしくて、すごくいいこうなんか抑えどころだななんて思いますね。まあよかったらあのアルバムもぜひ聴いてみてください。ということでお送りしたのはフォーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジスさんのお便りね紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラセセこんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画がまさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きました。ですよね。動画を拝見したのですが、お二人とも終始楽しそうで、こちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが、関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想だなと思いました。昨日までは建築士になってほしかったって言ってましたからね。また関裕さんは本当に真面目な方ですねと。説明を聞く姿や質問の仕方からも誠実さが伝わってきて、こういうところがたくさんの人に信頼される理由なんだろうなって感じました。誰のこと言ってんのこれ、ユウのこと言ってんだ。まあまあまあそうだね。そして新井先生はどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいです。

本当ですか本当ですか、ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で、見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかで、その場にいる人みんなを楽しませることができるのは荒井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきて、とても楽しい動画

0: この収録1週間の間やってんからねこれね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ、名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくる、カトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日ジャル。っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうどジャルだったですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう。俺らカトパコと音楽やってんだぞっていう。いやでもまさかね、 JAL の YouTube にファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 YOU はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具を、ちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに YOU は出てるから、まあそういう意味では YOU は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、うん、でもあの JAL のサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて、本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいの、そのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、あの番組もね、うん、だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくね、いい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、うん、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいな。そう言うだけが、ヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ、角真一さんでみたいな。リファレンスをちゃんと言うを提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、セットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ大輝とか見てどう思うんだろうみたいな。いけるかこれ、ここまでいけちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、大輝からもベタ褒めされまして、いいじゃんみたいな、いいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとか。そんなに褒めるってぐらいは褒めてくれた。なんかもっとこう、ああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね、メンバー内には好評でしたね。そうみんなで見たんでね、ちょうど YouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろいかとは思うんで、いやよかったです、2人でちゃんと出れたっていうのもよかったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、うん。まあ面白かったね。変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね、
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね、だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ正直ね、ボケていく方でいくのか、そっちの方が面白くなるかなって、こうどっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、 YOU の髪色が黒だったのも良かったね、今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、 緑だったり

とかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなくったのも良かった。たまたまだけど、これも俺もユウも黒髪でオールバックで行ったっていうのも良かったですね、あれもね、うん。ああそう、今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応あの今回のアジアツアーのサポートをあの JAL の方にしていただいててね、うん、なんでもうあのバンコクは JAL であの往復行かせてもらってるんですけれども、あー確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかな、どうだったんだろうな。まあでもすごい仕事だよね、やっぱり誰にもこうあのホスピタリティをさこう示していかなきゃいけないわけじゃないですか。で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね、まあ、プロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいね、すごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったですこの収録自体はね、うん、ね後編もありますからちょっと空きますけれども、あの後編ももうあの撮って収録その日にしてありますが、あのちょっと空きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもあのお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインと

0: キングの新井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです、カトリエル&パコアモロッソフィーチャリングユウセキ、カズキアライ、フロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関ユウ新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました、出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております。お楽しみにしていてください、はい。キングヌーセントラルツアー2026バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援ご協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの、クラブヌー会員限定で、ステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週の、スパークチューズデーはスペシャルウィークということでゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平くるまさんですということで、くるまくんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、あの打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね賛同させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で、今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取ってうちのドラムの YOU が見に行っていたということで、 YOU も来てくれます。はい、なんで来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っておりますということで、よろしくお願いします。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井和樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: place。
1: 金民の皆様こんばんは、マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズで始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在マンウェザミッションの楽曲レイズヨアフラッグが船橋競馬の新テレビ CM ハートビート編に使用されておりますと。千葉県船橋市出身としては大変嬉しいですと。沈黙さん船橋出身なんですね。はい、しかも同じく船橋出身のヤマピー、そうなんだ、山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと沈黙さんからいただいております。ということで船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい、ペナルティのワッキー、水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした佐藤珠緒さんもいらっしゃいました。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネーム夏さんからいただきましたので、この曲でした。マンウィザミッション Raise Your Flag。

ラジオネームナツさんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいました。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ニューチャリの出演と地元に根付いた CM にマンウィズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネームナツさんからリクエストいただきましたマンウィズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね、はい。スタッフさんがマンウィズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね、はい。大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね、はい。まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッドボーイのあのライブ写真ね、ものすごくかっこいい写真があるんですけれども、はい、それの画角とかその照明の具合を見せてライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみてみたいなことをお伝えしたことはありますね。続きまして、同じく我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム馬と犬と狼さん、ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン最優秀ライブ美術大道具賞ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ、本当にありがたいことで、何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ、またフェスに行った際は、前のバンドからマンウィズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと、こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見てステージセットじっくり見たいと思います。本当そうです、もう写真もそうさることながら音響、大道具、ステージングね、武漢ですとか、やっぱり美味しいとこ取ってくの演者ですけどね、結局自分が言うのもなんですけれども、まあそういうもんなのかもしれませんけれども、結局我々のそのライブのその良さだとかそういったものって演者だけじゃないですからね、うん、それはまあフロントマンだからで、まあ、表現者だから、素材だからね、そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされておりまして、本当に嬉しい限りです。うん、これあれいつでしたっけ、これ結果発表されるのはいつなんだろう、もう終わったのかな、ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね、はい、ぜひ取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね、吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは、ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目教えていただきたいです俺なんだ調べなさいよみたいな、何だってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか、2品目だったら、まあ、前々から言ってるのも筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、オールディーズなので、きんぴらごぼうと
とあとは豚バラ大根、もうこれさえあれば俺もずっともうずっと生きていける、本当にもうそれもずっと生きていけますね。はい、こんな感じで私じゃんけんジョニーへの、ご質問ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a mission against the kings and gods。 I hear the fallen angels sing, shedding their tears with broken wings。

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あ、かっこいいですね。このなんかヘビーだけど速いそのリズムがね、かっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないので、いつかライブで生で聞きたいですと。海外ツアーの大成功もお祈りしております。ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより Man of the Mission Against the Kings and Gods お届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、服部先生のヒーローでしたね。はい、流れてるのね。はい、

こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください。裁判長である私がですね、皆様金民さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予有罪実刑この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりでありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩を一つかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を下したのですその裁定に納得できなかった私は、沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩一つまみ、こちらについて弁護させてください。塩一つまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです。はい、さて重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム、パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず大体これくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありませんきっちり怒られました。はい、ということで、裁判員があれクビになるの何て言うでしたっけ、国民審査ですか。はい、もうこの第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう落とされそうでございますでも青色ペンギンさん丁寧にありがとうございます。その通りだな、せやなって感じですよね本当うん、この細かいことを気にすんなよと、はい、おちょ待てよと、ちょ待てよと、はい、がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいますなので、はい、しかとね心に刻ませていただきますけれども、皆様はもうどのような言いがかりでも何でも結構でございますのでどしどし送っていただければと思います。俺の采配が良くないですね。はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というかあれかな、改めて説明いただいたのがラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。ジャンケンさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと、はい、間違ってたらすみませんと。順位の数え方にいくつか種類がありまして、1位1位3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの、一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は密順位と言いましてデータ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に反映するため、いや1位が2人で何人に負けたか、あ3位、あなるほど、3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ、はい、という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界、私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした大変勉強になりました、ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的に分かるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね、データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい

説明ですね、はい、勉強になりました。すいません、あの以前あ前回までのものの説明をですねお二方いただきましたけどありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより。ジャンケン裁判長、沈黙さん、こんばんは。航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約終確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、受託手荷物料金なども加わり、しれっと後出しされたら、それらを合計すると結果最初の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば、私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに。確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長、これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がね、ちょっとややこしいことになっておりますけれども、これはね、まあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売が的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって、結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります、でその結果が安かったら安いですって言ってもいいし、あの ここはこうなりますけれども、あの最終的にはこうなります、その入り口 あの値段なんだっけ、その最初の安価の運賃で、そこで釣るのは釣りは OK だと思う俺は。だけど釣ったからにはやっぱちゃんと責任を持って、でもあの君釣られたけどこういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないって俺も思っちゃうので、うん、これは有罪です。これは有罪にしましょう。特に謎のあのサイト、安サイト、はい、名前は挙げませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、よくないですよ本当は、ね、うん、マジでよくない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネーム金持ちさんからいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより。職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき。ああ、これわかるわマジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がない時がありますと。 250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配る時など個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよねと。はい、これはわかるな。あのあとあのたまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかってそのでっかいその入ってるやつであると、何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、え、何割り算勝手にやれってことみたいな後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。でそれで何個入ってるかお前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな、何グラム書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね、何袋かの記載がない、マジで困ります、 あれは。てか知らねえよみたいな、何グラムとか、うん、こっちはあげるとき袋の単位でしか渡さねえんだよみたいなね、うん、で その中のが多少足りないとかね、まあ、それに対して文句をお届けしてくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が多少少ないとか、まあそれはしょうがないよ、そのヒューマンエラーとかいろいろあるけど、でもその何袋あるかが書いてないの謎ですよね本当に。あれは謎だと思います。有罪です、有罪有罪有罪、はい。続きまして、ラジオネームマヨナカマヨネーズさんから。

ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する体温平熱30度、生きてるわけねえだろうとありますよね。なんかあれ何なんすかね、めっちゃ低いっすよね。なんかよくわかんない体温出てきますよね。表面温度なのかな。さ、でも謎じゃないですかマジで。で、それが何なの、その表面温度が。じゃあ高かったりすると、 あなたもしかしたら病気かもしれないからちょっと気をつけてくださいってことなのかな。ちょっとマジで、これは俺、あ、有罪です、有罪、これも有罪絶対。だって意味ねえもん表面体温とか。外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか。はい。でこれはだってあれでしょ、あのその方の体調を知りたいわけでしょ。そうですよね、うん、その方の体調を知りたいわけですから。でもあれか、その表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあ、その人を注視しながら接客するのかな。まあいずれにしろ謎ですよね、30度とか抱えてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とか、そういうなんていうの、その体調管理で、もちろん何年か前にね、あの我々の国はその大打撃を受けまして、あの全ての業界の人が敏感になることね、もうそこに対してあのケアするというのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思います。有罪です有罪率が多いです思い切りが良くなっちゃってますね、うん、まあでもこれはもっとちゃんやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんを気にしないように、なんだったら文句とかをね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから。通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムが、この楽曲のサビのリズムに変換されて脳内に流れ出します。はい、聴いてください。ミルクチョコホリックさん、 Nothing's gonna change my way。

0: 送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきますね、まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、キンタミの皆様が作成してくださります。はい。で私が、それを読み上げて素敵なイントロ曲紹介、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょんさんのマリーゴールド、まあ名曲。はい。初夏にこそ聴きたいこの楽曲、イントロは20秒、短めですね、だいぶ。はい。うん、20秒か。20秒だいぶ短いよな。入るかな、結構長えぞみんな。うん、読み上げてねえだろこいつは。これは多分入るかな。ちょっと待ってよ、あいみょんの思い出してる。あ、そっか、20結構短いね。とりあえずやってみましょう。はい。でその 1個目のね、体感で大体わかるからね。うん。では早速参りましょう。ラジオネーム猫の福ちゃんさんのイントロです、どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲ありがとう。もういいんじゃない、いいんじゃないですか。今の良かったんじゃないですか。あれ上手くなってます、もしかして自分。これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。

0: うん、で音鳴った瞬間から喋り出して20秒かこの量で、わかりました。なんとなくギター弾かれてるんですね、猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ歌えたら最高の楽曲なのでね、ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ。あ、これ入るな、余裕で。これ余裕で入るな。ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください。あ、なるほど。入り口から結構溜めた方がいいってことかな。はい、わかりました。じゃあやりましょう。どうぞ。マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです。私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聞いていただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。あ、全然余るね。早かった。俺のおしゃべりが早かった。はい、いや、ギターはもう始まってたよ。あ、そういうこと。ちょっとイントロもう一回聞きましょう。あ、これをこと言ってんの。ダメだよ。一応俺ギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ。あのサンプリングっぽいけど。うん、なるほど。あのギターソロからってことかな。ギターソロの、はいはい、わかりました。私が悪いです。すいませんでした。響きは。はい、すいませんでした。じゃあ次、続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ参りましょう。ちょっと待ってくださいね。あ、アミオンのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか、ごめんなさい。キラキラソングが苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でも、なるほど。はい、やってみましょう。ラジオネームチグさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には、絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身、この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか。幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる。それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。なんですか、真偽ですか。はい、変わらぬ愛言えてなかったですか。変わらん愛って言いましたよね。変わらん愛って言ってました。いやいや、一応意味は通じるかなと思って。変わらん愛。はい。そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね。うん、みんな使うんだろうな。はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね。はい、続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます。はい、まあ、そうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな。うん、参りましょう。猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド。花言葉は変わらぬ愛。遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲。あいみょんでマリーゴールド。
1: 風の強さがちょっと
0: 花言葉で、みんなギリギリでした。溜めすぎですかね。はい、溜めすぎなのかな。うん、でも入ってるんだよな。スピード感が良くないですね。はい。はい、花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね。謎に。でも長さはバッチリですね。うん、ちょっと舐めてました。皆さん、長さはバッチリですね。ちょっとスピード感だけ私が、調節できればいけんのかな。はい、あと2通ほどいきましょうか。じゃあラジオネーム円来さんよりいただきましたイントロマスター。うん、これはいけるんじゃないか。はい、お願いいたします。
2: 夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔。お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん マリ

0: めましたけど、うん、いいんじゃないですか、うん、うん、いいんじゃないですか、はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円内さんがいただいたのは。はい、じゃあラスト1通ほどいきましょうか。みんなあれですね、大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね、うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あ、こいつやってますね、はい、こいつはやってます、はい、ラジオネーム第85代木村庄之助さんからのイントロどうぞ。今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉に挑戦します。マメにメモするアイミョン、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。マメにメモするアイミョン、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。どうですか、これが長年の技術です。
1: なんじゃこいつなんじゃこいつ
0: ああ言えた、言えたよ。そんな速くなかったけどね、分量としてこんなぐらいのスピードかなと思ったからあれだけど、うん、やってますねこいつら、はい、残念だったな、お前の思う通りにはなんなかったぞ庄之助、残念だったな、はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬いかがだったでしょうか。素敵なのが多かったですね皆様、どうですか。あの一番聞かれてるのは目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリンさんの中で一番良かったのはどちらでございましたでしょうか。はい、わかりました。まあそうですね、うん、本当ですね、ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました。良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうの笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょんマリーゴール、素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました。円来さん、本日のあいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて番組ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました、たくさんのご投稿。次回の指定楽曲発表いたします。次回はこちらです、サカナクションの新宝島、はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね、はい、このサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズカネサユルさんから、先日パールジャムのエリーベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなあ、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。はあ、そうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナーに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもう亡くなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともにこれからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あ、あれかな、パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで知ってくれたのかな、わかんないですけど、うん、でもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きなエディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。じゃあパールジャム聴いていただきましょう。パールジャムでアニマル。

0: お送りしたのはパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っけてる、乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。
1: トークバックで、
0: あ、トークバックでちょっと、あ、なるほどね、そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですが、じゃんけんさんは手の爪をどの指から切りますかと。ラジオで聞いた時、テンフィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん、右利きの人は相場そうなんじゃない、わかんないけど右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう、あ、でも俺前から気になったのが、右利きの人って当然左手の爪切るの多分めっちゃとあのすんなりいくと思うんですけど、そう、逆左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するにあの行ってんですよ、右手から行ってんですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときはあの右手で迎えてんですよ。言ってること分かります？あのどちらかというと迎えに行ってあの左手で切るんですけど、操作してんのはどっちかというと右手みたいな。あれをあれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番見れば迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうか、
0: 迎えに行ってますよね。そう、あれなんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう、ちょ、なんか分かんないですけど、だからやっぱりすげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい、まあ、あの左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか、まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど、うん、ヤスリ、え、ヤスリって言わないの今の時代。どういうことですか。爪ヤスリって言うよね。爪ヤスリって言いますよね。はい、はい、なんすか。こいつ何なんだ。はい、続きましてラジオネームイアラさんより、早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですかと。私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めてはそこから朝起きるまでなかなか寝つけません。 ありますね、僕もそういうこと。まあでも一回寝たらバコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤のバースは試し済みでございます。風呂とかはまあね、そのリラックスするためにはいいって言うけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝る時って結局体温下げないと体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴を済ました方がいいっていうの、プラス結局諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もうスマホのブルーライト、もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんかその辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、 X とか見てる場合じゃない、寝たければ。 X とか YouTube とかサブスクとかそういうのはもう寝る前

はもう見ない、本当に安眠したかったらね、うん、っていうのが一番で、あとはまあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて眼球を上下右左になんか長いことストレッチするみたいに動かすんでして、であとはなんか眼球その上右下左をなんか一周するようにぐるぐるちょっと眼球をストレッチする心づもりで、時計回り反時計回りとかは何回か繰り返したりするのがをやった後はめちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあって、それが信じらんないぐらいいいねがついてたので、おそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネームキズテープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く、悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより。甲子園のあっちゃんさん、この曲を最後にライブで聴いたのいつだったのか思い出せない、日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さります、ということでございます。聴いてください。マウイズミッションフォーカスライト。

お送りしたのはラジオネームキズテープさん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきましたマウイズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイ・ウェイ The King's Place

ウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスペース、いかがだったでしょうか。あの数字のギミックジャッジメントは勢いでやっぱ有罪とかにすると良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけれども、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます。はい、ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスペースのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程および楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアーマンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しました。我々マンウィザミッションの出演日は8月14日です。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、そのロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くし。

0: ます。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日 Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 作業起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩さん、おつこでございます。ああ、お疲れ様ですね。本当に元気だな。5時50分時点で 20.8 度です。さあ、5月も後半戦、締めくくりの1週間ですよ。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、絶賛開催中ですよ。ねえ、宝田ゲートウェイシティ映画祭にも皆さんぜひご参加あれ。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。ちょっと雲多めですね。お天気ね、後ほどねしっかりお伝えしますけれども、ダンダンダン、さあリズミカルに始めていきましょうよ。はい、今朝はこのリズム、このメロディーでスタートでございます。ジュリエタカダ Take you away。

5月27日水曜日、今朝のニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。ホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍による領空侵犯があり、無人機1機を撃墜したと表明しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。

バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り初優勝を果たしましたよ。おめでとうございます。さあ、それでは今日の東京のお天気です。5月27日水曜日、今日の東京は曇り昼過ぎ晴れとなっていますよ。確かにちょっと雲多めですね。降水確率午前中午後ともに 10%、 夜は 20% です。なんかこういう朝だと夕方くらいにザーッと来そうだなと思っちゃうんですけど、今日は雨は降らない予報にはなっていますね。曇り昼過ぎ晴れ、ここから青空見えてきますかね。予想最高気温が28度です。皆さん蒸し暑くなりますよ。紫外線対策、水分補給、今日もしっかりしていきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 From Nigeria、 シンガーでプロデューサーテクノで2020年リリースのナンバーです。

ジャンバテステ現在来日中。昨日は渋谷オーイーストでライブだったんですよ。行かれた方います？今夜は大阪公演。お届けしたこの曲 Drink Water、 お水を飲め朝は一杯の水で目覚めるのじゃ。目覚めの一杯飲んでください。水分補給ね。 Drink Water。 さあ、そしてね、お水飲んだらちょっとエクササイズしますか。この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。今朝は浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズご紹介します。あばら骨肋骨ねえ、肋骨触ったことある？大体皆さん、え、横隔膜があってさ、おな、胃があってね、あー怖い肋骨ありますね。肋骨って何本あるんだっけ？え、今岡本さんが調べます。何本だったかな。肋骨、肋骨って言うんだけど6本違うの？そういうことじゃないの？そうじゃん、そんなさねえ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオですよ。え、何本？24本あるって。急に今ね、ディレクターが言ってます。6本なんてそんな少ないわけないでしょ。24本もあんの？すごいね。あ、12本ずつね、そういう意味ですね。そういう時は12対って言いね、そういうことですね。わかりました。その肋骨ほぐしやりますから、皆さん一緒にやりましょうよ。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた番組の X の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニング、こちらをつけてお願いいたします。時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は群馬県桐生市で初開催される野外音楽フェス、その名も桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいます。6月6日7日の2日間です。桐生市新川公園を、ね、舞台に開催されるということなんですが、ミュージック&クラフトカルチャーフェスティバル、こちらをコンセプトに掲げた音楽と地域カルチャー融合する新しいフェス

出演はテンダオーバーエドングロッソデデマウス、さらにモンキーマジック七尾旅とバードなどなど国内トップシーンで活躍するアーティストたちですよ。ちょっとテンダーさんの声、歌声聞こえてきたし。

0: 河原太郎さん起きてますか、ね、起きてたら、X の方で、業務連絡お願いしますよ。さあここでお話を伺うのは俳優モデルとして活動する一方桐生市魅力大使こちらも務めている大島里乃さんです。大島さんおはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはね大島さんご自身から見た桐生市の魅力教えてください。
1: はい、桐生市はまず自然がすごく豊かで、1300年くらい前から織物の歴史がある町なんですけれども、はい、今でも染めや刺繍などの繊維産業が有名で伝統が受け継がれているのが魅力だなと思っています。
0: 素晴らしい、
1: はい、あとですね私が一番魅力に感じているのは人の温かさでして、
0: はい
1: はい、どこに行っても本当に優しくて魅力的な方が多くて、また桐生市に行きたいなと思わせてくれるそんな温かい人たちがたくさんいる街だと思っています。
0: 素敵だね。桐生市の方聞いてくれてるかなこの JWAVE 東京モーニングレディオをね今聞いてたら、ね、ぜひちょっとメッセージください。さあ、はい、今回初開催なんですねこの桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、これどんなフェスになるんでしょう。
1: はい、はい、桐生市といえば桐生八木節祭りや着物関連のイベントなどもともといろいろなイベントがある町なんですけれども、
0: はい、
1: 今回はまた新しく桐生市がさらに注目されるきっかけになるようなフェスになるんじゃないかと感じています。
0: うん、
1: はい、国内のトップシーンで活躍されているアーティストさんや DJ の方々が出演されますし、会場内には2つのエリアがあって行ったり来たりしながら交互に楽しめるような作りになっています。
0: へえ、2つのエリアがあるの、
1: はい、そうなんです。ライブステージと DJ ブースの2つのエリアがあるので、音楽はもちろん会場全体を通してずっと楽しめるすごく盛り上がるフェスになりそうだなと思っています。
0: どこでやるんですかこれ。新川公園か。
1: はい、公園でやります。
0: 新川公園大きいんですか。
1: そうですね、大きいですね、
0: ねえ、はい、代々木公園ほど大きくはないか。さすが
1: 代々木公園ほどではないか
0: ねえ、どう、
1: はい、
0: これねホームページを皆さんチェックしていただきたいですけど、
1: はい、
0: 今回のフェスミュージック&クラフトカルチャーというのはコンセプトなんですけど、音楽だけじゃなくて、はい、これどういうこと、クラフトカルチャーも一緒に楽しめるっていうのは。
1: あ、そうなんです。県外から来てくださる方もちろん、桐生市に住んでいる方も改めて桐生の魅力を感じてもらえるような内容になっていると思います。はい、例えば桐生八木節音頭というのがあるんですけれども、桐生ならではのお祭りの雰囲気を皆さんにも楽しんでもらえますし、県内外の方が一緒になって盛り上がれるイベントになっていると思います。
0: へえ、これは嬉しいね、はい、じゃあ僕らもどんどん行っていいんだよねそっちね。
1: あ、もちろんです、一緒にはい、八木節、はい、踊って盛り上がれるフェスになっています。
0: 桐生なんて言いました。
1: 桐生
0: 八木節音頭。八木節音頭、
1: はい、八木節音頭というのがありまして、
0: うわー、これじゃあみんなでね楽しんじゃって、
1: はい、そうですね、初めての方でも一緒に踊れるような、踊りになっているので、
0: はい
1: はい、みんなで盛り上がれると思います。
0: そうですか、うわ、はい、本当にねこの桐生のね魅力を伝える大使でいらっしゃるんですもんね。
1: あ、そうです、はい、
0: 桐生市魅力大使。さあ、この初開催、お初ですから楽しんじゃってくださいませ。大島さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: 皆さん、桐生市出身の方聞いてます、東京都内で、あるいは桐生の方今聞いてくれてます、ぜひメッセージ届けてください。 X の方で、あなたですよあなた。わー、今素敵なねホームページね見てますけどね、いろんなニュースがアップされててね、参加されるアーティストたち、そしてね現地のクラフトカルチャーにも触れてみましょうよ。桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、6月6日7日の2日間群馬県桐生市新川公園で開催です。詳しくは桐生フェスティバル公式サイト SNS チェックしてみましょう。

やーたまりません。なんか懐かしいディスコサウンドを思わせるナンバーでしょ。 See the Sisters 2006年リリース I don't feel like dancing ね。日本のタイトルはときめきダンシングだから。さあダンサブルに始めていきますよ。今日一日をメッセージ皆さんからどんどん届いてます。ありがとうございます。え、静岡県だ。磐田市の佐藤さん、おはようモーニングです。来週小学校5年生の娘

つ目は宿泊訓練の予定でした。しかし熊出没により中止が決定。班長に選ばれ張り切っていたところ、そしてみんなで準備を進めていたところ、目前の中止。あー、これは夢だと何度もほっぺをつねってたけど痛かったと話していました。いや、かわいそう、佐藤さん娘ねえ、小学校5年生。そうか、宿泊訓練っていうとどこ行くんだ、熊出没なの、静岡県も。いやー大変だな、いろんなとこに熊さんが出てきてね、ま、熊さんなんて言ってるようなね、生半可な感じじゃない、本当にね危険を伴いますからね。まあ改めて安全を期して中止ということなんでしょうけどね、せっかくね準備してたのにね。でもね、その準備をしたっていうね、いろんなことをしたことがね、次につながりますよね。そう、よし、次を見ていこう。佐藤さん娘さん、ありがとうございます。いやー、静岡県から熊出没、情報、そして小学生の宿泊訓練中止という、皆さんのふるさとどうですか。ここ東京もなんかちょっと前に八王子に出たって言ってね、その後どうなったんでしょうか。八王子の方いらっしゃいます、熊情報も教えてください。壮大な井戸端会議やってるんですよ、朝から。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、みんなで助け合っていこう、お願いします。肋骨は24本だって、12対ね、そういうことです。この後ほぐすんですね、どっかで時刻は6時30分。

きましたね。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。よろしいですかね。今朝も皆さん心を一つに、ご一緒に

か。あ、こだま、こだまが入ってきましたね。今週は昨日生誕100年を迎えましたねマイルス・デイビスを特集しております。革新者として語られることの多いマイルスなんですけど、その魅力、新しい音を切り開くだけではありません。一つの音で空気を変える、メロディの隙間に感情をにじませる、たまらない。さあ今朝はそんなマイルスの歌うトランペットで Feel Like Jazz。

Feel like jazz. 泣いてるぜトランペットが、歌ってるぜ。1曲目ね、お届けしたのはマイルズ・デイビス and ギル・エヴァンスでございます。 I don't wanna be kissed、うん、そして今お届けしているのはマイルズ・デイビスで Time After Time。 いやー、しみる。本当にトランペットが歌ってるみたいですもんね。素敵。この Time After Time、 シンディ・ローパーの名曲、マイルスね、とてもお気に入りのようで、当時12インチシングルもリリースされている曲ですよ。 Feel like jazz。 明日も皆さん、お聞き逃しのないように。 Yeah, get down。

0: From LA、 ロサンゼルス出身3姉妹 Haim、 去年リリースのナンバーですね。 Take me back。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の六本木は雲に覆われています。今日の関東南部は一層ムシムシと感じられるでしょう。各地とも雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出る見込みです。ただ千葉県では所々でにわか雨の可能性があるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 風は弱いでしょう。6時半現在の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 88% でした。都心の最高気温は28度の予想です。昨日より1度高く7月上旬並みでしょう。都心の最小湿度は昨日より高い 60% 前後の見込みで、梅雨のような蒸し暑さになります。こまめに水分を補給してください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: うわあ、梅雨のような蒸し暑さだって。うあ、シュウさんから、板橋区パラパラ雨降ってます、傘さすほどではありませんが、ね、X の方にいただいてます。ありがとうございます。皆さんからのお天気情報もお待ちしてますよ。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路などの状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで2キロ、市川北インターで5キロ、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の川崎線に伸びて2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

0: 皆さんからのメッセージどんどんと来てますね。世田谷区のしんちゃんママ、おはようモーニング。息子は大学卒業後に就職と同時に桐生市に住んでいます。
1: おお、
0: 今日ね、桐生のねミュージック&カルチャーのフェスをね紹介したんですよ。住みやすくてもう東京には戻れないと言っています。夏の桐生祭り一大イベント、フェスも盛り上がってほしいですって。へー、そうなんだ。僕も大学時代にあの桐生の友達いましたけどね、もともとね。どうなったかな、元気かな。桐生市ね、魅力。あ、ユータマンハッタン。ユータマンハッタンだってこの間来てくれたね、月曜日に高輪に来てくれました、公開生放送に。26歳ユータマンハッタン、おはようモーニング。実は群馬県桐生市生まれです。そうだったの。住んでいたり学校に通っていたわけではないのですが、夏の桐生ヤギ節祭りなどのイベント、個性的な飲食店、町中華、クラフトビールなど推しがたくさんあります。一番のおすすめ、白富士のアイスまんじゅうです。
1: わあ、食べたい。買ってきて。どこにあるの。東京では買えないのかな、ね、きっとね。
0: 皆さんぜひご賞味くださいって。
1: わあ、ユータマンハッタン。
0: 具体的な推しを教えていただきました。白富士のアイスまんじゅう。
1: わあ、X の方にもいただいてますね、写真付きで。ありがとうございます。さあ皆さん、
0: 桐生情報もお待ちしてますけれどもね、皆さんのふるさと自慢どんどん届けてください。
1: いや、桐生でフェスがあるって行ってみようかな、
0: ね。あ、ユータマンハッタンだった X の方も写真上げてくれてるの、ありがとうありがとう。これか、食べてみたい。
1: わあ、
0: さあメッセージどんどん届けてください。壮大な井戸端会議、今朝もやっていきましょう。時刻は6時46分です。
1: さあラブリーにラブ増量でいきますよ。スピッツ、愛の印。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。毎日の生活をねポジティブにしてくれるんです。健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、寒暖差がね大きい今日この頃、知らず知らずのうちに浅くなっているのが呼吸ね。浅くなるとね、様々な不調にもつながることがあるようなんです。そこで今朝ご紹介するのは、浅い呼吸を深めるための、深くするための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、これ教えていただきます。よし、教えていただくのはまいさん。まいさん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。呼吸が浅い状態が続くと起こる不調あるんですね。どんなものがあるんですか？
1: はい、呼吸が浅くなると体に取り込まれる酸素量が減り、疲れやだるさを感じやすくなります。
0: うん、
1: また首や肩周りの緊張が抜けにくくなることで肩こりや頭の重さにつながることもあります。さらに呼吸のリズムが乱れると自律神経のバランスが崩れ、イライラや不安感、集中力の低下といった心の不調にも影響します。
0: 困る、そんなの。ということでね、困りますよ。だから呼吸を深めるためのポイントってじゃああるんですか？どうですか？
1: はい、呼吸を深めるためには肺そのものだけではなく肋骨や胸の筋肉がしなやかに動くことが欠かせません。
0: あ、なるほどね。
1: はい、胸の周りが柔らかくなることで呼吸筋も働きやすくなり、自然と呼吸が深まっていきます。
0: なるほど。
1: 特別な時間を取らなくても日常の中で少し体を緩めるだけで呼吸の質が変わっていきます。
0: よし、じゃあ早速ですけど、浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、やり方を教えてもらっていいですか？
1: はい、ではまず安定して座っていきます。
0: はい、
1: 両手の指先4本を首の下の鎖骨の下に当てます。鎖骨の先ってちょっと飛び出てるの分かりますかね？鎖骨の首の真下ら辺ですね。
0: ああ、はいはいはい。
1: その真下に指を置いて、
0: はい、
1: そこから指先をくるくる回しながら外に向かって鎖骨とその下の肋骨の間をほぐしていきます。
0: ああ、気持ちいい、なんか、
1: はい、骨と骨の間にしっかり指入れながら

0: らやってみてください。
1: ちょっと痛いな。
0: あ、いいですね。ちょっと硬くなってますね。
1: 痛い痛い痛い痛い痛い。
0: でこれ外側までしっかりとほぐしていったら、指を胸の真ん中に戻して、はい、その下の肋骨と肋骨の間同じように外に向かってほぐしていきます。
1: あ、自分の肋骨ってこんな感じだったんだ
0: なかなかね触るときないですよね。
1: こんな意識して触らないもんね。なんか、はい、肋骨と肋骨の間もなんかむにゅっとむくんでたりしません？
0: あ、そうですね。
1: なんだこれ。
0: 結構あと、
1: うん、はい、
0: 肋骨一本ずつね順番に下にずらして肋骨の間ほぐしてみてください。
1: あ、痛いかもなんだこれ。
0: バストトップはね避けて、胸の下に降りるとちょっと胸の真ん中に骨がないところありますよね。
1: え、
0: 水落ちの上ぐらい。
1: あ、はいはい、胃の上ぐらい。
0: そのはい、その上、その横にも肋骨ってありますよね。
1: ああ、ある。一番下のやつですね。
0: はい、はい、そこを脇の下の方まで、脇腹の方までしっかりほぐしてみてください。ここが結構ね、硬くなってる方多いと思います。
1: ああ、痛いかも。
0: ここちょっとね、痛いですよね。
1: ああ、自分で押してるのに痛い。加減すればいいのに痛い。
0: でもね、結構ね、しっかりほぐしてあげるといいと思うので。
1: これはギュッとしていいんですか、これ下まで。
0: はい、結構下まで、脇の下の方まで。でこうやって全体的にね、全体的全部ほぐしたら、ほぐしたところちょっと意識しながら大きな深呼吸してみてください。
1: はい、
0: ちょっと呼吸がね深まるような感じがあるかもしれないです。
1: 本当ですねこんなに
0: 気づかぬうちにね結構固まってると思うので。
1: いやー、これは深呼吸ってね、やっぱりね意識してしないとね。
0: そうですね、
1: ちょっとなんか心なしか鳩胸になった気がします
0: そうです、あの胸をねちょっと外に向かって開くようにして、自然の呼吸でゆったりとした気持ちで行うのがポイントです。朝っぽいですね
1: 朝、ありがとうございます。鳩になりました。
0: はい。
1: なるほど。じゃあこれ先生もやってるんですか、舞さんもこれ。
0: はい。あの巻き方の方とかもね、うん、呼吸浅くなったりすると思うので、ちょっと胸ほぐしてあげると、うん、胸すごく広がってね、あの呼吸深く入りやすくなると思うので、本当だ。私もたまにやってます。
1: 胸が広がるとこう鳩になった気分になりますね、先生。
0: 気持ちも明るくなりますね。
1: すいません、お付き合いいただいて。
0: いえ、うまいですとっても
1: 呼吸を深める肋骨ほぐしエクササイズ、ヨガインストラクターの舞さんに教えていただきました。舞さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Spice Girls メンバーメラニーシーのこれ新曲なんですね。いやースパイク、よし今日も汗をかいていこう。やっほいやっほい、うん、さあプレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストトークセッションをお届けしますよ。今月はね本当に明るいキャラクター元気いっぱいです。フリーアナウンサー中井美穂さんお迎えしてお話を伺ってます。時刻は今7時になったのだ。

0: 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日、Wednesday morning。時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo。今日はちょっとね雲多め、どんよりモーニングですけど、この後のお天気ちょっと気になる。今日の東京は曇り、昼過ぎ晴れとなってます。晴れるのこれ、結構分厚いですよね。皆さんの地域なんかパラパラ雨が降ってるなんて場所もあるようなんですけど、降水確率午前中 10%、 午後も 10%、 夜6時過ぎは 20%、 予想最高気温がうわ28度です。日に日に蒸し暑くなってきますね。涼やかに女子系の音楽届けていきますから、スタイルカウンセル Head Talk for Happiness。

スタイルカウンセル、ポール・ウェラーのね中心とするバンドですけど、1983年結成、デビューの年にリリースされたヒット曲でした。 Head Start for Happiness。 時刻は7時4分。

Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça va. Je vais bien, merci. Oui, oui. Croissant. Café au lait. Camembert. Idiot. エッフェル塔の階段がオークションに。え？高値で落札だって。本当？2024年のパリオリンピックでも注目を集めましたフランス・パリのエッフェル塔。文字通りパリのシンボルと言っても過言ではないエッフェル塔ですけど、そんなエッフェル塔の本物の階段の一部がパリでオークションにかけられました。1889年のエッフェル塔完成当時に設置された全長およそ160メートル分の古い階段。今から40年以上前にエッフェル塔展望台へのエレベーター設置に伴いまして取り外されて複数に分解されて販売されたんです。今回の競売にかけられたのはですね、その時の分割されて売られた階段の一部14段余り、高さおよそ 2.7 メートル、重さ 1.4 トンだって。結構大きいね、やっぱりね。うん。このエッフェル塔の階段の一部、当初の予想落札価格は最高15万ユーロ、日本円でおよそ2700万円だったんですが、蓋を開けてみるとなんとなんと予想の3倍を超える45万ユーロ、日本円でおよそ8300万円で落札されましたよ。オークション会社の担当者、パリオリンピック以降コレクターのパリに対する関心が高まっているんですね。エッフェル塔の一部を買うことはパリそのものを手に入れるようなものだと語ってます。そりゃあさ、唯一無二のねエッフェル塔の実際に使われた階段ですからね、その一部。今回落札されました階段、全長およそ160メートルのうち 2.7 メートル分ということですので、当然他にもねこの階段のオーナー存在するわけです。アメリカの自由の女神像の近くなど世界各地でエッフェル塔の階段保存及び展示されてるそうですよ。見たことあるねえ、ないのかな日本には。どなたか既得な方がねえ、お金持ってらっしゃる方、買ってらっしゃる方いないかな。あ、いるんだ。実は日本で山梨県北杜市にある清春芸術村の庭園、お庭にあります。同じくエッフェル塔の古い階段展示されてるって。この清春芸術村、エッフェル塔の一部だけでなくエッフェル塔を設計したギュスターブ・エッフェル氏による1900年パリ万国博覧会のワインパビリオンを再現した建物なども体験できるそうです。おすすめだそうです。いや知らなかった。山梨の方知ってる？これ清春芸術村だって。

階段欲しいな別所も。高いね、8000万円だって。うわ、もっとどんどん時間がた時が経つとね高くなるでしょうね。どうしようね、その階段どこ置こうか。 J-WAVE 飾るね、飾るとこないか。飾るとこないんですよ意外と。うん、あ、音楽終わっちゃった。ボジュメシボク、時刻は7時9分。ワールドファンク、さあ今朝もファンクでいってみよう。

0: ファンク、今朝もファンキーですよ。1曲目、ブラックレオンムーブメントを代表するグループバンダブラックリオーで Mr. Funky Samba。 続いてね、2曲目、ジョージ・ベン・ジョーで、そうです、1963年リリースのナンバー、マシケナダ、名曲だな。この曲、ジョージ・ベン・ジョーの作曲でございます。そして今かかっているのがブラジルを代表するラッパー、マルセロ・デ・ドイス、2004年の曲です、バッカダ。今日もファンクでご機嫌に、明日もみんなでファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浅田に乗用車が故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。上りは浅田で5キロ半渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区世田一丁目にタンクローリーが故障して止まっているため500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、5月ね、締めくくりの1週間、週のど真ん中水曜日、スイスイスイっといきましょう。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO グローバルスケールビジネスからライフスタイルまでさまざまなアプローチから世界の今をひも解くグローバルスケール。今朝は LA 在住の映画ジャーナリスト猿渡由紀さんの最新映画情報ですよ。6月5日金曜日に日本公開となりますカンヌ国際映画祭で4冠に輝いた映画です。
1: スペインの映画でオスカーの国際長編部門にノミネートされていたシラートという映画についてお話ししたいと思います。何も知らないで見る方が一番いいんですけれどもね、この映画って。で、私も何にも知らないで見たんです。これ以上にインパクトがあった映画はないです。衝撃。
0: そんなに？これ以上にインパクトのあった映画はない。衝撃だと。ちょっとかなり気になるねこれね。評価ですけど、1982年パリ生まれのスペイン人オリベル・ラシェによる脚本監督作品シラート。衝撃ということなんですが、どんな物語なんですか、猿渡さん。
1: ペドロ・アルモドバルがプロデューサーの一人なんですね。舞台はモロッコなんですけれども、砂漠なんですね。レイブパーティーというか音楽フェスみたいなものが行われていて、でそこに完全に場違いな小学生ぐらいの我が子息子を連れた中年男性がやってくるんですよ。この、 あの女の子見たことありませんかと言って自分の娘を探してるんですね。でそこから話が始まるんです。で最初の方はもうなんか何も話ないっていう感じで、なんかひたすらその音楽がずっと鳴ってて、今が楽しければいいっていうような人ばっかりなんですよ、その彼以外の人は。でそんな中に必死になって我が子を探そうとしてるおじさんがいるから、まあ、結構すごい浮いてるんですね、完全に。おじさんが絶対に映画館で見るべきです。まあ、試写10人ぐらいしかいない試写会場だったんですけど、息を呑む息が聞こえるって感じでしたからね。
0: ちょっとそんなこと言われた。映画シラート公式サイトのトップにもこう記されてます。予測不能、衝撃の映画体験。映画シラート、マジっすか。もうね、今の時代完全に新しい映画ってね、そうなかなかないでしょ。始まったら大体予想できるみたいなね、うん、こう展開するでしょ。はい、来た来たアクションみたいな。ハリウッド昨今続編リメイクヒット作のアナザーストーリーなどばかりですもんね。リプロダクション系、オリジナルの真新しい物語が生まれてこない時代だとも言われているんですが、そんな中でこの映画全く新しい映画体験だって。本当かな。おい、でも猿渡さんがここまで言うんですから。しかもあのペドロ・アルモドバルが惚れ抜いてプロデュースしたという気になるポイントです。これもね、スペインの巨匠ですよ。この映画監督も今回プロデュースに回ってます。アルモドバルといえばね、本当に映像美、色の使い方、色彩感覚、もう原色の世界、そして音楽、シチュエーションにこだわり抜いて作り上げる、かつ物語や人物の描写はリアルだというのがこれ特徴なんですけど、このシラートはどうなんですか。
1: リアリティがすごくあるんですけども、その一つの理由はキャスティングですね。主人公のおじさんを演じるのはセルジ・ロペスっていうスペインの俳優さんで、彼は前にもペドロの映画に出てる俳優さんなんですけども、それ以外の人たちはもうほぼ素人なんですよ。だからやっぱああいう場所にいそうな人だなと思ったら、本当にそういう場所から連れてきてるんですね。まあそれがすごくて、だからあのヨーロッパ映画賞でキャスティング部門で受賞してるんですよね。そのリアリティ

0: っていうのがすごい。
1: カンヌ国際映画祭で4冠に輝いたスペイン映画です。シラート、リアリティがすごい。なんだろう、虚構の中にあるリアリティって。わあ、俳優役者別所哲也としても気になる。6月5日来週金曜日です。日本公開スタート、見に行っちゃおう、絶対行く。うん、でも皆さんショートショートも来てね。そうだ、もう一個見なきゃ、スターウォーズ、そう、マンダロリアン&グローグ、こちらも見たいんですけどね。これ全く新しい映画体験だなんて言われるとね、映画シラート気になります。シラーと言ってみよう。グローバルスケール、今朝はFrom Hollywood お届けしちゃいました。

懐かしい、でも色褪せない。チャッド・モンチー、2006年リリース、シャングリラ。さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、今朝は日本を代表するファッションデザイナーでいらっしゃいます越野ひろ子さんをお迎えしますよ。昨日からね、東京都現代美術館で開幕しました展覧会 Unknown。

広く腰のこちらに注目しちゃいますから。いやーね、腰のファミリー腰の純子さんもねいらっしゃいますけど、腰の広子さん今日はお迎えして伺っちゃいましょう。東京都現代美術館で何を展開されてる、アンノウンだからまだ知られない、知られていない腰の広子の世界がある。キャーということで、8時35分頃です。時刻は現在7時29分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり、政府が子育て世帯への支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。今日開催される超党派の社会保障国民会議で公表する予定です。アメリカのルビオ国務長官はイランとの戦闘終結に向けた覚書について、文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。25日にアメリカ軍が自衛措置としてイラン南部を攻撃した後、イランもアメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。公明党が中道改革連合への参議院議員の合流をめぐり、7月17日の特別国会の会期末をめどに前向きな結論を示す方向で検討していることが分かりました。イギリスのロンドンで26日の最高気温が 35.1 度を記録し、2日連続で5月の最高気温を更新しました。高緯度に位置するイギリスの夏は比較的涼しく、一般家庭のほか公共施設や交通機関でも冷房設備はあまり普及していません。ただ近年は猛暑を記録することが多くなっています。東武鉄道は今日、顔認証に対応した自動改札機1台を栃木県の東武宇都宮駅に導入しました。大手私鉄では初めてだとしています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 19.5 度、6月下旬並みとなりました。今日の関東南部は雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20% です。7時の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 87% でした。都心の最高気温は28度と7月上旬並みでしょう。ところで雨の季節を前に防災気象

0: 気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時34分です。

K-WAVE TOKYO MORNING RADIO。 Yes, I'm

ほいやほい。6月11日に開幕ですね。サッカー FIFA ワールドカップ2026。アンセム、リサ、アレサ、レマで。ねえ、そうなの。ゴール。サッカー日本代表、今度の日曜日にワールドカップ壮行試合、アイスランドと対戦だから。ゴール。時刻は7時38分。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
1: 都内の一般道路は故障車のため渋滞しています。都内の環八通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区世田1丁目にタンクローリーが故障して止まっているため1キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で5キロ半の渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に調布インターまで13キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インター付近で7キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃

0: Updates today. Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきますよ。毎週水曜日はハーフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は今生成 AI アプリなど、ね、抑えてランキング1位を記録するなど10代から20代に支持されているという韓国発のアプリです。セットログの話題なんですけど、これどんなアプリですか？
1: はい、今時点でも無料アプリのランキング1位だったんですけれども、はい、こちらはですね、1時間ごとに2秒の動画を撮るだけで自動的にこう1日のハイライトをギュッと縮めたような Vlog、 動画のブログですね、 Vlog が完成するというサービスになってます。
0: なるほど。
1: はい、編集や加工を自分でする必要がなくて、投稿はもうすぐに反映されます。この今この瞬間というのを積み重ねるという究極のシンプルさが特徴です。
0: うんうん、
1: はい、それで最大どこに見られるようになるかというと、最大12人のクローズドなグループで共有されるので、これでなんかフォロワーにすごく見せるとかですね、そういったことや映えを競う世界とは無縁の SNS というふうに言われています。
0: なるほど。これはだからクローズドなんだ。韓国から来てる SNS セットログっていう、これ、はい、リアルな日常を共有するっていう点では、まあ、これまでも、ね、流行ってるとか流行してる BeReal、
1: はい、
0: そういうの近いんじゃないかな。何が違うんですか？
1: はい、まあ、一番はその1日1回というのが BeReal の投稿なんですけれども、うん、それではなくて2秒ずつこう1日をつないでいくというところがまず違うんですけれども、
0: はい、
1: もう一つはですね、 BeReal は通知が来てその時間に一斉にみんな撮ってくださいというふうに通知が来る仕組みなので、はい、そうしたところが義務感につながっていると言われていて、まあ、それに対して撮影はあくまでも任意で、その1時間がもし撮れなかったら飛ばしてもいいですよという形になっているので、そこが、緩いというところが今のユーザーにフィットしているとされています。
0: そうかそうか、縛りがあまりない緩い感じがね、いいのかもしれませんけど、はい、これ、はい、クローズドで親密な SNS だからこそっていう、なんかこれ利用する上で注意すべき点あるんですって？
1: はい、韓国ではですね、グループ画面をスクショしてインスタに載せるといった関係性を誇示するというところもちょっと社会問題化しているんです。
0: ああ、というと、う
1: ん、誰がグループに招待されたか否かというところが分かってしまうので、それで人間関係に緊張が生まれるケースも出ているということです。
0: ああ、そういうことか。
1: はい、うん、あとはもちろん他の SNS も全部そうなんですけれども、意図しない個人情報の映り込み、そうしたことや、撮影禁止場所でのトラブルなど、そういったプライバシーの意識というのも不可欠になってくると思います。
0: そうですね、意図しないものが背景に映り込んでるとかね、はい、なんか住所が映っちゃったとか固有名詞が映ってるとか、いろんなことでね、配慮って、
1: はい、いろいろ禁止トラブルもありましたので、うん、
0: はい、
1: はい、でも私も昨日実際にちょっと使ってみたんですけれども、
0: どう、
1: はい、同じ時間にですね、他の人たちが何をしてたのかというのがずらっと並ぶんですね、2秒の動画では
0: い、はい、
1: それがすごくちょっと面白いというか、あ、この時間この人はこんな感じなんだというのが見えるのが面白いシステムだなと思います。
0: これ3分割で僕も見たんですけど、
1: はい、
0: 朝昼晩って出るのがいいのかな、はい、まあ、別に朝昼晩である必要もないんだけど、
1: はい、ね、まあ、昨日一日の私頑張ったなみたいなのもちょっと一日経ってみると振り返れて楽しかったりしますね。
0: そうですね、現代版の絵日記なのかな。
1: 絵日記、あ、そうかもしれないです、
0: ね、わー、はい、絵日記というかジャーナルというかね。そうかそうか、はい、ビジュアルジャーナルセットログ、これ韓国じゃなくて、はい、結構日本でもこれ人気なんですね、
1: うん、人気になりそうですね。はい、新しい SNS が流行しますと、それがやっぱりカルチャーのベースを作っていくというようなところが今はありますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、今後定着していくとどうなっていくのかっていうのはちょっと面白い観点かなと思います。
0: ハーフポストもなんかこういうのやったらどうですか、朝と昼と夜、
1: ね、いいですね、
0: 夕刊とか朝刊があるんだから、こうポンポンポンってね、なんかこう、はい、気になるニュース、それこうちょっとクリックしたら、はい、そこのニュース見れるとかね、
1: はい、そうですね、あ、でも12人限定なんです。
0: うか。そうか、セットログじゃない感じでハーフポスト
1: も
0: ね、
1: はい、
0: そうだそうだ、うん、
1: はい、
0: 実現してくださいよ、
1: ね、はい、ベストさんもぜひお願いします。
0: その時はちょっとね、一緒にじゃあビジネス始めましょう。アップデートトゥデイ、今朝は韓国発の新 SNS セットログの流行に見る社会変化について、ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。アップデートトゥデイ。
0: Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間はニューアルバムが間もなくリリースですよ。ポール・マッカートニーに

0: 皆さんね感じてほしいですけれども、
1: ね、はい、イヤホンガイド私がやってんのよ。そう。それとね最後の部屋なんかはびっくりなんですよ、美術館では絶対にやったことのない100着のコレクションを手で触ってもいいよと。
0: 触っていいの？
1: 触っていいです、うん、
0: みんなな
1: んか試着してもいいわよって。いや普通はもう絶対触っちゃダメなんだけど、なんかそういうのが100着ぐらい最後の部屋にあります。これがもう皆さんすっごくね楽しんで、
0: ぜひ皆さん集合です。東京都現代美術館企画展示室地下2階で展開中、今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますからね。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝はファッションデザイナーの越野ひろこさんお迎えしました。ありがとうございました。
1: とってもいい宣伝になってありがたいです。
0: ありがとうございます。
1: やべ、たくさんの人に来ていただきたいですから ね。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: イスラエルのネタニヤフ首相はパレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの軍事部門トップに新たに就任したオデー司令官を標的に攻撃を実施したと発表しました。攻撃後のオデー司令官の消息は明らかになっていません。アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で化学物質が入っていたタンクが破裂し複数の人が死亡しました。ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事が今日午前皇居宮殿で行われ天皇皇后両陛下が出席されます。明日は高市総理大臣と首脳会談を行う予定です。テニスの全仏オープンは女子シングルスの1回戦が行われ大坂なおみ選手はドイツの選手に勝って2回戦へ進みました。内島萌香選手は途中棄権しました。続いて天気予報です。関東南部は雲が多いですが昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に

わか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 都心の最高気温は28度の予想です。福原がお伝えしました。

0: 81.3FM Stereo。暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。

0: 不用品、粗大ごみの回収は、片付け堂八戸店。0178-38-7274 まで、お気軽にどうぞ。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: BFM 76.5